0: Hönnun Kjaran.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði.

Bylgjan mælir með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blandar saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti

0: Gestir Júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlivennir.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Setjum seriurnar upp snemma í ár. Frost seriurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
4: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
5: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
6: Þú segir bara já, skal.
5: Já.

0: og við erum með stóra hópa sem hafa lækkað í launum síðastliðin 2,5 ár og það verið að leggja fyrir okkur og við eigum að fallast á það að þau lækki áfram í launum án þess að hafa nokkrar tryggingar fyrir okkar fólk.
1: Og svo förum við.
2: Og maður að vera slakkur. Þetta eitthvað grínast eða? Hvaða rugl er þetta mál?
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Þetta er Bylgjan.

0: Komdu með okkur.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bík.

0: bóði Dývolt á heima hjá Sindra Veslanir Sindra Allland og sindri.is
1: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli Bónus, með þér í liði
2: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
4: Já, ég segi nú stundum að það sem að hefur gerst á þessum tímum, það sem að við fórum að verja athygli okkar kannski mest á skjánum og samfélagsmiðlunum, að þá hafi vöðvarnir okkar til þess að tala saman og hlusta á hvert annað aðeins rýrnað. Þannig að ég held að við höfum aldrei þurft jafn mikið á því að halda og núna að setjast saman í kringum borð Horfa í augu hvers annars og tala saman og skiptast á skoðunum að virðingu.
5: Ég var að kaupa kaffi sem kostaði 995 inn í mig. Það var komið inn aðri 1100 upp á krónur.
3: Reykjavík síðdegis.
6: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.
3: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: þjóðarinnar á bylgjunni. Laugardaga frá 4 til 7.
1: Já, blessaður.
2: Blessaður og sæll. Hvað segir þú þá, vinur?
1: Ég sé það gott, sko.
2: Á, já. Í hamingjubænum, það sem að hamingjan er. Þú ert að hleypa þessu upp í ykkur að vitleysu hérna.
3: Það, já, það er ekki við.
2: Látt ekki svona drengur.
0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
4: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar. Bylgjan.
0: Alltaf björt og brosandi.

0: gaman í dag á þessum föstu degi. Það komið 9. október og þetta lag er náttúrulega bara dásamlegt.
1: Þú ert farin að smita með því að dansa svona með á mótnana. Ég er fann að byrja rólega, nú ég farin alveg að vakka mér.
0: Það er svo gott aðeins að dilla sér.
2: En ég var einmitt að staldra við þessa línu í þessu lagi. Allt verður gott og gaman í dag.
0: Já.
2: Þetta bara... Þetta kjarnar allt, þetta næri utan allt sem að þar á þessu tíma sólarhýsins.
0: Það er svolítið svolítið.
2: Á föstu dag.
0: Það er stór dagur í dag. Þetta er alltaf mjög stór í mínu lífi. Það sem ein maður minn á ammæli.
2: Nó, til hamingju gummi.
1: Til hamingju.
0: Hann er sko, hann á sama ammælsdag og er jafnaldri, Sean Lennon.
2: Já.
0: Sem er sonur, John Lennon, sem á náttúrulega þennan dag líka.
2: Já.
0: Og þar leiðandi verður kveikt á friðasúlunni.
1: Sýstin, maðurinn Er það ekki líka
0: pinni þinn? Þetta er líka stjúptóttur minn,
1: já Þannig að þú elskar líka oktober
0: Mér finnst oktober alls ekki hræðilegu mánuður Og ég elska vogirnar í mínu lífi
1: Já
0: Mér finnst bara september betri Og það þá ég amali En já, þetta er svolítið merkilegt Ég sá einmitt að það er náttúrulega frítt í sko Viðeyjar ferjuna í kvöld Út af, eða svona seinnipartin Út af friðarsúlinu sem er tendruð Og ég kíkti í gær og þá var bara nánast uppselt ég var reyna að finna þetta núna á síðunni sko.
1: Já, er það?
0: Yep. Það var laust klukkan 17.30 en sko það er ekki kveikt fyrir 8 það er svolítið langa tíma
1: Það er við eða stofa góðar veitinga þar og
0: Já, rétt Ég ætla að reyna
1: að Hvað tekur langa tíma að ganga hringin? Er það ekki svona?
0: Já, mér sést bara alveg að það er uppselt bara í allu ferði núna
1: Já. Þannig a
0: Það er bara svoleiðis krakka mínir sko En ég meina það er svo sem hægt að fylgjast með þessu hérðan bara Úr bæn
1: Hefur þú verið viðstödd?
0: Aldrei
1: Ekki heldur Mér langaði allt þínu þegar þú byrjaðir og nú sé ég kemst ekki Það var ég að upplega svona mjög mikið Einhverja svona FOMO tilfinningu
0: Einmitt, þú ert örugglega ekki svo eini sko Hvað með Ómar, þú ert nú mikill John Lennon maður
2: Ég hef aldrei verið viðstöddur þetta nei, því miður Ég veit ekki að hverju.
1: Ætli þetta sé kannski sama fólki alltaf bara ári ára sem er að bara
2: fara aðna.
1: Svona árlega hefð.
2: Það geti verið.
0: Mögulega, sko. Ég meina að þetta er örglega voða skemmtilegt.
2: Já.
0: Alltaf gaman að fá því við, ey. Maður mætti kannski gera meira því.
2: Já, ég er ekkit frá því. Þegar þú segir það.
0: Reynda fór í einhvern tíðan þannig hvenna löpi þá mjög skemmtilegt. Við vorum 5 sem mættu út í við
1: Plýs hefði mér og það er ekki enda síðust í 5 manna hlupi.
0: Ég veistu það, það bara skiptir ekki máli.
1: Jú,
0: fyrst og fyrst síðustur. Þetta snýstum að taka þá.
1: Það er allt í lagi þegar það eru 1000 manns og maður er ekki þar í hópnum, en að vera síðustur í 5 manna hlupi kannski er smá skellur.
0: Mér til varnar að vera með 2 börn.
1: Býttu, þú varst síðust?
0: Já, við vorum 3 saman og við vorum síðastar og það voru 2 á 15 okkur. Það er bara heilagur sannleikur. Nema hvað þannig náttúrulega varp og ég hata fugla. Og við þurfum að hlaupa í gegnum sko eitthvað kríu ger þarna með einhver prik og þetta var eiginlega hræðileg lífsensla en svo kom í mark út að voru svo fáur og þetta var ekki auglýst, þá fengum við alveg sko glás af einhverjum vinningum, af einhverjum prum, af einhverjum kremum og hitt og þetta sko. Létum greipa sópa hvað segja þessu bara fullt ker af alls konar varningi, þannig að þetta var eftirminnilegt, en ég held að þetta hefur mögulega verið fyrsta sent sinn sem maður var hlaupið í við þeir sko
1: Já, út af messufalli
0: Já, þetta var Já, þetta hefði geta gengið betur
2: Ég kann vel við friðasúluna, ég heldur hún hafa verið tekin í gegna þess fyrir, var ekki bara fyrir að hitti fyrir Svona allt í kringum þetta hérna og, En ég bara aldrei lítið hann auð Það er alveg merkilegt, hvað sem að kveikta að slökta á hann Nefnir maður bara geislan þegar maður sé þetta
1: Já, ég sé þetta út í Við ekki gangi að sumri til En hins vegar, það langar mig alltaf í sterkari geisla Eins og í Batman mynd alveg.
0: Já, mögulega andlitið á John Lennon á himninu
1: Já. En maður sér svona Daufa ljós
2: Er þetta fyrir LED-væðinguna? Er þetta halogen perur?
0: Það er mögulega, sko á næsta ári á friðarsson 20 ára afmæli
1: Þá erum við einhvern dýrið, þá þarf að fjölga ferðum
0: Já, klárt mál sko, klárt Óskar við ekki líka bara eftir fleiri viðburðum í við þeim, svona allega afna Sko það hefur alltaf verið kúmentínslaðar sem ég hef alltaf verið á leiðinni að fara í hef aldrei gert mér finnst það spennandi.
2: Mér finnst vanta viðburðar app, bara hvað að gera með börnum og eitthvað, stinga upp á því, mitt svona fara í viði og eitthvað.
1: Já.
2: Mm. Maður er stundum með helgarnar alveg óplanaðar og eitthvað, eitthvað kemur ekki pling. Skestu þetta í viði?
1: Það er aldrei árlegt skákmót í viði.
0: Það?
1: Það er mæta fleiri en fimm.
0: Hvenær er það?
1: Það er alltaf í svona ágúst.
0: Ó.
1: Það er mjög skemmtilegt.
0: Þannig að nýlega búið bara.
1: Já.
0: Fórstu?
1: Nei, ekki í ár, en ég vil að fara árlega. Þannig að það er alltaf tilitni mitt til að fara til þér.
0: Já, Robert.
1: Ég hefði átt að tína kúmin í leiðinni.
0: Nei, þú hefðir átt að gera það, óþurka. En við verðum að skipta fréttastofu svo heldur áfram í bítinn til klukkan 10.
3: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
4: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hina fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
5: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is
6: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
7: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
9: Kíktu við í Drive-in Timbursölu Báhás sem líka opin á sunnudögum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
11: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslu.
12: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
13: Lína Langsokkur. Allra síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
14: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
15: Frostseríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
16: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottustu búningana og skrauti í Partylandi Holtagörðum. Partyland.is
17: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
18: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
19: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
20: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ
21: Ný uppsker af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
22: Dekur dagar á Glerártorgi. Tilboð alla helgina. Glerártorg fyrir góða stundir.
23: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
24: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is
25: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
26: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
27: Vert á undanröðinni og pantaðu tíma á nestek.is
28: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak, leggur grunn að góðum degi.
29: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
30: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
31: Klukkan er 7, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Að minnstakosti 33 eru látnir eftir að rússnesk svifsprengja lenti við hlið nokkur að rúta þar sem voru fullar af fólki í austanverðri Úkraínu í gær. Að minnstakosti 22 og þar af 5 börn dóu þegar eldflaug hefði fjölbýlshús í annari borg í Úkraínu í gær. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að 78 almennir borgarar hafi dáið í árásum rússa síðustu 2 daga og 215 hafi særst. Rússar hafa gert umfangsmiklar árásir á Úkraínu á undan undanförnum dögum og Úkraínumenn hafa einnig gert árásir í Rússlandi. Rússar hafa þó ákveðið forskot þessar myndir þar sem Úkraínumenn eiga erfitt með að verjast skotflauga árásum Rússa. Ráðamenn í Úkraínu hafa áhyggjur af því að veturinn verði þeim erfur en heita því að gera sitt til að það sama gildi fyrir Rússa. Nánar á vísi. Vegna aðhaldskröfu hefur heilbrigðisstofnun Norðurlands ekki getað opnað eftir sumarlokun endurhæfingalög sem staðsettir á stofnuninni. Að ræða einu innilögina á Norðurlandi vestra. Eldri borgarar, ungir foreldrar, barnshafandi konur og fólk með gigt hefur nýtt sér lögina. Íbúar segja lokunina mikið áfall og vilja að stjórnvöld bregðist við. Fjöldi íbúa hefur gagnrýnt lokunina og vísað til þessa á samfélagsmiðlum og í ábendingum til fréttastofu að lokunin sé áfall og hafi mikil áhrif á stóran hóp fólk sem hafi nýtt sér aðstöðuna til endurhæfingar. Í ábendingum hefur komið fram að fyrir hafi verið bið eftir þjónustu sjúkraþjálfara og óttast margir að biðin verði enn lengri þegar aðstæðan ekki lengur til staðar. Hreyfi færni fólks muni verða lakari og það muni valda enn meira álagi á heilsugæslinu og heilbrigðisþjónustuna almennt. Nánar má lesa þetta mál á vísi en þar meðal annars rætt við íbúasvæðisins og forstjóra heilbrigðisstofnunarinnar. Fulltrúar bandarísku innflytjenda og tollgæslu stofnunarinnar þekktir sem ICE skutu manni í New York borg í gær. Heimavarnaráðuneyti bandaríkjanna sem hefur yfirumsjón með ICE staðfesti að fulltrúi hefði hleypt af vopni sínu í aðgerð til að handtaka glæpamann sem dvelur ólöglega í landinu. Í yfirlýsingu sem breska ríkisútvarpi greinir frá segir að maðurinn væri að sé á lífi og á sjúkrahúsi í nágrenninu. Hann ætli ekki að Soramam Dani ætlar borgarstjóri New York segist ekki ætlar að standa aðgerðalaus og ætlar að biðja Trump að binda enda á aðgerðir æsi í borginni. Maðurinn hafi verið í bíl með 5 ára barni sínum þegar hann var skotinn. Nokkrir leikmenn karlalandsliðsins í knattspyrnu brutu agareglu liðsins eftir leik gegn Búlgaríu í síðustu viku. Fótbolti.net greinir frá þessu og hefur eftir Eysteini Pétri Lárussyni framkvæmdastjóra KSÍ að búið sé að ræða við leikmennina sem brutu af sér. Málu sé afgreitt og ekki verði aðhafst frekar í málinu. Samkvæmt grein Fótbolta.net munu nokkrir leikmenn liðsins hafa drukkið áfengi eftir leikinn gegn Búlgaríu. Liðið vann þann leik 3-0 og spilaði 3 dögum síðar gegn Eistlandi ytra. Sáleikur endaði með markalausu jafntefli. Fréttir næsta á bylginu klukkan 8, þá gætt til finnið þið allt þessar fréttir og aðrar á vef okkur vísi.
0: Teigjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu þínu. Teigja raðgreiðslur.

0: Já, góðan daginn kæru vinnir, við erum hérna með ykkur í bítinu, Lilja, Ómar og Bjössi. Klukkan þrjár mínútur, gengin í átta og það stór dagur í dag.
1: Stór það rosalega stór dagur, við fórum aðeins yfir hérna áðan að eigin maður minn á ammali, hann alltaf aðalega í mínu lífi stór dagur, sami dagur John Lennon á ammali og kveikt á friðsúlinni og svo á stöð 2 ammali, 40 ára.
0: 40 ár, og það verður mikið dýrðir.
2: Þvílíkt hoppin í nútíðina sem þetta var að fá afruglara, fá mánaðarlega kóða sem var átti opin þrýðningur, kóði, lokaðu þrýðningur þetta gat móður mín aldrei gert þessa ábyrgð tók ég á mig 6 ára og hélt þangað til að þetta hætti
1: Flottur.
0: Það var mjög lengi ekki keift stöð 2 á mínu heimili og ég var að nota svona smjörpappístrykkið að reyna maður setti það yfir rugluðu dagskráinu og hvernig að sé það virkaði samt ekki
1: Ég gleymi aldrei deinum þegar að stöðsjó kom heim til mín ég mun aldrei gleyma því það ég var ánægð en það var að sjálfsögja svona sjóræningja fiffir í öll lengja með einn afruglara
2: Já, það var ekki maður sem stóði því hann var síðan ráðin yfir tækni til stöðu
1: Já, það var eitthvað svoleiðis Þetta var skemmtileg tími, sko Mjög skemmtileg tími
0: Þetta var besti lúksu sem var hægt að komast í og fara til ömmu sem var með stöðu 2 og vaknaði í barnatíman
2: En svo stundum var sko hljóðið var óruglað
1: já.
2: Og stundum var að ruglað sko eða var óruglað það komið mér alveg hort sko.
0: Já, já, þá virkaði smjörpappi
1: Já, já, ég man ég mörgum árum setna þá horfði ég á þátt af Friends þegar Monica byggði Chandler að gifta sér já. Ég horfði að hann ruglaði einmitt með hljóðinu og ég var svo snortin ég fór að gráta
2: Vá
0: já. En það kynslóð sem að vaksa upp sem bara hefur ekki séð ruglað sjónvarp þau fá bara ekki neitt merki
1: nei. það er nú smart kannski tilöfnið þessu ammali að rugla aftur
0: já, hvernig var þetta?
1: Aha.
2: Það getur verið gert í ammalistættur í kvöld
1: já.
2: En sko, svo er málið að hérna, bara teiknimyndi, nú geta börn bara sótt sér teiknimynd á sín pluss og eitthvað bara valið, þarna bara varst að vera klár og þú veist, allt í hennu bara byrtist teiknimyndir helgar á mótnum
0: Já, þetta kendi manni stundvísi
2: Og þetta, ég ekkert í hann hefði heyrt að þetta bara gerði stöðu 2 Þetta sendur svo mikið áskjöldu þessi teiknumyndapæling sko.
0: Mm-hmm. Afi
1: Afi, á, hefðu sko Við ætlum að ræða ammál stöðu 2 Þetta er þetta setni í þættinum Það er alveg farið niður einhverja nostalgíu leið hérna Við ætlum að ræða það eftir glugan 9 Nóta það er ammál státur í kvöld En ýmislegt annað framönda þanga til Hún Ragnheiður Guðfinna Gunnardóttir kemur til okkar Hún félags- og vinnusálfræðingur og framkvæmdastjóri hjá Hugarheimi Hún með svolítið áhugavert námskeið Það sem maður á að svona bera kennsla á hvaða herramaður maður er Það ekki herramennina Hún ætla að ræða það við okkur
2: Ég lesi þetta sko sonum minnum með þetta á heilanum herramennina
1: Hvað herramaður þú?
2: Ég herra æðslegur Ég veit ekki, allir sér ekki herra skellur
1: Já, það kemur ljós eftir Ragnheiður Guðfinna geti hjálpa okkur með það
0: Já, það hefur verið að gjósa upp deila sem er að snýra skráningu hlaðvarpa hjá fjölmiðlanefnd undanfarna daga og eila vikur og hérna, hún Elva Ír Gylfadóttir frangandastjóri nefndarinnar ætlar að kíka til okkur að ræða þeirra hlið hverju þau sækja svona fasta þessum stóru hlaðvarpum að skrá sig
1: Frétti vikurnar á sínu stað hér fáum við menn sem held ég að við aldrei komið hérna áður Þetta eru hlaðvarpstjórnendur Chess at the Dark, þeir Birkir Karl Sigursson og Leifur Þorsteinsson Gaman því?
0: Já Svo munum við fara í fjárhús, rökrétt framhald
1: Nefnilega, það er nefnilega svolítið merkilt að það eru feðgar sem verða á landbúnaðarsýningunni sem að hefst í dag hún verður alltaf helgina og þeir eru að hanna fjárhús sem að auðvelda bóndanum vinnu við umhirðu, skepnana, burð, fóðrun og bara hvað sem er nána sko, rúningu, sæðingu, nefndu það og líka þannig að sauðkindin hafa það sem best.
2: Ég hef aldrei nokkuð tíma að vera jafn spenntur fyrir viðtalið í alvöru tala, bara frá dýfstu hjartarsóttu það var ég svo spenntur að heyrum þróuninni í þessum málum.
1: Já, Gunnar Gunnlaugsson Kristján Gunnarsson, feðgarnir, fjárhúsfeðgarnir koma hérna hálf nýju leiti svo er það náttúrulega ammars þáttu stöðu 2
0: Já, við fáum það.
1: Og svo kemur hún Grísland hér og hún er minn í hlag og það er eins í gósk, við býðum spenntur til henni líka.

0: John Lennon ammali og Sean Lennon, svona hans líka reyndar hver samdi þetta lag?
1: Á stærstu hluta var það nú Lennon kallinn sem samdi Hard Day's Night
0: Ómar sérst veit allt bíla
1: Nei, ekki alveg Það er svo vont að segja maður viti allt eitthvað Það er svo besservis Það er sko herra, hvað heitir hann, herra Klár
0: Já
1: Sem kemur svo að því að hann er ekki dóla Klár Það er
2: kannski eftir herra Klár
1: Nei, ég er margt en besservis er held ég sé ekki
0: Herra Hóvær
2: Herra Hóvær
1: Já, held að sé nú betra
0: Mögulega En það er alltaf stærsta fréttin hérna fór sig morgunblaðsins og inn í blaðinu er náttúrulega þetta samkomulag þetta, nú eru allir búin að stilla saman strengi, ríki, sveitafélög ASI, samtök atvinnulífsins sem bara jákvætt og maður fylltist bara svo mikill bjartsýni í gær einhvern veginn þegar þetta var allt í höfn
2: Svo fekk líka áhuga fólk dramatík nóg fyrir sinn snúð
0: Já, Sólveig Anna og Vilhelm Birgisson segja að þetta hafa bara verið allt stort leikrit svona draga þetta fram á þessa augustundu hjá Vaffer sko en
2: og Halla neitaði því síðan að lúti eitt
0: Já, það er ómöld að segja hvað gerir þarna baku tjöldin en ég ætla að held að þetta hafi aukið væntingar þjóðurnar svona betri tíð
2: Þetta hva? Var mikilvægt
0: Það það ekki?
2: Já, held ég
1: Fáum við eitthvað að vita hver aðkoma Kristrúnar var að þessu máli? Voru það bara þessar veist, sem að ríkistjóðin eftir að leggja til eða sagði hún eitthvað meira sko því að mér finnst að pínu skipta máli
0: hvað meira það?
1: Bara allt í henni kom hún inn í þetta og þá leistist þetta Halla var nú hjá okkur hérna í gærmorgun og þá var ekkert í sjónmáli sem virtist alltaf að leysa þetta en svo allt í henni klukkan fjögur sem er ekkert mikið löngu eftir að hún var hérna hjá okkur þá er þetta leist og talaði aðkomu Kristrúnar og ríkisstjórnarinnar
0: Halla reynda var mjög sátt við aðkomu aukalega eftir það sko ég, þetta er bara, þetta er góða vangaveltur sko
1: Út af því að mér finnst ríkistöndin svona prívat og persónlega ekkert veita góðu PR líka
0: Já, það meina
1: Já, þetta er búið að vera pínu neikvætt og óhöpinn okay. orðaval
0: Á með ég les bjart sín úr þessu þá ert þú efasendar
1: Já, efasendar. Sko Það fyrsta sem ég hugsaði ekki að og ég skal alveg viðkenna þetta þarf ekki að endurspegla það sem gerðist eða er eða vilji Breiðfylkingin hafi náð að semja fyrir vikunni og þetta hafi náðst í höfn í tæka tíð því það staðan sé ennþá svartari og horfundar ennþá svartari hér á vinnumarkaði heldur en gefið er upp raunsaði
0: Ómar, það er afmæli staður John Lennon í dag þú átt að vera glaður
2: Það er
0: að vera glaður
1: raunsaði
2: Þetta pæling. Ok, þetta brotlendi manni smá
0: Vá, wow. herðu, ok, það ætla ég að fara næstu í ákvöfrið ég er svona veldið fyrir mig hvernig Ómar ætlar að rífa þetta niður en við fengum nýjan Nobels veluna hafa í gær út af því hún Ann Carson sem er endar kanadísk hún er íslensku ríkisborgari
1: Æ, þetta er nú pínu hérna munið eftir tryggva íslenska geimfaranum sem flutti sko hálsást í Kanada og hafði bara ali mannin þar
0: Heyrðu, sko. Þetta er bara alls ekki samfélag þetta er Ann Carson, hún á heimili hérna sko. Hún býr bara í vesturbönn
1: Damon Albarn í Eurovision, segi ég nú alltaf
2: en ég hefði mjög gaman að því sko á ensku sérst, Facebook síðu Rúf þá var þessi frétt deilt og þar bara brutist út sko harða deilur það voru mætti Kanada menn, sko, bara, sko þið stelið henni ekki og Íslendinga bara rífa kjaft bara jú við eigum hana og en getið ímyndað ykkur hvernig við sem þjóð myndu bregðast við ef þetta væri öfugt það yrði sko þjóðin myndu öll saminast og við færum í stríð
0: þetta er geopolitist mál
2: já sko. Við erum brjáluð
1: við erum cirka 400.000 við vitið ekki hagstofunir en það var að telja en því taki ekki frá okkur okkar hetjur
2: en þetta var mjög gaman að sjá þessa baráttu þarna
0: já, ok bara til hamingju Ann Carson hvað sem að þú, sko hún elskar að vera hérna sjálf sko,
1: hlusta á vindin, hún var að hlusta á vindin þegar Nobelsvel nefndin á því hann
0: nákvæmlega
2: mér hannst þið mitt geggja líka þegar að það var tekið viðtal við hann á rúfið mitt og það var í bara Veist, maður hefði kannski fært sig inn
0: nei, það var í hávaðaróki
2: spurning hvort að hún hefði krafist þessi mitt sko,
0: það getur verið
2: það var mjög áhvert
0: Já, Björn, á ég að spyrja þig
2: Já
0: Ert þú með eitthvað sniðut?
2: já eða sko, við vorum að tala að fylla lífið af gleði og bjartsýni það er frétt þarna frá Bandaríkjunum sko, allt rugli sem búin að koma þaðan er yfirdrifið en þessi nýja fréttum að þeir ætla að vera með aftöku í beinni útsendingu, það er bara, þarna erum við farin yfir eitthvað mörg sem að ég bara skil ekki ef að hætta með þáttum bara núna Þetta byrjar ekki vel.
0: Þetta byrjar svona dökkum nótum. Ég er svo saman og ég hugsa strax, hver er að fara að horfa á þetta?
2: Nei, það er náttúrulega er bara ótrúlegt ef að fólk hefur áhugað þessu. Mhm.
0: En af hverju er þessi ákvörðun tekin? Ég gat eiginlega ekki sett mig inn í þetta út að mér fannst þetta svo hræðilegt eitthvað.
2: Ég bara veit það ekki. Ég held að það sé engin útskýring. Þetta bara á að vera í beinni að því að til að sýna eitthvað vald eða eitthvað slíkt. Ég veit það ekki.
0: Ok, heyrðu. Nú ætla ég aðeins að hérna, sko ég er enda með frétt. Við erum að tala með þessi dimma. En það er ofbirta upp í Breiðholti. Ljósastaurar, það sem hefur verið að kvart yfir Íbúri Seljakverju og Kópói hafa sendt vegagerinni kvörtun vegna lýsingar frá ljósastaurum við nýjan Arnanesveg og óskeftir úttekt og úrbótum en í kvörtuninni kemur fram að ljósastaurarnir gnæfi yfir byggðina og birtan frá þeim sé mjög sterk, hvít og skerandi. Ljósið berist langt út fyrir vegsvæðið og yfir íbúðabyggðina. Að mati íbúinn er ljósdreifingin mun meira en nauðsynlegt er til að lýsa upp veginn og hefur verulega neikvæð áhrif á nærum hverju íbúa eftir myrkur. Ok, það nú búið að kvart yfir það sé ekki lýst upp hér Hellisheiði en það er, sérst, það er bara ofbirta hér á Arnanesvegi.
2: Já.
0: Já.
2: Ég kerði einu sinni gegnum kvalfjörgöngin og var brjálaður eða kom út við það hvað að vera illa lístana. Þá fatta ég er með sólgleru námi.
1: Það gerði ég líka þegar ég fyrir fyrst að skipta þetta í gegn.
2: Og alveg sko, ég var svo hneykslaður eða hvað þetta var illa upplýst. Þetta var smáskellur.
0: Ertu með eitthvað jákvætt, snið, skemmtilegt? Eða eitthvað bara?
2: Já, sko, við vorum aðeins í framhaldina ammælinu. Ég er svo ánægð með það er eitt af því sem verður tekið upp í kvöld á ammælisátiðinni. Það er sko ný útgófa eða framhald af hérna manninum sem að fóstbræðarsketsinu, manninum sem átti ekki fara út með vinnu sínum.
0: Já.
2: Sem að er eitthvað sem er svona í bara með kvöld status í hjá mér og mínum vinnum og annað. Mm-hmm. Og bara, já, það verður ég býð eftir því mikill eftirvendingu að fá framhald af því.
0: Já, sko allir þessi þættir, fórspara þetta gömlu og bara allt samt þegar tvö nánast er komið inn á sín plús. Mm-hmm. Þannig að þú getur rauninni heita upp fyrir ammælisþáttir með að horfa allar seríur á fórspraðinu.
2: Já, hérna.
0: Gerðu svo vel.
2: Þakka þér fyrir. Mm-hmm.

0: sitja 360 daga í fangelsi. Mm-hmm. Það er hans í gott tímakaup.
1: Varstu búin að reikna það út?
0: Nei, ég bara veit að það mjög stór tala.
1: Býtum við, sko, þetta eru 200 milljónir.
0: Bara 200 milljónir slettar eða 200 og 500 þúsund.
1: Ef ég þyrfti að vinna í 360 daga mm-hmm. fyrir 200 milljónir í laun, laun, hvert er tímakaupið? Ég ætla bara að spurja aðeins við hana. Spurja hana Gurni, eins og kallum hana, sem ég tjekki mitt sé. Ég kefti mér áskvitað, ég gaf mig. Sér ekki eftir því. Sko, ef þú fær 200 miljónir króna fyrir að vinna í 360 daga, fyrir tímakaupið eftir því hversu margar klukkstundir og vinnur á dag, ef ekki bara miðað við 8 klukkstundir, þá er tímakaupið 69.444 króns. En ef hann vinnur í 24 klukkstundir, allan sólringin, þá er tímakaupið 23.148 króns.
0: Það er ekki alveg að nógu gott kaup.
1: Já, þetta er svolítið merkilegt. Ertu með eitthvað fleira eða eigum að segja þetta gott?
0: Ég held að þetta bara segja þetta gott.

0: 19. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
2: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: IKEA fagnar 20 árum í Kauptúni. Fagnaðu með okkur dagana 10. til 13. oktober. Dagskráin er á IKEA.is.
4: Vestmannaeyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
7: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
8: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum oktober og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
10: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Rennur hreinsun. Glersýn. Öryggi fyrir það sem skiptir máli. Borg verðmætaskápar, hengilásar og póstkassar. Lykilausnir.is. Skútuvogi 1.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
14: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Vestfalía dráttabysli til að draga tengivagnin. Þú fær dráttabysli í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
16: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
17: Halló, halló, Halloween. Partybúðin Skeifunni.
18: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
19: Hvert er þitt álegg? Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
20: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
21: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með því.

0: Já, kæru vinir, klukkana gengið 27 minnútur í 8 og við ætlum að ræða næstum herramenn, ekki vant þurfa á þessum síðustu verstu tíma.
1: Nei, ég var nú eiginlega að byrja að næstu viðmaldum að sálga hérna okkur hérna bestu beinu útsendingu.
0: Það líka mikil þörf á því.
1: Mjög mikil þörf á því. Ómar orðnir margir herramenn hérna, herra, hvað vorum við með hann? Herra Hóvær og herra Klár og
0: herra eitthvað svona. Herra Bessevisir.
1: Já, ég held að nokkur ljóst að Bjössi er herra Klaufi.
0: Ég er bara suttilega yfir með kollab og ég veit ekki hvað ég var að taka sopi í byrni líka Þetta er bara herra hugsunalaus
1: Já, já, svona er þetta
2: Er það ekki herra skellur sem er alltaf að lenda í ykkur?
1: Jú,
2: jú
1: Hann endaði svo með að fara að vinna í eplagarði
2: Alveg
1: Og labbaði all eplatri en það dutti bara neður Þetta ekki að hafa fyrir þessu
3: Ragnheiður Guðfinna Gunnardóttir, félags- og vinnusálfræðingur Framkvæmdastjóri Hugarheims EHF Velkomin
1: Takk kærlega fyrir
3: Þú ert með svo skemmtileg námskeið sem eru að slá í gegn, má ekki segja það?
1: Ég meina þetta allan að vekja mikla vinsaldir og mikinn áhuga hérna út á við, út af því að það þekki allir þessar bækur.
3: Þannig þú ert að vinna með herramennina
1: Já.
3: Og þessar bækur,
1: Já.
3: Hvernig þá?
1: Í rauninni sko, við þekkjum öll herramennina, við höfum all lesið á einhver tíman, einhverja bækur og við höfum aldrei spáð í þessu, hvað á bak við herra rödda? Það sem við lesum bara hegðun. Hegðunin bara birtist, það bara toppurinn í ísakanum En á bak við herra rödda eru tilfinningar og tilfinningar á okkar er stýrikerfið okkar, hvernig við hegðum okkur. Þannig að grunn tilfinningarnar eru til staðar, svo eru svona alls konan tilfinningar sem koma óná, sem byrtist í hegðun. Og herra rödda hegðast er eins og hann sem er einhverja svona ráðandi grunn tilfinningu eins og andúð eða reiði. Þess vegna svo pirraðar alltaf og anstekilegur. Svo kemur herra sæll, hann er alltaf glaður, við gerum allt gott fyrir alla, þannig byrtist hann í allri hérna, hegðun. Og það var alveg gaman í sögunum herra Rudda. Herra Sæll kom og bjargaði honum og breytti viðhorfum hans Rudda. Allt í þeim var hann bara frekar næs.
3: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta er bara mannleg hegðun sem við erum að horfa í þá.
3: Og ertu að fara á vinnustaði eða taka móti hópum? Ert þú að sálgreina fólk svo þú ert herra þessi og þú ert herra þessi?
1: Ég leiði fólk gera það sjálft og því að bara, við getum verið blanda af öllu. Veist, við erum alveg allavega fjórir, fimm herramenn og svo er við alveg gott að bara búa til sinna eigin.
0: Mm-hmm.
1: Bæta eiginleikum óná
3: Er einhver herra kittli til dæmis?
1: Já, hann var fyrstur, það var fyrsti herramaðurinn Þannig að þetta er rosalega skemmtilegt að skoða þetta út frá mannlegri hegðun mm-hmm. Svo búst að hafa gaman að þessu Vinnustæðar eru fjölbreyttir og það er bara fullt að herramennum inn á öllum vinnustæðum mm-hmm. Og svo bara hvaða herramaður er í dag? Þú ert klaufi í dag?
0: Já
1: ha. Ég var líka klaufið er en að opna hurðina þegar stendur stórum stöðum ekki tói hurðina Þetta er ekta ég sko
3: Og hvaða aðri herramenn
1: er
3: þú?
1: Ég er hér ungfrú glöð Ég er frekar glaðvær og gleðin sem var ráðandi á mér Ég get alveg verið herra, nei frökun pyrruð mm-hmm. Alveg, það fyrir ég tengið stuttan frá þegar ég er þreytt og allt og mikið áriði
0: mm-hmm.
1: Bara meinsmandi
0: Já,
1: hmm.
0: Og maður getur breytt sem sagt, herra ruddi er ekki alltaf ruddi
1: Það er þetta að hafa áhrif á hann eins og herra sætlið ykkur slikt, sko.
3: En hvað gefur þetta manni að fatta hvaða herramaður eða ungfrúmaður er?
1: Í rauninni segjum eins og bara ég sé herra ruddi í dag og ég kem í vinnuna og ég bara svona herðu, ég er bara herra ruddi og bara læti alltaf vita af því
0: mm-hmm.
1: og þá lesa bara allir í það ok, hún er á þessum stað ég ætla ekki að taka það til mín persónlega hvernig hún kemur fram og því herra ruddi getur ég alveg verið ruddalegur og hundlegalegur Þannig að við erum svona fann að lesa betur í mannlega hegðun fólks út frá því hvað liggur undir niðri en ekki að taka hlutina til sín.
3: Mm. Mm-hmm. Er það kannski of algengt á vinnustöðum að fólk er að taka hlutum persónlega sem eru það bara alls ekki?
1: Já, ég. Einhver sem lappa fram mér að heilsa þær ekki út í hann er bara einhvers þar annars þar í haustum. Hann er það sannig kannski bara að herra að í háti.
0: Já.
1: Ha, og þá er kannski hinna ungfrú viðkvæm.
0: Já.
1: Bara hann lappaði bara fram mér að hann og hún er bara að hugsa þetta þann daginn.
0: Þannig þetta er líka svolítið að setja sig í spor annara já. Og kannski deila hvernig mann er líður bara.
1: Já, já, algjörlega. Ég hef mæli með því að hafa svona plakkat upp á vekk og hérna bara ég er þessi í dag.
3: Mm.
0: Erfiðu dagur framöndan hjá mér.
1: Já, svaf illa í nótt, hérna ég er herra þreyttur.
3: En sko, svo sagður mér líka frá því hérna frammi að þú ert að fara norður næstu helgi.
1: Já.
3: Og það er þetta verið með herra meðvirkan.
1: Já.
3: Ég get ímynda mér að segja ansi margir með þann hatt.
1: Já, við erum að fara svolítið inn á meðvirkni mm. í samskiptum, þannig að þá svona útfæri ég þetta út frá líka herra meðvirkum og ætlum að hjálpa honum eða henni að þjálfa sig upp í það að vera fröken hérna hugrökk eða herra hugrökkur að ganga inn í krefjandi samskipti, þú veist, leysa vandamál sem komi upp, ekki alltaf horfa frá þeim með að halda friðin eins og sá maður ekki til alveg alltaf típiskur að gera sko.
3: Það er nú hægur að sagt en gert, hugur ekki er erfitt.
1: Já, það er bara að keyra í það.
3: Já, hvernig keyrir maður í það?
1: Mannleg hegðun, maður á ekki að forðast átök, maður á ekki að forðast hérna, ágreining, maður á að leysa það, maður á að sjá allt í lausnum, ekki bara einhvern veginn að festast og bara fela sig hérna undir móttunni og vona að vandir leysist það sjálfur sér, það gerist bara ekkert.
3: Erum við klaufar með tilfinningarna?
1: Já, algjör, við bara erum ekkert nógu meðvitið þetta.
3: Af hverju?
1: Að því að í æsku held ég bara okkur hefði verið kennt að vera ekki að lusta þessa vitleysu. Þetta er grunnurinn okkar, þetta er öryggiskerfið okkar. Við fæðumst með 6 grunntilfinningar allstaðar í heiminum og þetta er öryggiskerfið til að bara hjálpa okkur að lifa af. Þannig að þetta er stýrikerfið, svo vinnu það með að hérna móta okkur út frá reynslu og uppeldi.
0: En svo það sem flækir náttúrulega lífið svo mikið í dag er að samskiptin okkar eru svo mikið í gegnum texta og skjái að það er náttúrulega mjög erfitt að greina tilfinningar.
1: Já, út af því að tilfinningar koma fram í svipbrigðum og líkamstjáningu líka.
0: Þess vegna er öll þessi netrifrildi.
1: Já, já, akkurat, út af þú heyrir ekki tónhæðina þar, sko. Nei, þannig að þetta er svo margt í bara mannlegri hegðun að hittast, tala saman, lesa í viðkomandi. Það er bara, þetta er tilfinningagrind.
3: Þú sagðið 6 grunntilfinningar. Hverra eru þær?
1: Gleði, ótti, reiði, sorg, andúð og að bregða.
3: Að bregða?
1: Já, svona að verða hissa, þetta er svona reflex í okkur.
3: Hvaða tilfinning heldur að sé ráðandi hjá flestum?
1: Það er bara mismunandi eftir hverju þú ert. Ég er ráðandi gleði og örugglega reiði, undir því að ég get fengið stuttan þráð. Ég fekk ekki vera reið þegar ég var barn, þannig að ég bældi hann svolítið neður.
3: Það er svolítið skemmtilegt samt sko að geta nota herramennina sem allir þekkja og sem eru svona svolítið bara fyndnir og klaufalegir og alls konar. Maður ímyndar sér eitthvað þegar fólki auðveldar með að opna sig í gegnum einhver svona teiknimeður heldur en kannski orð.
1: Já, í rauninni. Út af því að sko, ef við lesum þetta fyrir börnin okkar, eins og við erum að gera í dag, að kenna barninu, við þú, af hverju er herrasæll alltaf glaður? Af hverju vaknar alltaf glaður? Því hann velur það. Hann er bara með ákveðið hugafar. Á bakvið þetta alls saman er hugafar, tilfinningagreind, þekkja sjálfa sig og þekkja líka bara áhrif eigin tilfinninga og eigin hegðunar á aðra í kringum okkur.
3: Tölum við of mikið tilfinningar, er það hægt?
1: Já, maður getur alveg leiður því. Maður vill bara fá að vera eins og maður er, þá og þegar, skilji. En bara með því að hérna, skilir þið að það bitna ekki á öllum öðrum í kringum hann. Við öll höfum mörgulega ekki að segja það að vera pyrruðu eða stuttan þráðu og höfum bitna á okkar nánustu eða þínum eða bara samstæðfólki. Og það hafði það bara ekkit skil, átti það bara ekkit skilið.
3: En svona framtíðin, Ragnhildur Guðfinna, fyrir þá sem er að hlusta og hugsa, hefur þetta verið nokkuð sér sniðut námskeið hérna fyrir hópi minn eða bara fyrir mig, hvert getur fólk leitað?
1: Það getur bara leitað til mín inn á Hugarheim og hérna og bara send mér sér fyrirspurn.
3: Er það bara hugarheimur.is?
1: Já, svo bara móta maður það eftir bara stærðinu staðar. En þetta er voða gaman, ég vil helst verið í staðanámi, hitta fólkið, því að þú veist, ég er búin að vera líka að vera með fjarnám, þá sér maður ekki herramennin almennilega sem sitja salinn, sko.
3: Ertu orðin svona sjóðið því að getur hort yfir hóp og bara pikkað út?
1: Það er voða gaman. Það er voða gaman að stríða, maður pikkar út kannski einhverja sem maður veit að maður má pikk út. Já. Og maður búin að lesa hans í hópinn, sko.
3: Einmitt. En kannski líka til að hafa ekki með daginn, þetta þú náttúrulega vannst hér að þessu fyrirtæki og stöðu tvö hans í lengi.
1: Já, ég segi takk bara sem með leiðis. Já, ég gerði það.
3: Já. Maður man eftir þér á skjánum.
1: Já.
3: Voru þetta góði tímar?
1: Já, það var skemmtli tímar.
3: Þú varst svo ung.
1: Allt ung. En mikið reynsla að baki, fullt af fólki sem mamma kynntist, líka krefjandi og hérna, og bara þú veist, þetta er svona, maður er bara settur í framlínuna og bara það með allir gaggrína þig og hafa skoðanir á þér, sama hvað þú gerir eða gerir ekki. Það er svona, þú veist, það var alveg töff, mótaði mann.
3: En þú voru aldrei íhugað að endur koma á skjáin?
1: Nei, sálfræðin á bara mjög vel við mig, ekki nema að ég færi bara að hafa sálfræði þætti á, í sjónvarpinu. Taka fólk í sálfræðivitöl bara svona blörrað.
0: Já.
3: Ok, það var þetta fárlega áhugaverð.
0: Þetta er bara besta hugmynd að þætti sig bara heim.
3: Og þá oft höldum við séum svo einu í heiminum með einhver vandamál. Já. Þegar verðum það bara alls ekki.
1: Alls ekki, í grunninn erum við öll eins. Svo bara tökum við mismunandi á því. Eftir því okkur verið kennt og hvernig hugafar við höfum. Og bara hvernig við vinnum í tilfinningagrindinni og tilfinningalæri seglu. Takast á við áskorun í lífinu, með von og bjartsýni og lausna með þar í hugsun.
3: Já, og ekki hlaupa frá átökum.
1: Nei, ekki flýja neitt, það bara kemur í bakið það senna.
3: Já. Ragnheiður Guðfinna Gunnardóttir, félags- og vinnusálfræðingur, framkvæmdastjóri ráðgjafa hjá Hugarheim EHF. Takk fyrir spjallið, góða helgi.
1: Takk sem leiðis.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevenner.
5: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
9: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.

0: er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
1: dag. Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
2: 60 ára samstarf Dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestora og dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safröða.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Dívolt dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
7: Hýsland skeifunni er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeifunni og Hýsland.is.
8: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
10: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
11: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
12: Björt og brosandi helgarstemming á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata. Lagaleitin, þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
13: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
14: Til hvers þá að segja satt?
13: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta.
15: Hvers vegna ekki maðurinn að segja?
16: Svaraðu strax.
17: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég svo stoltur að þér.
14: Takk, ég líka stolt af þér.
17: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta.
14: Ég komin í hálftvæði vegna á þeim á Metro.
12: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
18: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðinn Ask.
19: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
20: Það nú svona frekar lítil umferð akkurat núna, en hún þyngist rætt krakka mínir og það dimmt yfir og svona þannig að fari bara varlega þarna úti. Muni líka keyra á löglegum hraða, sérstaklega hjá grunnskólum þar sem eru börn á ferð. Og í dag, föstudaginn 9. október á milli klukkan 9 og 4, verður Hellisheiðin lokuð til vestus í átt til Reykjavíkur vegna malbygguna viðgerða. Hjáleið verður þrengslaveg. Og svo í kvöld frá klukkan 8 til klukkan 4 síðdegis á morgun verða framkvæmdir á Reykjanesbraut milli Kaplakrika og Kauptúns. Loka verður fyrir vinstri beygju og gatnamótum við Altanesveg. Umferð á Reykjanesbraut keyrir með fram vinnusvæðinu. Vinsælast virðið merkingar og kíkið á og kynnið ykkur aðstæðurinn á umferð.is, en svo líka að þetta hringið þjónustu síma Vegagerðarinnar sem 1777.

0: Já, gerfinir, klukkuna vantar 17 mínútur í 8 og við vorum að ræða hérna við Ragnheiði Guðfinnu um tilfinningar og lokaður hennar voru að við ættum ekki að forðast átök og nú ætlum við að tala um smá átök sem áttu sér stað í vikun og hafa svona síðustu vikur og það snýra skráningu hlaðvarpa hjá fjölmiðlanefnd. Það er eitthvað sem að svona forsvarsmenn stærstu hlaðvarpa landsins eru margir hverjir mjög ósáttir með og hérna og hafa með að lands funda með ráðherra um það og hún er komin til okkar, Elva Ýr Gylfadóttir, framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar, aðeins að segja okkur frá þeirri hlið, að hverju viljið þið að þessi stærstu hlaðvarp skrái sig sem fjölmiðl?
1: Já, takk fyrir það. Ég hérna er samt ungfrú til í morgunsárið. Ég var að hlusta á hana hérna áðan.
2: Og það ekki ungfrú átök?
1: Nei, ég nefnilega ekki ungfrú átök og hérna það sem að þetta kannski svona bara snýr að í svona kjarnanum er það að þetta er náttúrulega bara lög og í réttakerfinu þá er það bara þannig að það er alþingi sem setur lögin og síðan er það framkvæmdavaldi og stofnanirnar sem að fara þá eftir lögunum þannig að það er voðalega lítið hægt að gera nema lögum sér breytt. Og það segir í lögunum að hlaðvörp sem að uppfylla ákveðin skilir þeir séu skráningaskild og með skráningu bara þannig að það sé sagt að þú veist þá er þetta ekki mjög íþyngjandi, þetta kostar ekki neitt og það sem er í raunum verið bara verið að byggja þessi hlaðvörpum að hérna upplýsa það er í raunum verið hvernig á að hafa samband við ef að það kemur eitthvað upp, til dæmis æra og orðspor eða eitthvað brot og fjölmiðlalögum, hver ber ábyrgð á efninu, sem sagt lagalega, hvert er ritstjórnarstefna þessa miðils og hver á fjölmiðlin. Þannig að sko bara eins og þegar maður er í viðtali eða eitthvað slíkt að þá er náttúrulega mjög gott og kannski alveg sjálfsagt að þeir sem eru að hlusta viti hvort að það séu eitthvað skonar tenging eða hagsmuna árekstara eða eitthvað slíkt. Þannig að það er í raun og verið bara þetta sem er verið að óska eftir í skráningu og hún kostar ekki neitt.
2: En skilinu sem þarf að uppfylla, hvað gerir fjölmiðl að fjölmiðli?
1: Já, sko, þarna held ég líka sé kannski ákveðin hugtakaruglingur af því að það er verið að tala það að við séum ekki með ritstjórn, það er svona þetta sem við höfum heyrt. Og mér langar kannski bara til þess að nefna það að ritstjórn er í raun og veru sko í fjölmiðli, það er það að ákveða til dæmis að vera með húsbúnaðarblað eða mataruppskriftir eða grín þátt, þú veist, grín sjónvarp eða eitthvað slíkt. Fjölmiðlun er náttúrulega miklu víðara bara eins og þið þekkið, heldur við það að vera að flytja fréttir og fréttatengt efni og ég held að þarna sé kannski ákveðin hugtakaruglingur og lögin eru þannig skrifu á sínu tíma og ég held að þetta hafi kannski bara verið ákveð framsýni því að eins og við sjáum að þá hafa náttúrulega bara orðið gríðalega breytingar á fjölmiðlamarkanum, tæknabreytingar, bara hvernig við erum að nota þessa fjölmiðla og svo framvegis. Þannig að það sem að gerist er það að þú veist í staðinn þegar við erum að fletta einhverjum glanstímaritum á biðstofinni, kannski fyrir 30 árum, þá vorum við að hlusta á hlaðvarpum sama efni í dag eða við erum að skruna á hérna samfélagsmiðlum eða við erum að horfa á eitthvað í streymi. Þannig að tæknin í sjálfu sér segir ekki til það hvað er fjölmiðl, heldur í raun og veru við erum með þetta breiða svið sem að svona varðar almenning og síðan ef að litið eru að leiðbeininga fjölmiðlanefndar og þetta varðar ekki bara hlaðvörp, þetta náttúrulega var líka fyrir 15 árum þegar lögin voru sett, þá var svona þessi umræða hvað er bloggsíða og hvað er vefmiðl, nú er þetta hvað er útvarp og hvað er hlaðvarp. Ég spái því að innan bara mjög skamst tíma verður þú veist hvað er í raun og veru hlaðvarp í mynd og hvað er sjónvarp. Vegna þess að við sjáum líka að hlaðvörpin eru á stórun hluta núna farin að færast í mynd bara eins og þegar við varum að horfa á Apple Podcast eða Spotify og svo framvegis. Þannig að og það til dæmis, bara til þess að gera þetta ennþá flóknara, gilda ákveðna samræmdarreglur Evrópusambandsins sem okkur er ætlað að fara eftir sem ES-ríki. Þannig að það eru klárlega, þá erum við komin í það sem heitir myndmiðlun eftir pöntun sem er klárlega eitthvað sem við þurfum að hafa eftirlit með. Það er alveg rétt að það er ekki mörg lönd í Evrópu sem eru með skráningu hlaðvarpa En eins og ég nefndi nú í greininni sem að ég byrti á Vísi í gær, að þá er sko fjölmæla löggjöf, hún sprettur ekkit upp úr sko einhverju tómarúmi. Það eru bara, menn eru kannski búin að gleyma því, en þeir sem eldri við eru, eins og til dæmis ég, af X-kynslóðinni, ég man bara mjög vel eftir þessu fjölmjöla sumri mikla þarna 2004 þegar forsetin hérna neitaði að skrifa undir þessu svokvöldlegu fjölmjölulög. Og þetta var bara svona pólitískt ástand sem að bara varaði þarna lengi og það var þarna sett þverpólitískt nefnd og hún segir, já við verðum að fá að vita hverjir eiga fjölmjölana en til þess að geta fengið að vita það þá þurfum við náttúrulega líka að vita hverjir eru fjölmjölarnir þannig að þá er þessir skráningaskildu komið á þannig að þú veist það er ekkert í einhverju tómarúmi en svo kannski gleyma menn þessu 20 árum síðar skiljið.
0: En einmitt talsmenn hlaðvarpana hafa talað að þetta sé sko takmörkun á tjáningafrelsi og hvar eru kannski mörkin bara tveir vinir með hljóðnema að hérna varpaði á samfélagsmiðla?
1: Já sko ef að til dæmis tveir vinir hérna byrja þú veist og það er engin að hlusta og það er engin kostendur og þeir eru bara að spjalla þá er það ekkert hérna þá er það ekkert endilega og mjög já, er líklega ekki fjölmiðl en á einhverjum tímapunkti bara alveg nákvæmlega eins og eitthvað bloggsíða eða einhverju tveir vinir sem að byrja með til dæmis það að hérna, skrifa fótbolta getur orðið að fótbolta miðli alveg eins og tveir sem að byrja tveir eða tvær eða einn sem að byrjar með mikrofónin, byrjar kannski þannig, en síðan getur það orðið að fjölmiðl og þá
2: er... Er það það semst vinsældir og eða græðir eitthvað
1: Já, það sem að við lítum til og er talað þannig að ég greina gerðið með fjölmælulegum, það er það að þetta þurfa að vera þá með svona skýrskotun til almennings. Þannig að við lítum til dæmis ekki á það að eitthvað svona skólablað sé fjölmæl eða eitthvað blað sem stéttafélag er að gefa út. Þú veist, við segjum það, það er ekki alla almenningi, það er alla þessum hérna þrönga hóp, þú veist, þá er það ekki fjölmæl. Og það sama í raun og veru á við alveg sama sko hver tæknin er í sjálfu sér. Þannig að við erum að horfa á útbreiðsluna, er þetta reglubundin miðlun, er þetta sem sagt svona skýrskotun til almennings, um leið og hérna það kemur kannski í ljós að þetta er svona eitthvað sem eitthvað með aðalstarfi, þú veist þá getur það verið ákveðin vísbending, það þarf samt ekki að vera. Ef að það eru komnar náttúrulega bara mikið af auglýsendum og kostendum inn í þetta þá er þetta náttúrulega líka orðið svona og við erum náttúrulega líka líta til þess að allir þessi miðlar eru á markaði til dæmis fyrir auglýsingar og kostun þannig að ef að þetta er orðið svona staðganga á milli og þú veist og þá er þetta náttúrulega orðið líka ákveðin samkeppni við hefbundna fjölmiðla svona eins og ykkar skiljiði.
2: En ég skil samt ekki alveg þessi rökvarandi auglýsendur og kostendur, ég skil ekki hvað það hefur að gera með hvort að eitthvað sé fjölmiðl eða ekki.
1: Nei, það er eina vísbendingunum það að þetta sé í raun og veru þá eitthvað skonar atvinnustar sem eða eitthvað sem að menn alltaf hafa.
2: En á fjölmiðla á að vera algjör eldvegur á milli auglýsenda og þeirra sem vinna efni í fjölmiðlin, þannig að ég skil ekki alveg af hverju það er tekið þarna inn sem einhvers konar faktor.
1: Já, þú var að spyrja löggjafan að því þetta stendur í greinagerðinni, skilurðu.
2: Ertu sammála öllum þessum svona skilgreiningum?
1: Sko, maður getur verið sammála skilgreiningum eða þessi sammála lögum sem að er hérna, stjórnvaldi er alltaf að fara eftir eða ekki, skilurðu. Þú veist, það er náttúrulega bara, það er ekkit val það þegar maður er að vinna hjá stjórnvöldum þá er maður raun og verið bara ætlað að fylgja þeim lögum sem að ríkja í landinu hverju sinni hvort sem að maður er sammálaðið með ekki.
2: Þú tókina reynslu sko, myndir vilja breyta einhver í lögunum? Finnst þér þau sanngjörn þegar að kemur að þessum laðarpa?
1: Sko, það er rosalega margt sem þarf að breyta í fjölmælalögum og við höfum alveg bent á fjölmargt. Nú er ég búin að sitja í hérna, vera í þessu starfi í 15 ár frá því að lögin voru sett og það er náttúrulega komið talsverð reynsla á þau og það er alveg mjög margt sem að þarf að uppfæra og skoða. Ég er ekki sammála því að hlaðvörp eigi ekki að teljast fjölmiðlar ákunnum skilurðum uppfylltum. Mm-hmm. Og ástæðan er svo að við erum til dæmis með hlaðvörp og við munum fá hlaðvörp líka í framtíðinni sem eru til dæmis fréttamiðlar. Og ef að við myndum segja bara, við ætlum að undan skilja þetta sem sagt bara fjölmjölu hugtækinu þá eru náttúrulega líka alls kísi réttindi sem að sko hlaðvörp hafa sem fjölmjölar sem að þau myndu þá ekki hafa eins og til dæmis bara heimildamannavendin sem að þannig að við þurfum aðeins bara þú veist að þarf að horfa á þetta í starra samhengi af því að ég held að þetta sé kannski eitt stærsti vaxtabrotturinn í fjölmjöla umhverfinu alveg eins og ég held að við munum sjá miklu meira af líka bara hlaðvörpum í mynd, þú veist, við erum að fara þangað, þannig að þetta er breytingatímabil, en það er alveg ljóst að við verðum að ef við ætlum að nota, ef að fjölmiðlarnir eiga að geta sinnt þessu mikilvæg hlutverki sem að þeir sinna í lýðræðis ríkjum, það verða þeir að hafa í raun og verð þessa vernd líka.
0: En það er kannski eitt þessi fjölmiðlar, nei þessi hérna hlaðvörpa líka að tala það að þessi lög séu samt augljóslega svolítið túlkunar atrið hvar mörkin séu á fjölmiðli og þess vegna er spurningin akkverju það er svona mikilvægt að ganga fram með þessa skráningu og svo kannski annað að tveir vinir að tala saman fari yfir ykkur mörk, er þetta að fara tilbaka og bara nei ég er ekki fjölmiðli, ég ætla ekki að
1: Já, ég meina það er náttúrulega við erum afskar á fjölmiðla alltaf reglulega, þú veist, einhverju sem voru kannski bara mjög virkir og svo sjáum við það að það er engin virkni, það er ekkert að gerast og við höfum sambandi viðkomandi og það er bara, miðillinn er afskráður, ég meina það, auðvitað getur það gerst, en sko, við erum í svo kviku landslagi að það er ekki hægt að segja bara hér liggur línan í lögum. Það er það orðið úrælt innan árs, skiljiði, og það er náttúrulega bara nákvæmlega sama eins og bara er hérna, hvað ég segja, stóra áskorunin í öllum ríkjum sem við erum að bera okkur sama við, bara hvernig eigum við að túlka þetta og hvar liggja þessi mörg alla daga.
0: Það er væntanlega eitthvað sem þetta er að leysa með reglugerðum og það er þörf á því að komi skýrari reglugerð sem er þá uppfærið reglulega hvað sé nákvæmlega
1: nú þykir það ekki hérna vera svona góðu lagasetning að vera setja skilgreiningarnar í reglugerðir, heldur menn vilja hafa þetta í lögum, þannig að já.
2: Ég held að við verðum að eiga þetta inni framhaldsspjall inni Elva Írgilvadóttir, framkvæmdastjóri fjármálanefndar verðum að setja punkt hér, því miður takk fyrir spjallið, góð helgi.
1: Já, takk fyrir, takk.
3: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
4: Bóplan árakstravarnir. Vörn gegn tjóni. Hagfang.is. Alþjóðlegur aðgerðardagur fyrir Palestínum laugardaginn 10. október. Göngum frá Hlemmi klukkan 13 niður á samstöðufund á Austurvelli. Félagið Ísland-Palestína. 4 2-lítra Pepsi eða Pepsi Max á aðeins 799 krónur. Netto, opið lengur, opnum fyrr. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Rafmagns hitarar fyrir neysluvatn. Vassvirkin, skemmu vegi 48.
5: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
6: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
7: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
8: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
9: Sem leiðandi ferðaskrifstofa í heimsálfuferðum sköpum við trausta umgjörð utan ævintýri sem hreyfa við fólki. Kynntu þér úrvalið á columbus.is. Columbus ævintýraferðir.
10: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skoda með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
11: Húsgagnadagar í Jusk. 20 til 40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
12: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
13: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
14: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
15: Mikið úrval af aukahlutum í Tesla á lager. Kíktu á tesland.is.
16: Tútor rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
17: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
18: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
19: Klukkan er átta, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Borgarráð Reykjavíkur hefur samþykkt að afturkalla ákvarðanir lóðaúthlutanir til félags múslima á Íslandi og rússnesku rétttrúnaðarkirkjunar. Félag múslima fékk lóð við Suðurlandsbraut árið 2013 og rétttrúnaðarkirkjan lóð við Mýrargötu árið 2008. Bæði félög ætluðu sér að reisa bænahús en engar framkvæmdir eru hafnar þó svo að í reglum borgarinnar segir að hefja eigi framkvæmdir innan 3 ára. Fulltrúar meiri hlutans í ráðinu bókuðu að umværu að ræða almennar aðgerðir sem á því að tryggja eðlilega eftirfylgni með úthlutunarskilmálum. Stefán Pálsson, áheyrnarfulltrúi Vinstrisins, hvatti ráðið til að stíga varlega til jarðarvarðandi innköllun á lóðum sem ætlaðar hafa verið trúfélögum. Að minnsta kosti þegar ekki unnt að gera slíkt í sátt. Sé horft til sögunar hafi byggingar á vegum trúfélaga oft tekið langan tíma. Skýringin sé sú að starfsemin sé ekki í hagnaðarskyni og bankastofnanir hafi verið mjög tregar til að veita lán til slíkra framkvæmda. Að minnstakosti 33 eru látnir eftir að rússnesk svifsprengja lenti við hlið nokkur að rúta sem voru fullar af fólki í austanverðri Úkraínu í gær. Að minnstakosti 22 og þar af 5 börn dóu þegar eldflaug hæfði fjölbýlshús í annari borg í Úkraínu. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að 78 almennir borgarar hafi dáið í árásum rússa síðustu 2 daga og að 215 hafi særst. Rússar hafa einnig gert umfangsmiklar árásir á Úkraínu á undanförnum dögum og Úkraínumenn hafa einnig gert árásir í Rússlandi. Rússar hafa þó ákveðið forskot þessar vundir þar sem Úkraínumenn eiga erfitt með að verjast skotflauga árásum rússa. Ráðamenn í Úkraínu hafa áhyggjur af því að veturinn verði þeim erfiður og en heita því að gera sitt til að það sama gildi fyrir rússa. Nánar þetta á Vísi. Vegna aðhaldskröfu hefur heilbrigðisstofnun Norðurlands ekki getað opnað endurhæfingar sundlaug eftir sumarlokun sem staðsett á stofnuninni á Sauðárkróki. Að ræða einu inn í laugina á Norðurlandi vestra. Eldri borgarar, ungir foreldrar, barnshafandi konur og fólk með gigt hefur nýtt sér laugina. Íbúar segja lokunina mikið áfall og vilja stjórnvöld bregðist við. Fjöldi íbúa hefur gagnrýnt lokunina og vísað til þess á samfélagsmiðlum og í ábendingum til fréttastofu að lokunin sé áfall og hafi mikil áhrif á stóran hóp fólks sem hafi nýtt sér aðstöðuna til endurhæfingar. Í ábendingum hefur komið fram að fyrir hafi verið bið eftir þjónustu sjúkraþjálfara og óttast margir að biðin verði enn lengri þegar aðstæðan ekki lengur til staðar. Hreyfifærni fólks muni verða lakari og það muni valda enn meira álagi á heilsugæsluna og heilbrigðisþjónustuna almennt. Nánar má lesa þetta mál á Vísi en þar meðal annars rætt við íbúasvæðisins og forstjóra heilbrigðisstofnunarinnar. Sérsveitin réðst inn á heimili konunar sem hefur sakað 7 samnemendur sína við Cornell Háskóla í Bandaríkjunum hópnauðgun. Það tekið átti sér stað á þriðjudag og tengist fyrirbæri sem netverjar kalla swatting og snýra því að hringja í lögregluna og veita falskar upplýsingar svo sérsveitin ráðist inn á heimili fólks. Þetta oft gert við þá sem vinna við að streyma efni á samfélagsmiðlum. Konan sem alltaf kölluð Jane Doe í erlendum miðlum sögð óttast líf sitt eftir atvikið. Lögmaður hennar Thomas Jofra segir í samtali við CNN að einhver hafi hringt í lögreglu og sagt að það væri verið að fremja morð í húsinu sem hún býr býr í ásamt fjölskyldu sinni. Hún hafi ekki verið á góðum stað fyrir atvikið að nú líði henni enn verr. Lögregla rannsakar nú atvikið og reynir að finna út úr því hver hringdi inn með fölsku ábendinguna. Líkurnar á að Júlía Navalnýja, ekki að rússneska stjórnarandstöðu leiðtogans Alexei Navalnýj hljóti friðarverðlaun Nóbels ruku skyndilega upp á vinsælli veðmálasíðu í nótt. Það sama gerðist fyrir ári kvöldið áður en tilkynnt var að leiðtogi stjórnarandstöðunar í Venezuela hliti verðlaunin. Navalnýja þykir núst sigurstranglegu samkvæmt Polymarket veðmálasíðinu umdeildu. Líkur þar eru ekki ákveðnar af veðmangara, heldur veðja notendur síðunar gegn hver öðrum. Á örfáum mínútum fóru líkurnar úr 5% í þriðjungslíkur. Hæst fóru líkurnar í 67% en í morgun voru þær aftur komnar niður í rúmar þriðjungslíkur samkvæmt norsku fréttaveitunni NTB. Tilkynnt verður friðarverðluna hafa Nóbels klukka 9 að íslenskum tíma í dag. Nokkrir leikmenn Karla landsliðsins í knattspyrnu brutu agareglu liðsins eftir leik gegn Búlgaríu í síðustu viku. Fótbolti.net greinir frá þessu og hefur eftir Eysteini Pétri Lárussyni, framkvæmdastjóra KSÍ, að búið sé að ræða við leikmennina sem brutu af sér. Málið sé afgreitt og ekki verði aðhafst frekar í málinu. Samkvæmt grein Fótbolta.net munu nokkrir leikmenn liðsins hafa drukkið áfengi eftir leikinn gegn Búlgaríu. Liðið vann þann leik 3-0 og spilaði 3 dögum síðar gegn Eistlandi ytra. Sáleikur endaði með markalausu jafntefli. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 9. Þangað til finnið þið allt þessar fréttir og aðrar á vef okkar vísi.

0: Fljótlegt, einfalt og gott. Bjartir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Velkomin aftur kæru vinir, klukkan 5 mínútur gengin í 9. Við vorum að tala um skráningu hlaðvarpa hérna við framkvæmdastjóra fjölmiðlanefndar og beint, hún labbaði beint út og í flasið á allræmdum hlaðvarpstjórnendum.
3: Já.
2: Já, og það eru því svona, já, það var talað að þetta ekki að forðast átök líka fyrir þættinum og þannig að hérna hittist, maður sá eiginlega svona blossana, en þetta fór svona friðsanlega fram, það var bara bros og klíle hitt.
3: Já, sko, þeir eru nefnilega sestirendur þess að fara í frétti vikunar, Bryggi Karl Sigurðsson, Leifur Þorsteinsson, stjórnendur hlaðvarpsins Chess After Dark. Fyrsta sinn í bítina þegar ekki?
4: Jú, maður er svona búin að bíða lengi, maður er búin að fá að hitta nágrann eitthvað nokkur sinnum, en okay. Maður þurft að bíða þátti lengi þessu kalli og við erum þakkláttir.
3: Þetta er okkur en stallur.
4: Já, þetta er svona, ég horf á okkur allan mótna og maður er svona, hafa gaman að fara út í morgun og segja maður bara að fara um bylgina.
3: en upplifur þá að þér eitthvað sé bóðinga núna út af því þið eru orðnir fjölmiðill?
4: Nei, ég ætla þetta múna ekki, að við séum hérna út af því. Múnandi er að við erum svona skemmtilega en samt alvarlegir, en það verður komið ljós. Kannski, ef við fáum ekki afturboð, þá vitum við, það eru skýrskilabóð.
3: Það eru skýrskilabóð, en sko, þið eru í ringu þessa hlaðvarps átaka. Hver er ykkar staða? Eru þið skráðir fjölmiðl eða ekki?
4: Við erum ekki skráðir fjölmiðl og fengum erindi frá fjölmiðlanefnd einhvern tímann í voru ég maður rétt og þetta var bara orðið það mikið að bréfaskrifum fram og tilbaka að við ákveðum bara að ráða okkur lögfræðing og ekki bara einhvern lögfræðing, bara eitt besta lögfræðing landsins, Hallmund Albertsson sem var í metur Reykjavík síðdegis inn í vikunni og er búin að vera fleiri stöðum, skrifaði góða skoðunagrein á Vísi og við erum bara þeirri skoðun að hlaðvarp getur, af því að ég hlusta á gott viðtal við Elvu Irina undan okkur, hlaðvarp getur alveg verið fjölmiðl, við erum bara að segja okkar hlaðvarp er það ekki. Og þar verð ég mitt að nefna það sem Elva nefnir er að því að við erum með svo marga kostnir og aðila önnur hlaðvarp að þá hljóta að vera fjölmiðl. Við erum bara ósammálega, ég raun og verið í skilgreiningunni hennar, þá mætti ætla að leið og byrja með eitthvað bílskúrslagur, því tveir félagarnir eða tveir vinkonur, og þá sértu orðin fjölmiðl og við erum bara því ósammálega.
5: Mm-hmm. En við þetta daldur hljóma eins og þú mátt vera hlaðarp en eða gengur vel þá þarf þetta skráði, þannig að maður kann bara í raun og vera að meta að fá bóði, sko, eða bóðunna.
4: Já.
3: En akkur ekki bara skrá sig, fyrst þetta kostar ekki neitt og...
4: Já, þetta er góð spurning og svo líka bara ef við skráum okkur ekki, þá getum við fengið okkur alltaf 10 milljónir stjórnvaldssekt og jafnvel fangelsi, sko, hannig ég nenni ekki að vera fangelsi, sko. Þannig að, jú, kannski endan þarf maður að skrá sig, en það sem að kannski vakti óhug allavega minn er... hvað þetta var skrítið, þá hvað tók að þetta er frýtt að skrá sig og hvað svona bara og svo fór maður að skoða reglugerina, hún er mjög óskýr og ákvæmati að því að hún segir að réttilega hún elfa, hún segir, já það er ákveðin skilgreiningaratriði hvað sé fjölmiðl, eða þú ert hlaðvarp hvað ekki, þetta er bara óskýrt og við erum bara svo ósammála og viljum fara með þetta alla leið og mér finnst við áttum góðan fund með Lóa Einarssyni, er á þeirra í vikunni og hann er augljóslega, finnst mér, bara á okkar bandi og er sammála og hlustar okkar sjónarmið. Ef að svo sem ég maður sé líka bandi fjölmælendar, en það er svo það er. Mér finnst fjölmælend, lúka bara svo eitthvað svona ríki í ríkinu. Og veist, maður hefur heyrt því fleikt fram að þess að ég á ráð þeirra að koma að fara, en við verum hér alltaf. Og þetta er bara hræðin við, og mér langar bara að berjast á móti þessu. Mm.
5: Já, þetta er svona, þú veist á hötturum eftir bökurum, og svo lendur í smið sem er að baka vandræði. Hvað gerir við hann?
2: Er ég bara það að hugsa þetta í nokkra mínútur
4: og kannski eitt punktur viðbót, þú veist, af því að ef við berum okkur saman við lönd sem við viljum berum saman við Norðurlöndin, Norðurlöndi í Evrópu, Bandaríkin, Bretland og annað, það er þetta hvergi svona, hvergi að bjólupi og þetta er svona í Rússlandi, ég veit ég hvort við viljum fara þanga að það skikja öll aður til að skrá sig og gott vera að skrá sig en skrá sig fjölmiðla er bara. En svo ætlum ég bara eiginlega að segja, við vísum bara í lögfræðingur.
5: Já, en það kann að vera að maður síður svona miklum bergmálsvelli, en það virðist vera nokkuð rík samstæð um það, þetta sé kannski ekki alveg eins og fjölmiðlar hlaðvörp. En hérna,
3: sum hlaðvörp,
5: en elvægir er alveg ákveðin á því.
3: Ég samt alveg sammála því að sko, sum hlaðvörp myndi ég túlka
4: sem fjölmiðlar, 100%,
3: 100%. En önnur bara alls ekki.
4: Já. Ég bara tökur bara sér dæmi stöllunar í komi gott, sko. Það eru alls ekki fjölmiðlar. Nei, nei. Já. Frá, ekki rétt frá
2: í staðins að segja sannleikan fjölmið þá ljúgar
4: þannig að, já, þetta er svona kannski gengur velskarturinn og komið þá bara frekar hreint fram til þér um það
3: já. En aðrar fréttavíkunar, þetta var þetta mjög stór fréttavíka
4: mjög skemmtilega vika
2: Var það samt af því að ég hef miklar áhyggjur þegar ég svona heyrði í ykkur að þá nefndi bara vexti og verðbólgu og kjaramál ég bara guðmund
4: og leigubremsuna. Það var svona tvist í þessu.
3: Ef að byrja á leigubremsuna, byrja á flippinu.
5: Já, já. Sko af því að Ragnar Þór, við hef sérstakkan áhuga á hans skoðunum því að það er ganga yfirleitt í berhöggi við mínar og hérna það er ekki þar með sett að mínar séu endilega réttar og það við erum með kvittanir fyrir því ef að einhver sko er fjárfestingastefnun okkar Birkis þá erum við alveg einstaklega lagnir í því að breyta krónum í aura sko en sko markmiðum húsnæðisöryggi er gott og við Ragnar deilum því og samkvæmt nýrikönnun HMS þá er þetta 45% leigjenda sem að glíma við íþyngjandi leigubyrði það er að segja að 40% af ráðstöfunartekjum er að fara í húsnæði og það er ekki gott og það er ekki vel þannig að ég skil hann vel að vilja grípa inn í en það er því marki brennt eins og mark inngrip stjórnvalda ámarka að oft áorkar einhverju sem þú kannski læðir ekki upp með en hugmynd Ragnars er stuttum álega leigum með ekki hækka nema ársfresti og þá ekki umfram vísitölu hækkunum sama tímabils nema þá einhverjum algjörum undantekninga tilfellum sem eru til en hvatinn lítur þá að vera herðu, getur gert styttir í samninga sem bara ef við gera 10 mánuði sem getur bara haft Airbnb í 2 mánuði
4: En þú ert basically að segja þetta sé það sem Ásgeir Jónsson segja þetta veri
5: Já, að hann var endur ekki alveg saman og sjálfum sér þar sko
4: Nei, hann sagði aldrei
2: að það
4: er heimskulegt
2: Hann byrjaði því að segja þetta verið heimskulegt Já. Og svo þarna dróði hann að þessi land var ekki
5: Jú,
4: og svo hann spurði, af hverju segja þetta heimskulegt? Ég sagði aldrei að þetta er heimskulegt
2: Bara þú sagðir það orð rétt Þú sagðir þetta orð
4: En já, þetta þú... er svona, já, sorry
5: Nei, bara að því að máli er, það er við glímum við húsnæði sko það vandamálið er á framboðshliðinni en við reynum alltaf að grípa inn á eftirspurnarhliðinni og það endar alltaf einhvern veginn í báli og brandi en það svona þú veist nú ætla ég bara að fá að vitna í annan kollega minn, hvort sem hann er fjölmiðl eða hlaðarstjórnandi, já, verðum við ekki að kalla spaða spaða hérna og þú veist vandamálið er ekki já, að, sko, leigusaldni séu endilega okra og séu eitthvað slæmir heldur meira bara þú veist, fylgir leiguverð fasteignaverði Það er bara þróun
3: En sko, þetta fæðist náttúrulega ekki tómarúmi Leigjendasamtökin eru mjög ánægð og segir þetta mikið heilla spor og reyndar benda á að það sé einhvers konar bremsa eða þak í öllum löndum Evrópu nema þremur
4: Já.
3: Og það gangi bara ágætlega
4: Sko, eðlilega leigjendasamtökin ánægð með leigu bremsu, ég held að það gefur alveg auga leið en ég er bara þar, alveg sem vorum að tala fjörmjölunend áðan, ríki í ríkinu einhvers konar inngrip stjórnvalda eina sem þetta mun gera, þetta mun og Ásgeir kom svo sem inn á það, mögulega til einhvers skammstíma mun þetta vera gott en það sem þetta mun gera, en svo leifur að leið einhverja 17 íbúður út, hann mun bara svona hægt og rólega minka það og fari í eitthvað aðra starfsemi og halda áfram að tapa pening við önum fjárfestu
5: Þannig að na, Ég það halda til að ég á eina íbúð og ég leið hann
4: En já, þú veist, þannig að það er punkturinn minn þannig að eins og, mögulega til skamstíma og ég átta mig á því að þetta er það er rosalega vel meint með þessu frumvarpi og það er verið að reyna að gera vel og Kristján hefur talað með ánum að væði verðtryggingar og þetta er eitthvað 60% leigusamningur núna verðtryggir þú veist, já ég bara öll svona inngrip stjórnvalda á frjálsamarkað ég held að við bara marg sínt sig virka ekki er, en núna er kannski ég Ragnar Ingólfsson svona öskra síma sinni þá bara hringir í mig
5: þá bara að má að gera það en þú veist, það er annars vegar að það er hvað til að gera styttir samninga og síðan ef þú getur ekki hækkað leigun á neinum tímpunkti til að mæta óvæntum áhrifaþáttum þá er hættan svo að þú verleikir þá áhættu inn í upphafssamningin og þar með hækkiru raunsamningin sko.
3: Ok, já. Næsta já. Mál eða að fara í kjaramálin bara...
4: Já, ég er mjög spennt fyrir því
3: Ok, gjör svo vel Orðið þið
4: Þegar við erum svona búið með þetta skemmtilega núna Þannig að maður var bara greinir þetta sáttur alltaf tíma að menna að lifa með leigubremsum Sko, mér fannst við getum byrjað að öfum enda Ég fannst þannig að ansi klókt hjá Bjarna Beinsson og samtöku andurlýs að þeir vissu alveg hvernig kjarasamlingar þeir myndu klárast og samt ákveður að fara í ásatíðaferð sama dag
3: Já.
2: Ég finnst það geggja
4: Nefnir hann hefði bara verið búin að lesa leikþáttin bara langt undan öllum öðrum
2: Já sko, en þessi forsendubrestur sem verður hann einhvern veginn, eins og þegar samlingarnir verið gerir þá átti það að vera svo óraunhæft sko, þetta yrði forsendubrestur Þannig að kannski var ásatíðin ég er búin að vera að hugsa svo mikið um þetta kannski var ásatins plönu bara fyrir sko eina ári eða meira svo svona hægt og róla ef ég bara svona holy shit þetta er, þetta er að súrna og svona, ég get ímynda mér að sé eitthvað svona skipulegendi sem er svo stressaður sko að þetta sé alltaf fara í skrúna sem að það næstu í gerði
4: maður svona döð vorkindi líka bjartna í silurna en í gær og að vera núna að syngja tralleikustar í Evrópu sko en er þarna
2: Já.
4: En vorkindi að bjartna beiningin eitt
2: Þeir voru tveir eftir þarna stjórnendur,
4: ja, skilst
2: mér sko. Eða hann og Jón.
4: Já, já, það var stjórnarformaðurinn, já, Jón Ólafur, já.
2: Allir hinir Króatíu þeir tveir.
4: En þeir hljóta að fara út í fyrramálið og ég hef áreiðanlega heimild fyrir því. Nei, þetta ekki þumma, en ég held það, og vonandi og þeir koma með góða samningu. Mér fannst alltaf gott, mér Sólveig Anna mjög flott í gær í öllum fjölmiðlum. Þannig hún sagði bara, býti ég skrifa hendur hennar sama samning í byrjum vikuna, hvaða leikrit þetta? Eins og hún talar og það bara rétt. Vaffer var með þjóðina í gíslingu til 15.59 í gær. Út af raun og veru engu, bara fengu eitt, þarna fórsenda okkur eftir eitt ár. Já, ég þarna, þetta algjört groundhog day og nú erum við leiðum bara svo ungir. Að ég bara trúi ekki að þetta sé ennþá svona.
5: Já, ég skant sko, en þetta var samt heppilegt við því leitinu til að það var nokkuð góð samstaða, ólíkt því sem að gerist venjulega þegar þú sér bara fyrst byrjum við á loka landinu með flugsamgöngum og síðan koma opinberi samningar sem eru algjörlega á skjön við merki sem að samtöku atvinnulífsins setur og við sjáum eitthvað höfrungarhlaup fara af stað sem að engin ræður við og þú ert með hérna, eitthvað svona mexikost standoff og síðan byrja bara allir að leipa af að það vera allt í hund og hvert
3: En sko flugvirkjarnir eiga eftir
5: Já, já, já, og svo er þeir reyndar eftir sem
4: Nei, sko Nei, það veisla framöndu
5: það Já, já, það nóg eftir sko
2: Reyndar reynda verið mjög gott fyrir það að nýta tækifæri meðan Bjarni úti Loka Viltu komast heim
5: En þú veist, við vorum kannski að missa sjensunum okkar þarna að taka sko á vinnumarkaðsmódelinu sem að að því vorum að bera okkur saman við Norðurlöndin áðan í fjölmiðlaumhverfinu sko þá er það kannski sem að við þurfum á einhverjum tímapunkt að skoða að því að við semjum alltaf langt umfram framleiðinu og hagvöxt og mismunum á því ég bara nokkurn veginn verðbólgan
4: Nei, sko. Mér sínst ekki þetta bara haldið þessu svona að breytist þetta verður bara alltaf svona
2: Svona er bara Ísland
5: Já,
4: þetta er bara Ísland Já, höfundin til 15.59 Já, þetta var náttúrulega alveg óskrúld
3: Sko, Bjarni Benediktsson satt hérna hjá okkur um daginn og hann hefur nú margoft stungið upp á því að breyta þessu módeli og við spurðum hann af hverju ertu ekki bara búin að gera það við valda mesti maður landsins og hann sagði bara að væri alltaf andstaða við það og þegar við spurðum hvar Já, það flakkar á milli
5: Já, það er þetta mexikóska standa Það er bara, það er alltaf, það er sæmi maður sem leipir á byssunni, það er alltaf einhver sem gera
3: Ég held að fólk bara viti þá nákvæmlega ekki hverju það er á móti, sko ef andan flakkar á milli hópa
4: Það talaði, hann talaði Bjarni Ásvöndi samtaka til eins og bara þessi aðilar trist ekki hvora
3: öðru
4: og þarna ég held að það sé kannski bara ástæðan en ég ætla samt að segja þarna, þetta er stór sigur fyrir ríkisstjórnina að kjara samningin í heldu því að þarna, hún búin að fá heldur betur súpa að segja það alls konar gagnrýni en ég held að þetta er bara official dauðadómur ef þetta er klikkað henni gær sko en enda var Kristrún ansi án að búið allt inni til blaðamannahundar sem engin vissi af og þarna, með mjög skammi fyrirvara en það var stór sigur fyrir hana
5: að Þegar þú Bjössi ert búin að velta þessu mikið fyrir þér sko með orðalagi sko, þessi 5,2% verðhækkun hjá ríkisstjórni ég er búin að velta henni mikið fyrir mér að við erum að, með að veita 2,5% markmið voru þeir ekki viljandi sindi 5,2 til þess að halda blaðamann að funda og flippa eins og að sjónræðan hátt eins og að kotið núlli á töflum
2: Kóróna leikur
5: Það bara hlýtur að vera, þetta getur ekki verið tilvíðin
4: Þetta var shit, ég skók
3: Já, förum við úr kæra viðrum í verðbólgu vexti það er þitt sérstak áhuga
5: Já, ég gríðar við að þetta bara
4: Og við veitum að hlustendur hækkinum í greiðanum En, þarna, já, verðbólgu vextir stýrivextir eru óbreytir og það er bara rosalega ég ætla að reyna að halda stutt en þarna

0: þeir eru bara hrætt bara við þessa hækkun og þetta er bara mikil hækkun sko, þannig að já, það er ekki bjart framöndan
1: og þú ert með þessa niðursveiflu og ég held að Þorsteinn Víglundsson hafi bent á það í hlaðarpinu okkar, þú ert með þessa niðursveiflu ofan í sko þessa tækni framöndu framöndu tæknar í formi gervigreindarinnar og fyrirtækir eru þar að keppast við að já, í raun að veru breyta grundvallar innviðum sinum innan fyrirtækisins og ég einhverju leiti skipta út starfsmannum fyrir bara gervigreind og, og þjarka og erindreika eða jafnvel dreika.
2: En þá hefur nú verið benda á það sem mjög auðvelt að segja að uppsagnir sé út af gervigreind til þess að fela slæmt gengi.
1: Einmitt.
0: Já, já, það er klart.
1: En ég velti fyrir mér sko að því að gamli sketsin, ef að við byrjum núna að kalla agents þjarka eða erindreika og styttum að segja neyri dreika og síðan er fólk alltaf verið að reka en þú veist, þá ertu drekin þú ert erinn drekin, sko
3: hversu framsýni voru
1: það var alveg sjöt
2: en ég meina sjáu þið Ísland eitthvað, og nú var mikið talað sko, Ísland getur orðið svo framalega þegar það kemur á gervigreind og við sem ekki að nýta okkar tækifæri ég meina, eigum við einhvern sjens í
1: já,
2: þetta?
1: Svo sannarlega við höfum alla burði til þess að vera leiðandi að þessu svið, við erum með ódýra orku við erum með kælinguna sem er nauðsynleg og við já, bara held ég alla burði um það að vera leiðandi á þessu svið en svo spurning hversu miklu það skila til samfélagsins aftur á móti og það hefur verið tekist á það sérstaklega í Noregi að allir peningurinn sé bara vera til annars þar og það getur vel verið en ég held að við getum verið þekkingamistu og klasi og byggt eitthvað alveg sérstakt upp hérna eins og við höfum reynda bara gert alla tíð og verið duglega að nýta tækifæra okkar.
2: Já.
1: En ég held að við ættum ekki að sofa á þessu.
2: En erum við ekki á sein?
1: Nei.
0: Nei, ekki samkvæmt leif. En þarna, nei, ég held að við séum ekki á sein og ég held að við bara góðu punktur á leif. En þetta er kannski komið inn á líka að þau tala um að það vera að segja fólki og að nota oft gerurgrind sem var svona fyrirtæki sem var mun aldrei nota gerurgrind sem vera að nota gerurgrind sem ásöku fyrir punkturinn er samt sá, það sem kannski versta í þessu er að þarna, ég þekki bara ekki eitt mann eða eitt fyrirtæki sem að segja, er ég bara því að leita núna öflug fullt af flottu nýju starfsfólki það eru allir hugsa hvernig get ég hagrætt meira hvernig get ég losa með starfsfólk og ég hef talað með til hlaðvarpinu okkar í örgulega svona 3-4 ár og haft áhyggjur að ég held að sé styttra í það enn að við höldum að við verðum bara öll hérna á borgarlænum sko, sem að verðum mjög áhuga
3: en þetta er hræðilegt
0: Það er hægilegt
2: Þetta
0: finnst það er eitthvað fá
1: Þér finnst það bara
3: Er ég einhver hérna Holger
2: ykkur
3: Erra latur, hvað er að gera sérna?
0: Takk fyrir bóðum þessu
1: En þú veist
2: En við Elon Musk segir það, bara beinti út, að mannkyni mun aldrei hafa það betra þegar að gervigreindin er hérna alls
1: og, og það er svo áhugavert með þessi gífuriði af því að það er búið að vera að fleita þeim framhjöndi í mörg ár áraðir núna að bara á síðallinu ári erum við að horfa á það að það var þannig kannski að gervigreindin gat gert mjög takmarkaða hluti án þess að veri verið að haldi í hendina á henni af mannesku en núna bara síðallinu 6 mánuðum er það farið kannski 10% 90% í 50-50 og við erum að horfa á það að þessi þjarkar geti farið að þjálfa sér sjálfir svara til sjálfsín og þá
3: og ekki hlýða
1: þeir sko eru bara með einhver teljara sem að gefur þeim stig ef þeir ná einhverju markmiði og ef að markmiði er ekki siðferðslega rétt eða ef þú ert að vera svo svakalega skýr leiðbeiningum sem þú gefur því og það er út af fyrir sig gríðarlega á þetta en líka svo náttúrulega singularity þetta að gervigreindin taki yfir eins og í þessum myndum sem maður hefur nú séð það er bara þegar maður sér Barack Obama sem að heldur nú höfðinu ágætlega og er ekkert mikið í hræðslóri en hann segir bara there is a non-zero chance að við sem að fara að horfa í bara singularity að sem sagt gervigreindin taki bara yfir ekki að henni sé eitthvað illa við okkur nema bara því að hennar hagsmunir er ekki er á skjön við okkar bara alveg svo við erum ekkert að við höfum ekkert abana í regnskóginum en við bara þurfum að nota landið sko.
2: En býtu, hvernig sér þú það fyrir þér ef að gervigreindin tekur yfir? Ég sé fyrir mér velmenni sem verða brjálu og regnskógin mín dreipur mig og eitthvað svona
1: Já, já, einmitt, sko, þegar þau eru bara líkil þáttur í líkil innviðum hjá okkur og við skiljum ekki af hverju innviðin okkar hafi sér eins og þau gera og þurfum að spura gervigreindina af hverju gervigreindina hafi sér svona þá erum við ekki lengur við stjórnvölinn sko, og það er bara, það gæti raun að veru tekið á sig hvaða form sem er ef að þú ert komið þjark sem að er að stjórna innviðum að borfið ég get ekki farið full sci-fi í fyrsta skiptingu með bítinu að það er aldrei búið aftur ég ætla bara að maður vita að ég hætta núna
3: Já,
0: og það komin í eitthvað djúst podcast annars
2: Mér langar svo að spyrja ykkur, hérna Chess After Dark,
1: þetta
2: er mjög vinsallafar og þeir fáið til ykkar alls konar pólitík og fólk og viðskiptalífinu af hverju heitir það þessu nafni?
1: Góð spurning
0: og

0: Við höfum aldrei fengið S.A.R.
1: Í alvöru?
2: Já.
1: Ég er að rosta þáttasendur.
2: En hann að...
3: Þið komið aldrei
1: að... Ég veit sko að Bjössi skákmaður og hann var fyrsti gesturinn.
2: Já,
1: þannig að hann var upprunalega við skák.
2: Við semst erum skákarar og Bjössi þjálfaði með hefa liðill og leif líka. Og hann að... Og þess vegna er mér fyndi, við hefum mögulega bara að skráa okkur sem fjörmiðið til fyrsta degi, því að við vorum alltaf að tepla. Og hann að... vorum að tepla og svo byrjuðu bara að spjalla við fólk, eins og Bjössa, þar var hann að tepla og við vorum að spyrja á spjörunum úr og meðan. Svo byrjuðu svona aðeins að fiff okkur áfram, fórum að fá alls konar svona frægt fólk til okkar og bara vini og kunningja.
3: Og það fólk átti að sammeilegt að það vildi aldrei tala, en alls ekki tepla. Að þið ætlaðu að byrja með það að þú áttir að tala með og að tepla.
1: Okay, það reyndar ógeðslega fyndin pæling.
2: Já, en svo fóruðu bara, að því að þú veist, svo fór maður að senda á allt þetta lið. Og þau voru bara eitthvað, ég er leið til að koma en ég er ekki að vera að tepla. Og þú veist, þetta gerist bara ítrekað og það voru bara eitthvað, við þurfum að slefa skákinni.
4: Já, en þá
1: reyðum sín... Það var sárt.
4: Já, það var sárt. Það var sannlega sárt.
2: En það er besta sem ég gæti gert.
4: Já, en ég fæ alltaf lítið hjarta þegar einhver kemur upp að mér og segir, ég sakna þessu þegar þið voru að tepla, að ég gerði það líka. Mm-hmm. En þá reyðum við nafnabreytingu og breytum skammarhýð yfir í chatatudark.
2: Aldrei breytum það.
4: Nei. Þá fyrst fengum við að heyra það, sko.
1: Oh.
4: Bara því að fólk var, þetta var greift í hugumfólks.
1: En af hverju á ensku, af hverju ekki skák eftir miðnætti?
2: Æ, við erum alltaf bara talandi um annan hlaðast, við erum alltaf bara, sorry, Hjörvar, við erum alltaf bara stálum sá Hjörvar hann sem hann með dokk eftir dark og við vorum bara, elskum Hjörvar og gerðum bara, genum bara eins og hann,
4: En við fengið marga góða þýðingar í gegnum tíðina, sko. Testa náttlægi, skáka í skjóli myrkurs,
2: þetta er bara ekki flott,
3: Bíti hefur nú spáði að stela þessu líka, sko. Bíti eftir dark, þar sem flestir láti flakka, sko. Það vorum við vinna með það,
2: taka svo hafa, sko. Við getum ekki dæmt að vera að stela, sko. Við bara
4: fílum að það. Við getum sem við
1: höfum dæmt að vera að stela, sko. Bíti það ekki af, sko. Nei. Eða þið bíti eftir dark.
3: Já, bara eitthvað fyrir áskrifundir.
1: Já. Hver er eftirminnilegasti gesturinn ykkur?
4: Hafið ekki pælt í Bite in the Morning?
1: Nei.
2: Er það like Jón? Sko, eftirminnilegasti gestur er, við verðum eiginlega að segja það sem svona kickstartaði dóldið þessari kostningabartu, þáttu 300 Óla Ragnar Grímsson, sem var, þáttur var ekki nema rúmi 3 tímar og hann talaði blaðlaust og ég held að við leiðum, við vorum í stúdíunum en hann talaði ekki, því að við bara sögðum ekki orð, en þarna, þess sem að segja margir, þetta sé svo góðu þáttur því að við sögðum ekki neitt.
4: Já, en það sem var líka merkilegt við þann þátt, hann var brautriðandi í þeim skilningi, sko, ég hef aldrei mætt, hvorki fyrir sér, jafn undirbúnum manni, og síðan þá held ég að sé nánast regla frekar en undantekning, að fólk mæti með blað, eða jafnvel tölvu, sem var ekki lenskan fyrir það, og ég hefði aldrei gaman að því, þess vegna mætti ég með skrimsli í dag fyrir fram mig.
2: Hann spurði mig einmitt að því ég horf ekkur alltaf vandar en ég sagði, ég hef aldrei sinni neitt gerir þetta, ekki gerir þetta leiðis og hann mætti mig tölum þess en þarna, já, en svo myndi ég verð að segja að við erum nú einn á Suðurlandsbrautinni annar gestur sem kemur til okkar, ja, einhverju segja tökja hægna fresti, en alltaf Heiða Guðjónsson er svona okkar bestu vinnur, sko.
1: Hann er nú uppáhaldsviðmaldi
2: margra. Já, bara prófa að senda hann daglega, hvort hann segir bara alltaf já, skilur við. Þannig að ég svona er að pæla í tíðninni, sko.
1: En hvað ætlaði að gera helgina?
2: Vá. Heyrðu, við erum þetta að fara að syngja tralla morgun saman.
4: Já, við erum að fara, svo kallaðan, hérna, Day of Fun.
2: Já.
4: Og við erum aðeins ólíkar hugmyndir Day of Fun, sko.
3: Er það áttatíð þá sem sett að...
4: Nei, já, bara vinahópurinn að hittast eitthvað að gera sér glaðan dag
2: og... Ég byrjar reyndar að skoppa og eitthvað með krakkana. Byrjar átta.
4: Já, sko, að því að Birki gerir svolítið grína með mér, sko, þetta fari í sánu og heitt og kalt og hreyja með og svona já, og þú veit, þegar Birki er hugsað að gera sér glaðan dag þá því það planta sér við barborið, drekka bjór og horfa fótbolta, sko. Þannig við þurfum einhvers staðar að mætast í miðinni vinahópurinn.
2: Þannig ég leyfi honum að fara klukkan 9 í sitt sjósund og paddel og tennis og svo bara hitti hann þegar hann er búinn að sprikla.
1: Þú er með börnin í skoppa með.
2: Já.
1: Að þú engin börn?
4: Nei,
1: þarna getur þú í sánu og heit og köldu
4: já,
1: og
4: alveg. Já, við erum í nógjans, sko.
3: Mjóttu þess með og getur. Þetta fyrir allt til hann.
1: Og byrjuðu hvað er svo bjór kvöldið?
2: Já, ég heldur rétt að vona það.
4: Það verður ekki eitthvað hann.
2: Og hérna. Það verður eitthvað flæðandi
4: víkjum. Já, það verður ríkala gaman.
1: En byrjuðu talandi fótbolta, það er alltaf rísa leikur sundaginn
2: og
1: verður einhvers konar áhors með slegið.
2: Já, út af þessu sitt í málu öllu og já, ég er enda mjög spenntur fyrir að sjá það, sko. Ég þarna, mér finnst samt mjög áhugavert að fólk eins og bestu vinur okkar Hatti Max, sko, þú veist, þegar fólk er svona blóðheitt yfir sitt í máli, hvernig getur fólk verið svona bilað, sko, ég elska Hatta, skilur ég, en bara þannig að maður bara taka alla titlana að þeim, ég bara svona, ég elska samt þetta passioni fólki sko.
1: Talaðu við Valdi Björn sko.
2: Já, mér finnst það bara svo aðdáunarvert sko. Þetta eru ykkur strákar út í heima að spila fótbolta. Æ, kannski er Jórn
4: gaman að leiðlega.
1: Hvað stendur þú í fótbolta?
2: Ég er Chelsea maður sko. Og við erum nú svo sem ekki engi skátar heldur sko. Hanna, kannski er ég að segja þetta alltaf í
4: Æ, þetta alltaf bara orðið að milliríka til. Þetta alveg magna fyrirbæri af því að sjáttirnir hafa alltaf verið að ja, kvítu sig hérna í landskeið og þeir hafa svo mikil ítök í stjórnvöld og það bara ætli þið að fara refsöku fyrir þetta? Þú sem að ég er búin að vera bakka upp hérna í mörg ár.
2: Maður komið eina frétt í lokin. Ef við erum að kunna lokin. Mér varst leiðilegt með að sjá með agavandamál hjá Íslenska kallarastinni fótbolta. Og fannst það bara leiðilegt að því að mér varst loksins komið svona ákveðið momentum og meðbyrð með landsliðin aftur eftir svona mjög svona slæma tíma undanfarið. Og mér finnst leiðild að klefin í fyrsta lagi leiki, ég veit ekki hver að var sem að gera þið, þú veist, þetta hefði átt að bara vera höndla inn nú, sem mér finnst leiðild að þjóðum við dummynda, það kemur, þú veist,
1: auðvitað er það leiðild. Það sem við þetta ekkert sem hvað það tala.
2: Já, sem veist að þá sem veist, var leikurinn á laugardaginn fyrir rúmri viku, eða tæpri viku síðan á móti Búlgarum, þessu urnu 3-0, næsti leiku var á þriðjudagskvöldinu á móti Eistum úti og strákarnir einhverjir greinlega í liðinu fóru að gera sig glaðan dag. Og svo mætt á aðingur sunnudag og einhverju menn voru þá einhverju annarlega ásandi eða hvernig það var allá komið ljósa eða það fyrir út. Mér finnst það bara leiðilegt og ég vill eiginlega bara við svona sópum þessu doldiðandi skúfu því að þarna, ég held efast ekki með þessi menn læra af þessu og þarna, þetta kemur ekki fyrir aftur því við viljum ekki fara, það var tala svona landslíð í gamla dag, ég held við viljum ekki fara aftur þanga.
0: Svo. Varir frekar í skopp og paddel með leið, einmitt, ekki á bari með birkin.
2: Já, takk. Já. Bara verið með okkur til svona 3-4 og svo farið.
1: Einmitt, já. Þetta er bara mjög góð skilaboð, Birkir Karl Sigurðsson, Leifur Þorsteinsson, stjórnendur hlaðarpsins Chess eftir dag. Takk fyrir spjallið, góð helgi, góð skemmtun.
4: Takk fyrir leiðis, gaman að spjalla við ykkur.
1: Sömmulegis. Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10.
5: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, Fagmennska í fókus.
7: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
8: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælisátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
9: dag. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
11: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
12: Bisazza, Bardelli, Casal Grande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
13: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
14: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
16: Dekur dagar á Glerártorgi. Tilboð alla helgina. Glerártorg, fyrir góða stundir.
17: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
18: Fljótlegt, bragott,
19: bætir upp daginn.
18: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
20: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
21: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
22: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
23: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
3: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB. Ávinningur í umferð.
17: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
19: Byltingin er hafin og dýrin taka völdin.
23: Þetta er sláturhús.
19: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
24: Sjáuð allt þetta lostæti.
19: Animal Farm er komin í bíó.
25: Netlagersala hjá Lindesign. Alltaf 80% afsláttur af völdum örum. Gerðu góð kaup á lindesign.is.
26: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Jæja, Ómar, þeir eru komnir hér, feðgarnir sem eru að hanna fjárhús. Ertu, hversu spenntur ertu núna?
1: Ég mjög spenntur. Það verið að byggja fjárhús í grafninginum.
0: No.
1: Það ekki kringlótt, vissulega.
0: Þannig
1: að það eru mikla pælingar, sko.
0: Ok. Þú kannski lærir eitthvað þessu spjalli.
1: Já, vonandi.
0: Þetta eru feðgarnir Gunnar Gunnlaugsson og Kristján Gunnarsson, velkomnir.
2: Takk fyrir.
0: Sko, Hreinn Sigmarsson, sem er nú maðurinn á bakvið það að þið siti hér, eða var að plugga ykkur, hann er hérna líka, fyrir þá sem eru að horfa. Hvað segir þið feðgar, sko, þegar hanna fjárhús?
2: Já, við, þetta svona gamalt draumur, bara, ég búin að byggja mikið af húsum, alls konar húsum, tönkum og vera í, náttúrulega, vera í sveita unga aldri og umgangast bændur og byggja verið bændur og hérna þetta kviknaði svona já, þetta búin að liggja svona í dvala í haustum á manni svona þessi hugmyndafræði en svo fór þetta stað þegar að ég var beðin að meta skemmtir á einu húsi í okkar sveit hér í Hornafirði að það var ég beðin að meta þetta og það var svo sem við metið, þetta var bara andónýtt og hérna ég fór svona að berða upp hérna hvað það hætti ekki að byggja fyrir hennar hús og ég er að fá að ráða hvernig er í læginu og þetta er nú kona sem er bóndi og hún var fulla, hlustaði vel hafði góða hlustun og tók undir þetta með mér og ég hélt áfram að rugla þetta áfram með hringlega húsið og hlaupa göttin og
0: Býttu stoppaðan, akkur er hringlaga?
2: Það er bara allar merkilegt og beggingar í heiminum eru hringlaga. Það er bara þannig. og hérna, þetta er alltaf mest út úr veggflitinum að hafa í fermetrum og svo er alltaf bara ekkert skýt og hotn að hafa. En það er svona, þetta er þessi hugmynd er svona útrá sem innválsinu líka, þetta er svona við erum að tala um að hafa hlaupa hvað dísu þessu auðvelda verkin og þá fer hann bara allt úsið það ekki tótt sem að er útundan
0: Hvað meinarðu með hlaupa köttur?
2: Þá erum við bara með einhverjum hálfgerðan byggingarna sem er á legu í miðjuhúsi og hann fer bara alveg út í þetta veki og hjálpar við gjafir og taka upp burðastýjur og jætnil ótíma bæran döða á gripum og svona.
3: En maður hefur sé svona og þið var við mikla svona framþróun hjá, í fjósum og annað slíkt hefur hafa blessað rollurnar setið eftir hefur orðið lítil framþróun í fjárhúsum
2: algjörlega og bara þetta er sjónum við sem ég horf á þetta búin að koma á víða við að það er bara algjör slöðnun og það er bara eitt árið við það, þetta er verið ekkert best frá því að Jesú Kristur var búin í getni
0: Akkur er heldur að það sé akkur er hafa þær setið svona eftir okkar mikilvægast að skepna segja nú einhverjum
2: Já, það hefur bara ákoman í þessu er akkur engin og náttúrulega kerfi var þannig að sjöflaðalegin og eða kaufulegin sambandi, þeir stjórnuðu kannski daldið þessu bandasamfélagi sem við hefðum og það var hvorki hægt að hætta niður halda áfram sko og það var bara bakkaböndin og paletunar sem að koma í staðið fyrir sko ykkur alvöru byggingar sko
0: En sko Gunnar, eitt er að fá hugmyndina og fá þarna frjálsar hendur hjá þessum bónda sem að þú varst aðstofa í Hornafirði en hvernig farið í það þeir eru búin að búa í raunni til business úr þessu þeir eru að hanna fyrir fleiri eða hvernig er staðan
2: sko, Svo að því sem haldið að hanga þá er þetta er áhugamál og þetta er í sjálfu sér óhagnaða drefin viðskipta hugmynd og hérna bara njóta það sem við vilja þykja en það er allan að vera það sko að horfa á bændur í dag gamla bændur sem er að flosna eða hætta að komna alveg í maður sér það bara á þeim að þeir eru bara búnir á líkam og sál og það er alltaf ungur sem hafa verið í lélegt loftgæði burður og allir þessi pakki það hefur bara það var eitthvað að gera í þessu
3: Kristján, já, fyrir ekki, af því að Kristján er hérna með þér, var sonurinn, varstu strax seldur á hugmyndina hjá höfnum?
4: Já, hann þurfti að hafa fyrir því.
3: Er það kannski ekki alltaf góðar, hugmyndina sem að fær?
4: Ég ætla ekki að segja neitt um það ofinverlega. Jó, það er nú yfirleitt, þótt ég sé lengi að sjá það stundum, en það var það nú yfirleitt góðar.
0: En fyrsta sinns þú heyrir hringlaga fjárhús?
4: Ég sko, hann er náttúrulega búin að vera með áróttu við það að byggja í hring lengi, lengi hvort sem að það er fjárhús eða sumabústaður eða hvað annað en það er nú bara þannig að við þurfum að gera eitthvað í er, við erum búin að fækka 100,000 fé á áróttug held ég, með skjálfastíki úr 960,000 er það mest og niður í hvað 450,000 í dag eitthvað svo leiðis þannig að einhver þarf að gera eitthvað.
0: En hvað gerir þessi bygging með því að breyta svona hugsunna bak við fjárhúsin og skipulagi hvað kostir fylgja þessu?
4: Sko hugmyndin er náttúrulega að auðvelda vinnuna fyrir bóndan taka alltaf nýjasta og flottasta sem er í bóði og setja það í eitt stórglæslegt hringlagt hús.
3: Já. En er hérna að því, maður hefur nú farið í fjósi mitt sem að nánast sko, skepnunar eru nátt bara sjálfala og lappa og láta mjólka sig og annað er þetta að koma slíkum böndum á íslensku kindina eða er hún kannski ekki að samvinni því er húsi eitthvað svona hugsa til að hjálpa skepnunni líka?
2: Ég get sem alveg svarað þessu, það er sko umgjörðin öll er sko eftirlískerfi verður mjög gott að hann þetta ekki að leita að rollu sem er að bera eða hvað, þú bara lappa hringin og sér hvað þannig að þú getur brugðust við ef eitthvað er að þannig að þú kemur veg fyrir lambadöða til dæmis sem er bara ákveðum prósenta sem að er bara byrn hagnaður bólusetningar og annað sem að er aðgengi bara allt miklu betra gefasýstemið er þannig að það er svo sem búið að þróa það í dag að þú getur gefið til þykja daga og þessum rólum sem að eru að þóla það að vera annar í þrjátt daga þá fara svona að svona en að þá er það þannig að þú getur farið frá í þrjátt daga þú getur gefið til þykja daga og hérna ef brinningar tækin og það allt sem hann er í góðu standið að þá er þetta bara sjálfvist.
0: Já.
2: Svona yfir svona utan þessa álagstíma svo börður og.
0: En þetta lítur að vera góður sölupunktur.
2: Við erum að handa það að þetta geti sko að menn geti þetta annað unnið uppréttir við vinnunum hína og geti fjölgað að það er náttúrulega forsvönda fyrir meiri arsemi að það að menn geti umgengist fleiri skepnur fyrir minni vinnu og það er náttúrulega bara kastmál í öllum rekstri að það er að ná meira inn fyrir minni og þetta er svona hluti af því sem erum að öngjara.
0: En hvernig við bara hafið fengið, sko, þið eru á landbúnaðarsýningunni hérna um helgina?
2: Já, Guðni Ágústsson, hann er nú vendar í þessa verkefnis.
0: No.
2: Já, við svona hann bóru okkur tótti undir hann og hann hefur kvætt okkur mjög mikið áfram og hann má alveg heiður skil fyrir það. Og hérna, hann rak okkur, ég spyrði hann að þessu hvort að við ættum eitthvað erindi þarna. Hann rak mig á staði í þetta og sagði, þú verður þarna. Og hérna.
0: Það er þú til að nauðbegðu.
2: Og ég hlýtti bara að hlýða allir guðina, sko.
3: Já.
0: Þannig að, sko, sýningin er í Laugardalshöll núna, hún byrjar í dag og stendur fram á sunda. Verðið þá með, væntalega einhverjar tekningar og eitthvað svona til sýna fólki?
2: Við erum svo búin að hanna þetta nánast alveg, sko, en það er nú sem er bendur og það er aldrei tveir bendur sammála um hvernig að gera hlutuna. Og það verður að fá að hafa þetta frálsræði að gera þetta eins og þau vilja, sko.
0: Ómar hlær.
2: Þetta er bara sælingur. Ég bara
0: bara að segja þetta eins og þetta er.
2: Já, það er bara þannig, sko.
0: En ég meina, eru þið þá fyrstir á Íslandi til þess að svona endur hugsa?
2: Það er, við erum ekki, þetta er einhverjum metnaði með það, hver er fyrstir eða síðast. Þetta er bara okkar, hérna, okkar, hérna, fremlega í þetta. Og þetta er svona, já, þetta er svona hobbyðu okkar líka, sko. En ég er alveg viss sem að máliði þannig að við erum byggingarmeistarar og við erum búin að byggja það mikið að við erum alltaf að reyna að hagraða, sko, það er alltaf að vera að hagraða en það er ekki orðið til í söðurfráttinni, það er þessi hagræðing. Sko, smiðurinn hann neldi neglana með hamri, nú er hann komið neglabessu sko, og er náttúrulega mörgur sem hljóðari. Þarna er bara, það er að koma þessi hagræðing til þess að afkasta meira að, hérna, og gera hlutuna auðveldari og þannig að þetta sé bara gaman.
0: Hvað heita húsin? Heita það eitthvað?
3: Hringleika hús.
2: Þetta er, við erum að tala um 500-500 hús. Og hérna, það á að vera svona 450-470 allir sem komst fyrir þetta og það á allt aðgengi að vera eins gott eins og getur verið, miðjan er svona samnefnari, þetta er bara ekki eins og gamla réttakerfi var í raun sko. Þetta er ekkert nýttundi sólinni þannig sko. En við erum að sameina alla þessa þætti sem að þarf að gerast í fjárhúsi að það gerist það sem að hafa komið þarna hátt og örgastan og sviður þessi minnst að eru þeim og byggingarlega séð erum við að tala um að steypa upp af því að við eigum nógu steypu og erum búin að nota hann eða, já, erum búin að hanna og það erum við að komið á í ferli í Pólandi að þessi þök sem að eru og við erum byggjarshús sem súlulaus þannig að það sé ekki vandamál að kannski að breyta þessu hugsanlega yfir í reiðhöll eða hafa þessu reiðhöll eða svínahús eða þessuna vélaskemmu þetta er bara sko, þetta er svona já, getur, þessuna höfum við þetta súllaust og það er svona aðeins meira vinna í þækinu og meira sterkara og þetta er byggt eftir íslenskum reglugerðum þannig að þetta er alltaf stert
0: þólir
2: hvað sem er og hérna og svo er náttúrulega bara aðstæðan á heim og sveitabæðum er nú stundum misjöfn og þá erum við að týnst að gera þetta eins fljótt og hægt er og eins hægkvæm þá erum við að byggja þakir von í botninum og húsinu er búin að stefa upp hýfum það upp og smellið í festingar.
0: Já.
2: Þannig að þetta er bara svona quizbank og áhættan svona minni slýst að þetta
0: En vantar ykkur nafn á því?
2: Fjárborg fekk þetta verkefni.
0: Fjárborg. Áhugavert.
2: Til framtíðar.
0: Einmitt.
2: Við vorum að setja kendilin að það að gera.
0: Já, þetta er mjög spennandi. Við hvetjum sem flesta til að leggja leysin í Laugardalshöll á landbúnaðarsýningunum helgina. Það er landbúnaðarsýningin.is fyrir þá sem að vilja kynna sér dagskrána og við segjum bara gangi ykkur opaslega vel því lefið okkur kannski að fylgjast með Gunnar Gunnarsson, Kristján Gunnarsson og náttúrulega Sigmarsson sem hefur setið hérna líka með okkur. Takk fyrir spjallið og skemmtur um helgina.
2: Takk
0: fyrir.
5: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1 Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
8: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
9: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
10: BMW EX3. Verðlaunabíll með yfirburða drægni. BMW, hrein akstursánægja. Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð. Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
11: Ertu á leiðinni til Tenerife í vetur? Ný vetrardagskrá tenerifeferðir.is er mætt. Fjölbreyttar dagsferðir, frábæri leiðsögumenn og ógleymanlegar upplifanir alla eyjuna. Bókaðu ævintýri þitt tímanlega á tenerifeferðir.is. Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímanlega á klettur.is.
12: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
13: Rauðvínsbletturinn í bókhaldsdeildinni frá því á föstudag sem enginn vill kannast við. Við þrífum hann. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
14: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Sáraða

0: á hms.is.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
5: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
6: Þú ert alltaf röfli mér með já, hvernig byrjunlega að vera. Það er ekki sikja að spila. Það er ekki...
7: Sko,
6: mér finnst
7: þetta bara... Þetta
6: er tiltölulega...
8: Ætti alvörun að senda á
6: landsfjálfara. Það er alltaf
7: eitthvað svona djöfust stæla. Ég kallar það með töflufund til mín
6: og þá tekna þetta mjög auðveldlega upp.
4: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
9: Kíkjum út í umferðina, hún er að talsett minn en vanalega á þessum tíma dags sem er jákvætt og svo ætla ég vekja að tegla á því að í dag með klukkan 9.16 eða 4 sýtis verður helliseiðin lokuð til vestur sér áttir Reykjavíkur vegna malbygguna við gerða hjálið þrengslaveg og svo í kvöld frá klukkan 8 til klukkan 4 sýtis á morgun verða framkvæmdir á Reykjanesbraut milli Kaplakrika og Kauptúns loka verður fyrir vinstri beig og gatnamótum við Altanesveg. Endilega kynni ykkur þetta og fleiri vegaframkvæmdir inn á umferðin.is eða í þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
10: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
11: Kíkjum aðeins á veðurhorf úr landinu, fremur hæg breytilega átt en sumstaðast rekkingur út yfir norður og vesturströndina. Rigning á vestfjörðum, annars skúrir á víð og dreif, fer að rigna austalands í kvöld. Suðlag eða breytilega átt 3-8 metrar á sekundu á morgun, þá litla skúrir er nefnilegt þurft á norðaustan til á landinu hiti 4-10 stig.
12: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
4: Hvert þitt uppáhalds bylgjulag? Hér eitt af okkar uppáhalds.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparinn sem fagnanum þessa mundir 26 ára ámæli. Staðurinn tekur á mótiðir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta Serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlöksbökuðu humarhölum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan allar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppin hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Stopp. Verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmönnum á Austurvöll og miðbæ Seyðisfjörðar sunnudaginn 11. október klukkan 3. Vá, Landvernd og NASF. Bóplan árekstrarvarnir, vörð gegn tjóni, hagfang.is. Þegar ADHD fylgir þér, málþing ADHD samtakana áskoranir daglegslífs, skráning á ADHD.is. Hátíðar humar, humarsalan.is. Hamborgarabúllan, sofðu unga ástin mín, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
1: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
2: Hver segir að grísk jógurt get ekki stóli senni? Grísk jógurt frá MS.
3: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
4: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
5: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælisátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli
6: í dag. Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
7: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! ProShopan, síðumála 33 og proshopan.is
8: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
9: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
10: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
11: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
12: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
14: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
15: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
16: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
17: Gluggaþvottur. Glersýn.
18: Klukkan 9, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Borgarráð Reykjavíkur hefur samþykkt að afturkalla ákvarðanir lóðaúthlutanir til félags múslima á Íslandi og rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar. Félag múslima fékk lóð við Suðurlandsbraut árið 2013 og rétttrúnaðarkirkjan lóð við Mýrargötu árið 2008. Bæði félög ætluðu sér að reisa bænahús en engar framkvæmdir eru hafnar þó svo að í reglum borgarinnar segir að hefja í framkvæmdir innan 3 ára. Fulltrúar meirihlutans í ráðinu bókuðu að væri að ræða almennar aðgerðir sem byggja á því að tryggja eðlilega eftirfylgni með úthlutunar skilmálum. Stefán Pálsson áheyrnarfulltrúi vinstri sinns hvatti ráði til að stíga varlega til jarðar varðandi innköllun á lóðum sem ætlaðar hafa verið trúfélögum. Að minnsta kosti ekki eða þegar ekki unnt að gera slíkt í sátt. Sé hort til sögunar hafi byggingar á vegum trúfélaganna oft tekið langan tíma. Skýringin sé sú að starfsemin sé ekki í hagnaðarskyni og bankastofnanir hafi verið mjög tregar við að veita lán til slíkra framkvæmda. Friðarsúlan, listaverk Yoko Ono í Viðey, verður tendruð í 20. sinn klukkan 8 í kvöld. Frá því að fyrst var kveikt á verkinu árið 2007 hefur það kostað listasafn Reykjavíkur rúmlega 96 milljónir króna. Þar tekið tillit til 14 milljóna króna styrk sem listamaðurinn sjálfur, Reykjavíkur Borg og Orkuveitan veittu vegna endurnýjunar búnaðar. Kostnaður hleypur því á 110 milljónum króna. Í tilefni af tendrun súlunar býður Reykjavíkur Borg upp á fjölbreytta og hátíðlega dagskrá með leiðsögnum, listasmiðju, tónlistarflutningi og ávarpi borgarstjóra í kvöld. Nánar má lesa dagskrána og kostnaðinn á Vísi. Sérsveitin réðst inn á heimili konunar sem hefur sakað sjö samnemendur sína við Cornell Háskóla í Bandaríkjunum hópnauðkun. Atvikið átti sér stað á þriðjudag og tengist fyrirbæri sem netverjar kalla swatting og snýra því að hringja í lögregluna og veita falskar upplýsingar svo sérsveitin ráðist inn á heimili fólks. Þetta oft gert við þá sem vinna við að streyma efni á samfélagsmiðlum. Konan sem alltaf kölluð Jane Doe í erlendum miðlum sögð óttast lífsitt eftir atvikið. Lögmaður hennar Thomas Giuffra segir í samtali við CNN að einhver hafi hringt í lögreglu og sagt að það væri verið að fremja morð í húsinu sem hún býr í ásamt fjölskyldu sinni. Hún hafi ekki verið á góðum stað fyrir atvikið en nú líði henni enn verr. Lögregla rannsakar nú atvikið og reynir að finna út úr því hver hringti inn með fölsku ábendinguna. Helliseiðin verður lokuð til vesturs í dag vegna malbyggunarviðgerða. Þetta kemur fram á vefsíðu vegagerðarinnar. Ekki verður hægt að aka til vesturs til Reykjavíkur á milli klukka 9 í morgun til 4 síðdegis þar sem malbyggunarviðgerði fara fram. Vegfarendum bent á að fara hjáleið sem verður þrengslvegin. Einnig eru þeir beðnir að aka varlega og virða merkingar. Nú rétt í þessu var tilkynnt hver hljóti friðarverðlaun Nóbels þetta árið. Í tilkynningu frá Nóbelsnefndinni stendur að suðurafríski lögmaðurinn og dómarinn Navanethem Navi Pillay hafi fengið verðlaunin fyrir vinnu sína að friði í heiminum. Nánar má lesa þetta á Vísi en fréttir næst á bylginni klukkan 10. Þangað til finnið þið allt þessar fréttir og aðrar á vef okkur Vísi.
19: Föstudagspizza. Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.

0: Já, kæru vinnir, klukkan er gengin 9:53 og þú ert hress út að dansa.
1: Já, buti þú að sitja bara kjör.
0: Nei, ég er að hrista rassinn.
1: Þetta sofnir það ekki. En það er ímestlega framöndan í okkur til 10. Það er stórdagur, það er komið niðurteljari á forsíðu Vísis. 10:15:50 í 40 ára afmælisþátt sínar eða stöðu 2.
0: Heldur betur.
1: Já. Björn Bragi, hann stjórnar þessari útsendingu með harður í hendi. Hann er að koma sér fyrir hérna í okkur og svo ætlar hún Sigga Ósk að koma til okkar líka. Hún er með nýtt lag.
0: Ungfrú Ísland.
1: Ungfrú Ísland, það kemur bara út í dag. Þannig að fylgjumst spennt með hér í bítinu til 10:00.

0: Við vorum nú rifjað upp hérna í morgun sko þegar stöðt við komin okkar heimili.
1: Það var, já, á ykkar heimili, ég var svo seinn.
0: Já, sko, já, þú var náttúrulega varst smjörpapír.
1: Ég þurfti að horfa á smjörpapír og ruglaða dagskrá og lét mig alveg hafa það. En svo kom tímabúntur það sem að þeir voru að rugla hljóði líka, það var erfitt.
0: Það er alveg, sko bara, það er alveg í fersku minni hjá mér, dagurinn sem þessi afruglari var tengdur heim til mín.
1: Já.
0: Ég mun aldrei gleyma þið hvar ég var.
1: En foreldrar mínir líka byrjuðu svona að taka svona nokkra mánuði á og til, þangað til að frelsið var algjört og ég fekk þetta alveg, það var líka stór stund.
0: Var engin sjóræningjast þar sem í þínum heimahögum?
1: Nei, við erum með sifiri.
2: Ég man bara í hætti algjörlega mæti í sunnudagsskólan eftir að þetta byrjaði, eftir að þetta koma heimilið, trappaði í trúnni, kannski ekki alveg.
1: Og fyrst afa í staðinn.
2: Ég fekk afa í staðinn, vissulega, já, hvenær ætli afi að við byrja frá uppafi, en hvernig var alltaf?
0: Björn Bregi, er sestur hérna, velkomin, ert þú með svarið?
1: Takk fyrir.
0: Quizmeistari?
3: Vá, þvílík spurning sem ég fæði.
2: Hvernig byrjaði afi?
3: Hvernig byrjaði afi? Nei, hann byrjaði nú ekki 86, sko, nei, en hann byrjaði held í snemma samt.
1: Já.
3: Hann byrjaði náttúrulega, sko, þegar Örn var, sko, sjálfur svona 28 og 9 ára,
0: einhverjum
3: Þannig að hérna, það er svolítið gott
1: Það hverju fóru ekki bara Bessa Bjarna eða eitthvað
3: Það hverju fóru Við veist það mjög fallegt og skemmtilegt Líka svona, þú veist, maður bara sem krakki Hélt að vera bara gamall maður Nei, þetta bara gæði bara þrítusaldri
0: En sko, manst þú eftir því Sko, þú varst 2 ára
3: Já
0: Þegar að stöð 2 byrjaði
3: Já, einmitt, nei, ég man ekki þar að byrjaði sko. En jú, ég náttúrulega man bara það var ekkert meira spennandi en að vera með stöð 2 þegar maður krakki tengi algjörlega við þetta svona, að svona var stundum keift stöð 2 og stundum ekki og hérna, ég var alveg bara að elska þetta sko, bara þegar við vorum með stöð 2 það bara horfðum maður á allt og þú veist svo kom alltaf svona sjónvastagskráin alltaf vikulega mánæðlega, svona nokkrar mismunandi svona, kom svona einhver bæklingur í hús og maður lesið allt hvað verður á dagskrá í vikunni og klipp út myndir af einhverjum þáttastjórnundum hengi upp á vegg alveg bara en það var svona manifestað að það snemma greinlega að fara að vinna í sjónvarpi sjálfur
0: greinlega. Varstu með Heimi Karlsson upp á vegg?
3: Já, stórt plakkað að Heimi Karlsson yfir rúminu bara
0: Þetta var náttúrulega þvílík straumhvörf sko. Þetta er alveg ótrúlega þetta er ótrúlega tímamót
3: heldur betur og sko, þetta þeir sem eru eldri þekkja það betur en til dæmis ég sko, viðbrein og það var til dæmis hérna, ég, í þættinum sem hérna, verður sindur í kvöld sem er hérna, algjör veistla alltaf ég bara lofa fólki klukkan hérna 19.20 á sín og er í opinni dagskrá þá kemur hérna hópur af hérna, frábæru fólki bæði yngra og eldra fólki og til dæmis bara Vala Matt sem að hérna, sem að var náttúrulega bara með frá upphafi og bara áðurinn að kom skemmtilegt að hlusta á hana tala bara hérna, já til dæmis bara þú veist að hérna, það þótti bara ekki til siðs að hlæja í sjónvarpi og bara til dæmis að vera með sko að tökumennu verið með kameruna á öxlinni sko það var bara svona heruna, þá er eins og sért að gæjast inn til fólks, þú veist hún á bara að vera þrífæti, þetta á að vera uppstilt og bara eitthvað svona sem okkur finnst bara galið að heyra í dag sko, þannig að jú, viðbrigðin voru ótrúlega sko
2: Bóluðu bara áfram nokkura ára tíu fram í tíman hafði Sindri bara komin í ískapi fólk
3: Já, akkurat
0: Já, svo það eru oftur talaðu hérna í þessum þætti að mátti sko ekkert vera að tala sjálfan sig sko.
3: Já, akkurat
0: Eitthvað ég var að gera hitt á þetta, það var bara ekki bóðir sko.
3: Akkurat, þar að hérna, jú, þetta er greinlega sko, það breytist rosa mikið með tilkomu stöða 2 og bara svona þessi gleði og skemmtilegheit sem hafa einkennt hérna, stöðuna og sín og bara alla tíð og enn í dag hérna, voru svo sannlega ríkjandi þarna
0: En hvað fleira verður í dag, sko hvað er þetta langur þáttur?
3: Já, þetta er sem sagt, hann er vel yfir klukkutími þátturinn í kvöld hérna, og bara skemmti þáttur þar sem að hérna, ég fæ frábært fólki í spjall alveg bara hópa af hérna, einvala liði af skemmtilegu og finnum hérna, góðu fólki sem að hefur tengst stöðinni, hérna, stöð 2 og svo sín og hérna, í spjall í bland við bara ótrúlega skemmtileg innslu sem við tókum upp sérstaklega fyrir þáttinn og, hérna, og þar sko ber eiginlega hæsta nefna að það er nýr fóstbræðarskets sem að vera sýndur í kvöld og, hérna, sem eru þetta söguleg stund, fóstbræður hafa ekki gert Já, skets frá árinu 2001 hérna, náttúrulega fóru fyrst í lofti 97 og hérna gerðu 5 þáttaræðir og svo hefur ekki séð neitt frá þeim síðan en þetta bara horta hérna, aftur og aftur á þessu gömlu góðu sketsa
0: Bjössi getur ekki beðið
1: Nei, við byrjum sko þáttin á að tala eftirvæntinguna, því að þessi tiltekni skets er bara í guðatölu og bara
3: akkurat.
1: Eitthvað sem ég tengi mjög stert við
3: Já, akkurat og það er alveg frábær hérna, nýr skets frá þeim sem er framhaldi í við svona sjáum aftur frá þessu pari.
0: Maðurinn sem mátti ekki fara út með vinnu sínum.
3: Akkurat, já, Benedikt Erlingsson í hlutverki mannsin sem að mátti ekki fara út með hérna vinnu sínum af því að Helga Braga sem að leikur verudögg er svo ákveðin við hann. Þannig að hérna, þetta er ótrúlega skemmtileg skets. Auddi fer síðan með hérna Patrik Hæmi og Bassa Maras í stjórnun, svona rif upp gamla takta þar. Og hérna svo er ný ídolprufa innan gæsalappa, svona hérna án þess að segja eitthvað mikið meir um það. Og þannig að það er margt ótrúlega skemmtileg hérna ný innslög í þættinum. Þannig að hérna
0: verður afi með.
3: Hann verður, hann svífur við vötnum hann.
0: Ó, já. Ok, þú ert svolítið dulur.
3: Já, við viljum ekki gefa allt upp, sko. Þetta er náttúrulega, hérna, ég er að bjóða í veistlu í kvöld og svona, maður segir bara það verður góð skemmti þetta, en ég segi ekki nákvæmlega hvað verður. En svo náttúrulega er þetta bara ótrúlega mikið, þú veist, þetta spjall er allt ótrúlega skemmtilegt og fyndið. Það er allir í bara algjörum gíra. Þetta er auðvitað mikil tímamót, segna merk tímamót, 40 ára afmæli og maður heldur auðvitað upp á fertugsafmæli með hérna miklum stæl. Mm-hmm. Þannig að ég segi bara öllum að horfa á þetta klón 19.20 og er á sín og er í opinni dagskrá, þannig að mitt við vorum að tala um þetta hérna, að horfa í gegnum smjörpapír eða sikti, það er enginn að gera það í kvöld. Nei. Þetta er opið öllum.
1: Við vorum eftir að ræða líka að það væri alast upp kynslu sem að bara vissi ekki hvað rugglað efni væri.
3: Nei, sko. Akkurat. Það, við þekki ekki þjáninguna þessi krakkar.
1: Nei, við þekki ekki þjáninguna.
2: Nei, ég held að sínum ekkit víða í heiminum þar sem að fólk getur kafa sko 20-30 ára áttir í tíman eins og ég get gert og muna hvað var að dagskrá á laugardagskvöldu.
3: Akkurat.
2: Á bara ykkur í sjónvarpi.
3: Nei, ég meina ég
2: man bara maður horfði á Bob Saget.
3: Já.
2: America's Funniest Home Videos, klassík.
3: Já.
2: Svo komum tvítrangar.
3: Já.
2: Finn Biggs.
3: Akkurat.
0: Ég reyndar sko er bara ávalt með ör á hjartanu eftir að hafa óvart horft á Finn Biggs.
3: Já.
0: Það er að koma í ljós hver var morðingin sko. Spegla atriði.
3: Ég man sko eftir ég hafa hort bara sko bara eins og mæti í kirkju að horfa á bingolotto. Það er bara, þú veist, ég var svona 10 ára og bara
0: það er náttúrulega marka þinn fyrir svolítið bingolotto.
3: Já, heldur betur. Nei, það var bara yngur rafn bara að draga út einhverja bingotölur og einhver kona hérna á Ísafirði var að vinna einhvern ískáp eða eitthvað og maður bara horfði, þú veist, ég var ekki eins og bingo spjald sko. Ég var bara
1: bingobjössi. Já,
3: akkurat.
0: Hann bara ásóttum í ár. En hvernig náði það að fáránlega mikill massi af efni eftir þessi 40 ár.
3: Já, heldur betur. Það er náttúrulega er sko, þú veist, ef maður horfir yfir þessa sögu og við náttúrulega í hérna aðranda þáttarins og við að hérna að undirbúan, þá er maður bara sko, þetta er svo ótrúlega mikið af flottu bara hérna skemmtilegu efni og margt hæfileika fólk og fyndi fólk. Þannig að það var sannarlega mjög erfitt að velja hérna gesti í veisluna, en hérna við hérna völdum einhverja, en algjörlega hópur á öðrum sem að hefðu klárlega geta verið hana líka, sko.
0: Þannig það geta verið nokkur þættir, sko.
3: Og gaman mitt líka að segja frá því að nú er sko, svo margt af þessu gamla efni komið núna inn á Sýn Plus, svona í tilumna þessum tímamótum. Þannig að hérna, Sýn Plus hafa aldrei verið bitastæðar en akkurat núna. Ég var einmitt bara að skoða þetta í gær og það er bara imbakassinn og eitthvað alls konar hérna frábært, sko, hérna gamalt stefkofaðan inn, sko.
0: Þetta er fyrirmyndar.
3: Já, ég veit líka til dæmis eins og Svepp og Auddur er rosa ánægði með að allir strákarnir eru komin inn, þannig að fólk getur séð 20 ára gamla þætti með þeim, núna horta á þetta allt saman.
1: Sem eldist örgulega nýsvel.
3: Eldist allt alveg óaðfinnanlega vel og þeir vilja algjörlega við sem öll að horfa þetta núna bara fullu.
0: Það er gott þú ert að íta á þennan áhuga hérna aðeins. En er púðusegur um helgina?
3: Herðu, púðusegur um helgina, nýja uppistandi, takk fyrir að minnast á það. Við vorum að byrja núna í september með nýja sýningu og hérna það sem allir mættu með nýtt efni í Sigursalinn. Ómar kom með mitt síðust helgi.
2: Og hann geggjað.
3: Já.
2: Ekki svakalega gaman og mér langar að fara aftur út að þú veist, það er fullt af fólki sem að er ekkit, eða var ekkit þegar ég fór.
3: Akkurat.
2: Ég væri til að sjá, sko.
3: Já, við erum sérst átta í hópnum svona fyrir þá sem að þekki ekki konseptið og svo kom alltaf 5 fram á hverju sýningu. Þannig að svona sýningarnar eru breytilegar og hérna en alltaf mikil stemming og hérna gaman í Sigurssonum.
0: Það er bara tix.is.
3: Já, jú, heldur betur, tix.is.
0: Herri Björn Bræði, 19.20 í kvöld, opin dagskrá á sýn, við fylgjumst með því.
3: Heldur betur, takk sömu leiðis og herri, til hafa mikið bara með afmælið.
0: Takk sömu leiðis.

0: 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Sæl, ég var að heyra frá Apple úti og varðandi þínar ábendingar og hugmyndir fyrir næsta iPhone, þá var forstjórinn að spá hvort þú næðir lunch með honum á þriðjudaginn í næsta viku. Já, mjög spenntur.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Stöð 2. Komið þið sæl.
7: Sæl og blessu.
8: Ekki missa af risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
3: Þau börðust fyrir frelsi.
9: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinnu.
3: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
10: Bólstra,
11: hvað?
10: Við erum sýningargrísir.
3: Animal Farm er komin í bíó.
12: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
13: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með

0: Kátir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Velkomin aftur kæru vinir, klukkan 26 mínútur gengin í 10 Lilja dansandi, það föstudagur og það komið gleðisprengja henni í stúdíóið
2: Já
3: Og hún söngvögg, hún fegurðardrottning, mögulega margt annað, Sigga Ósk, velkomin
2: Takk fyrir
3: Já, þú ert nú ýmislegt annað, það ekki?
2: Já, ég kennari og ég lærður kennari náttúrulega Og svo ég leikuna, nýlega Ég að leika mitt fyrsta hlutverk, ég að fara út í tenni núna mánudag.
3: Að leika í hverju?
2: Að leika í gamanþáttum, íslenskum gamanþáttum, sem kom út á næsta ári.
1: Til tenni, eða því þú varst að tala án Tennessee, ég held að vera að fara til Tennessee.
2: Tennessee! Nei, ég var þar í sumar.
1: Þetta miklu hérna íslenskara að fara til tenni.
2: Já, fyrstulega.
3: En hvað ertu var að leika í þessari seríu? Máttu segja eitthvað frá því eða?
2: Nei, ég held að minn hún ekki segja, sko En það mun koma ykkur skemmtilega óvart
3: Ok, þannig að þú ert ekki að fara að vera svona glaðvær gleðisprengja eða hvað?
2: Jú, vissulega mjög typecast en já, en samt sem að mjög, mjög skemmtilegt tækifæri Ég hef aldrei fengið að leika neitt stort áður, sko Nefna bara á sviði
3: Ertu stressuð?
2: Nei, ég bara spennt, sko Það bara, ég held alltaf, sko, að stress og spenna sé sama tilfinningin Það bara neikvætt og jákvætt Þannig, ef ég stressu yfir ykkur, þá langar mig bara að gera það vel Eitthvað sem ég spennt fyrir
3: Verður lengi tökum á tenni? Í tökum á tenni?
2: Tökum á tenni Ég fer núna mánudaginn, 12. Kem heim 31. oktober
3: Og svo Þannig, þú ert í stóru hlutverki?
2: Já, ég í ágætla stóru hlutverki Þannig, þetta bara strax fá að heyra þessu
3: Þannig að þú kemur heim í nokkra daga og svo er bara fram aftur
2: Já, og á þessum dögum þá ætli ég að gefa út plötu
3: Já,
1: okay. Já. Það er smá tómarúm að maður myndi nokkra dagar ég að gefa út plötu
3: Þú lætur þessu öll líta í hlut Ok, þú ætlar að segja þú ert að fara núna mánudaginn í tökur kemur heim 31.
2: Já.
3: Gefur út plötu og svo hvað 7. Er þú fæðum til Puerto Rico
2: Puerto Rico
3: Að gera hvað?
2: Að keppa í Miss Universe Bang.
1: Hvernig er sú tilfinning? Það lítur að vera stress eða er það
2: Sko, já og nei veist, þetta bara ég held að ef ég mun ekki reyna að njóta að þá verður þetta bara hræðilegt við þig að meina, af því að það er hægt að setja svo ótrúlega mikla pressa á sig og vera svo ótrúlega stressuð og þetta er risa stórt tækifæri, það eru 500 milljónir mann sem horfa á þessu keppni og þannig að þetta er bara rosalega stórt plattform og maður vill þetta nýta það til þess að hérna að stækka sig og allt svoleiðis en þú veist, ef ég væri bara að hugsa bara ok, ég verið að vinna eitthvað svona þannig þá mun ég ekki njóta þess að vera þarna ég er fór að vera þarna frá 7. Til 2005. Það er ótrúlega langur tími og ég er fór að kynnast fullt af stelpum og fullt af fólki mun sjá mig þannig ég ætla bara að njóta og hafa ótrúlega gaman að vera í sjálf þannig
3: Hvernig undirbyrðu þið fyrir þessa Miss Universe keppni?
2: í þessum stultu hælum það nú ekkert grín sko að labba í þeim og maður svona kannski alltaf mest trættur að detta eða eitthvað
1: Er það bara skilda? Gætur ekki verið bara ég ætla að vera perfekt?
2: Já, það ekki, nei Nei
1: Þetta var léleg spurning
2: Nei
1: bara á svitnum bara
2: Nei, ég fann bara að hugsa út í að það Nei,
3: ekki búið Ertu komið kjól?
2: Já, ég með kjól og ég meir sem með varakjól eða skildi eitthvað að gera þess
3: Færðu að velja kjólum sjálf?
2: Já, það sko, við erum sponsorar af kjólabúð í West Virginia sem við fórum í maí og fundum kjóla og þannig ég þurfti að velja úr þessari búð þannig að ég var strax bara ok ég þarf strax að hérna, ekki vera með stórar væntingar ég ætlaði kannski að fá mér filippískan hérna, hönnuð til þess að hanna eitthvað skilur, ég var bara eitthvað til í allt en svo bara ok, við erum bara hér og svo bara birtist þessi gullfallegi kjóll og ég bara Allt er ljótt eftir þetta Ég verð að fá þannig Þannig að já, hann var fyrir valinu
3: Hárgrislenda
2: Já
3: Ræðum hann aðeins
2: Ræðum hann aðeins
3: Hver er innblásturinn? Er þetta alheimurinn?
2: Þetta er alheimurinn, þetta er nötturinn Þetta er the universe
1: Þetta var svo
3: gæmur. Bjössir ekki kaupa þetta.
1: Jú, ég keist þetta.
2: Hann keist þetta strax.
1: Ég ætla ekki kaupa þetta, það svona flói.
2: Ég veit það, hann trúði segilega bara ekki, hann bara
1: Nei.
2: Svo rétt.
3: Þetta, sko, þú ert að fara að keppi Miss Universe, þú ert með alheimin hérna á enninu, en þú varst líka gjóðlag og það heitir?
2: Universe.
3: Aha, um hvað fjallar það?
2: Það fjallar um bara nákvæmlega eða það sem ég er oft að skrifa um og það er að gefa góða tilfinningu um allan alheiminn. En já, ég bara, mér finnst að ég held að sé bara partur af því sem ég á að gera í þessu lífi, það er að dreifa einhvers konar gleði og ljósi. Þannig að ég ætla bara að reyna að fylgja því eins lengi og ég get.
3: Já.
1: En nærðu að koma tónlistagáfan á, á framfæri eins og út í keppninni, sjálfri?
2: Þú veist, ef ég kemur sjálfur mér á framfæri, þá trúi ég því að músikin mín Já. Sem fylgir mér bara, það bara partur af því hver ég er þú veist, sumir eru læknar, sumir eru stjórnmála stelpur eða eitthvað og ég er tónlistkona.
1: En það er ekki svona viðburur úti á keppnina sem þú getur stíð á svið.
2: En þú veist, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað, ég veit það ekki. Við sjáum bara til, kannski reyni ég eitthvað að trúða mér upp eitthvað.
3: En þú ert ekki bara að syngja á sviðinu
2: Nei.
3: Í keppnin?
1: Nei.
3: Því miður?
2: Það er bara, það er bara Nei, nei, það er alltaf
3: Þú reyndar sko, þú ert að fara út í tökur á tenni en þú náttúrulega varst í fótboltamömmum eða boltamömmum
2: Já, ég var það
3: Á símamótinu, að syngja
2: Það var geggjað Það var eiginlega fyrsta hlutverki mitt í bíó
3: Það var mjög skemmtilegt
2: Já. Og ég var daginn sko að döbba sjálfan mig að því það vantaði eitthvað hljóð og það, ég hef aldrei, nú er ég búin að vera að döbba í smá tíma tala inn á sko teiknumyndir og eitthvað og svo bara, ok, nú er ég að döbba sjálfa mig ok, það er svona skemmtilegt þannig að það var fyndið
3: Já, ég ætlar að mæla með mjög, mjög skemmtilegt atrið sem þú ert í boltamömm
2: Já, ég er alveg mikið. Brjáluð á henni Hún er alveg að
3: Skilja alveg
2: að Já, hún var að trubla setti mitt
3: En ef ekki fá að heyra Universe
2: Já,
3: en það ekki
2: endilega.
3: Sko, Sigga Ósk, Já. Bara gangi þér allt í hæginn Góða ferð til tenni og svo góða ferð til Puerto Rico Til að mikið við nýju plötuna En þú kannski leifir okkar að fylgjast með að með allt úti
2: Já, já, ég var líka Sko, það væri gaman að fá bara hringingu
3: Já,
2: það ekki
3: Þeir tímamismunum á Puerto Rico og Íslandi
2: Man ekki, alveg, finnum
3: við
2: því
3: Já, já, komast því Bara gangi þér óbæslega vel, góða helgi og fáum að hlusta á Universe
2: Yeah!

0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
2: Fáðu meistara með þér í garðinn, bílaplanið og vegleðsluna og leðu grunn að meistaraverki. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is.
3: Íslendingar, mjólkin og skýrið, kýrin og kalfurinn, þú á stefnumót við íslenska bóndan á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
8: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
9: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Hamingjustund þjóðarinnar
12: á Bylgjunni.
13: Laugardaga frá 4-7.
14: Já, blessaður.
15: Blessaður og sæll. Hvað segir þú þá, vinur?
14: Ég sé það gott, sko.
15: Á, já. Í hamingjubænum, það sem að hamingjan er. Þú ert að hleypa þessu upp í ykkur að vitleysu hérna.
16: Nei.
15: Látt ekki svona drengur.
11: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
17: Heilsan í fyrir.

0: Einmitt það, hann á örugglega einhverjum sem fagnar því að landsleikahléið búið sem því þeir að enski boltinn byrjar aftur á morgun og það eru margir leikir Arsenal Leeds getur þið áhugavert hálf 12
1: Það verður mjög
0: ég, Þú ert Arsenal maður?
1: Já, ég mikill Arsenal maður og mjög spenntur og ég sé að Ómar, hann að trillast úr spenningin
0: Hann enda Liverpool maður
2: Já, hann... sem byggt á miskilningi því ég held að bílarnir hefði haldið með Liverpool þeir voru Everton megin en já, en sko eins og þeir voru nú að tala vinnur okkar í Chess eftir dark á hann þá er þetta nú samt bara fótbolti sko. Ég skil alveg að fólk hafi áhuga á þessu mm-hmm. og sé svona innblásið en sko innlifunin ástundum full mikil,
0: með
2: spyr
0: Ég bara ekki samanlega, mér stu, ég fíla stemminguna sko. Á morgun líka Manchester United Tottenham það verður áhugavert en svo það náttúrulega á sunnudaginu sem svona flestra august nú að sem er klukkan 15.30 þegar Manchester City sækir Liverpool heim mm-hmm. þittli, þínamenn mér skilst að það eigi að vera alls konar í gangi í stúkunni
1: Já, ég skil það vel
0: Örugglega mikið púð mögulega einhverju borðar hengdur upp og svona út af þessum málaferlum og svindlar að gangi Master City
1: Já, og þetta hlýtur að vera svolítið skrítið bara eins og fyrir leikmennina í City bara einhvern veginn að fara síðan stígu út á völlum með þetta, þannig að stimpil á sér einhvern veginn
0: Já
1: Svona
0: leikur sem að verður að horfa á Ómar, þú verður að horfa á þennan leik
2: Ég alveg til í að horfa á þennan leik Mér svolítið áhugavert Það svo margt áhugavert finnst mér Þegar maður horfir inn á fótbolta og alla umgjörðina Það til dæmis eins og við tölum við þjálfarinn sem tapar eftir leik Býtu, hvernig útskýrur tapi Já, fyrir hitlið skoraði fleiri mér En hérna Svo það líka þegar stuðnismennirnir móðgast yfir svona mjög augljósum hlut þegar að annarkvort liðið eða eitthvað þegar það skýtur í degið við tölum bara íslensku og þá bara hvernig dettur ykkur í huga að vera með fána sem segja við höfum svindla því svindluðu þetta kom upp í sumar hérna með ákveðin knarsbyndu þjálfara og það var bara já, þetta bara bullu hegðun að vera benda á svona hluti auðvitað, það allt notað ég skil ekki ekkur það, þú veist liðið þitt gerir þetta líka, ég skil ekki að hverju fólk er að móðgast yfir þess
0: En Ómar, eitthvað sérstök ástæði fyrir því að þú ert svona svolítið illa fyrir kallaður þetta?
2: Nei, er það, finnst þið það?
0: Svolítið svona úrillur?
2: Nei
0: Það ekkert sem komið upp á, ekkert sem kom fyrir
2: Nei, ég í blóma skýrta allt
0: Já, reynda það
2: ég hérna, Nei, alls ekki Nei. Bara eitthvað raunsar
0: Einhverjum hlustendur sem hafa sendt skilabóð hérin og finnst þetta bara svolítið heillandi framkoma Í alla staði, þín frá
2: Að sko. Vera úrillur
0: Já, að vera svona svolítið svona.
1: Heillast að myrkrinu
0: Já, fíla
2: nei,
0: svona
2: Nei, ég get sko á mælikvarðanum ég í fílu þá þetta mjög vægt
0: Já,
1: ok Þetta nú ekki að sjá þá hlið alla í öllu sinni veldi
2: Æ, nei, samt ekki
0: Ok, fá þá bara læst að

0: Já, ég sagði náttúrulega landsleikilega væri búið en það er ekki búið hjá íslenska kvennalandsliðinu fótbolta því það er leikur í kvöld eða á eftirmiddag við Króatíu, út í Króatíu mm-hmm. og svo er heimaleikur á þriðjudaginn Ísland-Króatía, þar sem ég verð að vinna ég er bara komin í standandi jobbatna
1: En heldur að Bjarni Ben og samtidig atvinnlýsins fara þannig reikur út Króatíu
2: Ætla að segja
0: Þess vegna er þetta skipulegt svona
2: Það er starfsfólk samtaka atvinnulýsins hafi safnað fyrir þessari ferð í tvö ár mm-hmm. og hafi bara hist á fyrir reyna tilvílin að þetta hafi gest akkur nú
1: Þa, okay, það er ennþá betra þá er þetta raunveruleiki það sem að gerist að þú veist að bara þetta er 2 ára fyrirvari svo allt í henni bara svona smátt og smátt oh my god, þetta er að stefna í
0: vissu þau bókuð ekki ferðina með 2 ára fyrirvara það er ekki hægt
2: nei, enni byrja að safna fyrir henni
1: en svona ferði sem þetta er örugglega bókuð með árs
0: fyrir Það ekki. Okay. Var það ekki vorið 2024 sem skrifaði sæng
1: En það er eitthvað svo ótrúlega falleg saga þarna
0: Já, já, þetta er líka bara fyndi og gaman
1: Já,
0: veist. Já. Ég les ekki meira í það
2: Nei, ég sammála því sko.
1: Bara skemmtileg tilvíðin
0: Já, þetta er þannig blá En 16.45 er Króatía Ísland er sáleikur hér eða á rúf Ég þarf að komast að því Þið voru ekki búin að kynna eitthvað það
1: Nei,
0: Árúf, Ríkisjónarbið sýnir Króatía Ísland Stofan hefst 16.15 það sem er verið að hita upp og þetta er náttúrulega er þetta ekki svolítið mikilvægir leikir fyrir íslenska kvennalandslið upp á komast á HM
1: Jú, þetta skiptir öllu máli
0: Þannig að ég veit svo sem ekki hvar Króatía stendur kvennalandslið Króatía, veitir þið það?
1: Þú horfir á mig eins og ég ætti að vera búin að kynna mér þetta
0: Nei, svona já, ég skal bara spyrja gerðurgrindina þú mátt líka segja eitthvað meðan ég spyrja
2: Nei, er
1: það gott fyrir útvarp að tala en ekki vandræðilega þagni
0: Íslenska kvennalandsliði fótbolta er töluvert sterkara en það króatíska á pappír og þetta teljast nokkuð skýrt sigurstranglegra í einvíi leðana
1: Skýrt sigur
0: Ég sko Króatir í 63. sæti á heimslista FIFA og við erum í 17.
2: Sveindi Stein ekki toppstandi?
0: Jú, ég sána reyndar eitthvað viðtölu hanninn á vefur Ríkisútvarpsins að sem að hún komin í eldri bylgju inn í landsliðin.
1: Hún
0: er 25 ára gömul sko.
2: Þessi aldur sko marðin kraspindin hann og alveg sérkapitulur
1: svo er kallalandsliði bara með Aron Einar bara hérna.
0: Er hann ekki verið að fertur? Já.
1: Já, það er svolítið greinlega mismöðandi eftir landsleifunum.
0: Sveindist þér náttúrulega ekki frábær, en endilega, horfðu á þetta. Ef að fá eitt lag, þá erum við kveðum.

0: like me. Einmitt það, þetta er að klárast hjá okkur svona hvað hverju, en veldum við vonbrigðum niðurstöður nýjustu könnunar Reykjavíkur síðdeis. Hversu vel fylgistu með verðlagi í verslunum? Stærsta kakan, langstærsta kakan, 48,5% sæmilega.
1: Kemur samt ekki óvart. Ég held að við Íslendingar séum ekki mjög góð í þessu, sko.
0: Ég held nefnilega að við séum eitthvað betra en við höldum, sko. 27,1% segja vel og 24,5% segja illa. Þannig allan er minnsta kakan.
2: Ég fylgist bara vola vel með þér sem þú fylgist vola vel með verðið.
0: Já, þannig að þú leggur bara þitt tröst á mig.
2: Já, í veðri og verði.
0: Já, í veðri og verði.
1: Tungubrjótur að það.
0: Þetta er náttúrulega góð titill á bók. Mm. Í veðri og verði.
1: Nei, maður, bara til fórst að segja þetta og bara nei, þetta er ekki góð titill.
2: Herðu, áttu þetta bókinu til það.
0: Já, já, ég er einn og fylgjast ágætlega með sko. Það verður samt alltaf erfið sko, svo núna er konum svo marga merkingar ég tók eftir fyrir búinn daginn þá er sko einhvers sem sérstök afsláttamerking svo frist verðmerking svo er eitthvað ódýrast merking og maður svona verður pínu ringlaður sko.
1: Ég er enda sko fór að fylgjast aðeins betur með verði út af hérna skannað og skundað þá einhvernig fær maður þetta svona beint í æð maður fær verðið einhvern veginn bara beint í smetti og þetta svona sapna saman og maður er mitt átta sig óþægilega fljótt á því hvað upphæðin hækkar hratt maður er bara komin alltaf í tíðuskall og nokkra vörur að núni já, það er bara svo þannig
0: já, já. En það er komin í spurning hvað finnst þér fyrirkomulega íþróttastarfs barna og ungmenn á Íslandi gott sæmilegt eða slæmt er þetta svara þess að spurningu sko
2: Það er svo margt gott, en sakalegri það voru dýrt þessi það voru ræði gær.
0: Já, það er svona ýmislegt. En við þurfum að fara í afmælisbönni að líta eftir. Ég er náttúrulega að byrja, eins og ég byrjaði þáttir náttúrulega endan á því að óska mínum heitt elskaða ein manni innilega til hamingi með daginn. Hann er 51 ás í dag, hann Guðmundur Ragnar Einarsson. Þannig ef þið hitti hann, hann er markastjóri hérna hjá Ormsson í næsta húsi. Þá endilega, ekki gefa hann kannski knús eða þekki hann ekki, en kastið hann kveður.
1: Hann var líka listanum með mér, hann var búin að taka hann að mér.
0: En þú mátti á sko líka það hamingju, gjössu vel.
1: Til hamingju, Gunni minn. Þá er það Sigurður Már Jónsson, fjölmiðlamaður, hann er 66 ára, Berglind Guðrún Bergmann, 53 ára gömul og Lárus Jóhannesson í 12 tónum og skákmaður með mér er 62 ára gamall.
0: Já, Auður Ólafsdóttir, 44 ára, Erla Jónsdóttir, Hildur Inga Magnadóttir, 35, Sigur Helgi Pálmarsson, þingmaður, 52 og Bergþóra Halldórsdóttir, 43 ára.
2: Já, ég ætla að fá að stela Bergþóru líka, hún er góð vinkona mín, Bergþóra Halldórsdóttir, eins og þú varst að segja. Jóhannes Pétursson, Hrafn Hauksson og ömmali og þingmaður er Sigurður Helgi Pálmarsson. Hann er 52 ára.
0: Ég reyndi að sagði líka frá honum sko.
2: Já, ég.
0: Hlustar aldrei neitt námi hér. Ég kemst aldrei neitt að og engir hlustar. Og... Nei, ég segi ég svona. Herðu, það var bara endist þetta að vera með ykkur. Vonum að allir í ábúðslega góða helgi. Öll viðtöl komin á vísi.is, bylgja.is, bylgju appi og minnum aftur á afmælisþátt stöðu 2 og sínar. Klukkan 19.20 í opinni dagskrá á sín. En við segjum bara þangað til á mánudag tímit fyrir 7. Sæl og bless.
2: Og góða helgi.
1: Góða helgi.

0: Hátíðar humar, humarsalan.is Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar, hamborgarabúlla Tómasar
1: Baðlínan, heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
2: Bleikaslaufan komin í sölu allt land Kaupum bleikuslaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum Krabbameinsfélagið
3: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Körfubílaleiga. Glersýn.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Framúrskarandi fyrirtæki heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
7: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
8: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
9: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
10: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
12: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Í dag hefst flutningur á 100 tonna bor frá Hellisheiði í Laugardalinn, en þar ætla veitur að bora í leitsinni að heitu vatni. Í tilkynningu frá veitum segir að undanfarið hafi félagið undirbúið borun eftir heitu vatni á tveimur stöðum í Reykjavík við Engjateig og Bólholt. Borun hefst við Engjateig í næstu viku og stendur fram á vor 2027. Borun í Bólholti hefst nokkru síðar og stendur yfir mun skemur. Í tilkynningunni segir að þegar borholan verður prófuð verði gufa sýnilega á framkvæmdasvæðinu. Markmiðið að auka afhendingar öryggi heitavatnsins og mæta þörfum vaxandi samfélags til framtíðar. Veitur hófu á árinu umfangsmikla leita heitu vatni. Í þessu leitarátaki stemt á að bora 29 holur á komandi árum, þar af 15 holur í ár. Friðarsúlan, listaverk Yoko Ono í Viðey verður tendruð í 20. sinn klukkan 8 í kvöld. Frá því að fyrst var kveikt á verkinu árið 2007 hefur það kostað listasafbreykja aukur rúmlega 96 miljónir króna. Þar tekið tillit til 14 miljóna króna styrk sem listamaðurinn sjálfur, Reykjavíkur Borg og Orkuveitan veittu vegna endurnýjunar búnaðar. Kostnaður hleypur því á 110 miljónum króna. Í tilefni af tendrun súlunar býður Reykjavíkur Borg upp á fjölbreytta og hátíðlega dagskrá með leysögnum, listasmiðju, tónlistarflutningi og ávarpi borgarstjóra. Nánar má lesa dagskrána og kostnaðina á Vísi. Fulltrúar bandarísku innflytjenda og tollgæslustofnunarinnar, þekktir sem ICE, skutu manni í New Yorkborg í gær. Heimavarnaráðuneyti bandaríkjanna, sem hefur yfirumsjón með ICE, staðfesti að fulltrúi lögreglunar hefði hleyft af vopni sínu í aðgerð til að handtaka glæpamann sem dvelur ólöglega í landinu eins og það var orðað. Soran Mamdani, borgarstjóri New York borgar gagnrýnir atvikið. Hann segist ekki ætla að standa aðgerða laus og ætlar að biðja Trump að binda enda á aðgerðir ICE í borginni. Hellisheiðin verður lokuð til vesturs í dag vegna malbyggunarviðgerða. Það kemur fram á vefsíðu vegagerðarinnar. Ekki hægt að aka til vesturs, til Reykjavíkur, til klukkan 4 síðdegis þar sem malbyggunarviðgerði fara fram. Vegfarendum bent á að fara hjáleið sem verður þrengslavegin. Einnig eru þeir beðinir að aka varlega og virða merkingar. Navaneh M. Pillay, oftast kölluð Navi, hlýtur friðarverðlaun Nobels í ár. Hún suður afrískur lögmaður og í dag dómari við Alþjóðadómstólinn. Pillay hlaut verðlaun fyrir viðleitni sína til að efla frið og alþjóðalög, auk þess að hún hafi sýnt fram á mikið hugrekki. Hún hafi að miklum heilindum rutt brautina í átt að heilstæðari alþjóðlegri réttarskipan. Fréttir næst á bylgjunni klukkan 11, þangað til finnið þið allt þessar fréttir og aðrar á vef okkar Vísi.
13: Takk fyrir þetta Bjarki, ég komið sæl, ég var komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum föstu degi fyrir maður að renna á stað hérna með tónlistina. Já, og það verða gestir, til dæmis í síma á eftir.
14: Þetta bylgjan.
13: Og svo förum við hérna hvar varstu, við förum í lagaleikinn aftur á bak í samvinnu við Metro, óþarfa fróðleik og svo ýmislegt við þarf að draga hérna út í dag. Já, ég veit ekki hvað staði vikunar og alls konar. En eigum við að byrja á einu litlu heilabroti og heilabroti í dag. Þetta út dýraríkinu. Og það ekki óalgengt að þetta sé svona það bil 45 til 50 cm langt. Ég samt ekki að spyrja dýr en þetta út dýraríkinu. Og hvað skyldi það nú vera sem svona meðaltali 45 til 50 cm langt úr dýraríkinu? Já, svarið kemur hérna á eftir, en ég ætla að byrja í dag á alvöru útvarslagi. Þetta heitir það í útvarpinu heyrði ég lag.

0: Og þá það svarið við heilabrotinu og svo náttúrulega má ekki gleyma því að við þurfum að kíkja aðeins á þennan dag 9. oktober endilega Enda þetta afmælisdagur og stofndagur stöðvar 2 þar að segja þegar stöðin fór í loftið sem að nú sýn og einmitt afmælisdáttur í kvöld eins og heyrðu hérna í bítunni í morgun En þá það heilabrotið, heilabrotið svona Þetta úr dýraríkinu og getur verið 45-50 cm á lengd Hvað skildi þetta nú vera? Veit ekki hvað þið voru að hugsa En þetta tunga í gírafa Hún á bilinu 45-50 cm á lengd Svo ég sagði þetta úr dýraríkinu Herði á 9. oktober í dag Það var þennan dag 1986 sem að stöðtvö fór fyrst í loftið og tók til starfa undir stjórn Jóns Óttars Ragnarssonar og það maður með sjá ágætis ammæliskveði og grein hjá honum inn á MBL og í morgunblaðinu í dag og þetta bara merkilegt dagur það líka margt annað gerst á þessum degi Perlur og svín, íslenska bíómyndin hún fór í loftið á þessum degi 1997 bara úr svona sem dæmi og langlífasti söngleikur heims óperu draugurinn hóf göngu sína á þessum degi 1986 eins og stöð 2 að hugsa ykkur, það bara þetta verið merkilegur dagur og Yoko Ono, hún kom og setti súluna sína kveikti ljósið á friðarsúlunni í Viðey á þessum degi 2007, afmælisdegi John Lennon og það einmitt viðhafnar já, tendrun í kvöld, einmitt út í Viðey ég sá ekki betur en þeir væri að bjóða upp á bátsferðið þangað 20 ár liði frá því að friðarsúlan var kveikt á henni fyrst og Yoko Ono var útnefndur heiðursborgari Reykjavíkur á þessum degi 2013 þannig að ég það margt að þykja og hér eftir smáttun, þá ætla ég að fara í síman slá á þráðin út úr bænum til strákana í hljómsveitinni Nýdönsk
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Veitingastaður vikunar á bylgjunni sívinsali tapasparin sem fagnar þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparin, spátt, handan við hornið. Bylgjan allar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparin. Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppin hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Stöðfu. Komiði sæl.
5: Ekki missa að risa afmælisþætti sínar, þar sem við fögnum 40 ára sögu, sínar og stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á sín.
6: Íslendingar. Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
7: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
8: Krabbamein snertir okkur öll einhver tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Hörku tól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
10: Nú haustútsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt

Og ég ætla að fara að henda stið í síman eftir nokkra sekúndur og þar verður Björn Jörundur en hljómsveitin Nýdönsk. Þeir eru að setja allt í gang, þeir eru með tónleika á morgun. Vil ég vita hvar það Fáðu að heyra það hér eftir smástund en þeir eru á ferðinni. Á þetta lag vel við.

0: ég segi nú bara Björn Jörundur, bara takk fyrir að taka síman og gaman að heyra í þér. Hvað segir þú gott?
1: Já, heitla og spjall, ljóma því gott. Hér eru allir nývaknaðir og komir á stað.
0: Já, já.
1: Við erum keyra frá Stöðvarfirði og inn á Breiðdalsvík.
0: Mm-hmm.
1: Við erum að mæta í stúdíóið.
0: Já.
1: Við vorum að taka upp þeirna í gær og ætlum að halda á hann í dag.
0: Er að koma nýtt efni?
1: Við erum að reyna að hnoða í eitthvað fyrir þig til að spila svona milli kynning.
0: Já, já, já, svo ég hafi eitthvað að gera þeim.
1: Svo hafi eitthvað að gera í vindinni hérna mig.
0: Það ljómar ótrúlega vel, enda náttúrulega bæði var nýja platan alveg frábær sem að þið voru með og líka þetta aukalag sem að hérna þið mættu með.
1: Já, já.
0: Sko.
1: Og þetta er svo fallegt hérna, drengur, við erum að koma hérna, það er kaffibrennsla hér, ég er búið að mala og brenna kaffi í marga daga, bara svo að við fáum morgunbollan.
0: Já.
1: Það tekið á mótumanni hérna og svo eru, það eru krakkar og ung fólk hérna í myndlistavinnu og jarðhæðinni, svo eru við í stúdíónu og efrihæðinni og þetta er rosalega flott.
0: Sko, þið eru að fara að spila hvar?
1: Við spilum á Breiðdalsvík.
0: Já, hvar er það svona bara fyrir svona bæjarbúa eins og mig? Sko?
1: Já, þetta er sem sagt sko strókar, halló. Þetta er sem sagt rétt sunnan við suður og austur af Egilsstöðum.
0: Já, já.
1: Með keirir ofan að héraði og niðrættir tími. Og þetta er bara hérna í rjómanum, hraustan.
0: Já, og þið ætla að vera sko, nýju annað kvöld í Fristúsum Breiðdalsvík sem búið að breyta í mitt í
1: þennan. Nýju annað kvöld,
0: já.
1: Akkurat, það er æðislegt hérna tónleika hús, Fristúsið, gamla. Og það sem er kannski svona markverðast af okkar ferðum er að við erum eftirlýstir hér á Austurlandi fyrir bílhjófnað. Það var þannig að hljómsveitin labbaði út úr flugstöðun og eilstöðum og átti að taka bláa kíu með lyklana á milli framsættana.
0: Já.
1: Sá bíl stóð beint fyrir utan bara innganginn og hljómsveitin vatt sér inn í bílinn og ókast stað. Tveimur tímum síðar fáum við símtal frá manni sem spyr hvaða númer er á bílnum sem þið eru á.
0: Oh.
1: Þá vorum við á bílnum hans, þá var hann skopist inn í flugstöðuna og við erum að stela allum rétt á meðan.
0: Nei, nei, það er bara nýjastu
1: fréttin
0: í beinni útsendingu.
1: Já, já.
0: En ég meina þetta hefur nú verið skrítið, sko.
1: Já, mjög, það er þetta að fá mann til að koma hérna og keyra hérna bílastur og eiltöð og skilunum og fá rétt að bílinn og svona, en þetta, já, já, keyra hérna.
0: Já, hérna, en bara, sko, ég hef aldrei lent í þessu, en mér finnst þetta nú bara skemmtileg upp að koma svona þegar uppi staðið, sko.
1: Já, já, ég með við höfum ekki lent, við stundum ekki það stefum.
0: Nei, nei, ég veit
1: það. Þetta er fyrsti bílinn sem við stefum.
0: Já, já. En það er rúið að segja þetta að við byrjað með látum hjá okkur þetta ferðalag og hérna vonandi endar það bara vel
1: í með
0: tónleikahaldi. Þetta er yndislegt. Ég ætla bara að láta fólk vita að inn á tix.is ef það vill komast á tónleikana þá er mögulega að næla sér einhver örf á með það. Og hérna
1: Breiðdalsvík á morgun klukkan 9 takk í að minna að láta fólki vita svo góð þjónust að Austurland.
0: Já, já, já, við verðum að sinna fólkinu hvar sem það er, sko. Það því er ekkert annað. Við getum ekki verið bara svona einhverjir höfuborgar pésar, sko.
1: Nei, nei, við tilherum öllu landi.
0: Já, það er svo leikur. Herru, takk Björn og hérna gangi ekki vel með þetta og bara góða skemmtun.
1: Takk í var.
0: Já, ekkert mál.
1: Við sjáumst.
0: Það er bara ekki spurning og það er sérst á morgun í Fristúsinu Breiðdalsvík, tónleikar hljómsveitin Nýdönsk og ég svona rekna með því að það muni heyra svolítið að lögum líka á nýju blötunni.

0: Þetta er sami góði brandarinn þegar maður heyrir þetta lag Hvar er Edda? Segir í laginu, nei, það segir það nátt ekki Þetta er svona eitt af miskilningunum í kringu það Proglemes, I'm gonna be Við erum að fara í þetta
1: Hvar varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Og í hvar varstu í dag, þá erum við að renna aftur í tíman, það er 9. oktober, við förum 20 ár aftur í tíman, ekki alveg, jú, ekki alveg 20 ár þó, 19, því að við erum að fara til ársins 2007. En það er einmitt í kvöld sem kveikt í 20. sinn á friðarsúlunni og þetta tengist í pínulítið, auðvitað, annað hægt. Fréttablaðið á þessum degi 2007, já, þar var í raun og veru mynd á forsíðunni af... Já, eigum við ekki að segja mótmælum niður á Austurvelli Guð blessi Ísland og það allt saman og það var allt í gangi þarna við erum að tala að þarna var líka alþjóða gjaldeyri sjóðurinn að koma með einhvers konar hjálp til okkar Íslendinga eins og kannski margir muna og raunveruleg hætt á vöruskorti í búðum segir þetta inn í fréttablaðinu á þessum degi 2007 stór auglýsing í tilefni af friðarsúlunni á ensku frá Yoko Ono og komum betur að því hérna rétt á eftir Nú, það var nú ekki allt aukt í þjóðfélaginu nei, aldeilis ekki Fólki í blokkinni, það var verið að sýna það á leiksviði og því líkur hópur að flottu fólki þannig sé ég og svo það náttúrulega líka tónlistin og bíóhúsin Bangang barði að gefa út tónlistina sína í Kína og Taiwan Og svo verið að tala hérna líka um bíómyndirnar já, lukkulági fyrir fjölskylduna, Reykjavík Rotterdam eftir Baltasar Kormák og svo mynd fekk alveg frábara aðsókn af ellendum myndum má nefna líka sjálfsögum myndir Burn After Reading og Mamma Mia, þar sem yfir 100.000 manns voru búin að sjá Mamma Mia. Og svo náttúrulega var múur og margmenni kvöldið í Viðey og þangað komið náttúrulega fyrir utan Yoko Ono. Þá var Ringo Starr fyrir Beatles mættur og Olivia Harrison, ekki að George Harrison og Sean Lennon, sonur John Lennon, til þess að kveikja á friðarsúlunni og allt helsta fyrir fólk þjóðfélagsins var þarna mætt og nú verður kveikt í kvöld í 20. sinn á þessari friðarsúlu og það við hæfi. Af því tilefni að spila þetta Imagine mitt eins og kemur fram í texta auglýsingarinnar fyrir tendrun friðarsúlunar fyrir 20 árum, nei fyrir 19 árum upp á dag

0: fyrir allt þetta er að sjálfsögðu Stefán Hilmarsson og laga af plötunni hans sem að alveg frábært, ég verðum að viðkynna það og hann náttúrulega held upp á gríðarlega mikið ammali eins og kannski margir muna fyrir á þessu ári og þá fagnaði hann 60 ára ammali í bara, já, fyrir stútfullri eldborg og ekki bara einu sinni heldur tvisvar Og ég var nú að segja það, þetta nú bara með betri tónleikum sem ég hef farið á í bara töluvert langan tíma og hef maður nú farið svo sem á nokkra en það kannski má segja það sé kannski út af því að maður þekkir svolítið vel til í þessu öllu saman og mikill sálar maður, þannig að maður heldur svolítið mikið upp á og það geta alveg viðurkennt það En allavega, við förum að halda áfram mér á bylgjunni eftir smástund og ég ætla að gera líka skemmtilegan hlut hérna eftir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemningu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins Þetta eru ekki hefðbundir jólatónleikar Júlevenner

0: Gestir Júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlivennir.
1: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg um að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli
2: í dag. Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
4: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér miða á Línu Langsokk. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
7: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is.
8: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
9: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: heima á nesdekk.is.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Já, ég segi nú stundum að það sem að hefur gerst á þessum tímum, það sem að við fórum að verja athygli okkar kannski mest á skjánum og samfélagsmiðlunum, að þá hafi vöðvarnir okkar til þess að tala saman og hlusta á hvert annað aðeins rýrnað. Þannig að ég held að við höfum aldrei þurft jafn mikið á því að halda og núna að setjast saman í kringum borð, horfa í augu hvers annars og tala saman og skiptast á skoðunum af virðingu.
3: Ég var að kaupa kaffi sem kostaði 995 inn í mig. Það var komið í nari 1100 upp á krónur.
1: Reykjavík síðdegis.
4: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.

0: reyður og í gær var að hjá mér hann Helgi Björns reyðmenn myndana, þeir eru bara komnir með allt klátt og eru á leiðinni norður verði í hofi á Akureyri annað kvöld og ég var að tala við þá og þá langaði að gefa tvo miða til hlustenda fyrir norðan hof Akureyri á morgun gegnum 5, 6, 7, 11 verði þið til í það ég held að þetta verði ríkalega skemmtilegt loksins eins og Helgi sagði sjálfur þá bara búið að hrista svolítið upp í reiðmönunum sem að hjálta væri búin að leggja nei, aldeilis ekki hann ekki búin að því Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan dag
0: Þá það tveir miðar að fara á þig Hvað nafnið?
1: Það glæsilegt, maður það Heimir?
0: Heimir, hvað svona þetta Heimir?
1: Jónsson
0: Jónsson, ég ætla ég sendi þið skilabóð eftir og fæ hjá tölvupóstin og þeir ætla bara að senda þið miðan í tölvupósti
1: Já, bara takk aðeinslega bara kæra takki, sko bara og góða helgi og
0: Já,
1: takk fyrir það
0: og ég segi bara góða skemmtun
1: Á, takk
0: Takk fyrir Heimir
1: Á,
0: bless Tek einn í viðbót, Bylgja, góðan dag
2: Já, góðan dag
0: Góðan dag, heru, það reið með vindana Helgi Björnsson bara í hofi
2: Já, takk fyrir
0: Það ekki bara, það annað kvöld og hvað nafnið þitt?
2: Kristín
0: Kristín, hvað svona þú Kristín?
2: Sigurðsson
0: Kristín, ég sendi þér hérna SMS og eftir að fæ hérna tölvupóstin hjá þér Þeir koma bara í tölvupóstinu meðanir
2: Glæsilega, takk hérlega fyrir þetta
0: Og bara góða skemmtun
2: Já, takk fyrir það
0: Takk fyrir
2: Já, vel þess
0: Far með kláruðust þessi miðar, ég veit að ég náði að snúa upp á hendina þeim Það fallið þetta þeim að vilja gera vel við sitt fólk fyrir norðan Við förum í fréttir, svo höldum við áfram hinum með við fréttir það verður veisla
3: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
4: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá bara eitt eftir, að afskrá samningin. Allt leigumál og meira til á hms.is.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigum þær út. myiglu.is
6: Nú okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Nýr hápunktur dagsins. Grísk jógurt frá MS.
9: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork. Fyrir góða stundir.
11: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
12: Rennur hreinsun. Glersýn.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Klukkan 11, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Samkeppniseftirlitið hefur hafið húsleit hjá Beru HF, móðurfélagi Ölgerðarinnar, vegna rannsóknar á ætliðum brotum Ölgerðarinnar á samkeppnislögum. Þetta kemur fram í tilkynningu Beru til kauphallar. Eftirlitið grunar Beru brot á 11. grein samkeppnislaga sem leggur bann við hvers konar misnotkun eins eða fleiri fyrirtækja á markaðsráðandi stöðu. Húsleitin framkvæmd með heimild Héraðsdóms Reykjavíkur og liður í rannsókn sem á þessu stigi tekur til tímabilsins frá og með 2020. Til dagsins í dag. Félagið mun veita upplýsingar framgang málsins eftir því sem tilefni verður til, segir í tilkynningunni. Samkeppniseftirliti framkvæmdi nýlega rannsókn á mörkuðum sem Ölgerðin starfar á. Þar kom fram að eftirlitið teldi sterkar vísbendingar að Ölgerðin væri í markaðsráðandi stöðu í sölu á léttvíni og sterku áfengi til veitingastaða og annarra stórnotenda. Í dag hefst flutningur á 100 tonna bor frá Hellisheiði í Laugardalinn en þar ætla veitur að bora í leitsinni að heitu vatni. Í tilkynningu frá veitum segir að undanfarið hafi félagið undirbúið borun eftir heitu vatni á tveimur stöðum í Reykjavík við Engjateig og Bólholt. Borun hefst við Engjateig í næstu viku og stendur fram á vor 2027. Borun í Bólholti hefst nokkru síðar og stendur yfir mun skemur. Í tilkynningunni segir að þegar borholan verður prófuð, verði gufa sýnileg á framkvæmtasvæðinu. Markmiðið að auka afhendingaröryggi heitavassins og mæta þörfum vaxandi samfélags til framtíðar. Veitur hófu á árinu umfangsmikla leitað heitu vatni. Í þessu leitarátaki stemt á að bora 29 holur á komandi árum, þar af 15 holur í ár. Tveimur dögum áður en hann hóf sérstakt átak í því að draga úr reglugerðum varðandi geimferðir einkafyrirtækja og kallaði eftir ríkistuðningi við slík fyrirtæki keypti Donald Trump bandaríkjaforseti skuldabréf SpaceX geimfyrirtækis Elon Musk fyrir alltaf 5 milljónir dala. Hann keypti einnig hlutabréfi í Meta fyrir alltaf 25 milljónir dala en í heildina framkvæmdi hann 517 viðskiptagjörninga í ágúst. Hann keypti einnig hlutabréf fyrir alltaf 6 milljónir í Microsoft og fyrir minni upphæð í tæknifyrirtækinu Oracle. Þetta meðal þess sem kemur fram í fjárhagsyfirlýsingu forsetans fyrir ágúst. Samkvæmt greiningu CNBC keypti eða seldi forsetin hlutabréf og skuldabréf fyrir allt frá 74 milljónum dala til 273 milljóna dala í mánuðinum, nánar á vísi. 30.000 vínflöskum að andvirði 685 milljóna króna var stólið úr vöruhúsi vínegru í Toskana héraði á Ítalíu í síðustu viku. Talið að sjö grímuklæddir menn hafi gert allt öryggiskerfi óvirt áður en þeir röðuðu pallettum af vínflöskum í tvo stóra flutningabíla. Erlendir miðlar hafa eftir Renzo Cotarella, framkvæmdastjóra fyrirtækisins sem rekur ekruna, að þetta sé stærsti vínþjófnaður í sögu Ítalíu. Hann sé vongóður að flöskurnar finnist og það verði erfitt fyrir þjófana að selja flöskurnar. Þeir hafi þó greinilega vitað hvað þeir væru að gera, en það völdu þeir dýrustu flöskurnar. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 12 þanga til finnið þið allt þessar fréttir og aðrar á vef okkar vísi.
0: Takk fyrir það Bjarki, endum áfram að tónlistinni hér á bylgjunni á þessum föstu degi. Ég var komin svo með ykkur fram til klukkan 1 í dag. Og nóg til að flottri íslenski tónlist eins og viðum heyrt þennan morguninn og hér bætist enn í safnið Herbert Guðmundsson og nýjasta lagið hans. Og hann var einmitt í fréttum, kynna til söguna nýjan son, frábært. Það fallegt hjarta sem að Herbert með og lagið skrifað í skýinn.

0: Þetta er hún Sienna Spiro og Great Expectation. Og svo fannst mér áhugavert að nefna það. Við erum að fara hérna eftir í lagaleikin aftur á bak. En svo las ég litla grein hérna frá Bandaríkjunum. Það sem verið að tala að Bandaríkjumenn óttast gervigreindina eins og öll heimsbyggðin meir og minna. Og kannski vegna þess að þróunin svo hröð. Og í könnun sem að gerð var vestan að segja 64% Bandaríkjamanna pínulítið ræðast hraðan á þróun gervigreindar. Það var einhverjum að ræða hefðum gervigreind í morgun. Heyrði ég í fréttum vikuna. Þetta að teka því, það var í bítunum, en bara ekki gera það núna. Ég það bara setna, kannski bara í kvöld, það allt í lagi.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
2: Lagahreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
3: Ég veit Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjáms í Eldborgarsal hörpu milli jóla og nýjárs nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is
4: Hola, Fannar hérna á fasteignasölinni í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykja tilboðið og þá þetta allt saman klappað og klárt. Golvöllurinn ykkar og fjallaþorpi fyrir ofan líka. Sí, geturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: skoðaðu úrvalið á Hyundai.is Hyundai Kauptúni
1: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum eftir rétt og glaðning Bókaðu borð á treslogos.is Tres Logos, Mexíkó í miðborginni

0: skrá samninginn í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
1: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20 til 40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð. Pantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos. Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
3: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Það var alltaf annars svona þægilegt í gærkvöldi að fá bara blanka logn eftir rok og rigningu morguninn en veðurspáin segir að í borginni verði norðvestan, já, frekar hægur vindur, dálitla skúrir en enn hægari vindur og úrkomi lítið seinni partinn á morgun. Við bara tökum því fagnandi og það ekki frost svona alveg í kortunum allan ekki á morgun eða í dag 5-8 stiga hiti.
5: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.
6: Björt og brosandi í 40 ár
7: Hæ, þetta Ragga Gröndal og þú ert að hlusta á lagið mitt Má ég á bíl

Á eitt hérna gamalt frá Rockset Og þá erum að fara í lagaleikin aftur og bak Og að þessu sinni ég með íslensk lag og íslenska flytjanda Útrun stuttur og kannski vegna þess að þetta nú svona lag sem að Ég myndi svona giska á að 90% þjóðarinn að þekki Það nú bara þannig En að veði, það fyrir fjóra, fyrir fjölskylduna á Metro Ef þið eruð getspök í dag og sá fyrsti sem að kemur rétt Hann vinnur þetta að maður segir mig hvað þetta lag heitir og hver flytur. Já, já, þetta var ekki langubútur. En ég veit það að ég myndi snúa sig við, þá kæmi þetta bara leið. Förum í síman eftir tvö lög, ætlum að heyra hérna þetta nýja lag frá honum Andra Pétursinni sem var í símanu hjá mér hérna fyrir vikunni. Já.

0: leiknum aftur á bak og ég með lagabút sem að ég leif ykkur að heyra hérna áðan og ef þið mistu áðan og skil leif ykkur að heyra hérna aftur vegna þess að þetta er stutt 2,2 sekúndur í búturinn og ég spyr náttúrulega flytjanda og laga heiti Hver flytjandinn og hvert lagið? Og svona með allan að fjörið í símanum og þá átti ég með alveg á því að flestir eru bara með þetta Allafa eru margir að hringja og ég þetta verður bara eins og oft áður Ég þarf bara að velja eitthvað svona af handahófi og ef ekki bara henda okkur í þetta Ég allafa til og hlustendur potti ég líka bylgjan, góðan dag
1: Góðan daginn
0: Góðan daginn, herru, hvað séu nú með þennan bútir, þetta eitthvað sem þú kannast við heldur við það?
1: Ég myndi diska bríett
0: Já
1: Það rétt
0: Og hvaða lag?
1: Teimin
0: Nei
1: Nei, það ekki það
0: En þetta bríett, þannig að þú ert útkomin hálfa leið
1: ha. Ok, takk fyrir það
0: Takk fyrir þetta
1: Þá bara
0: Það eru við bara beinustu leið í næstu línu Bylgjan, góðan dag Halló, halló
2: Halló
0: Herðu, hvað segirðu, það komin helmingun að svarinu bara Það þannig
2: Já
0: Hver það,
2: segirðu? Ég held að þetta bríett og rólegur kúriki
0: Já Það bara nákvæmlega þannig, ég vissi þetta var svona 50-50 hvort að fólk myndi giska á rétta lagið ekki
2: Já, ég heyrði það bara strax eitthvað neginn
0: Það var eitthvað í tóninu, já, að því ég tók einmitt orðið, rólegu kúriki þannig að svona Frábært eru það bara fyrir fjóra á metró, hvað nafnið?
2: Það Geir Sveinsson
0: Geir Sveinsson Geir Sveinsson, heyrðu, ég með annað fyrir því maður
2: Nú?
0: Já, ég nefnilega að fara að gefa hérna á MC Gauta, viltu ekki fá tvo með á það?
2: Já, heldur betur
0: Jó, Júle Venner, það sko geggjað sjó
2: Jú, þetta til í það
0: Já, ég ætla bara að merkja tvo með á því líka og sækir þetta bara í leiðninga
2: Held
0: Ég segi bara góða skemmtun og takk fyrir að taka þátt
2: Takk fyrir og góð ekki
0: Já, sem að leiðis Svona var þetta maður, vel gert hjá Geir Rúlla þessu bara upp og við ætlum að halda áfram með tónlistinu og svo hérna rétt og eftir Þá förum við í annan lagaleik, það verður í hádeginu Það tengist allt öðrum tónlistamanni

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
4: Hýslan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
5: Íslendingar, ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
6: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
7: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
9: Vissir þú að 2000
10: Já,
9: fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
13: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
14: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið. Ég
15: veit. Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
16: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
17: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
18: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
19: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
20: Gluggaþvottur. Glersýn.
21: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
22: Helgin á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Nágranninn.
23: Það áttum við að dæma okkur í nágrannan og reyna að komast að því hvaða lag verið að hlusta á í næsta rými.
24: Góðan dag, Friðrik Ómar.
23: Friðrik Ómar segir við, þetta er nokkurn veginn sami takturinn en þetta er samt ekki lagið.
25: Something's got a hold on me. Ljóðum
26: frá kjól, eða ekki?
27: Nei.
23: Manstu hver að það sem að það flyttur?
26: Ég man ekki alveg hvað leikur.
28: Þetta er sunn.
22: Sunnudagsútgáfan með kvata.
29: Fjórði það yngsta stelpan.
30: Já.
29: Og svo það næst yngsta, það 50 og svo ákvaðum við að gifta okkur sjötta.
30: Já.
29: Og svo ég 7. Og við bara röðum þessu, það bara eitt stórt partí.
30: Já, ég ætla að segja lélegan fimmur sko, einu svona ári gerist eitthvað hjá ykkur en
29: ekki. Jú, svo það sko. Það bara fengið tími.
22: Helgin á bylgjunni.
31: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.

Fluffins og lagið er Head Over Heels. Þetta var nú ekki sterkasta lagið er það, en allavega þetta náði miklu vinsældum á sínum tíma og gaman að rifja þetta upp svona í tilefni af 40 ára ammali bylgjunar. En þá það hérna aðeins, ef ekki að segja svona áhugavert húsráð. Ég get nú ekki svo sem talað þetta með neinni sérfræði þekkingu, en það ekki læknir. En í könnun sem að gerð var, og þeir segja þetta, þessi könnun að við gerð, tölvöru fjöldi fólks, 25 ára á eldri, og svona upp í 45 ára, og margir voru að berjast við offitu, þetta var könnun sem gerð var í Bandaríkjunum, og þar kom í ljós að fara í heitt bað, bara gott heitt bað í svona 30 mínútur á dag, það lækkaði blóðþrýstingin. Og það lækkaði hann jafnvel meira heldur en að stund einhverjar hreyfingu. Enginn að banna fólki að hreyfa sér, það ekki það. En þetta var bara að vera að einbeita sér að blóðþrýstingi og það kom í ljós, svona í þessari könnun, að 30 mínúna heitt bað og þá ég tala að svona bara, já, allan að vel heitt bað að það skilaði betri árangri í því að lækka blóðþrýsting heldur en hreyfingu. En auðvitað mælum við að sjálfsögðu alltaf með hreyfingu. Þetta bara, mér þetta svona áhugaverð niðurstað. Þið inn á bylgjan.is, alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi og einmitt, það gjafabréf á tapasbarinn. Hún Erna Hrönd dregur út risa gjafabréf einmitt í dag og hann gott að hafa skráð sig inn á bylgjan.is. Áfram með tólestina styttist í hádegisfréttir eftir smástund.

Stopp. Verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands. Fjölmönnum á Austurvöll og miðbæ Seyðisfjörðar sunnudaginn 11. október klukkan 3. Vá, Landvernd og NASF. Hátíðar humar, humarsalam.is. Frosin nautalund er á 20% afslætti í Netto. 5.599 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Fróðleikur og færni og sjálfstyrking. Skoðaðu námskeið ADHD-samtakana á adhd.is. Hver er að loka hringnum? Tilnefndu þína uppáhalds hringrásarlausn til bláskeljarinnar fyrir 20. október. Umhverfis- og orkustofnun.

0: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
1: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20 til 40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg. Veldu gæði. Veldu Kjarnafæði.
4: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnuspur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Þjóðleikhúsið.
7: Hjólreiðafólk, þið eruð örugg á nagladekki frá okkur. Örninn Faxafeni.
8: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork, fyrir góða stundir.
9: Dorma á afmæli og nú er veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorki.
10: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20 til 40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork, fyrir góða stundir.
12: Er föstudagspizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali, Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
13: Leap Motor C10 er rúmgóð rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
14: Samkeppniseftirlitið réðist í húsleit hjá móðurfélagi Ölgerðarinnar vegna rannsóknar á ætluðum brotum fyrirtækisins á samkeppnislögum. Formaður Vaffer segir æsing kollega sinna hjá öðrum stéttarfélögum vera skrítin, afskipti af innra starfi Vaffer sé með ólíkindum. Kostnaður aðgerðapakka ríkisins í kjaramálum mun kosta 1,6 miljard króna, segir forsætisráðherra. Endurheimt bílastæða í miðbæ Reykjavíkur er áhyggjuefni, segir formaður samtaka bíllausan lífstíl of mikil harka sé í umræðinni. Leikmenn karlalandsliðsins í fótbolta voru uppvísir að agabrotum en kvennalandsliði spilar gríðarlega mikilvægan leik í Króatíu í dag. Fremur hæg breytileg áttin sumstaðar strekkingur úti við norður og vesturströndina rigning á vestfjörðum annars skúrir á víð og dreif. Í sæl, það er komið að hátíðisfréttum á bylgjunni, Bjarki Sigurðsson les fréttir. Samkeppniseftirlitið hefur hafið húsleit hjá Beru HF, móðurfélagi Ölgerðarinnar, vegna rannsóknar á ætliðum brotum á samkeppnislögum. Eftirlitið grunnar Beru brot á 11. grein samkeppnislaga sem leggur bann við hvers konar misnotkun, eins eða fleiri fyrirtækja á, í markaðsráðandi stöðu. Oddur Ævar Gunnarsson fréttamaður er í húsakinnum Beru við Grjóthals í Reykjavík. Oddur, hefur þú fengið eitthvað viðbrögð frá forsvarsmönnum?
15: Heldur betur ekki, Bjarki, við mættum hérna í morgun og hefur verið gert að ég að bíða hérna í andyri Ölgerðarinnar síðan þá. Okkur skilst að stjórnendur Ölgerðarinnar og já, Beru, Andri Guðmundsson stjórnarformaður, Beru og fleiri séu núna já, á fundi. Okkur var gert að bíða hér eins og ég segi í andyrinu og höfum fylst með starfsfólki á leiðsinn í hátegismat. Það hefur nú verið fátt svörum en líka verið að reyna að heyra í starfsfólki um málið og hvenar ég nákvæmlega þessi húsleit fó fram en það hefur verið fátt svör hjá þeim. Vísi rætti nú við hann Andra Guðmundsson stjórnarformann Beru í morgun og hann sagði, já, aðstundan viðtali og sagði að hann væri að afla sér frekari upplýsinga já, um málið. Þetta er já, mál sem innherji hefur fjallað ítalega um og það hefur komið fram í umfjöldun innherji að já, Ölgerna væri tvisvar til þrisvar sem stærri en helstu keppinautar á markaði. Þannig að við höfum einnig rætt við Ólaf Þór Hauksson hér að saksóknara, já, hann hefur rætt við Vísi og hann hefur tekið fram að embættið hafi aðstoða samkeppniseftirlitið við húsleitina. En Berki, eins og ég sagði áðan, þá höfum við verið að bíða hér í húsakinum Ölgerðarinnar eftir því að fá svör frá stjórnendum en það hefur ekki tekist enn, en við höldum vantala áfram að standa vaktina hér á Vísi og Bylgjunni í dag.
14: Ég myndi aldrei áfram að reyna, en segðum við, erstu búin að taka eftir einhverjum fulltrúum frá samkeppniseftirlitinu á svæðinu eða virðist þessu vera lokið?
15: Það er nefnilega, ég hef ekki tekið eftir neinum slíkum fullrúa hér, Bjarki, þegar aðgerum verist að vera lungu loki vegna þess að hér er já, einfallega bara fössara gýr í loftinu ef ég leiði mér að fullera það og það verist ekki neitt að sjá hér í rauninni, ekki neitt hafi átt sér stað hér. Þannig að við bara bíðum átekta og bíðum eftir því að fá svör frá stjórnendum Ölgerðarinnar um þetta mál.
14: Nokkulega takk fyrir þetta, Oddur Ævar. Oddur heldur áfram að færa okkur nýjustu fréttir á Vísi. Fólk getur leitað þangað síðar í dag. Förum í næsta mál. Formaður VR segir skrítið að standa í metingi við leiðtoga verkalýðsfélaga niðurstöður kjarasamninga og það sé rangt að ekkert hafi breyst frá því Breiðfylkingin samdi á þriðjudag og þar til VR skrifaði undir samning í gær. Hún segir afskipti formanns Eflingar af innra starfi VR vera með ólíkindum. Smári Jökull.
16: Eftir að samkomulag VR og SA náðist í gær sagði Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins að fjölmiðla sirkus formanns VR hefði ekki skilað félagsmönnum hennar betri kjörum og kallaði atburðarásina leikrit. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar fullisti að pakki stjórnvalda hefði legið fyrir á þriðjudag og að framferði formanns VR hefði sett svartan blett á gærdaginn. Halla segir rámt að ekkert hafi gert frá því á þriðjudag og þar til í gær. Ekki hafi verið leikrit að ræða og segir skrítið að standa í metingi þessi mál.
17: Ég hef svo sem alveg áður gert athugasemdir við afskipti formanns Eflingar að innri málum var fer og þau hafa ákaflum verið með ólíkindum. Mér finnst mjög skrítið ef að við eigum að vera standi í einhverju metingi ólíkar niðurstöður í kjarasamningum. Það er bara eðlilegt, þetta er ólíkir hópar við samningsrétturinn er hjá okkur, hverju og einu fyrir sig og við erum bara að hugsa hag okkar fólks og vinna í umboði okkar félagsfólks og stjórna og samninganefnda og trúnaðarráða og það að vinna algjörn slutina með ólíkum hætti er bara eðlilegt.
16: Samkomulag hafi náðst einni mínútu áður en frestur til uppsagna rann út. Haft var eftir höllu í kjölfarið að aðkoma forsætisráðherra hefði breytt stöðunni og nefndi Halla sérstaklega ákvæði vaxtabóta viðauka sem á nýtt forsendaákvæði sem tekur mið af verðbólgumælingum. Forsætisráðherra greindi frá 6 sameiginlegum aðgerðum stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins sem fara á í sem og 13 aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Þær fela meðal annars í sér að haldi verður aftur af hækkunum opinbera gjalda og að þróun barnabóta verði komið í fastar skorður. Halla segir að vaxtabóta ákvæðið hafi verið kynnt á þriðjudag en forsendu þess ekki legi fyrir.
17: Við erum með stóra hópa innan okkar félag sem hafa verið að gangi gegnum launalækkanir. Eru kannski á svona millitekjum, jafnvel lægri millitekjum með mjög hérna miklar húsnæðskuldir og við vildum gæta því að sá hópur myndi vera að einhverju leiti vari.
16: Einskiptis aðgerð sé að ræða sem muni öðlast gildi fari verðbólga yfir ákveði við mið. Vinnan hafi snúið að því að venjulegt launafólk finni fyrir breytingunum.
17: Vaxtabætur hafa verið svo gríðarlega tekjutengdar og reynda veriðlega inn í þeim eignamörk sem hafa gert að verkum að mjög stórar hópar sem eru mjög vaxtapíndir hafa ekki fallið undir þær.
16: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaður VR.
14: Meira af tíðindum gærdagsins í kjaramálum, en forsætisráðherra segir að aðkoma ríkisins að lyktum málsins muni kosta 1,6 miljardar króna, samanborið við 2 miljardar króna kostnaði fyrri aðgerðarpakka ríkisins í kjaramálum. Árni Sæberg.
18: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra kynnti aðkomu ríkisins á blaðamannafundi síðdegis í gær 1.5 klukkustund eftir að samningar náðust að kjarasamningar héldu. Í samtali við fréttastofu að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun sagði hún að fólk myndi finna fyrir aðgerðunum í heimilisbókhaldinu. Þær feli meðal annars í sér stofnframlögin í almenna íbúðakerfið og að barnabætur muni skila sér í ríkari mæli.
19: Síðan munið þetta heimilin finna fyrir því að það hefur verið að samþykkja þarna í vilja yfirlýsingar að ríkið, sveitafélög og fyrirtækin landinu haldi hækkunum í hófi sem gera það verkum að verðbólgan verður vonandi á réttum stað og þetta auðvitað hefur áhrif á vexti og verðbólgu kostna heimilina.
18: Aðgerðirnar myndu þó ekki koma harkalega niður á afkomu ríkissjóðs og boðum hallalausum fjárlögum væri ekki teflt í hættu.
19: Ég myndi segja að stærsti munurinn á þessum pakka og því sem hefur verið gert að síðustu ríkisstjórnum er að útgjöldin er ekki aðalatriðið. Það er útfærslurnar og afmörkun aðgerðana. Þetta er 1,6 milljarður króna í viðbóta kostnað. Í gegnum árun hafa þetta verið 10 milljarðar króna. Við vorum með fjárheimildir til staðar fyrir mikið af þeim úrræðin sem hér ræðir sem við vorum búin að taka frá. Þannig að þetta mun ekki hafa neikvæð áhrif á afkomu ríkissjóðs. Þetta mun halda hallanum, þar að segja í núll, það verður jákvæð afkoma. Þetta skiptir líka máli. Þannig að það er ekki alltaf lausn á svona vanda að setja meiri pening í hlutina.
18: Segir Kristrún Frostadóttir.
14: Navaneðem Pillay, oftast kölluð Navi, hlýtur friðarverðlaun Nobels í ár. Hún er lögmaður og er í dag dómari við Alþjóðadómstólinn. Pillay hlaut verðlaunin fyrir viðleitni sína til að efla frið og alþjóðalög, auk þess að hafa sýnt fram á mikið hugrekki. Hún hafði af miklum heilindum rutt brautina í átt að heilstæðari alþjóðlegri réttarskipan. Pillay er frá Suður Afríku og fæddist inn í fjölskyldu af indversk tamílskum uppruna á tímum aðskilnaðastefnunar. Sem lögmaður hefur hún tekist á við kerfislæga mismunun, aðskilnað og útilokun. Til að mynda starfaði hún við að verja Nelson Mandela og aðra sem risu gegn aðskilnaðastefnunni. Endurheimt bílastæða sem koma í stað bekkja og blómapotta í miðbæ Reykjavíkur er áhaukjafni að mati formann samtaka bílausan lífstíl. Formaður umhverfis og skipulagsráðs borgarinnar segir eðlilega ráðstöfun að ræða yfir veturinn. Báðir formenn eru opnir fyrir frekara samtali málið Kolbeinn Tumi Daðason.
20: Meðal bílastæðina 15 sem verða tekin aftur í notkun eru tvö við kaffi Babalú á Skólavörustíg þar sem Oddur Ævar Gunnarsson fréttamaður hitti þær Guðnýju Maríu Jóhannsdóttur formann umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkur og Brynhildi Bolladóttur formann samtaka bílausan lífstíl. Guðný María segir eðlilega ráðstöfuna ræða í aðdraganda veturs.
21: Sum þeirra eru í notkun yfir sumatíman sem svona úti veitingasvæði og við erum að fjarlæga þá búnað og hérna götugögn úr þeim stæðum. Önnur eru hins vegar stæði þar sem að voru blómaker eða annað sem að við erum þá í rauninni bara að taka úr og taka stæðin aftur í notkun. Þannig að þetta er rauninni bara svona eðlilegur rekstur hjá okkur í miðborginni.
20: Þá sé verið að endur staðsetja hjólaboga og koma þeim fyrir á öðrum stöðum en í bílastæðum. Brynhildur segist setja spurningamerki við forgangsröðunina, innviðum fyrir aðra samgöngumáta en bílinn sé ekki gefið nægjalegur gaumur í miðborginni. Það fylist frelsi í því að vera án bíls.
21: Og þetta frelsi er það sem við viljum fá að nýta okkur og fá að vera bara einmitt sýnileg, fá að vera til og okkur sé gert kleift að vera ekki á einkabílnum og við erum kannski aðalega svona þessi 15 stæði er ekki make or break í þessu öllu en það er svona kannski einmitt hvernig talað það, það er skrifuð grein á vísu nýja stefnu í samgöngu hérna málum og skipulagsmálum í borginni og maður er svona, það er uggur í manni hvað verður næst.
20: Báðar telja þær of mikla hörku í umræðinu málið og vilja kominu upp úr skotgröfum sem þær segja einkenna umræðu bílastæði.
21: Við Brynhildur erum búin að spjalla hérna fyrir viðtali og það er bara við þurfum að hittast í kaffibolla og fara í málin. Það er alveg klárt mál að við ætlum að vinna með þeim sem að vinna að því að gera borgin okkar hérna betri fyrir þá sem að kjósa hjóla og ganga.
20: Segir Guðný María Jóhannsdóttir formaður umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkur en frekara viðtal við þær Guðný og Brynhildi má finna á Vísi.
14: Í dag 40 ára afmælisdagur sjónvarps á Sýn sem þar til í fyrra hét stöðu 2. Í tilefni dagsins verður sérstakur afmælisþáttur sýndur á Sýn og Vísi í kvöld. Björn Bragi Arnarsson grínisti og skemmtikraftur stjórnar þættinum. Hann segir frábært kvöld framundan fyrir áhorfendur.
22: Þátturinn heitir Sýn í 40 ár, þar sem við erum að fagna 40 ára sögu, stöðvar 2 og sýnar og ætlum að gera það með mikilli veistlu. Ég er að fara að fá tíminn alveg einu alveg lið af ótrúlega skemmtulegu fólki til þess að ég að spjalla bara þessa sögu og rifi upp eftirminnilega augnablik og svo erum við með, hérna, með innslög og svona atriði sem við tókum sérstaklega fyrir þáttinn sem verða alveg frábær.
14: Þátturinn verður í opinni dagskrá og hefst 20 mínútur yfir 7.
22: og hann verður sögulegur, ég ætla bara fullir að það við erum meðal annars með glænýjan fóstbræðraskets sem að hérna hafa þetta ekki gert sketsa frá árunni 2001 þannig að það eru komin 25 ár og þau eru með nýjan skets í kvöld og svo eru önnur atrið og alveg frábært fólk sem er að koma til mín Loka atrið þáttarins er alveg magna, það er hérna Jón Jónsson sem er að flytja lag sem hann samdi sérstaklega svona bara þessi merku tímamót og fer aðeins yfir söguna og það er alveg bara ótrúlega nostalgía sem að hérna maður var bara svona hálf meir við að hlusta á og trúlega skemmtilegt og svona var góð leið til þess að loka þættinum
0: Verður eitthvað svikin að því að stilla á sín í kvöld?
22: Heldur betur ekki, bara þvert á móti ef þið ætlaði að vera með í umræðinu við kaffivillin á mánudaginn, þá verður það að horfa í kvöld
0: Finnurðu fyrir pressu að vera einhvern veginn að stjórna þessum merka þætti?
22: Bara jákværi pressu, ég elska hérna að taka mig svona verkefni og hérna það sem allir eru að horfa og vera í lifandi sal af skemmtilegu fólki með svona mikið af hæfileika fólki hérna sem kemur til mín að spjalla þannig að það er bara, maður elskar að vera í lífi og gera skemmtilega hluti
0: Sagði Björn Bragi Arnarsson grínisti en við færum okkur úr gríninu yfir í sportið og Henry Birgir er mættu til okkur Það voru einhver tíðind af agabrótum íslenska karlalandsliðinu í fótbolta í gær
1: Já, það er ekkert grín, það kom upp einhver agabrót sem að Eysteinn Pétur Lárusson frágetastur í KSI staðfesti við fótbolta.net að hafi komið upp einhverja sögusegnir hafa verið lengi úti og einhver áfengistir ekki annað sem hafa ekki verið í lægi en KSI hefur svo sem ekki til að tjá sinn eitt sérstaklega máli ég að reyna að ná í Arna Gunnarsson landsliðsjálfara en hann hefur því miður ekki haft áhuga að tala við mig í dag en Eysteinn segir að hann sé búið að ræða þetta við leikmenn og leikmannahópin og máli bara ágreitt og engir eftir málar hann að miða við það virðist þurfum ekki verið eitthvað stórkostlega alvarlegt
0: Nei, mitt, en stelpurnar þær eru líka í ellinunni í dag
1: Já, heldur betur, stelpurnar okkar eru í Króatíu og þær eru í mjög Já, áhugaverðir í stöðu þegar að spila við heimakonur í umspilur össæti á HM á næsta ári. Fyrirleikulegana í Króatíu í dag klukka 16.45 í beinni textalýsingu á Vísi og seinnileikur síðan fer fram hérna heima á þriðjudag. Og takist elbónum að klára þetta dæmi, þá er bara hreinlega úrslita rimma að gera annakvöld Portugal eða Norður Írlandi farmið á HM á næsta ári sem væri risa stórt.
0: Hvað fyrsta stórmót, nei fyrsta HM
1: hjá konum?
0: Það var
1: Brasilíu, þau eru ekki að fara að þanga
0: Nákvæmlega, en það er líka körfuboltinn Bónusdeild Karla byrjaði í gærkvöldi og heldur áfram í kvöld
1: Já, heldur betur, partíi bara byrjaði í gær og það eru, svo segir, tvei leikir í kvöld Njarvík tekur á móti stólunum og svo eru Íslandsmeistara grindaði ykkur að spila við bikameistara KR og þetta er að sjálfsögðu allt í beinni á sín sport en meistaraefnin á Áltanesi, þau fóru að staða með miklu látum í gær unni 34 stiga stórsigur á nýliðum Hattar Nú nýlega Sindra, þeir eru að spila sér fyrsta leik í efstu deild í gær og stóðu sér vel hengu í ÍR en töpunum að áttastigum að lokum en ágætis frumraun. Ármann gerði ekkert á móti Keflavík, tapaði stórt en óvæntustu úrslit voru kannski, já, frekar auðveldu sigur Vals á stjörninni og þar stal 16. strákur sinni, sá heitir Atli Freyr Haraldsson Katrínarsson og hann var bara einfallega bestið maður af allari sitt úr 77% skota endaði með töfaldar tönnu 18 stig 12 frákust, gjössalega magnaður og Valur Páll Eiríksson spurði hann eftir leik hvort hann hefði búist við svona framistu
2: Nei, ég var bara búist við að ég myndi hafa mjög venjulegan bara leik sem nýli eða bara nýli í meistilfónum og bara 16 á drengur ég var ekki að búist við þessu svo bara hjælt leikuna áfram og hitti skotunum svo bara unum
1: Hvernig líður?
2: Mér líður gegn það. Ég elska þetta. Ég elska að spila í þessu umhverfi. Bara ég elska allt við bónusdeildina og bara vera með meistaraflokknum.
0: Sagði Atli Freyr Haraldsson Katrínarsson, takk fyrir þetta Henry Birgir, förum yfir í veðrið Hér fremur hæg breytilega áttin sem staðar strekkingur úti við norður og vesturströndina Rigning á vestfjörðum annars skúrir á víð og dreif Það fer að rigna austanlands í kvöld Suðlagaða breytilega átt 3-8 metrar á sekundi á morgun dálitlar skúrir en yfirleitt þurft norðaustan til á landinu hiti 4-10 stig Á höfuborgarsvæðinu það hæg suðaustlagaða breytilega átt en norðvestan 5-10 metrar á sekundu seinnipartin snýst í suðaustan átt annað kvöld dálitli skúrir og hiti 3-8 stig næstu dag það suðlæg átt rigning með köflum og milt norðlæg eða breytileg átt á þriðjudag víðarigning eða slita og heldur kólnandi en þetta ber hæst í fréttum okkar það sem að veri degi
3: Samkeppniseftirlitið réðst í húsleit hjá móðurfélagi Ölgerðarinnar vegna rannsóknar á ætluðum brotum fyrirtækisins á samkeppnislögum. Formaður Vaffer segir æsing kollega sinna hjá öðrum stéttarfélögum vera skrítin afskipti af innra starfis Vaffer séu með ólíkindum. Kostnaður aðgerðapakka ríkisins í kjaramálum mun kosta 1,6 miljard króna, segir forsætisráðherra. Endurheimt bílastæða í miðbæ Reykjavíkur áhyggjuefni, segir formaður samtaka bíllausan lífstíl og mikil harka sé í umræðunni. Leikmenn karlalandsliðsins í fótbolta voru uppvísir að agabrotum en kvennalandsliði spilar gríðarlega mikilvægan leik í Króatíu í dag. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Silja Rún Sigurbjörnsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næsta á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið þið sæl.
4: Takk fyrir þetta fréttastofa, komið sæl í fólkum sem ykkur hér á Bylgjunni. Og við erum að fara að hendast að stað með flott og tónlist aldeilis, bara til smástund. Og svo það óþarfa fróðleiku líka. Og við ætlum að byrja hátæði í dag á Phil Collins og svo erum við nýja lagi frá Take That sem alveg fanta gott og minnst það nú eiginlega bara betri enn í bjóstvíð og ég segi nú bara alveg svo er. En þetta Phil Collins, Susurio.

0: Þetta lagi frá strákunum í Take That Þetta kunna alltaf bara tíu Sweet July, flott lag Herðu, já, af gaman að heyra unum Binni Jörundi mitt í morgun Við spjallum við hann í símanum Þar sem voru fyrir austan Og eru að fara að halda á tónleika Já, núna annað kvöld mitt Það verður skemmtunlegt hjá þeim En þá kom nú upp þessi frétt í raun og veru
1: Sjónsettin vatt sér inn í bílinn og ók á stað Tveimur tími síðar fá við syngtar frá manni sem spyr Hvaða númer á bílnum sem þið eru á Þá vorum við á bílnum hans Það var hann skotist inn í flugstöðina Og við náðum að stela allum rétt á meðan
0: Algjörst lýs En þetta leistist nú allt saman farsanslega Þeir voru bara að leita bílnum sem þeir höfðu leitt Svona geta hlutinni gest Og það var gaman og takk fyrir að segja ykkur frá þessu uppvissi Þetta var bara raun og veru eins og ég segi Skemmtileg frétt En leistist farsalega
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Veitingastaður vikunar á bylgjunni sívinsali tapasparin sem fagnar þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæru úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparin, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparin. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
4: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið síðumúla veiðihornið.is
5: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta Flísabúðin Stórhöða 21 flís.is
6: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
7: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
8: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
9: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins, í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
11: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL Sæfraða
12: Verð okkur að góði Íslensk veistla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í vel völdum verslunum Krónunar 1. Til 18. oktober Krónan
13: Hafðu það stillanlegt og þægilegt Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði Betra bak

0: leggur grunn að góðum degi.
1: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
2: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
3: Dekkjasalan, heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
5: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarferði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: BMW iX5. Fylgstu með bmw.is.
8: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
9: Skráðu þig í BK Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
10: Lína langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Þjóðleikhúsið.
11: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
12: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
13: Ekki missa að friðaráðstefnu höfða friðarseturs í Hörpu 12. október. Skráning stendur yfir á friðarsetur.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólaverðustíg. Hamborgarabúllan, sofðu unga ástin mín. Hamborgarabúlla Tómasar. Snjallar gólfheitastýringar. Vassvirkin skemmuveg.

0: óþarfa
1: óþarfa fróðleikur.
0: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Látum að flakka óþarfa fróðleikur dagsins. Við ætla að byrja óþarfa fróðleik dagsins á könnun sem að gerð var hjá flugfarþegum sem að voru að ferðast með börn eða unglinga. Það talað undir 18 ára. Bara ungt fólk. Og það kom í ljós að 55% af þeim foreldrum sem spurð voru hvort að þau myndu skilja börnin sín eftir á almennu farrými ef þau yrðu uppgreitu eða uppfærð á hérna saga 55% sögðu bara já ég bara já maður til í að skilja börnin sín eftir kannski ef þau eru 17 mögulega en maður myndu sennilega hugsa sig alveg með yngri börn En allavega það 55% af fólki sem að var spurt að þessu myndu skilja börnin eftir á almennu farrými ef að þið eruð uppfærð á fyrsta farrými Já Ég veit að það getur verið snúið að ferðast með börn Það þekki allir foreldrar En við skiljum þau sennilega ekki eftir Það nú ekki nokkuð leið Erðu og í Kína Þá það nú bara þannig Þetta byrjaði allt með kvörtun yfir háværum ástaleikjum eins pars í fjölbýlishúsi En endaðilega með því að nágrannarnir í fjölbýlishúsinu tóku sér til og svöruðu með háðskum skilabúðum í lyftunni. Gefu ykkur dæmi. Það byrja allt með einu miða í lyftunni. Og miðin var svona, öskrin ykkar af hamingju vöktu með aftur í nótt. Við skiljum alveg að því hjón séðu yfir ykkur ástóngin. Næsta morgun hafði nýr miði bæst við og það var greinlega svar frá íbúum. Það virðist vera sorgmættur einmana hundur á 18. hæð. Getur einhver vinsamlegast látið hann fara? Já, hann byrjaði þetta allt saman. Ég veit ekki hvernig staðan í húsinu núna.
3: Hvert þitt uppáhaldsbylgjulag?

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni
1: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
2: Nýr Nissan Leaf, sportlegri, glæsilegri og hagkvæmari en nokkru sinni fyrr. Komdu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt freak, þú gætir sagt heim.

0: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Hver segir að grísk jógurt get ekki stólið senni? Grísk jógurt frá MS.
2: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
3: Þau vildu frelsi. Þau tóku völdin.
4: Öll dýr eru jöfn.
3: En þegar svínin stjórna, breytast regluna.
5: Akka, akka!
3: Animal Farm komin í bíó.
6: Komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
9: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
10: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
11: Björg Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
12: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
13: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork fyrir góða stundir.
14: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
15: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
16: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
17: Mikið úrval á lager. Vitt flísaverslun.
18: Sem þú þart. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
19: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
20: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
21: Bylgjan.
22: Ef þú vilt komast á tónleika of Monsters and Men, þá erum við tvo miða eftir þetta lag.

0: Monsters and Men sem að unnu músíktilraunir árið 2010 gáði sína fyrstu plötu 2011 og kom einmitt fram á 25 ára afmæli bylgjunar á Ingólfstorgi 2011 það var geggja hjá þeim og þá voruðu að klára einmitt þessa nýju plötu sína sem voru að gefa út en nú eru plötunar orðnar fjórar Þau eru að fara að halda tónleika 17. Október, við erum að tala rétt rúm vika og ég með tvo miða á tónleikana ef þið viljið fara og svona með hvernig síminn þá geti allan satt ykkur það að loga hér nánast allar línur Bylgjan, góðan dag
1: Góðan daginn
0: Herðu, það eitthvað lukka yfir þér í dag, heyri ég
1: Já, það greinilegt
0: Þú ert að fara á tónleika of Monsters and Men 17. Í Kaplakrika
1: Ertu ekki að grínast í mér?
0: Já, það ekkert grín í þessu, ég bara þurft að taka eina línu og bara það eru sex að hringja þannig að þú það einhverju lukkaði við þér, heyri ég
1: Já, sænt
0: Eruð með þetta nafnið þitt?
1: Það Hallgrímur
0: Hallgrímur, hvað svona þetta Hallgrímur?
1: Ég Þorgils
0: Þorgilsson, og svo ég með símanúmerið hérna þannig að þetta allt saman klárt
1: Já, já
0: Ég bara segi, þú kemur til okkur hérna á sín hérna í verslun sínar hérna á Sölunarsbraut 8 og þá eru bara tveir meðar komnir fyrir þig
1: Heyrðu, þakka kjærlega fyrir
0: Þetta ekki flókið og ég segi góða skemmtun því ég held að þetta verði geggjað tónleikar
1: Já, þetta verður rúklega svakalegt
0: Því lík veistla, það allavega bara góða helgi og takk fyrir að hlusta
1: Heyrðu, sömuleiðis, takk kjærlega fyrir mig
0: Já, bless Bless Björn og brosandi We were good.

Miley Cyrus á bylgjunni og til hamingju segi ég við en Hallgrím sem hann eldi sér hérna í meðana Hallgrímur Þorgilsson Tveir meðan á Of Monsters and Men tónleikana 17. Oktober Laugardaginn eftir viku Í Kaplakrika í Hafnarfirði

0: Svona líkur hús hjá mér í dag, Erna Hröndegur núna við og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur Ég segi bara takk fyrir samfylgdina og góða helgi Hittumst á mánudagsmorgun
1: Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevenner.
2: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus. Með þér í liði.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu plús í daginn. Kristall Plus.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Holtakjóklingur. Grunnur að góðri máltíð.
8: Það bleik vika í Elko. Þú fær bleiku vöruna þinn í Elko og styrkir leið krabbameinsfélagi 10% af söluverði vörunar. Elko.
9: Við lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
10: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
12: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
13: Dorma á afmæli og veislan í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komdu í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
14: Verðlaunuð hönnun og öflug virkni. Mediclinics handþurrkublásarar. Vélar og verkfæri.is
15: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ
16: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla Áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
17: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
18: Í Vildlandsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
19: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
1: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
9: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
8: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
19: Jú, góðan og blessaðan daginn mín kæru og gleðilegan föstudag. Það er Erna Hrönn sem heilsar þér á bylgjunni. Já, 9. dagur október mánaðar í dag, dagunum er 282, takk fyrir takk. 83 eftir af árinu og saman ætlum við að njóta þessa frábæra föstudags saman til klukkan fjögur. Það verður nógum að vera hjá okkur. Það er bjartsýni október, velvirkdagatalið, fortíðaflakk, afmælisdagatal og meira til. She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

0: við byrjuðum þáttinn á aldeilis góðu grúfi með Beautiful South Perfect 10 kom út 1998 já, þessi dagur okkar, hann verður alveg ljómandi fýtt geti sagt ykkur ég ætla svona aðeins að renna yfir með ykkur hvað við ætlum að brasa fyrir utan föstu liðina okkar afmæli sattir fortíðaflakk og bjart sína oktober sem vel virkt að tala okkar nú í dag ég að fara að gefa sérlega veglegan vinning veit ekki að staða vikunar þessa vikuna tapasparinn og við höfum nú verið að gefa 20.000 króna gjafabréf hlustendum okkar sem hafa tekið þátt inn á bylgjan.is þetta mjög einfalt, þú fer bara og finnur veit ekki að staða vikunar inn á bylgjan.is þar stendur þú gætir unni gjafabréf á tapasparinn og þannig alveg farið yfir þetta allt saman og þetta afskaplega einfalt eina sem þarf að gera að setja nafn, netfang og síma og svo krossaðu bara fingur og vonast til að fá símtal frá mér í dag því ég ætla að gefa hlustaðu nú vel 100.000 króna gjafabréf á tapasparinn í dag þannig ef að þú ert ekki nú þegar búin að færa inn á bylgja.is og skráði til leiks þá skaltu gera það ekki seinna en strax nú svo verður líka skemmtilegur leikur í kringum Júle Venner ef þú heyrir MC Gauta Raula lagstúf hér á eftir þá skaltu endilega hringja inn og hver veitum að ég gefi þér tvo miða á tónleikana hans Júle Venner sem að margi segja að séu þeir skemmtilegustu á aðventunni þannig að vera á tánum, mín kæru vera á tánum þannig að þetta svona það sem við ætlum að gera og já, svo kannski lauma ég hérna líka miðum á Animal Farm já, ekki marga til en hver veit opna miða á þessa rótgrónu mynd já, kannski ekki rótgrónu mynd en rótgrónu bók eftir George Orwell Animal Farm eða dýrabær teiknimynd bönnina sex, þetta svolítið ládeila kannski einhver ljóta atriði þannig á milli fyrir lítil hjörtu, þannig að já, við höfum eftir að gera ýmislegt í dag eins og auðvitað er það tónlistin í aðalhlutverki
1: Bylgjan Alltaf björt og brosandi

0: TikTok, It's My Life. Man líka eftir flottri útgáfu sem að No Doubt gerðu af þessu lagi. Endur gerðu gamla góða smellin og það kom nú bara ansi vel út. Það nú get alltaf þannig að ábreiðurnar séu að hitta í mark en þessi gerðu það, svo sannarlega. Þyrftum að rifja hann upp í tækifæri. En hér eftir smá við ætlum að kíkja á velvirk dagatali okkar bjart sína oktober og skoða hvaða verkefni við fáum í hendur í dag og á morgun þar sem við verðum ekki saman á morgun. En fyrst östuð skilaboð hefum líka í Kristmyndi Axel, Taylor Swift verður hér og Fools Garden með eitt gamalt og skemmtilegt.
1: Heilsuvara vikunar á Byrgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Byrgjunni.
2: Hola, Fannar hérna á fasteignasölun í Marbella. Herrið, þau síðustu voru samþykja tilboðu og þá þetta allt saman klappað og klárt. Golfvöllurinn ykkar og fjallaþorpi fyrir ofan líka. Sí, geiturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í dag.
5: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
6: Xpeng G6, alltaf 535 km drækni og ofurröðu hleðsla. Komdu og reynslöktu, Xpeng.
7: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
8: Það er nú ekki að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar að leggja í þessum hennar?
7: Ekki missa af heimsókn.
9: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósetið er hans mig.
7: Heimsókn, alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
10: Sterkasta stelpa í heimi kveður stóra sviðið í nóvember. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Ekki missa af Línu Langsokk. Tryggðu þér miða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið.
11: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamókallar, felubyrgi, vöðlur, húfur og vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
12: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
13: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is.
14: Frábært úrval leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
15: Þú hefur rambað á rétta bylgjulegð.
16: Bylgjan.
17: Björt og brosandi í 40 ár.
18: Hæ, ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið mitt Bakkus á bylginni.

Já, nú ætlum við svo sannarlega að kíkja á bjartsýn oktober 2026 og við ætlum að skoða daginn í dag, 9. oktober og morgundaginn, þar sem að við verum nú ekki saman á morgun. Já, og hér er verið að tala það að taka törn í verkefni sem þú hefur verið að forðast. Já, rétt upp hönd sem að tengja við þetta, að vera með frestunin áritu og forðast eitthvað sem að þú annarkvort hefur ekki áhuga á, finnst leiðinlegt eða bara erfitt. Nú komið tími til að rífa sig í gang. Ég held að það sé bara engin spurning og við ætlum að sjálfsög að taka þessu sem áskorun. Taktu törn í verkefni sem þú hefur verið að forðast. Nú aðeins að morgundeginum, gefur þér tíma til að hugsa hvað þú hefur afrekað í vikunni. Þetta nú eiginlega frábær, já, bara svona frábær afleiða af fyrra verkefninu. Þarna einhvern veginn ertu búin að taka törn í einhverju sem þú hefur ekki gaman af en svo bara þeir úr búnaði. Það getur þú litið yfir farin veg, klappaður á bakið og sagt bara heyriðu. Þetta var nú ansi flott hjá mér. Og ég get sagt ykkur það að því að nú átti ég svona moment í vikunni þar sem að ég var að klára mjög erfitt verkefni og það tók mikið á, geti sagt ykkur. Ég var að svara spurningalistum sem að voru frekar krefjandi og ég get sagt ykkur það þegar ég var búin að eyða nokkrum klukkutímum í þá þá endaði ég með sérst, þegar ég ætla að fara að senda þá frá mér þá vildu þeir ekki seifast það var ekki hægt að vista þá þannig að þeir duttu, sérst, öll svörin mín duttu út og ég þurfti að byrja upp á nýtt mér féllust algjörlega hendur ég fór að gráta og bara var ótrúlega svegt við sjálfum mig hvað ég var nú ómöguleg að fatta það ekki að hafa þurfti að vista eitthvað skjál í tölvuna og vinna það þaðan heldur meira bara vera í svona preview mode eins og það heitir svona sýnis þetta var svona sýnishot þannig að já og þetta tók á en ég kláraði þetta í vikunni tók marga klukkutíma og þegar þú ert búin að senda frá þér svona eitthvað verkefni sem búið að liggja gjörsanlega yfir þér sko tilfinningin þannig að það getur ekkert stoppað þig þannig að ég mæli með að hjóla í þetta eins ömulega leiðilegt og það getur verið bara að gera það og það komið lag sem að fylgir mólunum okkar í dag og það Alicia Keys sem ætlar að syngja fyrir okkur

0: Shabusi og Kevin Powers lag sem heitir Move On á bylgjunni. Já, við heldum áfram með tónlist, hér er sko nóa flottri tónlist á frábærum föstudegi, Ella Langley, The Weeknd og fleiri hér eftir örskamma stund að gera að vera rétt stiltur á bylgjuna.
1: Haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
5: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óktóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í BK Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Þú verður að smakka Ostoberpítsunar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.

Weekend in Your Eyes en það verður mikil gleði í Smáralind helgina. Það stór afmælishátíð en ég get sagt ykkur það að Smáralind opnaði 10. október árið 2001 klukkan 10:10, 10 minútur yfir 10, 10. dag 10. mánaðar og það voru þau Linda 9 ára og Smári 11 ára sem að opnuðu Smára Lind. Linda var úr Lindahverfinu, Smári úr Smárahverfinu í Kópavogi. Þetta alveg mjög mikill svona krúttfaktor hér í gangi. En Smára Lind stærsta verslunarmiðstöð Íslands, yfir 62.000 fermetrar að stærð. 16 fyrirtæki hafa verið í Smára Lind frá upphafi og fagna því líka 25 árum í húsinu. Það nú alveg magnað að hugsa til þess. Nú, eins og ég segi, það verður mikið að vera á svona sannkölluð 2001 upplifun á göngugötunni sem að tekur gesti aftur til fortíðar. Þarna verður gestum boðið í ferðalag aftur til ársins 2001 þegar Smáralind opnaði. Tónlist, tíska, myndir og vinsælar vörur frá þessum tíma munur setja svipsinn á húsi. Sérstakt 2001 herbergi á göngugötunni gefur gestum tækifæri til að stíga inn í stemningu þess tíma og taka skemmtilega myndir. Já, tíska ásins 2001 lifnar við í uppstillingu á göngugötunni þar sem að gínur sína hvernig tískan í dag undir áhrifum aldamótana en mörg af heitustu trendum dagsins í dag sækja innblástur til 2000 tímabilsins. Vinsælar vörur frá tímabilinu verða til sýnis, gefa gestum skemmtilega innsýn í hversdaginn fyrir 25 árum og eftirminnileg augnablikur sögu Smáralindar sett fram á skjám. Tilvalið tækifæri til að koma með fjölskylduna og vinina rifja upp eða upplifa gamla tíma og nýta frábær tilboð í verslunum því að svo sannarlega verða tilboðin allt hús og einnig afmæliskaka og kaffi klukkan 2 á morgun og eins og ég segi, frábær stemming og ég bara mæli með því að þið lítið þið í Smáralind á morgun Ó, já, 2001 þannig var ég bara eignast mitt fyrsta barn sveimir þá

0: Björk Kúriki syngur Bría tónir að hita upp fyrir Daða Frey á tónlingarferðalaginu núna hvað þetta eru 19 borgir í Norður Ameríku Ha, þetta nú örglega meira fjörið þegar þetta farin á stað og hvergi næri hætt. En mér langaði rétt að minna ykkur á árum við færum okkur yfir til fréttastofu að þú ferðin á bylgja.is til að taka þátt í leiknum okkar veitingastaður vikunar. Og áran á klukkaslær fjögur ég að fara að draga út 100.000 króna gjafabréf. Svo drifðu þið nú!
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni sívinsali tapasparinn sem fagnar þessar mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæru úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitað upp fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinninginn. Sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Ekki missa friðaráðstefnu höfða friðaseturs í hörpu 12. Október. Skráning stendur yfir á friðasetur.is. Fjórar 2 litra Pepsi eða Pepsi Max á aðeins 799 krónur. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Alþjóðlegur aðgerðadagur fyrir Palestínu, laugardaginn 10. Október. Göngum frá Hlemmi klukkan 13 niður á samstöðufund á Austurvelli. Félagið Ísland-Palestína.
3: Kíktu við í Drive-in Timbursölu Báhás sem líka opin á sunnudögum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Sælir, varðandi herrakvöldið, harpanu bókuð, karlakórunni fjóri staðfestir og Gordon Ramsay on. Hann kemur með ráefnið og bara eitt skilri sem ég reyndar skil ekki alveg en það má alls ekki vera neitt hákall í húsinu. Hann með eitthvað ofnæmi. Wink, wink.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Íslendingar, það geggjað að geta hneggjað. Íslensku landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
8: Það alveg að deyju spenningi maður.
9: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. Október.
10: Þú segir bara já, skal. Já.
9: Aðins á Sýn Plus.
11: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. malmiðjan.is
12: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
13: Hafðu það holt með holta.
14: BMW EX5 Fylstu með BMW.is
15: Klukkan 2. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Stjórnendur Beru segjast engar upplýsingar hafa brot á samkeppnislögum að brot á samkeppnislögum ásakið hafi átt sér stað í starfsemi félagsins. Rík áhersla sé lögð á fylgni við samkeppnisreglur í rekstri þess. Líkt og fjallað hefur verið tilkynnt í Bera, móðurfélag Ölgerðarinnar og fleiri fyrirtækja í morgun að samkeppniseftirlitið hefði ráðist í húsleit hjá félaginu. Erfilega hefur gengið að ná tali af stjórnendum Beru en félagið hefur sent frá sér fréttatilkynningu þar sem segir að húsleitin varði rannsókn eftirlitsins á meintum brotum Ölgerðarinnar á reglum bann við misnotkun á markaðsráðandi stöðu í kjölfar kvartana samkeppnisaðila. Húsleitin mun vera gerð með heimild Héraðsdóms Reykjavíkur. Engin viðtöl hafa verið veitt en stjórnendur segja Ölgerðina og Beru að stoða eftirlitið við athugun sína og vona rannsókn þess ljúki sem fyrst. Formaður Vaffer segir skrítið að metast við leiðtoga verkalýðsfélaga niðurstöðu kjarasamninga. Rangt sé að ekkert hafi breyst á milli þess að breiðfylkingin samdi á þriðjudag og þar til Vaffer Líf og fagfélögin skrifuðu undir samning við samtök atvinnulífsins í gær eins og haldið hafi verið fram. Ummæli formanna Eflingar og starfsgreinasambandsins aðdraganda þeirra samninga hafa vakið athygli. Formaður Vaffer undrast framgang téðra verkalýsleiðtoga.
10: Ég hef svo sem alveg áður gert athugasemdir við afskipti formans Eflingar að innri málum Vaffer og þau hafa ákvöflum verið með ólíkindum. Mér finnst mjög skrítið ef að við eigum að vera standi einhverju metingi ólíkar niðurstöður í kjarasamningum. Það bara eðlilegt, þetta ólíkir hópar við samningsrétturinn hjá okkur, hverju og einu fyrir sig og við erum bara að hugsa hag okkar fólks og vinna í umboði okkar félagsfólks og stjórna og samninganefnda og trúnaðarráða og það að vinna algjörn slutunum með ólíkum hætti bara eðlilegt.
15: Segir Halla Gunnarsdóttir formaði Vaffer nú meira á tíðendum gerdagsins í kjaramálum en forsætisráðherra segir að aðkoma ríkisins að lyktum málsins muni kosta 1,6 miljardar króna samanbori við 2 miljardar króna kostna við fyrri aðgerðapakka ríkisins í kjaramálum. Hún segir að fólk muni finna fyrir aðgerðunum í heimilisbókhaldinu. Það fjöli meðal annars í sér stoppframlög inn í almenna íbúðakerfið og að barnabætur muni skila sér í ríkari mæli.
16: Síðan munum við þetta heimilin finna fyrir því að það verið að samþykja þarna í vilja yfirlýsingar að ríkið, sveitafjölu og fyrirtekinu landinu haldi hækkunum í hófi sem gera það verkum að verðbólgan verður vorandi á réttum stað og þetta auðvitað hefur áhrif á vexti og verðbólgu kostna heimilina.
15: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra eftir ríkisstjórnarfundi í morgun. Nú frétta vera næstaðar á bylginu klukkan 3 en þanga til finniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
0: Takk fyrir þetta Telma Tómasson og áfram heldum við með frábæra tónlist. Ég Erna Hrönn og ég fylgi þér til klukkan 4 í dag. Á þessum fallega, fallega föstu degi. Og hér ætlum við að heyra nýjasta lag Eyjólfs Kristjánssonar. Þetta lag hefði nú geta komið út fyrir nokkrum áratugunum sem við þá. Og mér skilst að þetta sé fyrsta lagið sem hann samdi. Hang on baby, á bylgjunni.

0: hefur verið gaman að fylgjast með hennar frægðarsól Rísa. En hún situr í öðru sæti bylgjulistans með þetta lag, Evan Myndi. Nartar þar í hælana á drengjunum í á móti sól sem hafa setið í þrjár vikur í toppsætinu. En það verið gaman að sjá hvað gerist í næstu viku. En við ætlum að fara að líta aðeins til veðurs, sjá hvernig viðrar á landin okkar.
1: Hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Október. Miðasala á tix.is. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
2: Nú á matseli í IKEA. Kjötvarsbólur með smjörsónu hvítkáli, rófum gulrótum og kartöflum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Þú færð vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
4: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind síðan 2001.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Tres Locos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja ribba í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos, Mexíkó í miðborginni.
7: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas Repair, Karglas Replace.
10: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
12: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
13: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
14: Þú ert alltaf röfli mér með já, hvernig byrjanlega að vera. Hvernig ekki sitja að spila? Hvernig ekki...
15: Sko, ég finnst þetta bara, þetta er tiltölulega...
16: Ertu í alvörun að senda á
15: landsfjallara? Það er alltaf eitthvað svona
14: djöfisklæðalama.
15: Ég kallar
14: það töflufund
15: til mín og þá
14: tekna
15: þetta mjög auðveldlegu. Ég tekna... Akkur
12: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
17: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Veðurhorfur á landinu breytilega átt 3 til 10 metrar á sekund og skúrir á víð og dreif norðaustan 8 til 15 og rigning á Vestfjörðum fer að rigna austanlands í kvöld. Suðlægaði breytilega átt 3 til 8 á morgun, dálsla skúrir en styttir upp á norðaustur og austurlandi og hitinn verður á morgun 3 til 10 stig á landinu.
18: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.
12: Bylgjan.
19: Björt og brosandi í 40 ár.
20: Hæ, hæ, við erum hljómsveitin Náttsól og þú ert að hlusta lagið okkar flýttu þér hægt hér á Bylgjunni.

0: Afmælisraddir dagsins.
1: Já, við ætlum að vera frekar snemma í því í dag með afmælisraddirnar. Og hér eru sko stútfullir pakki af flottum erlendum afmælisröddum. Og það dagurinn í dag og morgundagurinn sem umræðir. Fjóra raddir í dag og hvað, sex á morgun? Og þetta eru allt eðalraddir, geti sagt ykkur. Og við ætlum að byrja bara hér á hinum eina sanna, John Lennon, sem að fættist þann 9. oktober 1940.

Lennon bítillinn, fættist 1940, enski músikantinn og aktivistinn. Stofnaði Quarrymen 1956 og var það bítlarnir þarna 1960 og það eru þetta auðlaðist hann heims

frægð en hann kvatti þennan heim allt of snemma fertugur að aldri svakalegt og vel á minnst við kannski ræðum það eins hér á eftir en friðarsúlan verður tendruð í hans nafni í kvöld í 20. sinn blessu sem minning hans en magnað að sonur hans Sean Lennon á líka afmæli í dag

tvekki ólíku tótt í röddum feðga fættu 1975 Sean Taro Ono Lennon eina bar John Lennon og Yoko Ono og Elton John hann guðfæðir hans gaman að segja frá því Já, hann hefur nú komið hingað til lands líka í tilefni þess að friðarsúlan hefur verið tendruð, ég veit ekki hvort það verði í ár. En við höldum áfram með afmælisraddir. Já, kemur frá Jamaica, reggi söngurinn Inika Mótsep, fættu 1957 og þetta hans vinsalasta. Hot Stepper! Hey, hey! Síðasta afmælisrödd dagsins

fætt 1970 en kalla sig yfirleitt PJ Harvey, söngkona og lagahöfundur. Og þá færum okkur aðeins að morgundeginum og við skulum bara byrja hér á Blood, Sweat and Tears.

1945 fættist Jerry Lacroix 10. oktober söngvari Blood, Sweat and Tears en hann hefur kvatt hennan heim og það var 2014 höldum áfram yfir í Ultravox

fættur 1953 skoski tónlistamaðurinn, lagahöfundurinn og söngvarinn. Magnaður og Íslandsvinurinn líka. Nú og áfram með söngvaranna. Fættist 1954, ameríski söngvarinn og lagahöfundurinn David Lee Roth. Auðvitað söngvari Van Halen, en þetta nú mitt uppáhaldsmiðanum Just a Gigolo. Ég nú bara svo einföld að mér finnst þetta alveg geggjast. Og þá ætlum við aðeins í smá jólatóna. Hún fættist 1959 þann 10. oktober, breska söngkonan og lagahundurinn Kirsty MacColl, sem að auðvitað sko vakti heimsfrægð með þessu lagi hér með The Pogues Fairy Tale of New York, en hún hefur kvatt hennan heim þessi elska. Það var 18. desember árið 2000. Alveg að koma að leiðarlokum, við ætlum að heyra hérna í Gabrielu Kilmi. Amælisröddin, hún fættist á þessum degi árið 1991, ástralska popsöngunan og laga höfundurinn. Og hér að lokum þá ætlum við að heyra aðeins í Mr. Big. Erik Martin söngvari Mr. Big, hann fættist 10. oktober 1960. Ef við nú með það rétt, já, To Be With You, þetta var þeirra stærsti slagari og supergrúpan gaf þetta lag út 1992, loka afmælisröddin í dag og þá segi ég til hamingju allir sem fagna afmæli í dag og um helgina.

0: Já, ég fæ aldrei nóg að þér og við fáum aldrei nóg að ykkur Sigga og Grétar í stjórninni. Það bara einfaldlega. Þannig því líkar gleði sprengjur sem einhvern veginn eru alltaf á jákvæð og fallegu nótunum og það sko, það svo auðvelt að leita til stjórnarinnar. Til dæmis í velvirkta að tala með vantar eitthvað jákvætt og uppörandi lag þá auðvelt að fara í lagabanka stjórnarinnar, það geti sagt ykkur En höldum áfram með tónlistin okkar eftir Östutastund viljum að heyra í söngunum sem heitir Stella Lefty hér eftir smá country smellur sem heitir Boston
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Sæl, ég var að heyra frá Apple úti og varðandi þínar ábendingar og hugmyndir fyrir næsta iPhone, þá var forstjórinn að spá hvort þú næðir lunch með honum á þriðjudaginn í næsta viku. Já, mjög spenntur.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
5: Íslendingar, höfuðborgarbúar, landsbyggðarmenn og konur. Fögnum íslenska bóndanum á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
6: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
7: Þau börðust fyrir frelsi.
8: Það sem gengur á tveimur fótum óvinur.
7: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
9: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
7: Animal Farm komin í bíó.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
12: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata Lagaleitin þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að
14: Lagið sungið af tveimur karlmönnum að segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til Já, af og til
15: Til hvers þá að segja satt?
14: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta
16: Hvers vegna ekki maðurinn að segja
17: Svaraðu strax
18: Þú fær vinningin frá Metro Ég svo stoltur að þér
19: Takk, ég líka stolt af mér
18: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta
19: Ég komin í hálftvæmi vegna hjá þeim á Metro
13: Helgin á bylgjunni Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
20: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask

0: þetta tók ekki langan tíma. Halló.
1: Halló.
0: Hver er hér á línunni?
1: Það er eitthvað flosi.
0: Ertu búin að bíða bara spenntur eftir að ég myndi gefa MC Gauta með hana eða?
1: Já, ég búin að bíða.
0: Sko það var, ég held að það verið sko 2 sekúndur, ekki meira og þú varst komin á línuna.
1: Ég var alveg að fara frá út af þessu, sko.
0: Ertu að meina það? Ó, geggja flosi, hvers svo hann?
1: Guðmundsson.
0: Flosi Guðmunds, hefur þið farið á Júlevenner áður?
1: Nei, ég er nefnilega ekki farið, sko.
0: Það er komin tími til, heldur betur. Og þessi tónleikar sem ég ætla að bjóða þér á, þeir eru núna 18. desember, klukkan 19.30, okay. Þetta eru 2 miðar. Þannig að, er þetta ekki bara skemmtilegt?
1: Jú, það er ekki bara frábært.
0: Bara svona fínt á föstu degi og bara, já, hábúið ákveða hvað þú ert að gera þennan dag og þú eru bara að finna eitthvað skemmtilegan með þér, þú eru að lofa með því.
1: Já, ég finn eitthvað.
0: Já, en þú mátt koma hérna Flosi við tækifæri, ég sýn á Suðurlandsbraut.
1: Ok.
0: Sækja með hana og svo bara góða skemmtu.
1: Já, takkilega fyrir þetta.
0: Bara takk fyrir að vera tánum og bara takk fyrir að hlusta.
1: Já.
0: Bless, góða helgi. Bye. Já, mín kæru, hann Flosi, hann var svoleiðis með þetta. Sko, svo þetta hrúaðist fólkin hérna rétt á eftir, en maður getur því miður ekki gefið öllum og bara, eins og ég segi, Flosi Guðmundsson sá hætni í dag. Hlustum að hemsa gauta og herra netist mér, svo bara alltaf að kíkja og kaupa sér miða á Júlevenner inn á tix.is. Þetta verður rosaleg tónlistar veistla.

hvernig er þetta hægt? Maðurinn andar ekki. Já, já, Úlfur, Úlfur, Daniel August, St. Pete og fjöldi leinigestaði munum koma og stíga á svið með MC Gauta. Þetta verður geggjað og gaman að segja frá því líka að 19. desember þá verða tónleikar sem eru fjölskyldu tónleikar klukkan 3 og svo sýning aftur kvöldið 19.30 fyrir fullorðna fólkið og eins þarna 18. desember 19.30.

0: Country Club á Bylgjunni. Við ætlum að fara að vinda okkur yfir til fréttastofu.
1: Bylgjan mæli með Júlevennir MC Gauta. Júlevennir hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundir jólatónleikar. Júlevennir MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevennir í ár eru Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
2: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
4: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf, kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
5: Körfubílaleiga, Glersín,
6: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
8: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Stjórnendur Beru segjast engin viðtöl ætla að veita vegna meintra brota á samkeppnislögum í starfsemi félagsins og segjast engar upplýsingar hafa þar um. Líkt og fjallað hefur verið tilkynnti Bera, móður félag Ölgerðarinnar og fleiri fyrirtækja í morgun að samkeppniseftirlitið hefði ráðist í húsleit hjá félaginu. Það hefur sent frá sér fréttatilkynningu þar sem segir að húsleitin varði rannsókn eftirlitsins á meintum brotum Ölgerðarinnar á reglum bann við misnotkun á markaðsráðandi stöðu í kjölfar kvartana samkeppnisaðila. Húsleitin mun hafa verið gerð með heimild Héraðsdóms Reykjavíkur. Stjórnendur segja Ölgerðina og Beru aðstoða eftirlitið við athugun sína og vona rannsókn þess ljúki sem fyrst. Umboðsmaður Alþingis hefur skrifað heilbrigðisráðherra bréf og spurt hvernig upplýsingagjöf til sjúklinga og aðstandenda sé háttað þegar íslenskar heilbrigðisstofnanir senda fólki í meðferð erlendis. Kvörtun föður sem misti dóttur sína á sjúkrahúsi erlendis varð tilefni bréfaskriftana. Maðurinn vildi að sjúkratryggingar Íslands tækja að sér samskipti við erlend stjórnvöld vegna andlátsins og kvartaði til umboðsmanns þegar það gekk ekki eftir. Dótturinni hafði verið vísa til meðferðar á sjúkrahúsi ytra og sjúkratryggingar greitt fyrir hana. Faðirinn taldi eftirliti íslenskara yfirvalda með meðferðinni hafa verið ábótavant og að aðstandendur hefði ekki fengið nægar upplýsingar áhættu og önnur úrræði. Meira má lesa málið á Vísi. Karlmaður á 60-aldri sem handtæki var í flugstöð Leifs Eiríkssonar síðastliðið sunnudagskvöld í tengslu við rannsókn. Á máli tengdu fíknefnasölu og peningaþvætti hefur verið úrskurðar í farbann til 23. oktober. Ekki var farið fram á áframhaldandi gæsluvarðhald yfir manninum. Alls voru 17 manns handtekni vegna málsins 22. september, 6 þeirra sátu í gæsluvarðhaldi. Öllum 17 hefur síðan verið sleppt úr haldi vegna málsins og síðustu 2 voru látni lausir fyrir sléttri viku. 40 ár eru liðin frá stofnunstöðvar 2 og af því tilefni verður sýndur afmælisþáttur í kvöld þar sem liti verður yfir farin veg og rætt við ýmsa stjörnur sjónvastöðurinnar gamlar og nýjar. Simi Vil mætir til að mynda með handrið sem hann braut eftirminnilega af fokkarflugvél við tökur á Idol stjörnuleit og vala matt verður á sínu stað með grænapennan.
9: Hefði þér órað fyrir þessu þegar ég hófið þessa vegferð?
10: Já, veistu það, við spáðum ekki dýða þá. Nei, við vorum bara í núinu og það var bara ógislega gaman og hérna, þetta var bara ævintýri og þetta búið að vera ævintýri öll þessi ár.
8: Segir Vala Matti við tali við Tómas Arnar fréttamann en þátturinn verður stútfullara skemmtilega efni og eru sýndir á sín í kvöld klukkan 19.20. Nú frétta vera næsaður á bylginu klukkan 4 en þanga til finnið alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
11: Takk hérlega fyrir þetta, Telma Tómasson. Þá heldum við áfram með tónlistina. Ég Erna Hrönn og fylgi ykkur til klukkan 4 í dag.
12: Þetta Bylgjan.
11: Og ég á svo sannarlega eftir að glæða einhvern heppin sem hefur farið inn á bylgjan.is og skráð sig til leiks. Ég veit ekki að vikunar 100.000 króna gjafabréf á tapasparinn hér á eftir árun á klukkan slær fjögur. Ert þú búin að skráð þig? Það ekki of seint, get ég sagt þér.

sæl, ég heiti Stefán Hilmarsson. Þið fáum næsta hlýða á lag sem heitir Þrátt fyrir allt. Gjörðu svo vel, njóttu vel, hér á bylgjunni, langbestu bylgjunni.

0: betur fjölbreytt og flott tónlist hér á bylgjunni, hljómsveitin Haust eða duettin öllu heldur, engin önnur. Og heyrum aðan í Stefán Hilmarssyni þrátt fyrir allt, eitt af hans nýjustu lögum, country skotið og skemmtilegt. Við viljum að fara að líta aðeins til veðurs og sjáum hvernig við erum á landinu okkar hér eftir örskamma stund.
1: Þetta
2: Sælir, varðandi herrakvöldið, harpanu bókuð, karlakórunni fjóri staðfestir og Gordon Ramsay on. Hann kemur með ráefnið og bara eitt skilirði sem ég reyndar skil ekki alveg en það má alls ekki vera neitt hákall í húsinu. Hann með eitthvað ofnæmi. Wink, wink.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góð

0: Sykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is. Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði. Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: Gamla bíó og Dún og Fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
3: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
4: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork. Fyrir góða stundir.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
7: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
8: Ragnar Þór, ég hef sérstakann áhuga á hans skoðunum. Þegar það er ganga yfirleitt í berhöggi við mínar, það er ekki þar með sagt að mínar séu endilega réttar og það er verið með kvittari fyrir því. Ef að einhver skoðar fjárfestingastefnun okkar Birkis, þá erum við alveg einstaklega lagnir í því að breyta krónum í aura.
9: Já, þetta er svona, ég horf á okkur alla mótna og maður svona, hafa gaman að fara út í morgun og segja maður bara að fara um bylgina.
7: Vaknaðu með okkur.
10: Virka morgna frá 6:50 til 10.
7: Bítið á bylgjunni.
11: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
12: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
13: Suður af landinu allmikil lægð sem að þokast austur með suðurströndinni. Vindar eru fremur hægir í dag en norðan og norðvestan strekkingur úti við norðvestur og suðurvesturströndina. Rigning með köflum eða skúrir, lægð

0: En á sunnudag von á nýrri lægð sem að gefur vaxandi suðaustanátt og rigningu sunnan til kvöldið. Hiti verður yfirleitt 5 til 10 stig helgina.
1: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3. Heitir potta.is, Fosshálsi.
2: Þetta fríkt

Can't Get You Out of My Head, þetta er Kylie Minogue og þetta lag kom út árið 2001 sem er svolítið skemmtilegt af því að 2001, 10. oktober, þá opnaði Smáralind. Já, þetta var skemmtilegt ár, heldur betur. En Smáralindi sést fagna 25 ára afmæli núna morgun og heldur upp á þessi tímamót með afmælisátíð alla helgina. En það verða afmælistilboð í flestum verslunum, mikil stemning og boðið upp á afmælisköku og kaffi núna á morgun klukkan 2 og fyrir yngstu kynslóðuna boðið upp á kórunuföndur, blöðrur og andlitsmálun. Og svo var þessi skemmtilegu 2001 tónleikar í garðinu Mathöll núna annað kvöld klukkan 8. Þar koma fram Stefán Hilmarsson, Jónsi úr svörtum fötum og Svala. En það er svona sannkölluð 2001 upplifun á göngugötunni sem að tekur gestina aftur til fortíðar og meðal annars þá er þetta að fara þannig á göngugötuna og gestum verið gefið tækifæri til að stíga inn í stemningu þess tíma, taka skemmtilegar myndir, nú tíska ársins 2001 lifnar við í uppstillingu á göngugötunni, gínur sína hvernig tískan í dag er undir áhrifum aldamótana. Hugsið ykkur hvað tískan fer nú alltaf í ringi. Já, vinsalega vöru frá tímabilinu til sýnis gefa gestum skemmtilega innsýn í hversdaginn fyrir 25 árum og eftirminnilega augnablikur sögu Smáralinda sett fram á skjám. Endilega skellið ykkur í Smáralindina sem að opnaði 10. oktober 2001 klukkan 10:10. 10. dag, 10. mánaðar, hugsið ykkur. Já, kikið við og mig langaði líka því að þessi tónleika verður þarna annað kvöld. Þá langaði mér svo mikið að svona rifja upp hvað var heitt í tónlistinni þannig 2001. Kylie Minogue svo sagði ykkur áðan og svo þetta hér. Með strákunum í svörtum fötum og hver veit nema Jónsi muni syngja þetta lag annað kvöld á þessum flottu tónleikum sem verða haldnir klukkan 8 í garðinum Mathöll.

0: Alex Warren, hans nýjasta neitt heitir Emerald Eyes. Já, bylgjan er bleik í oktober og það eru þetta bleika slaufan sem að við þurfum að muna fjárfesta í, hún er einstaklega falleg í ár og hönnuðir slaufunnar eru listapari Tanja Levi og Jökull Jónsson en slaufan var til samhliða krabbameins meðferð Tönju og veitir einstaka innsýn í þetta ferli þegar krabbamein kollvarpar tilverunni. Mælum með því að þið fjárfestið í bleiku slaufunni og ég hér komin með lífsreynslu sögu frá henni Hrafnhildi. Við ætlum aðeins að gefa Hrafnhildi orðið, hún ætlar aðeins að segja okkur frá sinni sögu.
1: Bylgjan er bleik í október. Styðjum bleiku slaufuna.
2: Tók eftir fæðingablett á hendinni og jú, ég með mikið af fæðingablettum en þessi var svolítið öruvísi. Ég var búin að taka eftir svona breytingum á kannski 2-3 mánuða fresti. Var svo sem ekkert að kippa með þannig sé upp við það. Átti tíma pantaðan hjá húlækni, fer svo til útlanda til Spánar í æfingarferð og mikið í sól. Þegar ég kem heim úr henni, þá í rauninni teki eftir bara stöðum breytingum á blettinum. Bara vikufresti var hann bara uppleftur, litlaus og svo allt í hennu lita mikill og breytum lögun og svona. Og svo byrjaði mér svolítið að klæja hann. Þannig að ég þá fór ég að hafa smá áhyggjur og hringdi upp á húlæknastöð og óskaði eftir að fá tíma fyrr, hvort ég gæti komið stað. Og það var ekkert mál. Bletturinn bara tekinn, sendur í ræktun og svo fæ ég bara símtal að fundist sortuæxli í blettinum. Og ég þurfi að fara í uppskurð. Það sem að það rannsaka bara dýpra, hvort það sé eitthvað dreifing eða eitthvað svoleiðis. Mér fer henni uppskurð, kemur svo niðurstað að þetta var ekki búið að dreifa sér en svoleiðis og var rauninni bara staðbundi sem var náttúrulega bara mjög gott sko og bara einhver bestu fréttir sem að maður geti fengið. En maður finnur eitthvað eða sér eitthvað að ekki hika og fara að láta athuga það. Í mínu tilviki, þú veist, minni háttar mein í rauninni sem er staðbundið en hefði geta verið meiri háttar og ég var bara í rauninni mjög heppin. Hún segir við mig í síman lækninina ef ég hef komið 1-2 án seinna, það hefum við ekki verið eiga sama samtal. Og ekki það, ég veit ekki ennþá í dag hvað það þýðir, en ég ætla að búast að það sé ekki gott. Þannig ég tel mig bara að vera mjög heppna, sko. Bara stolt að sjálfur mér að hafa farið alla leið með þetta og ekki vera eitthvað að horfa fram í þessu, sko.
1: Við styðjum bleiku slaufuna, bylgjan og bleika slaufan. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasbarinn sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétti. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasbarinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: Við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni. Bila.
1: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu. Og fáðu 2500 megabæta segundu í stað 1000. Dettur heimilsögnu þín á Mílu.is eða fattu 2.5x hjá þínu fjarskipta fyrirtæki.
2: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
3: Týndu þér í heimi villtra dýra Himalajafjalla. Alptal barnavörulínan komin í verslanir. IKEA.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Pantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.

0: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
2: Laugardaga frá 4 til 7.
3: Já, blessaður.
4: Blessaður og sæll. Hvað segirðu þá, vinur?
3: Ég sé allt gott, sko.
4: Á, já. Í hamingjubænum, það sem að hamingjan er. Þú ert að hleypa þessu upp í ykkur að vitleysu hérna. Látt ekki svona drengur.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
2: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar. Björt og brosandi.

0: vikunar, þessa vikuna er einn margrómaði og magnaði tapasbarinn. Já, við elskum tapasbarinn. Hefur verið með okkur í 26 ár, hugsið ykkur. Fagnar 26 ára afmæli og þarna stígur bara inn í einhverja svaðalega spænska stemningu. Allir þessir tapasréttir, ekta serrano, risarækjur, lambi, lakrís, ómissandi hvítlaukspökuðu humarhalarnir og sangrían svo besta í bænum. Við höfum verið að gefa hér 20.000 króna gjafabréf þessa vikuna og það komið að því að draga út vinningshafan sem að fá stóra vinningin 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Ég alveg sko með fiðring, ég lagu svo til. Ég ætla að slá að þráðin og sjá hvort að mér verði svarað. Vonum það, krossum fingur. Halló, Jón Gunnar.
1: Það hann.
0: Sæll og blessaður, ertu í helli?
1: Herri, ég í bílakjallara.
0: Ég voru spáði annarkvart, hann á klósettinu eða í helli? Ok, bílakjallari ljóma þér. Ég heiti Erna Hrönn og ringi frá Bylgjunni.
1: Já, sæll og blessaður.
0: Hvernig hefur það?
1: Bara, mjög gott sko.
0: Það hækki. Í bílakjallaranum.
1: Östu degi svona.
0: Ég hér með sko gleði fréttir. Þú skráðið í leikin okkar, veit ekki að það vikunar.
1: Já.
0: Og við höfum verið að gefa hérna 20.000 krona gjafabréf í vikunni. En nú komið að því að sko gefa þér svaðalega upplifun fyrir sko 100.000.
1: Í alvörunni?
0: Ég grínast ekkert með þetta.
1: Vá. Wow.
0: Hvernig líst þér á þetta?
1: Er það ekki ekki? Mér líst alveg fríkala vel á þetta, þetta æðislegu staður.
0: Heldur þú getur ekki farið og boðið einhverju með þér og verið bara kóngurinn í eitt kvöld?
1: Jú, það get ég sannarlega.
0: Þú hefur farið á þér?
1: Já.
0: Áttu þér upp á alls rétt?
1: Nei, ég reyni alltaf að taka svona próf eitthvað nýtt, sko.
0: Já.
1: Alltaf til að smakka eitthvað nýtt, sko, gamalt kokkur, þannig að maður alltaf að hætta með þetta nýjum brögðum.
0: Já, en gamalt.
1: Þannig að þetta bara, vau, þetta æðislegt.
0: Bara gleði fyrir eftir á föstu degi og þú mátt bara koma hérna í sín á Suðurlandsbraut og sækja gjafabréfið þitt við tækifæri.
1: Kærar þakkir þarna, þetta bara er briljant.
0: Sömuleiðis, njóttu vel og bara góða helgi.
1: Takk að ég kellaði fyrir sömuleiðis.
0: Og hafið það gott.
1: Já, takk. Erna Hrönn á Bylgjunni.

0: Awards Esra á lokatórnuna hjá mér í dag. Ég Erna Hrönn og þakka innilega fyrir samfylgdina og vera gaman að fylgja ykkur í dag eins og ævinlega. Og ég ætla hér að ljúka á spurningu Reykjavík síðdegis. Hvað finnst þér fyrirkomulag íþróttastarfs barna og ungmenna á Íslandi? Gott, sæmilegt eða slæmt? Farðu inn á bylgjan.is og segðu þína skoðun á þessu. En það komið að leiða lokum og ég segi bara takk fyrir vikuna. Hafið það sem allra best helgina og við heyrumst á mánudaginn kemur klukkan eitt. Bless, bless.
1: Brosinn nautalund á 20% afslætti í Netto. 5.599 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Hátíðar humar, humarsalan.is. Einstök umhyggja fyrir ástvini þína, sinnum heimaþjónusta.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró,

0: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
3: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
4: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
5: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork. Fyrir góða stundir.
6: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur. Og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
9: Föstudags pizza. Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
10: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Loftslagsráðherra vill láta greina möguleg áhrif veður fyrirbrigðisins El Niño á aðfangakeðjur og afhendingar öryggi Íslands. En óvenju sterkur El Niño atburður í Kyrrahafi líklegur til þess að hafa óbeinar afleiðingar hér á landi. Gert ráð fyrir einstaklega miklum veður öfgum fram á næsta ár vegna fordæmalaus El Niño sem leggst ofan á hnattræna hlýnun sem menn eru taldir valda með losun sinni á gróðurhúsalofttegundum. Frávik í sjávarhita í Kyrrahafi sem notað sem mælikvarði á El Niño atburði hefur aldrei mælst eins mikið og í þessum mánuði. Náttúruhamfarir á borð við flóðþurrka og gróðurelda eru taldar líklegar til þess að hafa veruleg efnahagsleg áhrif til dæmis í formi uppskerubresta og truflana á framleiðslu og flutningsleiðir. Á þessum sökum lagði Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra fram minnisblaðum möguleg áhrif El Niño á Íslandi á ríkisstjórnarfundi í morgun. Í því segir að beinar afleiðingar verði litlar en líklegt sé að óbeinna afleiðingar verði vart hér bæði á samfélag og efnahagslíf. Ísland sé berskjaldað gagnvart áföllum í aðfangakeðjum og gæti auk þess fundi fyrir röskunum á alþjóðlegum fjármálamarkaði. Dómar fjalli höfðatorksmálinu svo nefnda í dag. Einn maður hlaut 5 ára fangelsisdóm, annar 18 mánuði, en svo þriðji var sýknaður. Karem M.M. Abu Farha hlaut þyngsta dóminn fyrir tilraun til manndráps í bílakjallara undir höfðatorki í mars síðastliðnum. Mohamed Said Ali Ahmed fekk 1.5 ár fyrir stórfellda líkamsárás en þriðji maðurinn sem var ákærður Kwasai Ali Yahya Al-Sadi og hann var sýknaður. Í ákæru var Karim sagður hafa ekið landróður bifreið á mikilli ferð á mann sem þeir hittu í bílakjallaranum þannig að hann hafnaði á vélarhlíf bifreiðarinnar og fjalli jörðina. Þar mun Kwasai að hafa barið mannin ítrekað í líkamann með óþekktu áhaldi og í kjálfariði stakk Mohamed hann með óþekktu stunguvopni. Nú umboðsmaður Alþingis hefur skrifað heilbrigðisráðherra bréf og spurt hvernig upplýsingagjöf til sjúklinga og aðstandenda þeirra sé háttað þegar íslenskar heilbrigðisstofnanir senda fólki í meðferð erlendis. Kvörtun föður sem misti dóttur sína á sjúkrahúsi erlendis var tilefni bréfaskriftana. Maðurinn vildi að sjúkratryggingar Íslands tækja að sér samskipti við erlend stjórnvöld vegna andlátsins og kvartaði til umboðsmanns þegar það gekk ekki eftir. Dótturinni hafði verið vísa til meðferðar á sjúkrahúsi ytra og sjúkratryggingar greitt fyrir hana. Faðirinn taldi eftirliti íslenskra yfirvalda með meðferðinni að hafa verið ábótavant og að aðstandendur hefði ekki fengið nægar upplýsingar áhættu og önnur úrræði. Nú frétti verið næstaður á bylginni klukkan 5, þangað til finnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á við okkar vísi.
11: Heimanum dagsins að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus, með þér í liði.
12: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
13: Þetta bylgjan. Já, komið í sæl og gleðilegan föstudag. Við rúlum á stað þennan fína dag. Ég, Stefán Valmundarson, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson.
14: Já, komið í sæl. Það svo mikið galsi í fyrstu gestum okkur hérna sem að koma hérna á eftir. Komið sér fyrir, Edda Andrésdóttir og Páll Magnússon. Ég veit ekki hvernig við má komast í gegnum þetta.
13: Nei, þetta verður áskorun sem við tökum á okkur hérna.
14: Ræðum við þá eftir í tilefni 40 ára afmælis stöða 2.
13: Já, en við ætlum svo eftir þeim að fara í já, frekar leiðilegt mál. Það 24 ára gömul stúlka sem heitir Katla. Hún var fyrir miklu mænuskaða í bílslysi og núna heilbrigðisráðuneytið að þrýsta á það að hún velji sér hjúkrunarheimili fyrir aldraða í staðinn fyrir að fá að búa heima hjá sér.
14: Hvernig óskupinu stendur á þessum? Heimildin hefur fjallað mjög ítarlega þetta mál og við ætlum að fari gegnum þetta með henni Ölmu Ír Ingólfsdóttur, formanni Öryrkjabandalagsins hérna rétt
13: og
14: eftir.
13: Akkurat, símatími verður að sjálfsögðu á sínum stað og svo ætlum við að spjalla við Ásdísi Kristjánsdóttur, hún bæjarstjóri Kópavogs. Já, þau eru að fara í gang með átak til að fjölga kennurum þar í bæ.
14: Já, leiðbeinendur í grunnskólum í Kópavogi fá námstyrk til að stunda kennaranám samhliða starfi. Mjög áhugavert mál í Kópavogi.
13: Akkurat.
14: Og svo er Guðrún Lilja Sigurðardóttir, sérfræðingur í samkeppnisrétti hjá Lex Lögmannsstofu en hún ætlar að ræða við okkur mál Ölgerðarinnar.
13: Já, samkeppniseftirlitið náttúrulega framkvæmdi í morgun húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar með heimild frá Héraðsdómi Reykjavíkur og ekki var að fara svona aðeins í gegnum það mál en líka bara samkeppnismálin á Íslandi.
14: Hvað gerist þegar samkeppniseftirlitið fer í svona umfangsmikla rannsókn, þýðir markaðsráðandi staða, hvað þýðir það eiginlega og hvenær getur sterk staða fyrirtækis orðið að mögulegu lögbroti?
13: Akkurat. Nú fréttagetrunin er á sínum stað eins og alla föstudaga Palli, hvað til að vinna þar?
15: Já, það eru glæsilegir vinningar, 20.000 krónur gjafabréf frá kjötkompaníinu, þeirri frábæru verslun. Svo erum við með tvo miða á tónleikana með Of Monsters and Men sem framfara í Kaplakirkja 17. október.
13: Það ekkert smá.
15: Löður, Sagnaland, nóg í pótum.
13: Nóg að vinna þar og svo ætlum við að loka deginum á því að spjalla við einn af stofnendum stöðvar 2. Hans Kristján Árnason ætlar að vera með okkur eftir.
14: Hann verður hérna og eftir en við ætlum að byrja á því að ræða við þau Pál Magnússon og Eddu Andrésdóttur hérna eftir eitt lag eða svo.
13: Já, við ætlum meira segja að gera enn betur en bara eitt lag. Það sko föstudagslagið á sínum stað. Skulum fá að heyra hvað vorum að bralla í vikunni sem leið.
16: Ég var að kaupa kaffi sem kostaði 900 og það var komið nærri 1100 upp á krónur.
17: Túlkaþjónusta snýst löggkerfið líka þannig að ef ykkur flytur inn eiturlyf eða eitthvað þá eru kallaðar út túlkar líka sko.
18: Það er nú það fyrir anskoti sem kemur upp á.
14: En come on, Jóhannes, sem hann hætti 4500 kall, er það að ráða úrslitum einhverja Íslandsferð?
19: Auðvitað erum við að pælja upp stöðu, ég meina, ég ætla ekki að skráa mig í fjölmálinu og þá munum við bara loka trjópinni.
14: En skýttu að nærbuxur?
20: Nærbuxum þarf ég að fara helst á 60 gráður.
14: Ljóma svolítið þessu upphafið okkur lélir bíómynd.
19: Já, hann gæti alveg verið spennandi, ég veist í hvað áhversu þú hefur. Ádafinn minn, þér falli sköld sem rýma við
14: höll. Það stendur ekki á mér. Mér finnst að maður eigi ekki að þurfa sko, skrá sig í frjálsu landi til þess að fá að tala. En ég vil hafa
21: Þetta lofa stjórnendinni á sín fyrir að ráða Ómar yfir að bylgjuna en ég ætla að lasta grænlenska tæknimanni sem við komum með hann.

0: tveir leiðalustur hluti sem ég gerir það að hóra á fótboltaleik og brjóta sem að það En erum við á leiðinni út úr vandanum eða erum við bara föst inn í honum?
1: Ég myndi segja að við erum svolítið föst í sama hjólfarnu
2: Get fólk bara alla til að skrifa undir nafni og koma fram undir nafni og ef þú þorir ekki að segja eitthvað undir nafni það slefti ég bara að segja
0: að klaga í Kristrúnu Frosta
3: Þetta það sem við þurfum að fá svörum við höfum ekki fengið en eigum hengt í gá

0: brota því sem við vorum að bralla í síðustu viku. Gaman að fara svona yfir vikuna og svona heyra svona aðeins í gegnum föstudagslæði, hvað vorum að gera?
1: Mjög gott sko, og Páll Magnússon sem er nú sestur hérna hjá okkur, svona rökki kút þegar hann heyrið í sjálfa sig, hérna, tali í útvarpinu.
0: Hann er komin til okkar, Páll Magnússon og Edda Andrésdóttir, þekktustu andlit stöðvar 2, vil nú segja. Velkomin.
2: Já, takk fyrir það. Er það? Já, jú, kannski, já, ég veit það
0: ekki. Ef við ekki að
2: segja til hann
0: Það eru 40 ár frá því stöð 2 fór fyrst í loftið, 9. oktober 1986, manstu þetta fæli?
2: Hugsa sér maður, já, ég man þetta nú.
3: Óljóst.
2: Já, óljóst. Það verður svona ýmislegt til að minna mann á þetta líka, sko. Þetta þýðir það að það eru til dæmis líka 40 ár liðin síðan leiðtogafundurinn var hérna Reykjavík.
0: Já.
2: Þá fórum við í loftið, flýttum þessu ef þið... Þið náttúrulega munið ekkit og vitið ekkit þegar þú ungir hérna.
0: Mjög vel. Já.
2: En eins og þið munið kannski, sko, þá var leiðtogafundurinn ákveðin bara með hálfsmánaði fyrirvara. Já. Það var bara sagt, leiðtogarnir ætla að hittast eftir tvær vikur og það verið í Reykjavík. Þá var stöð 2 í undirbúningi, en átti ekki að fara í lofti fyrir mánaðamótin oktober, nóvember. En svo fannst mönnum ekki hægt að byrja með sjómastöð og fréttastofu nokkrum dögum eftir leiðtogafundin.
0: Eftir stærstu frétt bara?
2: Stærstu frétt, ég veit, margra áratuga og allra tíma á þeim tímapunkti, myndi eitthvað segja.
3: Já.
2: En hérna, þá varum svolítið sem að flýtt með þekktum afleðingum, fyrsta útsendingin hljóðlaus og svona.
0: Já, held að þú áttir að vera frá fyrsta degi, var það ekki?
3: Á stöðinni.
0: Það klikkaði eða hvað?
3: Ég var sko á ríkisjónvarpinu, náttúrulega, fór ekki fyrir 1990 held ég, yfir á stöð 2.
2: Eigum að segja þessa sögu þá?
3: Hvaða sögu?
2: Þú áttir að byrja miklu fyrr, sko.
3: Já, þú meina, er það bara að grafa svo að
2: djóf? Og þú varst búin að skrifa undir samning við mig miklu fyrr. Svo fórstu í bíltúr með Ingvarhafni, fréttastjóra hérna Rúf, upp í hérna Hvalfjörð, ef maður rétt, ringdi svo í mig, kvöldi og sagði, heyrðu, þú verður að losa mig undan samningnum, ég hérna kemst ekki strax til því og ég gerði það.
0: Já.
2: Þetta var líka eina neyið sem ég fekk þeir var að ráða inn á fréttastofu stöðu 2.
0: Það kom alveg úrvars fólk.
2: Já.
3: En ég hérna það, ég virði það alltaf við Palla, hann hefði nú geta gert úr þessi mál, sko. En hann bara stakk þið svona skúfu og...
0: En þú komst seinna?
3: Ég kom seinna, var bara á leiðinni, það tók aldrei tíma að fara þarna yfir.
2: Ég vissi alltaf að hún myndi koma, þetta er þannig.
3: Ég þarf að hugsa með umdaldið, ég ger ekki
2: ég svona. Ég veit að
3: hleyp ekki þín
2: eitthvað. Svo nákvæm alltaf og svona.
3: Já.
2: Og svo er hún þannig að upplæja, maður getur heldur aldrei verið reyður, sko. Átti ég þó frekar auðvægt með að vera reyður á þessum árum. En ekki við þetta Andrésdóttur.
0: En hvernig voru svona
3: upp á sárin? Þetta kallast svona skyndiskap, það bara tjúk.
0: En þessi fyrstu ári, hvað manstu frá þessum tíma? Það var mikill sköpunarkraftur, var það ekki?
3: Þannig á stöðinni, þegar ég var loksins komið þangað yfir, þessa löngu leið sem það tók. Jú, það var rosalega bara öflugt og frábært og allt einhvern veginn hægt. Það var einhvern veginn ekkit óyfirstíganlegt, það lá svona í loftin og alltaf hreint, sko. Mér fannst þetta bara frábært staður og bara fílaði mig vel og bara var þarna svo, ég fór svo ekki þaðan.
0: En hvað var svona öðruvísi við stöð 2 þegar þú byrjar þarna stöð 2 með við ríkisjónvarpið, þegar þú varst búin að vera þar daldinn tíma?
3: Já, ég segi það, sko, það var allt, þetta var svo frjálslegt allt saman, sko, það var ekki svona, þetta var ekki alveg, ég meina þetta var svona frjáls stöð og hugmyndir gátu bara kviknað og þær voru framkvæmdar og við höfðum ekki kannski þessar, alveg þessar skildur sem að ríkissjónvarp hefur eðli sínu samkvæmt, sko. Þannig að við vorum svona, já, þetta var alls konar nýjunga náttúrulega, það var að gera eitthvað neginn hluti og breyta strax, bara hætta við það og fara yfir í eitthvað annað, er það ekki rétt á með Palli, veistu það ekki?
2: Jú, þetta var náttúrulega viðbrags flýtir var miklu meiri.
0: Var ekki bara miklu betri mórall?
2: Jú, svo er þetta náttúrulega líka þannig, sko, að fréttastofan og við réðum okkur náttúrulega algjörlega sjálf, sko. Og þetta var allt partur af því, þegar ég kom annað til starfa, þá var það náttúrulega eiginlega með því skilir. Ég var þá varafréttastjóri, sko, á Rúf, þegar ég ákvaða að taka stökkið og var náttúrulega undir þeim formyrkjum að ég fengi að búa til mína eigin fréttastofu, ráða það fólk sem ég helst vildi sjálfur, þurfti ekki að fara í atkvæðagreiðslu í útvarsráðu hverjir eru fréttamenn og svoleiðis. og við höfðum alveg ótrúlega mikið sjálfstæði þannig að þetta sem það alveg rétt sem eftir að segja að hérna við í öllum aðalatriðum gerðum bara það sem við vildum
3: Það má segja það sko en ég ætla nú að taka það fram að, að hérna sko, ríkisjónvarpið eða sjónvarpið var náttúrulega manns uppeldistöð já, og þar já, náttúrulega læriði maður mjög mikið og mér þykir mjög vænt um þá stöð eðli málsins samkvæmt og hérna ég hafði til dæmis vola gaman að ég daginn að vera bóðið í, í hérna svona þrjú kaffi upp á rúf í, í tilefni af tímamótum sko þar hitti maður fullt af gömlum samstarfsmönnum Æ, þetta er bara allt gott, þessi bransi er bara góður sko.
1: Er það ekki mitt málið, þetta er lítill bransi og allir eru svona saman í þessari kreðis og þó að sé alltaf einhverju verið til rígur þarna á milli og það. En ef þið horfið tilbaka, ef þið myndið fá þetta, ef ég myndið fá svona tilbúið í dag, einhver er út í bæ, segja, herrið við ætlum að hérna fara upp á móti, við þetta ekki, bara bylgjunni eða, eða rúf eða hvernig sem það er, ég myndið segja, ertu alveg farin í höfðinu, þetta er galinn rekstur. Voru þið, ég með eins og Palli, þú varst ráðin hann inn að stýra þinn, þinn einn fyrir þetta hérna, stjórn, var þetta ekkit mál að taka svona ákvörðun að þessum tíma?
2: Jú, þetta var mikið mál, ég held að, ég stundum sagt að maður lendir, þegar maður þarf að taka svona ákvörðanir sem fyrir mann persónulega allavega hana, við eru býsna stórar, ég man alltaf eftir að mamma mín sálega, henni þótti þetta svo algjörlega fjarstætt, fannst ég vera í svo, á svo fínum stað að vera þarna rú
3: örugur
2: og svona og svo kom einhverjir ævintýramenn og allir að stofna nýtt en sko, maður kemur stundum ræðs, ráðast svona ákvarðanir og hjá mér eiginlega alltaf ekki á, ekki á einhverjum rökum heldur á tilfinningunni og svara spurningunni hvoru heldur að þú sjáir meira eftir að gera ekki ef þú átt tvo valkosti Og mín niðurstaða var svo að ég myndi sjá meira eftir því og ég myndi sjá eftir því alla mína ævi sem metnaði fullu fréttamaður að hafi ekki tekið tilboðunum að búa til mína eigin fréttastofu og sitja svo bara eftir nagandi handabökin. En þetta er alveg rétt í öllu. Þetta er sko
3: Rúf er... Það er allt rétt sem ég segi, Palli.
2: Já. Já, það er það, býst oft. En sko þá er þetta sko, ég held að í fljótu bræði þá hafði tilkoma fréttastofu stöðva 2 ekki eins mikil áhrif á neitt og fréttastofur úf hún ger breyttis líka með tilkomu fréttastofur stöðatú
0: Já, það var svona
2: sjónvarsfréttir á Íslandi ger breyttis Já, já, og bara meiri viðbragsflýtir, þeir þurftu að herða sig upp þeir höfðu núna samanburð með að við þetta vorum saman á rúf að þá var þetta þannig að það var bara 50% plus áhorf á fréttir sama hvort það voru góðar eðlilegar sama hvort það voru kannski bara fjórar innlenda fréttir 7 mínútur hver sko
3: Já, já, það er ögrandi
2: og vantaði bara tempo og svona sem kom
3: Já, já, það þarf að vera þannig kemur þetta best út
2: já.
0: En er eitthvað svona frétt eða sjónvarps augnablik sem stendur upp úr svona þegar lítið í baksin í speilin
3: Hann áttur alltaf mistökin sko
0: Já, þau ég maður ekki eftir, þú gerir engin mistök
3: Sko, þau fylgja manni bara, alltaf
0: Voru eitthvað mistök
2: Gerðið þú mistök?
3: Ég er nú hrættuð það, ég er nú í asnast til að vera að fara út í þetta Ég þátt að segja að ég ger aldrei neinn mistök
0: Ég maður
2: ekki
3: Ég
2: maður ekki
3: Ég held að hafa ekki, ég hafa ekki farið að gera neinn mistök sko, fyrir en bara eftir að ég kom á stöðina þá fór ég alltaf inn
2: að gera mistök
3: sko og það voru svona það voru sko maður var hérna ég man bara sérstaklega eftir því sko Erla Björg Gunnarsdóttir, svo góða kona sem var hérna lengi, ritstjóri hún hérna þurfti að sæta því að ég gat bara ekki hægt að segja sko Erla Björg Þorsteinsdóttir það var bara alltaf Erla Björg Þorsteinsdóttir
2: Það var búin að býta það í
3: þetta ég var búin að býta það í mig og svo var ég hérna Svo var náttúrulega Heimir Már svo góði vinnur okkar Palli Hann varð eitthvað tíman ekki Heimir Már Pétursson heldur var það skyndilega Heimir Már Pétursdóttir segir frá
2: Já, já.
3: Þannig að þetta var hérna Jú, jú, maður gerir svona
2: Þetta finnst okkur nú ekki vera mikil mistök
0: Nei,
3: sem... nei eitthvað finnst það
2: nei.
3: Nei, þetta hefur nú lífað með mér
2: Það er svona nákvæmar vandvirka manniskjur sko,
3: Sættumari fyrir nætur Af hverju gerði ég þetta?
2: Hugsa sér Þegar maður hefur nú aldrei gert meir en þetta
1: Palli, komið að þér
2: Ég man ekki eftir, sko, ég man eiginlega bara, sko, mistök, sko, þau eru örugglega, sko, óteljandi, sko.
1: Já. Eða svona eftirminnilega?
2: Ég, sko, eitt að neyðarlegasta sem, hérna, kom fyrir mig og mér leið illa út af lengi, eins og, Ettu leið út af þessum smávægilegu mistökum hennar.
3: Við förum bógin út.
2: Já, já, þá var ég að lesa, frétt sem var hræðileg frétt. Það var með minnur þetta hafði verið járnbrautarslys á Indlandi. Og það voru fleiri hundru manns og börn og alls konar fólk sem fórst í þessu járnbrautarslysi. Þetta var eitthvað ef ég mani þetta rétt, þá var þetta held ég bara stærsta járnbrautarslys í sögu Indlands fram að því. Og ég að lesa þessa hörmungarfrétt og svo ég mjög sérkennilega fýr sem ég ætla nú ekki að nefna nafnið á hér hérna, en mjög skemmtilegur og góður maður sem var sviðstjóri. Og niður talningarnar hans þegar hann var út í stúdíu og hann segir mér að væri 10 sekundar eftir, það var með svo miklum æfingum og tilþrifum þegar hann var að telja þetta niður að rétt í þann mund sem ég að ljúka lesturinn málsæri frétt þá springi úr hlátri við það að horfa á þannig að þegar það er klift á mig í mynd eftir þessa hryllilegu frétt sem ég var að lesa þá er ég skelli hlæjandi þetta hélt fyrir mér vöku lengi
3: ég er ekki hissað því sko en ég ætla að segja ykkur líka sko þessi hérna stöð, hún sko hefur og var á þessum tíma okkar, Palli, svo síbreytileg það var alltaf hægt að breyta bara 1, 2 og 3 og einhvern tíðan var ég að koma að lesa hérna 6 fréttir, þá voru 6 fréttir búin að vera bara nokkuð vel og lengi
0: já.
3: Og það var eitthvað rosalega hljóðlátt í stúdíónu og ekkert að gerast og ég á klukkunni hvað er ég og snemma eða og segna eða hvernig er þetta. Þá röldi einhver þarna inn í stúdíó og sagði, og hvað, var ekki búið að segja þar að við erum hætt með sexfjötu?
1: Já, það var hlutið svona rætt.
3: Svona var þetta.
0: Já, já, já. Gaman að rifja þetta upp með ykkur og til hamingju með daginn.
2: Takk sem leðis.
0: Við erum hætt í dag.
2: Já.
0: Edda Andri Stóttir og Páll Magnússon, kæra takk fyrir komuna.
2: Takk sem leðis.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
5: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
6: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
7: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Pjesi Brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfrænu Tulipop. Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakari sýnd í Sambíónum.
10: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli
11: í dag. Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
12: Hefðin lifir á Aski, hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vin og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð, tryggðir borð á askur.is, Askur Suðurlandsbraut.
13: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn er aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
14: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
15: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
16: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
17: Skinka, hangikjöt, rúllupilsa. Veldu gæði, veldu kjarnafæði. Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
18: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
19: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumóla 33, próshopan.is
20: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Við ætlum að halda áfram í Reykjavík síðdegis og fjalla núna um mál sem hefur verið töluvert til umfjöllunar hjá heimildinni síðustu daga. Þar fjallað hana Kötlu Guðnadóttur, 24 ára gömul, sem lenti í alvarlegu bílslysi á Reykjanesbraut í oktober 2024. Hún lamaðist fyrir neðan háls og þarf öndunarvél og næringu í gegnum slöngu, en hún hefur dvalið á Grensásdeild síðan vorið 2025. Heilbrigðisstarfsfólk taldi hana tilbúna til útskrifta fyrir ári síðan en Katla vill flytja heim til sín og fá þá þjónustu sem hún þarf þar. En heilbrigðisráðuneytið hefur núna farið á þessa leit við hana að hún velji sér hjúkrunarheimili fyrir aldraða til að flytja tímabundið.
1: Já, 24 ára gamla konu, þetta mjög sérstakt allt saman.
0: Á línunni Alma Ír Ingólfsdóttir, formaður Öryrkjabandalagsins, komdu sæl, Alma.
2: Já, blessaður.
0: Þetta bara virkilega eðlileg lausn að 24 ára gömul kona flytja á hjúknarheimili fyrir aldraða?
2: Nei, í okkar huga það svo sannlega ekki og ég vona að hérna samfélagið sé sammála því að hérna þetta ekki einhver kostur sem á að líðast í rauninni. Og svo kannski bara líka allt í lagi að nefna þetta réttu nöfnum því að þú veist hjúkrunarheimili fyrir aldraða, þú veist að það má ekki kalla þetta líka bara elliheimili þannig að fólk í rauninni sjá þetta ennþá betur fyrir sér að þar sé þá 24 ára gamalli stúlku gert að búa.
0: En hvað segir þetta þér kerfið að þetta sé lausnin sem henni boðin?
2: Já, sko, sorgleg staðrind að þetta kemur mér ekki á óvart og það bara agalegt að segja það svona upphátt, sko. En við höfum náttúrulega vita það á síðustu árum og þá hefur þetta verið ákveðin lausn sem að fólki í þá svipar stöðu og hún gert að flytjast á til bara heimili. Sko.
0: En hvað það sem Katla raun að byggja um? Ég meina hún vill bara fara heim til sín eða ekki eða hvað?
2: Jú, ég meina hún bara þá hvað mér skilst að ljúka þarna þá bara endurhæfingu á Grensás og Grensás náttúrulega bara sjúkrastofnun og hún hefur óskað eftir því að eða þess að láttur um umsóknum notastýra persónlega aðstöða MPA í gegnum Hafnarfjarðarbæ sem á að gera henni kleift að bara að lifa sínu lífi og ráða sér aðstöðamann en til þess þarf hún náttúrulega aðstöðamenn allan sólarhringin bara í ljósi aðstöðana sinna og þá kemur náttúrulega sveitafélagið sem á að veita í rauninni þessa persónlega aðstöð og segir ég þú veist við verðum að fá hérna heilbrigðismenntaðan einstakling líka og sólarhringsvakt og hver á að borga það. Og það þá náttúrulega forræði ríkisins.
1: En kerfið byggt upp til að taka á þessum málum og þjónusta fólk sem í þessum aðstæðum. Er potturinn svona svakalega brotin í kerfinu?
2: Já, það alveg óhætt að segja þá og sérstaklega það kemur að þessari tilteknu þjónustu sem að í rauninni MPA ætlað að gera. Já, Og þetta bara búið að vera í rauninni allt frá því að þetta var tilraunaverkefni yfir því að þetta var bara lögfest þjónusta og þetta bara stapp sem að þá í rauninni falla fólk á við eða á í við kerfið og það í rauninni bara hver á að bera kostnaðan og hversu mikið og svo þar fyrir utan, ég menna það kann að vera að það sé búið að samþykja hennar umsóknum hvenar í ósköpunum fær hún þjónustuna væri svo annað. En þetta náttúrulega ekki laust í huga okkar og þeirra sem að eiga allt sitt undir að flytjast inn á hérna hjúkrunarheimili fyrir aldra fólk.
0: Og þetta að gerast núna þó að við höfum lögfest

0: þennan samning saminuð þjóðana, réttindi fatlaðs fólks.
1: Akkurat, og þetta er nú bara svona ágætis prófmál í því að sýna að hann er nú ekki tekinni sérstaklega alvarlega að hérna, sko fyrir að fyrsta það var náttúrulega, þú veist, þessi lögfest þjónusta tiltekna er búin að vera lögfest sem 2018 og svo náttúrulega bætist við þessi hérna þessi almennu lög sem eru þá hérna lög sem felur í sig lögfestingu þessa samnings
2: Já.
1: Og það alveg skýrt að viðkomandi á réttin á að bara búa heima hjá sér.
2: Mm-hmm. Mér langar að fara aðeins aftur í punktin sem þú komst með í byrjun, þetta kemur ekki á óvart. Má ég spyrja, Já. Höfum verið að brjóta þennan samning oftar en í þetta skipti með að við náttúrulega vonar að þetta sé ja, eitt dæmi en ekki eitt af mörgum?
1: Já, við viljum meina það að bæði hefur fólki verið þess að sko þá synjað þjónust á þeim forsendum að sé ekki til peningur við að veitana, þess að það er að segja sveitafélaginn, þá MPA og svo erum við líka með allt og mörg dæmi þess efnis þar sem að fólki hefur verið gerst að flytja á hérna hjúkrunaheimili.
2: Á elli heimili, eins og þú sagðir.
1: Á elli heimili, já. Og það, þú veist, hvers konar lausn er það, þú veist, tímabundið, hvað fælst í orðinu tímabundið?
0: Mm.
1: Og hvaða, og af hverju er bara ekki fundin lausn, getum við ekki bara sýnt, sko, þessar ungu stelpur sem að lifði af þetta mikla slys og að hérna, að bara, að hérna kerfið allir bara grípa hana og veit henni það þjónustu sem að henni ber og reyna að búa henni þannig lífsgæði að hérna að hún fá bara við unnað
0: mm-hmm. En sagt umfjöllun hérna, hjá heimildinni þá strandaði samningur NPA hjá Hafnarfjarðarbæ er það bara kostnaðurinn sem að fólk eru að horfa í?
1: Sko ég náttúrulega hef ekki þær forsendur hjá mér sko hvað nákvæmlega strandar en sko hvernig ég les í þetta þess umfjöllun í heimildinni að þá er það náttúrulega sko þá er það þessi NPA sem er þá í raunni grunni nákvæm hluta félagsþjónustu þegar henni sleppir rauninni, það komið umfram ákvæmna klukkustundir sem að fá ræð sveitafélagsins en heilbrigðisþjónustan er það að fá ræð ríkisins og fram til þess að hafa þessir bara aðilar sveitafélag og ríki aldrei geta komist á niðurstöðu hvernig eigi að framkvæma
0: Já.
1: Og þetta bara orðið óbáslega þreytt og ég leifi mig bara að segja það því að þetta ekki til fyrsta skipti sem að það kemur upp svipa dæmi þó svo þetta sé náttúrulega sko örugglega einhver sem mesti mænuskaði sem að hefur átt í stað,
0: mm-hmm.
1: viljaðu meina en þú veist, og þess heldur að hérna bara að hún lifandi, hún á þennan rétt og að kerfið sé ekki freka bara en að finna lausnin því bara hvernig getum við komið til móts við hennar bara þarfur og kröfur svo hún bara fái lifa með ákveðinu reist.
2: En má ég þá spyrja sko ef vegna þess að ríkið að leggja til að hún fari 24 gömulinn á elliheimili og verði þar í einhvern mm-hmm. ákveðin tíma
0: Það var bara að vera tímabundið lausn.
2: Já, en við vitum að tímabundið er teginlegt hugtak hvað annað í bóði fyrir hann? Er það annarkvort spítalalega eða elliheimili?
1: Já, svo virðist vera.
2: Og er þetta vegna þess að ríki og sveitarfélög koma sér ekki saman hvernig þetta á að vera gert? Þess vegna er þessi Já. 24 ára gamla stelpa, kona, Já. Unga kona, sett á elliheimili?
1: Já, það virðist vera. Af því að hérna allavega virðist það vera farsalasta lausnir í þeirra huga
2: Já.
0: En getur kerfið þá bara litið svo á að vandinn sé leystur ef að kalla samþykir að fara hérna tímabundið inn á hjúkrunarheimili
1: Já, sko, ég mun það lítur út fyrir það að það sé það telja þetta tímabundið og hún sé þá þar þanga til hvað gerist það bara veit ég ekki, hún hefur ekki fengið hvað ég best veit fundið með heilbrigðisráðuneytinu vegna þessa þannig að þá spyr maður sig hvort að þetta sé lausni þeirra huga.
2: Já, hvernig getur öryrkjabandalagið komið að þessu máli og stuttana í þessu?
1: Sko það er bara, ég menna við náttúrulega bara viljum grípa boltan og hérna þurfum náttúrulega bara að ræða við hana, ég á sem betur fyrir samtal við hana í næstu viku.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þá mörum við bara að ræða hérna vonandi bara næstu skref því að Já. Við ætlum ekki að viljum ekki láta bjóða fólki upp á þetta og þetta er orðið rosalega þreytt. Ég bara, svo ég ítryki það og segi enn og aftur að þetta sé í raunni framkvæmd sem að bara líðist og fólki finnist lausn. Og nú höfum við þannan þessi lög, almennu lög sem eru lögfesting á þessum samningi og það bara þá í rauninni bara er spurningum að láta reyna á hann en allt eftir ég náttúrulega bara hvers hún óskar
0: Já, örstu til lokin Almær eru fleiri einstaklingar í sömu stöðu og Katla fólk sem er tilbúið að yfirgefa sjúkrahús eða stofnun en kemst ekki heim vegna skorts á þjónustu?
1: Já, já, við höfum alltaf mörg dæmi um það.
0: Er til einhver yfirsýn yfir þann fjölda?
1: Nú bara, sko, þú veist, það eru örglega, sko, mál sem við vitum ekki af og svo erum við með einhver, en ekki, sko, ég kannski ekki með tölfræðina, en það eru því meður og það hefur þá alltaf verið gripið til ykkur örþrifar ráðstæðar komið til kasta fjölmela sem hefur þá verið leist úr með einhverjum hætti, en það eru alltaf mörg dæmi en, það sem að þetta lausnin.
0: En hvað ættu stjórnvöld að gera núna strax í máli Kötlu?
1: Bara að leifin að búa heima hjá sér og útveðinni þannig þjónustu að hún geti það.
0: Einmitt það. Alma Ýr Ingólfsdóttir formaður Öryrkjabandalagsins kæra þakki fyrir spjallið.
1: Sömuleiðis takk. Bless.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og rugglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júle Venner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júle Venner. Handofna marakóska teppið sem arkitektinn valdi í móttökuna. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
4: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
5: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
6: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
7: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
8: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safraða.
9: Að ykkur alla lukutölurnar sem hafa komið upp á hverjum lögadegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
10: Það er fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
11: Kíktu við í Drive-in Timbursölu Báhás sem líka opin á sunnudögum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
12: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
13: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
14: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
15: BMW EX5, fylgstu með... bmwaf.is
16: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
17: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
18: Þú ert alltaf röfli mér með já, hvernig byrjumlega að vera. Það er ekki sikja að spila. Já, ekki...
19: sko, mér finnst þetta bara, þetta er tiltölulega.
20: Ætti alvörun að senda á
19: landsfjálfarinn. Það er alltaf eitthvað svona djöfis.
21: Ég kallar það töflufund til mín og þá tekna þetta mjög auðveldlega upp.
19: Akkur skora orri ekki hann á færinu. Ég veit ekki, hvað,
21: veist
3: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Irberg og IKEA.
22: Vertu með í umræðunni Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Það er eldið, stráka mínir, við ætlum að fara aðeins yfir könnun síðasta sólarhrings sem við vorum að spyrja á bylgjan.is. Hvað finnst þér fyrirkomulag íþróttastarfs barna og ungmenna á Íslandi? Og þetta náttúrulega komið frá því að vorum að spjalla við
1: Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði.
0: Einmitt, þetta, þetta sé komið upp öllu valdi kostnaðurinn á bak við þetta.
2: Halldór orðinn stjarnfræðingur og það sem mér finnst með þetta, ekki það að ég á ekki börn í íþróttastarfi lengur, að eftir að frístundakortið kom inn, þá held ég að hækkun iðgjalda hjá íþróttafélögunum hafi hækkað. Eða sem þetta orðið hækkun á
0: allavega það.
2: Já, ég, það einhvern veginn mín tilfinning, ég ekki búin að kanna það.
1: Það hafði bara séð svona tækifæri til að hækka hjá sér.
2: Já, ég einhvern veginn, þetta einhvern veginn svona mín skoðun allavega á þessu.
0: Er þetta ekki eins og með bensínverðið? Já. Að það var hækka bara upp í því sama og það var þó að vaskurinn hafi dótt niður. Vorum að spyrja, hvað finnst þér þetta fyrirkomulag, gott, sæmilegt eða slæmt og hvað haldið þið?
1: Ég búin að kíkja á þetta.
2: Við erum búin að skoða þetta.
1: Þetta eru sláandi
0: niðurstöður. Herðu gott, segja 18,4%. Það er ekki mikið.
1: Nei.
0: Sæmilegt segja 36,8% sem þýðir að 44,8% segja slæmt. Þannig að þarna þarf að fara að vinna í málum.
1: Já.
2: Já, heldur betur.
0: Já.
1: Heyrðu, það er frábær þáttur framundan í á sýn. Það sé stöð 2.
0: Já, já, þetta er svona
1: stöð 2 sýn.
0: Já, stöð 2 sýn, stöð 2 náttúrulega og sýn þá með því fagna 40 ára afmæli.
1: Já.
0: Og í kvöld á sýn verður í opinni dagskrá klukkan 19:20 svona afmælis þáttur. Já. Gaman að fylgjast með því.
1: Frábært. Missum ekki af því.
0: Nei.
1: En ef við ekki að skella í símatíma, lofa eða lasta nú föstu dagur.
3: Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567 11 11 Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
0: Og við segjum bara og að sjá hver hérna á þessari línu hér. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
4: Já, góðan dag, Logi heiti ég.
0: Sæll Logi, hvað viltu, nei herri það er lofað að last í mitt, föstu dagur.
4: Já, sko, já, það ég hérna, sko ég ekki endilega, jú ég að lasta eiginlega sko, smá
1: okay.
4: En hérna, þið voru að ræða kílómetrakjaldið, hérna rétt á,
0: skilur við Ha?
4: Voru ekki að ræða kílómetrakjaldið?
0: Ég var að grínast með það að bensínverðið hafi hækkað hérna upp í sama verðu að var
4: Já, ok, ég náði því og ég búin að vera að pæla nefnilega í þessu svo alveg í nokkra daga eða nokkra vikur jafnvel, ég á metafís sko.
1: Já
4: Ok, við Hérna, hvað langt séð við fórum eftir að flokka ruslu okkar, gera lífrana ruslið til sem við getum búið til metangas? Það ekki komið 5 ár síðan
0: eitthvað? Jú,
1: eitthvað lennar
4: á akkur. Við ruslu gíu, hérna, eða gæja eitthvað. Mm. Ég búin að vera á þessu bíl núna, ég búin að keyra núna 150 km, hann orðinn svona, hann orðinn næsti 10 ára gamall. Mm. Og hérna, og þegar ég keypti hann, þá fyllti ég á metantankinn fyrir 1500 krónur og gat keypt á honum í eina viku. Þetta verð búin að hækka upp í 5.000 krónur. Þannig að það eru dýrara fyrir mig í dag, þrátt fyrir þessa hækkun á bensínverði og kílómetrakjaldi, þá eru dýrara fyrir mig að keyra á metan í dag.
1: Já, hérna.
4: Þannig að ég segi bara hvað liggur potturinn brotinn, sko.
0: Sér í lagi þegar ég að horfa á hvernig, sko, verðið á metangasi að... Ég, það bara að haldast nokkuð jafnt í
1: heim. Eru margir metan... bílar í umferð?
4: Nei, þeir eru mjög fáir. Þetta er aðalega ruslabílar og strætisvagnar.
1: Já.
4: Og svo eru þessi skótabílar sem ég eins og ég á.
0: Þetta eru frábæri bílar að kera. Ég keri svona í einhver 2 ára eða eitthvað svoleiðis. Þetta er alveg snillt. Og þetta var miklu ódýr.
4: Sko. Besti bíl sem ég átt. Já. En það var miklu ódýr að keira á þessu, sko.
1: Já.
4: Þú veist, núna er ég bara bensínum, sko.
0: En er þetta ekki bara að það eru svo fáir á þessu? Það er ekki að tala með þetta? Það er ekki bara...
4: Nei, við byggðum okkur sér stöð, skilur við.
1: Já.
4: Við erum að framlega þetta á Íslandi. Mm. En ódýrara fyrir mig að keyra á jarðarnelsniti sem er fluttið frá mjög austurlundum, skilur við. Það er alveg fáranir.
0: Það er svolítið sérstakt.
1: Það hljómar mjög undarlega.
4: Já. Ég kem sko 1 km 24 krónum á bensinu en 36 krónur 1 km á metan.
0: Já, þá er ástæðan fyrir því að fara metanbíl varinn, eða ekki?
4: Já, ég hef bara verið að býja okkur í, þú veist, ít okkur í áttina en við höfum að fá okkur rafmagnsbíla, sko.
0: Já, já, svo það er líka máli.
4: Ég veit það ekki.
0: Eru þið eitt í eldsnöitt í lokin, ertu ekki stressaður að fylla á bílinn? Mér finnst eins og ég sé að dæla sko svakalegu kjarnorku efni á bílinn þegar ég fylla á hann. Kannast ekki við
4: þetta?
0: Alveg bara svaka græja?
4: Já, sko, hérna...
0: Venst maður þessu kannski?
4: Þú veist, þegar menn voru að breyta þessu sjálfi, skilur, þá var þetta náttúrulega ekkit eins örugt. En þetta bara kemur úr versniðinu og búin að, veist, hann fer, alltaf þegar hann fyrir skoðun, sko, þá fer hann í svona þrýstiprófuna á kútnum og svona dót, sko.
0: Já, já, nú vissar það. Svo hann leki ekki kútur.
4: Já, já, já.
0: Herðu, Kúturinn, við segja þetta gott í dag, kæra, þakki fyrir að hringja
4: takk,
0: og vekja aðtíklega þessu.
1: Og góða helgi, Logi, en hver hér á þessar línu? Bylgjan, góðan dag. Halló?
5: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag, hvað heiti þú?
5: Sigurður Guðni heiti ég.
1: Sæll Sigurður, hvað vilt þú segja okkur?
5: Ég er svona ýmislegt, já nei, ég skal vera snöggur. Það er að sækja svolítið á mig þessi fíknefni sem vaða hér um landið.
1: Já.
5: Þið sjáu það allt sem er verið að finna núna, þetta er ekki nema 10% sagt það sem er í umferð.
1: Já.
5: Þetta er alveg skelfileg.
1: Ótrúlega mikið magn.
5: Alveg rosalegt magn og maður nærði þess ekki og allar þessar leiðir sem eru notaðar. Sérðu með, datt í huga eins og til dæmis að á mörgum fyrirtækjum eins og sjávarúðs fyrirtækjum þegar þú ræður því vinnu, ég held að sé svona líka hjá Marel, þá skrifar undir það að það megi taka af þér fíknefna pró þá í sambandi við þvag og svona og þú þarft að samþykja það þessum að datning það í þau pegar, þeir eru svo helvíti öflugur í þessu, það veri gaman að tjekka á því svona eins og tvis ára árið að taka fráreðsli frá alþingishúsinu, færi það nokkuð vittlaust?
1: Já, spurning, það er nú mælt reglulega, ég held að sko, þetta er bara almennt í fráreðsli, sko, það eru gerðar mælingar.
5: Já, við sjáum það hérna eins og maður að lesa það hérna bara með skólstörunar í Reykjavík, þeir sjáum nákvæmlega hvað er í gangi.
1: En verður þú var við svona mikla fíknefna neyslu kringu þig, Sigurður?
5: Nei, en þetta hefur komið í fjölskyldun okkar, þannig við erum nauða að kunna þessu og vitum þessar hörmungar hvað þetta er svakalegt. Mm-hmm. Við sjáum það bara ef að vera að fara 40-45 manns í flugslýsum eða bílslýsum.
1: Já.
5: Það væri nú engin smá peningur sem væri settur í forvarnir.
1: Mm-hmm. Einmitt.
5: En meðan við það er bara það sem er að taka þessi fjöldi.
1: Já.
5: En svo dettur mér annað í hug, sko, fyrir 30-40 árum, þá gotu þingmenn tala í 36 tíma, en þá var lyf sem hétt amfetamín alveg löglegt og það menn mokuðu þess í sig, ekki kannski þeir eða margir og þá virtust menn geta bladrað og eða unnið endalaust.
1: Voru þetta ekki megrunapillur í gamla daga?
5: Jó, þetta
1: og prins Pólo er líka svona megrunakeks.
5: Já. En heyrðu, ég er svo rosalega hrifin eins og þætti hjá ykkur peyjar en þetta sem ég er að segja, ég er mikið væri ánægður að myndu koma því á framfæri og ég treysti engum betur en ykkur til þess.
1: Setjum þetta á listans, takk fyrir
0: þetta.
5: Takk fyrir að hlusta. Góða helgi.
0: Takk fyrir mig, það var gott. Og að sjá hverju á þessari línu hér, Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
6: Já, Hafdís.
0: Sæl Hafdís, er það lofið að last?
6: Heyrðu, hérna, það var nú lof hjá með síðast en núna er svona smá spurningalast. Hvernig fólk hefur reynslu af volt hérna sendlunum sem maður panta sér mat heim gegnum volt. Sko, mín reynsla er svo að maturinn er ónýttur þegar hann kemur upp því þeir eru búin að hrista pokan og gósið og allt og djúsin og allt yfir allt saman og allt ónýtt. Já, bara, sko, já, og ekkert hægt að sko, kvarta eða kveina eða...
1: Og gerist þetta aftur og aftur?
6: Já, ég... Ég bara fann að hlusta hausinn, sko.
0: Og gengur ekkert að hafa samband til að láta vita af þessu, eitthvað slíkt?
6: Nei, það verðist vera, nei, það er búið að reyna allt.
1: Já.
6: Ekki bara ég heldur með sér sonum en líka, en...
1: Og þú vilt lasta volt fyrir þetta?
6: Já, minnst þetta alveg ömuleg ágæðslega, sko, að fá, sko, vera búin að borga fyrir mat og drykk, sem ég fæ ónýtt í hendurna, sko, maður á bara ekki að láta það fara fyrir maður búin að gá hann í bókan hvort það er að sé í lægi með það sem er þar og hvort það er rétt vara og hvernig í hvað ástandun er.
0: Nákvæmlega, þú voru að því í bókan næst hafði sem þess er komið að, þetta er komið að framfæri hér. Kærar, þakki fyrir að hringja á hlusta.
6: Já, takk fyrir
1: að þeir séu volt sig að hlusta okkur, en hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
7: Ég ætla að lofa að lasta verkalýðshreyfinguna og Samtökum atvinnulífsins.
1: Já.
7: Ég ætla að lofa Samtökum atvinnulífsins fyrir að hafa gert það ótrúlega vel í að gera ekki neitt fyrir launþega, annar heldur en þeir sem voru búin að lofa og ætla að lasta stéttarfélagin fyrir að vera algjörlega máttlaus í allri baráttu þetta.
1: Já.
7: Fyrir réttindi
0: Þú lítur svo á að samtök innan aðurlýsins fyrirgjöðu hafi hérna bara fengið þarna fullnað að sigur?
7: mér að þeir fengu allt það sem vildu og veist, eins og orðalagið er þá er það allt opið og það skiptir yngur máli hvað þeir gera þeir svona, jú, við ætlum að reyna að halda þessu niðri en það er yngar tölur á bakveða og var, svo fá lögum til þarna bara prósentur.
0: Það var nú einhver að nefna við mig hérna fyrir í dag hvað var í þægjaleitt mitt fyrir samtökantinu sinns að ná þessu svona og ríki borga brúsan með 1,6 miljardi.
7: Já, já, ég meina, svo eru þú veist, þeir eru búið að setja lofvörðu í vaxtabætur og ég veit ég, þú veist, 2-3 miljardi ef verðbólga verið fyrir yfir eitthvað x og blá þetta er bara
1: Þú hefur viljað fá meira út úr þessu?
7: Ég meina, ég er að vera fyrir þú veist, raun virði peningar minnar að lækka þessu ári, sko
1: Já
7: Þú veist, bara þegar verkarisfélagin eru bara skýt upp á bak þetta er bara þetta skammar, sko
0: Maður spyrja í hvað innan þú ert?
7: Ég er í Matvís.
0: Út í Matvís.
1: Já. Heyru, takk fyrir að dela þessu orni. Þú vilt lasta þetta. Og góða helgi.
7: Já, já. Sjömmulegis.
1: Þetta var hann. Árni, en hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
8: Já. Gunna hérna.
1: Sæl Gunna. Ert þú með lof Nei. Eða last?
8: Ég er með last.
1: Jæja.
8: Hérna, ég er að læka útarspinu. Ég lasta hérna ríkistjórninu, ég bara vil hana af
1: Já
8: Hún er að drepa okkur
1: Hvernig þá?
8: Ég, bara allir leiti, bara hvar stígur niður fæti hvort að heilbrigðiskerfið allir þessi skattar sem lagður er á okkur kílómetragjald, hvað er það? Þú veist, bara nefndu það
1: Já
8: Bara burstu með þessa stjórna meðan flæða peningarnir út úr landinu en hér er allt í mólum innanlands
1: En við fáum nú tækifæri í næstu kosningum að hérna kjósa kannski eitthvað annað
8: já, en ég vil hann bara af núna
0: og hvaða flokka myndir þú vilja sá þannig í stæðin, svona eldsnögt fyrir maður að fara að skipta í fyrirtis
8: eldsnögt, ég bara veistu það ég bara er ekki alveg viss ég nú ekki mikið fyrir sjálfstæðisflokkinu ég held að hann sé skárið en það sem er núna
0: þú vilt ríkistjórnina frá
8: gjössanlega við eigum við Íslendingar bara hingað ekki lengra
0: Herðu, kæra, þakki fyrir að ringja Gunna og við segjum bara góða helgi vonandi verður hún æðislega björta brosandi
1: Skiptum yfir á fréttastofuna en þar á eftir Ástís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogsum fjölgun kennara í bænum
9: Reykjavík síðdegis Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
10: Frumsýningarvika hjá Skóta 3. til 10. október Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum Epic og Peak Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorruholti Garðabæ Hekla Lína Langsokkur Sýningum líkur í nóvember Tryggðu þér miða á leikhúsi.is Þjóðleikhúsi Langsokkur heisala hósala hópsasa Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
11: Snjallari lausnir fyrir heimilið. Í Elko finnurðu úrval snjall heimilisvara fyrir aukið öryggi og betri yfirsýn. Skoðaðu úrvalið á elko.is. Elko.
10: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Netlagersala hjá Lindesign. Alltaf 80% afsláttur af öllum örum. Gerðu góð kaup á lindesign.is.
13: Góðnótt, strákar mínir.
14: Furðuleg útköll. Óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
16: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
17: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
18: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
19: Fundur á morgun. Veislubakar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meiri veisla, meira næs.
20: Veistu hvað að, en ekki hvað þú þarft? Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
21: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: Klukkan er 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Loftslagsráðherra vill láta greina möguleg áhrif veður fyrirbrigðisins El Niño á aðfangakeðjur og afhendingar öryggi Íslands en óvenju sterkur El Niño atburður í Kyrrahafi sé líklegur til þess að hafa óbeinar afleiðingar hér á landi. Náttúruhamfarir á borð við flóðþurrka og gróðurelda eru taldar líklegar til þess að hafa veruleg efnahagsleg áhrif til dæmis í formi uppskerubresta og truflana og framleiðslu og flutningsleiðir. Í minnisblaði loftslagsráðherra segir að óbeinar afleiðingar gætu orðið bæði á samfélag og efnahagslíf. Ísland sé berskjalda fyrir áföllum í aðfangakeðjum og gæti auk þess fundi fyrir röskunum á alþjóðlegum fjármálamarkaði. Landsréttur hefur viðurkennt bótaskyldu vís vegna tjónstveggja ungra kvenna og ungs karlmanns sem lenti í slysi árið 2021 eða þau voru 13 og 14 ára. Pilturinn ók breyttu léttu bifhjóli með stúlkunnar aftan á og lenti í árekstri við bifreið en ökumaður hennar var 17 ára og réttindalaus. Tryggingafélagi vildi meina að bifhjólið hefði orðið skráningar og vátryggingaskilt eftir að því var breytt þannig að það kæmist umtalsvert hraðar en ella. Bótaskylda væri því ekki fyrir hendi. Þessu hafnaði landsréttur taldi bifhjólið ekki skráningaskilt og fjelst einnig á það með hérastómi að þótt að teldist til gáleysislegrar hegðunar af hálfu unga fólksins að fara á bifhjólinu án þess að bera hjálm á höfði yrði svo haft sem ekki virt sem stórkostlegt gáleysi í skilningi laga ökutækjatryggingar. Því væri bótaskylda vís viðurkennt. Nú dómar fjalli í höfðatorgsmálinu svo nefnda í dag, einn maður hlaut 5 ára fangelsisdóm, annar 18 mánuði, en sá þriðji var sýknaður. Í ákæru segir að sá sem þyngsta dómin hlaut hafi ekið landróður bifreið á mikill ferð á mann sem þremenningarnir hittu í bílakjallaranum, þannig að hann hafnaði á vélarhlíf bifreiðarinnar og fjalli í jörðina. Þar mun annar hafa barið manninn ítrekkað í líkamann með óþekktu áhaldi og sá þriðji sem var sýknaður stungið hann með óþekktu stunguvopni. Árásin var talin hafa ógnað lífi brotaþolans. Nú kærunefnd jafnréttismála hefur komist að þeirri niðurstöða ferðamönnu frá Ísrael hafi verið mismunað á íslenskum veitingastaði í fyrra þegar eigandi vildi ekki afgreiða þau og rak út á grundvelli þjóðernis þeirra. Kærunefndin úrskurðaði brot gegn lögum jafna meðferð utan vinnumarkaðar. Fyrir lá afdráttarlaus viðurkenning af hálfu kærða og atviku málsins en baðst hann afsökunar og tók fulla ábyrgð á atvikinu eftir að ísraelski ferðamaðurinn hafi kært atvikið. Í úrskurði kemur fram að atvikið hafi valdið ferðamönnunum hugarangri og þau hafi tekið það nærri sér. Nú frétti verða næssar á bylgjunni klukkan 6, þangað til finnið þið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
1: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
2: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
3: Takk fyrir fréttinnar, Telma, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og margt framundan hjá okkur, Stefán.
4: Já, við ætlum til dæmis að spjalla þetta mál sem kom fram í fréttum í morgun að það hafa verið framkvæmt húsleit hjá Beru sem móðurfélag Ölgerðarinnar og við ætlum að spjalla við Guðrúnu Lilju Sigurðardóttur, hún sérfræðingur í samkeppnisrétti hjá Lex þetta mál og svona samkeppni á Íslandi heilt yfir.
3: Já, rannsóknin nær samkvæmt tilkynningu félagsins aftur til ársins 2020 en engin niðurstaða liggur fyrir hvort brot hafi verið framið en förum aðeins yfir samkeppnismálin með henni Guðrúnu Lilju.
4: Að gera það. Svo að fréttagetrunin á sínum stað og það til mikils að vinna þar og til viðbótar við þessa hefðbundu vinninga það hvað 20.000 krónar gefabréf það ekki hjá...
5: Jú, það kjötkomprið, 20.000 krónar gefabréf og svo eruðum við tvo miða á tónleikana með Of Monsters and Men
4: Rísa tónleikar og ef þú átt eftir að tryggja þeim miða hlustandi góður þá vúðin vís
3: Við erum þeir í Hafnarfirði
5: Já, Kaplakrika, þetta eru fyrstu tónleikarnir á landinu ég veit ekki hvað mörgar
3: Já, frábært
4: Alveru sjó Nú, svo ætlum við að fara aðeins aftur í tíman með honum hérna einum af stofnundum stöðar 2 það Hans Kristján Árnason
3: Já, hvernig var þetta eiginlega að íta þessur vör í gamla dag fyrir 40 árum
4: Ég mitt
3: Við vorum þarna Vala Matt, Jón Óttar og Hans Kristján og bara ákveða að stopna sjóvarstöð
4: Já,
3: svo fór hann bara gegn ríkinu
4: Svo fór hann í loftið, hljóðlaus
3: Já, rífum þetta upp með honum hérna rétt á eftir en til maður byrja á allt öðru og fá Ásdísi Kristjánsdóttur bæjarstjóra Kópavogs. En það er áhugavert mál í gangi núna í Kópavogi.
4: Já, þau ætla að fara í átak til að fjölga fagmenntuðum kennurum í bænum. Komu ágætlega út úr písakönnunum Kópavogsbær, en þau ætla að fara í þetta átak að taka þátt í kostnaði og fleira til að fá fólk sem er nú þegar kannski að vinna hjá þessum grunnskólum að fara í nám.
3: Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, hérna rétt á eftir.

0: Ég höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Kópavogsbær ætlar að fjölga kennaramenntuðu starfsfólki í grunnskólum með því að styrkja leiðbeinendur til kennaranáms samhliða starfi.
1: Já, það verður mikið rætt það hvernig við fáum fólk til að fara í kennaranám og þetta gæti verið hvað töfra lausnin eða hvað.
0: Já, hún sest hjá okkur hún Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, komdu sæl.
2: Já, sælir.
0: Hvað vandinn sem þið reyna að leysa? Bara einfallega of hátt hlutfall starfsfólks í grunnskólanum án kennaramenntunar?
2: Já, eins og staðanir núna þá erum við að sjá að hlutfallið það er 80% kennaramentaðir sem eru að starfa við kennslu Já. Í grunnskólum Kópavogs sem við viljum auðvitað þetta sé 100%. Það er samt bara staðreynd að hér á Íslandi hefur lengi ríkt kennaraskortur og við erum í raun bara að koma með þessa aðgerð til að bregðast við því. Við viljum auðvitað hlutfall fagmentaðara kennara sem kennar börnunum okkar sé 100%. Og við höfum bara væntingar það að þessi aðgerð verði til þess fallin að hækka faghlutfallið og auðvitað stefnum við í 100%.
0: Manstu þess að tölu, hvað erum við margar leiðbeinendur í dag?
2: Við erum með í kringum 500-600 kennara heilt yfir og 80% af þeim eru sem sagt fagmentaðir og 20% cirka leiðbeinendur.
0: Já, og fær þá leiðbeinendi áfram laun og síðan sérstaka námstyrk ofan á það eða hvernig hugsið þetta?
2: Já, þetta í raun margþætt. Í fyrsta lagi þá greiðum við fyrir skólagjöldin og við jafnframt greiðum styrk til námskaupa eða að kaupa námsbækur. En það má í raun segja að stærsti styrkunum sem slíkur fólkin í því að við erum þarna að veita ákveðin sveigjanleika þannig að leiðbeinandi sem að starfa í grunnskólinn Kópavogs getur verið í fullu námi með eða í námi með sínum störfum og fær bara áfram laun samkvæmt því og við leysum þá með afleysingu. Og þannig erum við þá að í raun stuðla því að starfsfólkið hafi þarna tök á því að fara í nám án þess að verða fyrir launaskerðingu.
0: Já, en á móti þá starfsmaðurinn að skuldbinda sig til þess að starfa í Kópavogsbæ, ekki?
2: Jú, vissulega og það eru auðvitað lykillinn að þessu. Við ætlum ekki að fara í þessa aðgerð og svo kannski missa starfsfólki frá okkur eða kennarana til annarra sveitafélaga. Þannig að það sem að þessi aðgerð í raun hugsuð út frá að annars vegar að við erum þarna að hækka faghlutfall kennara en leið að skapa skilyrði fyrir ákveðin stöðuleika í starfsmannahópnum og þeir sem að kjósa að fara þessa leið það fylgir ákveðin skuldbunding hvað það varðar að vinna þá hjá Kópavogsbæ að námi loknu.
1: En hvernig hefur fólk tekið í þetta? Eruð búin að gera smá svona stikkpröfu á fólkinu í skólanum í Kópavogi? Hvernig þið líst á þetta?
2: Já, þetta aðgerð sem við höfum einmitt verið að svona í raun segja móta með skólasamfélaginu og það bara tekið mjög vel í þetta og þetta hins vegar sambærilega aðgerð höfum við verið með í leikskólum Kópavogs.
0: Hvernig hefur það gengið?
2: Það hefur gengið alveg óbóðslega vel og við erum að sjá það faghlutfall leikskólakennara í leikskólum Kópavogs er með því hæsta ekki bara á höfuðborgarsvæðinu heldur landinu öllu og við höfum séð að faghlutfallið hefur einmitt verið að hækka þar og þess vegna fórum við svona að huga því býta okkur erum við ekki þá að innlega þetta líki í grunnskólan okkar vegna þess að við viljum auðvitað efla gæði kennslunar og efla skólastarfið okkar þannig að nemendur fái framúrskarandi menntun og við sjáum að þetta sé klárlega leið til þess og erum í raun, svo maður segja, að innlega svolítið þessar aðgerð sem viðum verið með í leikskólan Kópavogs yfir á grunnskólastigið jafnfram.
1: En hvað með tíma sem þetta tekur fólkið ef þú sérð? Já, hvað vantar þarna upp á nokkur prósent, 2% að jafnvel og allir vilja fara þessa leið? Hvað ætlaðu að gera með hann? Þetta tímafrekt nám,
0: er það ekki? Þetta 5 ára háskólanám, er það ekki?
2: Jú, þetta
1: auðvitað. Þurfa að manna skólan á meðan bara með öðru fólki?
2: Já, við munum þurfa að leysa það með afleysingu en þetta verður þó ekki þannig að það geta bara allir sóttum.
1: Nei.
2: Á sama tíma. Við verðum að vera með ákveðin pott og það bara það sem við tökum tillit til í fjárhagsáætlun sveitafélagsins og fer auðvitað eftir bara eftirspurninni en við gerum auðvitað ráð fyrir því að þetta kostar pening. Við erum að fjárfesta þarna, við erum að fjárfesta í starfsfólkinu en leið erum við líka að fjárfesta í menntun okkar barna.
0: Já.
2: Og ég tel og bara að þetta sé skynsamleg forgangsröðun á fjármunum bæjarins að efla skólastarfi með þessum hætti.
0: Erum við að gera kennarastarfið nógu eftirsóknarvert í dag?
2: Ég held að við getum gert betur og við erum hjá Kópavogsbæ í aðgerðum núna til að bæði bæta starfsumhverfi kennara og mæta þeim áskorunum sem við erum að glíma við inn í skólastofunni. Ég meina bekkirnir eru stærri, þeir eru flóknari og svona að meiri fjölbreytni er breytileiki í, skóla, í skólanum okkar og við erum að, að móta aðgerðir til að mæta betur þessum áskorunum. Mm. Og þetta er einmitt ein af þeim aðgerðum sem við erum að boða núna en við viljum líka huga því hvernig við getum til dæmis mætt betur börnin sem koma erlendis frá og, og er ekki með íslensku sem móðumál hvernig við getum svona tryggt það að, að þau nái hvað maður segja svona góðum tökum á íslenskunni en líka bara en samt þó þannig að þau séu líka svona aðlast okkar samfélagi.
0: Já.
2: Og við höfum jafnframt verið að leggja ríka áherslu á, á mæla, námsárangur okkar barna, veita þeim góða og, og skýra umsögn.
0: Hvernig eru krakkarnir í Kópavogi að koma út úr PISA-könnunum?
2: Þau eru að koma mjög vel út. Við vorum mjög ánægð og fengum jákvæð tíðindi hér bara í gær. Nú erum við tvo dagi í röð að, að boða, eða má segja, komi fréttir, jákvæð fréttir í Kópavogi. Að það var verið að birta núna samanburð milli sveitafélaga varandi PISA-niðurstöðunar og þar er Kópavogur ásamt Reykjavíkuborg að skora hæst meðal stærstu sveitafélaga og þetta er auðvitað gríðalega ánægilegt fyrir okkur. Mm. Við höfum lagt ríka áherslu á skólaþróun og, og svona menntamál hafa verið í forgrunni hjá okkur. Við höfum á síðasta kjörtímabili og þessu erum við eins og ég segja án að, að innleiða ýmsar aðgerðir og, og það er auðvitað gríðaleg hvatning fyrir okkur að sjá þessar niðurstöður.
0: Já.
2: En það breytir þó ekki því að Kópavogsbær eins og önnur sveitafélög erum við samt að sjá að þessa PISA niðurstöður heilt yfir verða hækka.
0: Við
2: verðum að
0: betur.
2: Bæta okkur. Já. Við getum gert betur og þessar niðurstöður sem við sáum er bara hvatning til okkar.
0: En þú hefur bent á svona yfir í annað, þú hefur bent á árið 2021 þá hafi erlendi ríkisborgarar verið hvað 33% þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð frá Kópavogsbæ en eru nú 71%. Hvað skýrir þessa miklu breytingu?
2: Þetta er í raun bara breytingin sem hefur átt sér stað í samfélagi nokkar. Við erum að sjá það að mesta fólksfjölgunin hefur verið kannski að, að við erum að sjá innflytendur sem og aðrir bara erlendir aðalega hafa verið að flytja hingað til lands og þetta svolítið endurspeglast það endurspeglast í þessum tölum þetta einskorðast ekki við Kópavogsbæ að ég tel en ég lét hins vegar taka þetta saman og ég verð að segja það mér brá að sjá þessa tölur og í kjölfarið ákveðu við í, í bæjarstjórn Kópavogs að setja á lagginar spretthóp sem að ætla bara að vinna núna bara á nokkru vikum tillögur þess efnis hvort að við eigum að endurskoða þessar reglur eru, eru kannski tækifæri til umbóta þar ég ekki að segja að allir þessir erlendir aðalega sé að misnota kerfið okkar
0: eru engar vísbendingar slíkt?
2: Það eru ekki vísbendingar slíkt en við erum að skoða þetta en við viljum líka bara horfa til þess sem að Norðurlöndin hafa verið að glíma við og þau hafa verið að herða þessar reglur af ástæðu. Auðvitað er þetta allt fjármagn okkar, þetta eru fjármagn skakkriðandi og við verðum að forgangsraða með skynsumum hætti og við erum bara að skoða þetta heilstætt hvort að það sé tilefni til að herða reglunar einhver leiti, kannski þurfa að fólk þarf að vera búin að búa hér í, í ákveðum langan tíma áðinu fara kannski á fullan styrk. En eins og ég segi, þetta er allt bara í skoðun hjá spretthópnum okkar.
1: En með þennan spretthóp, ertu að sjá fyrir þeir eitthvað sérstætt sem eru gert í þessu? Ég meina, var það ekki Reykjanesbær sem að fór í svona rasju ekki fyrir svo lengur síðan? Og já, útkoma var nokkuð góð, fjárhagslega. Einhverju voru færðir til eða komið út í virk eða eitthvað slíkt. Ertu með eitthvað svona aðgerðað plan svona bak við þeirra sem það vilt? Sett í gang.
2: Já, ég meina við myndum auðvitað vilja að skoða það og ég held að það óski sér engin að vera háður því að vera á fjárhagsaðstöð hjá sveitafélaganum en við verðum hins vegar að vera bara hvað maður að segja svona sanngjött hvað þetta varðar að, að þetta eru takmarkaðar fjármunir sem við höfum, erum að sýsla með sveitafélaginn og ég meina við þurfum alltaf á hverjum tíma að huga að því hvernig við eigum að forgangsraða okkar fjármunum. Eitt af því er einmitt að endur skoðareglunar. Eru vísbendinga þess efnis að það sé verið að misnota þennan stuðning eða ekki, ef ekki, þá hvernig getum við mætt fólkinu þannig einmitt að þau komast í virkni.
0: Já.
2: Að því að auðvitað viljum við að, að fólk sem hinga kemur aðlæðist okkar samfélagi og taki virkan þátt í samfélagi nokkar.
1: En bara svona til að setja í samhengi, veistu kostnaðan á bak við allar bætur sem greiddar út er af, af bænum?
2: Nei, ég er ekki með það, en þetta hleypur á þetta hleypur á
1: milljörðum.
2: Já, þetta er alveg, þetta er talsvert háar fjárhæðir.
0: En það er hérna varandi félagslegt húsnæði, það eru biðlistar, það eru mögulega glufur í kerfinu, maður veit ekki, en er eitthvað komið fram nú þegar sem veldur á ykkum?
2: Nei, nú bara spretthópurinn að fá gögn og greina svona stöðuna þannig að, og ég vænti þess og við höfum svona með væntingur að við verðum kannski komið með eitthvað einhverja niðurstöðu frá spretthópnum núna bara í desember. Við ætlum ekki að vera að vinna þetta lengi, heldur bara á nokkru vikum, en það kallast þetta spretthópur. Þannig að þið verðið bara að fá mig aftur í viðtal og ræða okkar aðgerðir og tillögur þegar þær liggja fyrir.
0: Einmitt það. Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, kæra þakki fyrir komuna og að deila þessu með okkur.
2: Takk.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparin sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparin, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparin. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.

0: hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
1: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
3: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fín velsæði havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
5: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
6: dag. Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
7: Byltingin er hafin og dýrin taka völdin.
8: Þetta er sláturhús.
7: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
9: Sjáuð allt þetta lostæti.
7: Animal Farm er komin í bíó.
10: Stúkko steinefnaspörslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork. Fyrir góða stundir. Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
13: Það er auðvelt að njóta lífsins með ljúfu bakkelsi frá Spar þegar þér hentar.
14: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Þú ert á réttri bylgjulengd. Bylgjan.
16: Björt og brosandi.

0: Svolítið stórt mál í fréttunum núna, Stefán, þetta með samkeppniseftirlitið framkvæmdi morgun húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar.
1: Já, þetta partur af einhverju rannsó sem við fáum náttúrulega ekki að vitum núna, en hérna forsvarsmenn Ölgerðarinnar segja bara vera að aðstoða við þessa upplýsingaöflun sem þetta í gangi.
0: Já, rannsóknin nær hvað sem hvað tilkynningu félagsins eftir til ársins 2020, en það liggur nú engin niðurstaða fyrir hvort brot hafi verið framið að því að framkemur í fréttum.
1: Akkurat. En okkur svona, vildum að vita hvað felst í þessu þegar þetta kom að það stiga þegar farið að gera húsleit og samkeppniseftirlitið virðist að vera að vinna sitt starf Já. Eða hvað, maður spyr sig að því.
0: Hún sest þetta hjá okkur Guðrún Lilja Sigurðardóttir, sérfræðingur í samkeppnisefti hjá Lex Lögmannstofu. Komdu sæl, Guðrún.
2: Já, sælir.
0: Byrjum bara á byrjuninni. Hvað þýðir það í raun þegar að samkeppniseftirlitið er að framkvæma svona húsleit hjá fyrirtæki?
2: Það er í rauninni bara hluti af rannsóknar heimildum samkeppniseftirlitsins að framkvæma húsleitir og það er stundum gert í tengslu við rannsóknar á málum að þeir hérna telja þörf á því að fara framkvæma húsleit.
0: Er það bara svona eins og húsleit hjá lögreglu eitthvað þannig eða?
2: Sko, samkeppniseftirlitið þarf að fara eftir sömu reglum, málsmeðferðarreglum og lögregla við húsleit, en hérna til þess líka bara tryggja réttindi og þeirra sem að verða fyrir slíkrum aðgerðum.
0: Já.
2: En í rauninni er þetta bara hluti af stjórnsýslu rannsókn samkeppniseftirlitsins á grundvelli samkeppnislaga.
0: Er þetta þá eitthvað sem að samkeppniseftirlitið grípur reglulega til eða er þetta bara þegar að sterkur grunur er fyrir hendi?
2: Þetta er nú ekki mjög algengt að svona húsleitir sé framkvæmdar en það að húsleit sé framkvæmd, ég held við þurfum eigum nú ekkert að vera að draga ykkur ályktanir af því hérna framhald málsins. Mm-hmm. Samkeppniseftirlitið hafa sjálf tekið fram í tengslum við þetta mál, tók ég eftir í fréttaflutningi að þetta er auðvitað bara partur á rannsókninni og segir ekkert til þegar það hver er niðurstöðuna verða. Þannig að við þurfum auðvitað bara að bíða eftir því að þeirri rannsókn ljúki.
0: Já, þannig að svona húsleit, það eitthvað ekkert líkurnar á því hvort að brot hafi raunulegt sér stað eða hvað?
2: Nei, ég held að sé ekki gott að vera að draga svoleiðis ályktanir svona snemma í ferlinu.
0: En hverju eru þá starfsmenn eftirlitsins að leita að í svona tilviki?
2: Þeir eru auðvitað bara í, þetta er gagnaöflun, þetta er ein af þeim leiðum sem að samkeppniseftirlitið hefur til þess að afla gagna mm-hmm. sem þeir nota síðan til þess að rannsaka það sem þeir eru að rannsaka, við vitum auðvitað ekki hvað það er en eins og segi þá húsleitin ein og sér er ekki vísbending við ættum ekki að taka því sem neina vísbending það sem gerist næst.
1: Einmitt, þú segir að húsleiti sé ekkit algeng aðgerð hjá samkeppniseftirlitinu en ef við lítum til baka þegar samkeppniseftirlitið hefur gert húsleitir, hversu algengt er að það verði að dómi eða einhvers konar brot kemst upp? Erum við með einhver gögn það?
2: Það er sjálfsagt þetta að skoða bara hérna söguna, ég var nú ekki búin að því að ég settist þetta hjá okkur En ég held að sko, við þurfum að fara að svallega í þessu líka vegna þess að þetta er rannsóknurúræði fyrst og fremst.
0: Já.
2: Og hérna, þetta er auðvitað íþyngjandi úræði, það getur verið það. Mm-hmm. En við skulum hérna, held ég bara sjá hvað kemur út af þessu hjá samkeppniseftirlitinu.
0: En hver eru réttindi fyrirtækisins á meðan svona húsleit stendur? Ég meina, má lögmaður þess vera viðstatur til dæmis?
2: Já.
0: Getur fyrirtæki neitað að finna gögn?
2: Nei, það getur ekki gert það.
1: En sko, verkefni samkeppniseftirlitsins er að reyna að halda samkeppninni í virkri hérlendis. Mm-hmm. Og svo oft verið talað það, við finnum sérstaklega fyrir þegar fólk hringir inn í símatíma hérna hjá okkur að sé í raun engin samkeppni á markaði hérna. Við séum svo fá, það sé svo fá fyrirtæki. Og á móti hefur samkeppniseftirlitið verið dæmt fyrir það að leifa ekki samrunum smarra fyrirtækja að gangi gegn. Hvað segir við þetta? Er kannski engin samkeppni til staðar hérna almennlega á Íslandi ef við fórum til Norrlandana eða Evrópu?
2: Ég held að það sé nú ekki

0: alveg rétt, sko, við erum auðvitað lítill markaður, það er alveg staðreynd, við getum ekkert litið fram hjá því, en það eitt að, og sér að það sé lítill markaður, það er ekki endilega sama sem merki um það að það sé engin samkeppni og þótt að sé fáir keppinautar, þá geta þeir alveg átt í mjög virkri samkeppni sín á milli.
1: Hvað er markaðsráðandi staða? Hvað þarf aðeinslega til að vera stór svo að sé markaðsráðandi?
0: Já, sko, markaðsráðandi staða er auðvitað bara svona skilgreint lögfræðilegt hugtak í samkeppnislögum, en svona inntakið í því er að félag sem er markaðsráðandi getur svolítið hegða sér í sinni starfsemi á markaði óháð samkeppnisaðilum og óháð í rauninni neytendum, sko, getur svolítið bara hérna gert það sem þeim sýnist.
1: Já.
0: Og auðvitað stærð er kannski svona...
1: En það er ekki svona ákveðin prósentu tala af markanum sem er svona viðmið?
0: Jú, já, sko, er náttúrulega svona yfir 50%, þá ertu kannski kominu með svona, það má leiða líkum að því að fyrirtæki sér markasándi, en það þarf auðvitað að fara fram í dærlega rannsókn á stöðu fyrirtækis á markaði og auðvitað ekki bara fyrirtækis í sjálfs heldur líka samkeppnis umhverfisins áður en það er hægt að komast að niðurstöðu um það að markaðsráðandi staða sér fyrir hendi.
1: En svona almennt sé, hvað eru svona markaðsráðandi fyrirtæki oftast að gera? Eru það undirbjóða markaðin og íta samkeppninu það út eða hvað er svona algengast?
0: Sko, það eru svona nokkur dæmi um háttsemi sem að telst vera misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Kannski alltaf líka taka fram, sko, sérstaklega, það er ekki bannað að vera markaðsráðandi. Hérna, sú staða einu sér er ekki, gengur ekki gegn ákveðum samkeppnislaga. En fyrirtæki sem eru markaðsráðandi, þau auðvitað þurfa að gæta sín sérstaklega vel þegar kemur að þeirra hátt sem á markaði til þess að það sé ekki hægt að líta svo á að þau hafi misnotað sína stöðu gagnvart samkeppninni eða gagnvart þá neytendum og dæmi um misnotkun á markaðsráðandi stöðu geta verið svona úsakjarni viðskiptaskilmólar, það getur verið misbeiting í verðlagningu, undirverðlagning er svona kannski þekktasta dæmi en okkur verðlagning er annað dæmi í fræðunum sem að hérna þekkist og hérna, já, svona aðgerðir sem að meða að því að hérna, ég hvað ég segja, já, þjóna ekki, skaða samkeppni í rauninni. Þetta sem ég var að segja áðan að markaðsráðandi fyrirtæki sem getur sko hafa þessi óháð samkeppni, það er bara ekki að pæla í því hvað hinn er að gera. Sko.
2: Já, það var ofta verið talað að við séum latir neytendur líka.
1: Svo er ofta talað olíuverði hérna.
2: Olíuverði, akkurat. Og það fylgist oft hérna að hvar sem er á landinu. Nú, til dæmis, þekki ég svolítið breska markaðin vel og fólk sko fer lengstu leiðir til að komast í lægsta verðið. Það tala markaðsráðandi fyrirtæki þarna að þau geti sett eitthvað herra verð vegna þess að þau eru komin í þá stöðu. Erum við þá ekki bara latir neytendur? Ég meina þetta þarf að virka allt saman, neytendur, samkeppnis, eftirlit, yfirvöld og svona, en er það ekki stundum svolítið kannski á okkur sjálfum að?
0: Já, þetta er alveg góð punktur, sko. Já. Hérna, neytendur hafa þetta ákveðin mátt á mörkum og hérna, og eins og ég var að segja áðan, fyrirtæki sem er markaðsráðandi er í þeirri stöðu því að það getur hafað sér óháð neytendum. En hérna
2: svo er það neytendur sem ráða til, í rauninni hvernig fer.
0: Já, og bendir auðvitað til þess. Já. Neytendur eru ekki einhvern veginn svona viljalaus múur. Neytendur hafa ákveðin völd í sínum höndum.
1: En í máli eins og þessu, að þessu förum á dýftina í því, ég meina hver eru viðurlög við svona ef að hérna, samkeppniseftirliti telur að brota við alls í stað þarna?
0: Samkeppniseftirliti getur þá sagt að við komandi fyrirtæki fyrir háttsemina eins og eru auðvitað dæmi í framkvæmd.
1: Hversu háar geta sektir orðið?
0: Sektir geta numið alltaf 10% af heildarveltu fyrirtækisins eða samstæðunar, allt svo. En hérna en fjárhæðsektarnar auðvitað tekur mið af umfangi.
1: Já. Og hversu lengi getur verið svona rannsók þá? Hversu lengi getur hún staðið yfir?
0: Hún getur staðið yfir mjög lengi, þetta er auðvitað vandasamt að rannsaka svona og það þarf að komast að það þarf að komast að fyrsta niðurstöðu það að fyrirtæki sé í markaðsráðandi stöðu og svo þarf líka að komast að niðurstöðu það að sú staða hafi verið misnotuð og það getur verið langur vegur framundan í því.
2: Má ég spyrja um eitt þá, svona rétt í lokin ef við tökum þetta mál alveg til hér og horfum bara samkynseftilítið, nú ert þú að vinna hjá Lex og hefur verið, gerir áfyrir að vinna að ákveðnum samrunum og sem að samkynseftilítið tekur fyrir og hvað finnst okkur það hvernig samkynseftilítið er að vinna að sínum málum hérlendis, þú kannski mátt ekki tala það almennilega af því að þau hefur verið dæmt fyrir það svona af Íslendingum sögum að segja kannski að grafa aðeins og djúpt í mál sem þarf ekki að grafa svo djúpt í.
0: Já, ég meina samkeppniseftirliti hefur verið gaggrínt fyrir framgöngu sína í við rannsóknir samruna.
2: Gang of langt.
0: Já, meðal annars, gang of langt, taka of langan tíma og svo framvegis og hérna auðvitað eðlilegt að fólk hafi bara sína skoðun á því samkeppniseftirlitið hefur ákveðið lögbundið hlutverk og telur sér sjálfsagt vera að sinna því eftir bestu getu. Ég held að sé bara holt fyrir okkur að eiga umræðu þetta reglulega. Eftirlitsaðilar hvort sem það eru samkeppniseftirlitið eða aðrir eru auðvitað partur af þessu tannhjóli eins og til dæmis atvinnulífsins.
1: Einmitt.
0: Og hérna en auðvitað verðum við líka geta treyst á það að samkeppniseftirlitið eins og aðrir opinberir aðilar fari vel með það vald sem þeim er fengið.
1: Einmitt. En svona rétt í lokingu, hvað á almenningur að lesa í fréttir eins og við erum að lesa núna fréttir að þessari húsleit hjá Ölgerðinni, hvað á almenningur að álykta út frá þessu?
0: Já, það er stórt spurt. Sko, ég held við þurfum að þess að hérna skoða bara þessa umgjörð að samkeppniseftirlitinu er fengið ákveð hlutverk samkvæmt lögum og þeir hafa augljóslega hér ákveðið að hefja rannsókn. Ég veit ekki hvort þetta hafi verið á grundvelli kvörtunar eða er það framkomið í...
2: Ég hef ekki séð það, allavega.
0: Nei, samkeppniseftirlitið getur ákveðið að hefja rannsókn í frumkvæði, þeir geta gert það á grundvelli kvörtunar. Hér hefur verið tekin ákvörðunum að hefja rannsókn, það segir auðvitað ekki til það hver niðurstaðan verður. Mm-hmm. Og ég held að við ættum bara að hérna anda rólega og sjá hvert þetta mál, hvernig því verður til leitt að leitt. Mm-hmm.
1: Einmitt það, Guðrún Lilja Sigurðardóttir, sérfræðingur í samkeppnisrétti hjá Lex Lögmannsstofu, kæra þakkir fyrir að deila þessu með okkur.
0: Já, takk fyrir mig.
3: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis.
1: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.
2: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Íslensk veisla og þér er boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
5: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
6: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
7: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
8: Þú segir bara já, skal.
7: Aðeins á Sýn Plus.
9: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
10: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
11: Sunnustaður, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
12: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
13: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
14: Rennurhreinsun.
15: Glersýn. Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
16: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
17: Þetta meika bara meir sens.
18: Þetta henda vel í hraðan dag. 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
19: Helgin á bylgjunni, laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds, nágranninn.
20: Það er alltaf að dæma okkur síðan nágrannan og reyna að komast að því hvaða lag er verið að hlusta á í næsta rými.
21: Góðan dag, Friðri Gómar.
20: Friðri Gómar segiru, þetta er nokkurn veginn sami takturinn en þetta er samt ekki lagið.
22: Something's got a hold on me. Jú, það er ekki,
20: lagið. Manstu hver að það er sem að flyttur?
23: Ég man ekki alveg hvað leikur.
24: Þetta er sunn.
19: Sunnudagsútgáfan með kvata.
25: Fjórði er það yngsta stefan.
20: Já.
25: Og svo er það næst yngsta, það er 50 og svo ákvæðum við að gifta okkur sjötta.
20: Já.
25: Og svo ég er sjöunda og við bara röðum eins og það var bara eitt stórt partí.
20: Já, ég ætla að segja lélegan fimmur sko, einu svona ári gerist eitthvað hjá ykkur en
25: ekki. Jú, svo er það það sko. Það er bara fengið tími.
19: Helgin á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
7: Bylgjan í 40 ár. Hér er eitt af okkar bestu lögum.

0: Hversu vel þekkir þú fréttir vikunar? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: Af og frá að lækka í Jesse McCartney en áfram höldum við.
2: Já, gott, svona
1: þegar tíminn fer frá manni þá þurfum við að vera svolítið svona snöggir.
3: Þeir eru alltaf að hafa gaman.
2: Já. En stóra stundin runn upp og það eru glæsilegir vinningar núna í fréttagetrun hjá.
1: Heldur betur fyrir aðalvinninga þrjú rétt svör eru það 20.000 króna gjafabréf frá Kjötkompaníinu og svo tveir miðar á stór tónleika Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober.
2: Og svo eru aukavinningar fyrir tvö rétt svör í viðbót. Það er ótakmarkaður þvottur fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinni Löðri og eins mánaðar áskrift af sagnalandi.is en þar eru þúsundir bóka sem hægt að hlusta á við hvaða tækifæri sem er.
1: Akkurat, það þarf að svara þessum þremur spurningum fyrst til að hreppa fyrsta vinning. Aukavinningu kemur svo fyrir tvö svör í viðbót rétt. Nú þáttakandi má ekki hafa unnið á síðastliðnu ári en ef ekki bara henda okkur í þetta.
2: Ekki spurning, það loga hér alla línur. Hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan dag, Magnús, heiti ég.
2: Ert þú tilbúin í þetta?
4: Já, látum reyna.
2: Herðu, fyrsta spurning, kanadískur rithöfundur sem með íslenska ríkisborgararétt fékk Nóbelsverðlaun í vikunni. Hvað heitir þessi rithöfundur?
4: Carson.
1: Ertu aðeins meira?
2: Ertu með fornafnið? Ertu með fornafnið líka?
4: Ann Carson.
1: Herðu?
4: Anna Carson.
1: Virkilega vel gert, ég var búin að stengli með því sjálfur hérna. Og þá fyrir við aðra spurningu. Marco Rubio var í opinberi heimsókn á Íslandi í vikunni og fundaði meðal annars með Kristrúnu Frostadóttur og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur. Hvaða embætti gegnir Rubio í bandaríkjastjórn? Er hann utanríkisráðherra? Það er hárrétt hjá þér. Velgjör.
2: Heyrðu, þá ættum við að fá hér hljóðbrot og spyrja þig hver er það hér sem talar?
5: Hvert fólk bara alla til að skrifa undir nafni og koma fram undir nafni og ef þú eru ekki að segja eitthvað undir nafni þá slefti ég bara að segja.
2: Hver er þetta?
4: Ég veist, hvernig fikk ég að heyra þetta aftur?
1: Já, hlustaðu vel.
5: Hvert fólk bara alla til að skrifa undir nafni og koma fram undir nafni og ef þú eru ekki að segja eitthvað undir nafni þá slefti ég bara að segja.
2: Guðmundur Ari.
1: Loka svar.
2: Það er því miður ekki rétt.
4: Það er ekki rétt, nei, ok.
2: Nei. En takk fyrir að prófa.
1: Stóðst þér hrikalega vel samt.
4: Ok, takk.
1: Kæra þakir. Þá fyrir við í næstu línu. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú? Búm. Nei.
3: Þessi bara hikaði.
1: Já, að sjá hver eru á þessari línu hér þá. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
6: Já, góðan dag, ég heiti Kristín.
1: Sæl Kristín. Ertu með þetta á hreinu? Hver var að spjalla við okkur hérna?
6: Hérna, ég var bara ekki að hlusta að ég með ykkur að hafa svona headseti, þetta bara duttu út.
1: Bara skellum þessu aftur í gangur, þau hlustaðu vel.
5: Hvert fólk bara alla til að skrifa undir nafni og koma fram undir nafni og ef þú eru ekki að segja eitthvað undir nafni, þá slefti ég bara að segja.
2: Hver er þetta?
6: Jáhá. Mér heyrðist þetta að vera hann Tumi, Kolbeinn Tumi.
1: Þér heyrðist það?
6: Já.
1: Og þá heyrðir þú bara alveg hárrétt. Vel gert.
6: Já,
1: takk
6: fyrir.
2: Heyrðu, næsta spurning. Knattspyrnuleikur sem framfór á Seltjarnarnesi fór úr böndunum. Mikill hiti var í leikmönnum og áhorfendum. Það mikill að kalla þurfti til lögregluna til að stilla til friðar. Hvaða lið áttust við í þessum leik?
6: Já. Það lítur náttúrulega að vera Selfoss. Já, við vita þetta.
2: Og við þurfum svar núna.
6: Já, þetta er svona.
2: Já.
6: Herði, ég ætla að segja þetta hafa verið hérna Selfossliðið.
2: Nei.
1: Þú ert á villigötum, því miður.
6: Æ, ok. Já.
2: Takk fyrir að reyna.
1: Kæra þakkir.
6: Takk fyrir, já, bless.
2: Og þá er næsti, hver er hér?
7: Herri, já, góðan daginn. Er ekki MR á Vestló?
1: Það voru MR á Vestló að sjálfsögðu velgjart.
2: Hvað heitir þú?
7: Það er ég eitthvað steyt.
2: Það er steyt, þá er næsta spurning.
1: Við ætlum að spyrja þetta. Mikil spenna var á vinnumarkaði í vikunni, en VFR, landsambandi íslenskra verslunarmanna og fagfélögin ákvaðu á síðustu stundu að segja ekki upp kjarasamningum. Klukkan hvað náðist samkomulagið?
7: Já, það var hvað? 15.59. Samningarna runni út klukkan 16.
1: Það er bara nákvæmlega þannig.
2: Rétt.
1: Vel gert.
2: Íslenska karlalandsliði fótbolta hélt góðu gengi áfram í þjóðadeildinu um helgina. Hvernig fór leikurinn gegn Búlgaríu?
7: Við unnum 3-0.
1: Það er bara svo leys.
2: Hann er komið með
1: 3 stig og það þýðir aðalvinningu sem er 20.000 krónu gjafabréf í kjötkompaníinu og 2 miðar á Of Monsters and Men um helgina. Ertu ekki til í það?
7: Jú.
1: Frábært. Viltu láta reyna á 2 svör í viðbót og fá auka vinning?
7: Já, endilega.
1: Herri, þá ætlum við að spurja þetta. Samkeppniseftirlitið fór í húsleit hjá móðurfélagi Ölgerðirinnar nú í morgun. En hvað heitir þetta móðurfélag?
7: Herri, það heitir Bera.
1: Bara eins og að bera á pallinn, það held ég nú. Rétt er það, rétt er það.
2: Snöggur að tengja það. Bjarni Guðjónsson sem stýrir íþrótta og útilífsráði Reykjavíkurborgar fékk kaldar kveðjur frá Brynjari Karli Sigurðssyni körfuboltaþjálfara í vikunni sem vildi meina að félag Brynjars fengi ekki aðstöðu til að æfa körfubolta í Breiðholti en hvað heitir þetta félag?
7: Það heitir Athena, Sambori, Höfborg, já, Greikland.
1: Vá, wow.
2: Hár rétt.
1: Herri, ertu að vinna hjá Google?
2: Þú ert búin að vinna þetta?
7: Nei, ekki stöði, ég veit ég.
2: Herri, þú ert með bara allt rétt?
1: Og það eru, eins og við vorum að tala 20.000 krónar gjafabréf frá Kjötkompaníi, 2 miðar á tónleika of Monsters and Men í Kaplakrika, núna 17. oktober, ekki núna um helgina, fyrir næstu helgi. Og svo ótakmarkaður þóttur fyrir bílinn í 1 mánuð frá bílaþóttastöðinni Löðri og 1 mánaðar áskrift af sagnalandi.is. Þannig að innilega til hamingju með þetta, hinkraði aðeins á línunni og palli okkar spjallar aðeins við og fær allar upplýsingar, en vel gert og góða helgi.
7: Já, takk sem leis.
0: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis.
1: Þetta er Bylgjan.
0: Öryggið heima. OSEC 6 lítra slökkutæki, aðeins 9.990 krónur. Leikilausnir.is, Skútuvogi 1.
2: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Vestmanneyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval vestlana, afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
6: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmælis kórunum, eftirrétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
7: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
8: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakefnarsölunni. Allt fyrir þakið.
11: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.

0: Kópavogi og Akureyri.
1: Ný uppskera á hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Klukkan 6, við förum yfir helstu fréttir dagsins á bylgjunni. Telma Tómasson les. Helsta fréttamálið í dag var húsleit samkeppnis eftirlitsins hjá Beru HF, móður félagi Ölgerðarinnar vegna rannsóknar á ætluðum brotum á samkeppnislögum. Ýmsum spurningum um málið ósvarað en stjórnendur Beru veittu engin viðtöl vegna þess í dag. Þau sögðu þó í tilkynningu að húsleitin varði rannsókn eftirlitsins á meintum brotum Ölgerðarinnar á reglum bann við misnotkun á markaðsráðandi stöðu í kjölfar kvartana samkeppnisaðala. En stjórnendur sögðust þó engar upplýsingar hafa meint brot á samkeppnislögum í starfseminni. Nú lögmaður segir fyrst og fremst gagnaöflun samkeppnis eftirlitsins að ræða. Húsleit ein og sér sé ekki vísbendingum hvað gerist næst.
3: Samkeppniseftirliti hafa þau hafa sjálf tekið fram í þessu þetta mál tók ég eftir í fréttaflutningi að þetta auðvitað bara partur á rannsókninni og segir ekkert til þegar það hver niðurstöðuna verða. Þannig að við þurfum auðvitað bara að bíða eftir því að þeirri rannsókn ljúki.
4: Já, þannig að svona húsleit, einhver ekkert líkurnar á því hvort að brot hafi raunulegt sér stað eða hvað?
3: Nei, ég held að sé ekki gott að vera að draga svoleiðis ályktanir svona snemma í ferlinu.
2: Sagði Guðrún Lilja Sigurðardóttir sérfræðingur í samkeppnisrétti hjá Lex Lögmannstofu í Reykjavík síðdegis nú fyrir stundu. Ró hefur færst yfir vinnumarkaðin eftir að Vaffer Líf og fagfélögin sömdu við samtök atvinnulífsins í gær og breiðfylkingin svo nefnd meðal annars með Eflingu og starfsgreinasambandið innanborðs fyrr í vikunni. Ýmis orð hafa þá fokið úr ranni breiðfylkingarinnar síðasta sólarhingin, orðlíkt og leikrit og sirkus yfir aðdraganda þess samkomulag sem gert var í gær. Orðunum var einkum beint að formanni Vaffer sem sé skrítið að metast við leiðtoga verkalýsfélaga niðurstöðu kjarasamninga. Hún undrast framgangin.
5: Ég hef svo sem alveg áður gert athugasemdir við afskipti formans Eflingar að innri málum Vaffer og þau hafa ákvöflum verið með ólíkindum. Mér finnst mjög skrítið ef að við eigum að vera standið einhverju metingi ólíkar niðurstöður í kjarasamningum. Það bara eðlilegt, þetta ólíkir hópar við samningsrétturinn hjá okkur, hverju einu fyrir sig og við erum bara að hugsa hag okkar fólks og vinna í umboði okkar félagsfólks og stjórna og samninganefnda og trúnaðarráða og það að vinna algjörn slutuna með ólíkum hætti bara eðlilegt.
2: Segir Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer og aðeins meira af tíðindum gærdagsins á vinnumarkaði en forsætisráðherra segir að aðkoma ríkisins að lyktum málsins muni kosta 1,6 milljarða króna samanborið við 20 milljarða króna kostnað við fyrri aðgerðapakka ríkisins í kjaramálum. Hún segir að fólk muni finna fyrir aðgerðunum í heimilisbókhaldinu. Þær feli meðal annars í sér stoppframlög inn í almenna íbúðakerfið og að barnabætur muni skila sér í ríkari mæli.
6: Síðan munið þetta heimilin finna fyrir því að það hefur verið að samþykja þarna í vilja yfirlýsingar að ríkið, sveitafélög og fyrirtekin landinu haldi hækkunum í hófi sem gera það verkum að verðbólgan verður vorandi á réttum stað og þetta auðvitað hefur áhrif á vexti og verðbólgu kostna heimilina.
2: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra eftir ríkisstjórnarfund í morgun. Nú dómar féll í höfðatorgsmálinu svo nefnda í dag einn maður hlaut 5 ára fangelsisdóm, annar 18 mánuði, en sá þriðji var sýknaður. Sá sem þyngsta dómin hlaut mun hafa ekið landróver bifreið á mikill ferða á mann sem þremenningarnir hittu í bílakjallara í höfðatorgi, þannig að hann hafnaði á vélarhlíf bifreiðarinnar og féll í jörðina. Þar mun annar hafa barið manninn ítrekkaði líkamann með óþekktu áhaldi og svo þriðji, sem var sýknaður stungiðan með óþekktu stunguvopni. Árásin var talin hafa ógnað lífi brotaþólans. Já, eins og fram hefur komið í Reykjavík síðdegis hér að framan er það nú helsta frétt á þessum degi og hér hjá okkur að liðin eru 40 ár frá stofnun stöðvar 2 af því tilefni verður sýndur afmælisþáttur í kvöld þar sem liti verður yfir farin veg og rætt við ýmsar stjörnur gamlar og nýjar sem settu svip sinn á stöðuna í gegnum tíðina. Simmi Vilmætir til að mynda með handrið sem hann braut eftirminnilega af Fokkerflugvél við tökur á Idol stjörnulit og Vala Matt verður á sínum stað með græna pennan.
7: Hefði þér órað fyrir þessu þegar ég hófið þessa vegferð
8: Já, veistu það, við spáðum ekkert í það þá Nei, við vorum bara í núinu og það var bara ógislega gaman og hérna, þetta var bara ævintýri og þetta búið að vera ævintýri öll þessi ár
2: Sagði Vala Matti við tali við Tómas Arnar fréttamann. Nú þátturum verður sýndir á sín og fyrir lofti klukkan 19.20 og þar verður nógum að vera skemmtilegar uppákomur og ýmislegt óvænt á dagskrá.
9: Og hann verður sögulegur, ég ætla bara að fullera það, við erum meðal annars með glænýjan fóstbararaskets sem að hérna hafa þetta ekki gert sketsa frá árunni 2001, þannig að það eru komin 25 ár og þau eru með nýjan skets í kvöld og svo eru önnur atrið og alveg frábært fólk sem eru að koma til mín. Loka atrið þáttarins er alveg magna, það er hérna Jón Jónsson sem er að flytja lag sem hann samdi sérstaklega svona bara þessi merku tímamót og fer aðeins yfir söguna og það er alveg bara ótrúlega nostalgía sem að hérna maður var bara svona hálf meir við að hlusta á, ótrúlega skemmtilegt og svona var góð leið til þess að loka þættinum.
2: Segir Björn Bragi þáttastjórnandi, já, sérstakur afmælisþáttur sem verður sýndur á sín og fyrir lofti klukkan 19.20 mælu með áhorfi, en lítu þessu næst á sportið, Henry Birgir tekur við.
10: Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari karla í knattspyrnu, ætlar ekki að tjá sig hagabrot leikmanna landsliðsins í síðasta verkefni að sinni. Hagabrotin áttu sér stað eftir leik Íslands og Búlgari og Laugardalsvelli, en þremur dögum síðar spilaði Ísland við Eistland ytra. Sá leikur endaði með markalausu jafntefli. Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri KSÍ, sagði við fótbolta.net að búið vera að afgreiða málið og ekki yrði meira gert í því. Tveir leikir á dagskrá bónusdeildar Karla í kvöld. Tindastóll heimsækir Njarðvík og svo munu Íslandsmeistarar Grindavíkur taka á móti bikarmeistarum KR. Báðir leikir eru í beinni á Sportrásum sínar. Bestadeild Karla og enski boltinn fara svo aftur á stað helgina eftir langa landsleikjapásu. Arsenal og Leeds ríða á vaði klukkan 11:30 í fyrramálið. Stórleikur helgarinnar er á sunnudaginn er Manchester City sækir Liverpool heim. Í bestu deild Karla eru þrír leikir klukkan 2 á morgun í botnbaráttunni og um kvöldið barátta á milli fram og KR annarsæti deildarinnar sem er 30 milljón króna virði.
2: Já og að þessu sögðu þakkar fréttastofan fyrir samfylgdina í dag, óskar hlustendum öllum góðrar helgar og minnir á fyrstu fréttir á bylgjunni í fyrramáli klukkan 10. En þanga til og inn í kvöldi finnið þið eins og alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
11: Reykjavík síðdegis
12: Þetta er Bylgjan
13: Já, fréttir að baki og áfram höldum við í Reykjavík síðdegis
14: Hvernig stopnað maður sjómastöð að það segja krónu með gati Hans Kristján Árnason, einn af stopnendum stöðu á tvö hérna rétt á eftir
13: En fyrst ætlum við aðeins að stikla á stóru svona með það sem við gerðum í vikunni merkilegt, hér föstudagslagið
15: Hann stendur ekki á mér
16: Ég var að kaupa kaffi sem kostaði 900 og það var komið í nari 1100 upp á krónur.
15: Bara ef það með þér, já, með þér.
17: Túlka þjónusta snýst lögkerfið líka, þannig að ef ykkur flyttur inn eiturlyfið eitthvað, þá eru kallaðar út túlka líka, sko.
15: Ég skal koma nú í nótt.
18: Það nú það fyrir anskotið sem kemur upp á.
14: En come on, Jóhannes, sem er þetta 4500 kall, það að ráða úrslitum einhverja Íslandsferð?
19: Þú veist ég standa
20: fjör. Þetta eru við að pæla í okkur stöðu, ég meina, ég ætla ekki að skrá mig að fjölmálinu og þá munum við bara loka trökunni.
14: En skýttu að nærbuxur?
21: Nærbuxum þarf ég að fara helst á 60 gráður.
15: Ég stand við á mínu.
14: Hljómar svolítið eins og upphafið okkur lélir bíómynd.
20: Já, hann gæti alveg verið spennandi, ég veist í hvað áhuga sér það hefur.
15: Ádafinn minn, þér falli skoð, sem rýmar við höll, það stendur ekki á mér.
14: Mér finnst maður eigi ekki að þurfa sko, skrá sig í frjálsu landi til þess að fá að tala.
15: En ég vil
18: Þetta lofa stjórnendinni á sín fyrir að ráða Ómar yfir að bylgjuna en ég ætla að lasta grænlenska tæknimanni sem við komum með hann.

0: tveir leiðalustur hluti sem ég gerir það að horfa á fótboltaleik og brjóta sem að það
1: En erum við á leiðinni út úr vandanum eða erum við bara föst inn í honum?
2: Ég myndi segja að við erum svolítið föst í sama hjólfarnu
3: Get fólk bara alla til að skrifa undir nafni og koma fram undir nafni og ef þú þorir ekki að segja eitthvað undir nafni það sleppti ég bara að segja
0: Hann að klaga í Kristrúnu frösta
4: Þetta það sem við þurfum að fá svörin við höfum ekki fengið en eigum heimting á

0: Þegar á dögunum var bylgjan fertug og því að fagna með pompa og prakt og nú eru að fagna því að stöð 2 var sett í loftið á þessum degi ára 1986, fyrir 40 ára síðan.
1: Stór dagur í fjölmiðlasögunni.
0: Já, heldur betur.
1: Hann er komin til okkur en Hans Kristján Árnason, einn af stofnendum stöðar 2. Velkomin Hans.
2: Takk fyrir.
1: Já, þú varst nú ekki einn í þessu, Jón Óttar var líka að riðja þessu fram á sínum tíma.
2: Já, við vorum tveir að undirbúa þetta í 2 ára áður en fórum í loftið. Mhm. Og svo kom Ólafur H. Jónsson jú, inn strax sem haustið 86.
1: Hvernig í ósköpunum datt ykkur þetta í hug, þetta viðskipta líkan?
2: Við duttum á hausinn, höfuð. Nei, það var alltaf, sko við hérna vorum mikið að pæli því að því það var einokun á ljósvakamiðlum. Mm-hmm. Það vorum við að pæli því að bjóa til sjóræninga sjónvarp og sigla út fyrir landhelgina.
1: Já.
2: Og skjóta geislanum yfir Faxaflóasvæðið.
0: Bara eins og Radio Luxemburg gerir hérna í útvarpinu, já.
1: Já.
2: Og eða frá Grænlandi.
1: Þið voru svona uppreisnamenn.
2: Ég veit það ekki, við vorum bara leiðir af því að Ísland var lokað.
1: Já.
2: Við vorum báðir búin að búa í útlöndum, hann í Bandaríkjunum og ég í Bretlandi og víðar og hérna og við bara nenntum ekki að halda að hafa þetta svona hérna.
1: Ráðherra voru fjeraðir í fréttum og þetta var svolítið svona.
2: Já, og sendu spurninga listan á undan.
1: Já.
2: Til fréttamanna.
1: Já, allt svolítið svona þungt yfirbræði yfir svolítið.
2: Já, koman, þetta var þetta og sjónvarpið, ríkissjónvarpið, það var bara svo leiðinlegt. Þetta var hérna, fyrstulega var það náttúrulega ekki nema örfá tíma á dag.
1: Mm-hmm.
2: Og ekki fimmtudögum og ekki júli og svona.
0: Já, mitt.
2: En þetta var bara svo leiðinlegt sjónvarp, sko.
0: En hver var þá sýnin til að byrja með? Var sýnin svo að gera skemmtilegt sjónvarp eða bara eitthvað til að fara upp á móti í ríkinu?
2: Nei, aðalatið var það að stækka bara Ísland.
1: Mm.
2: Og við vorum báðir miklir menningar frumöður á hvora sínu sviði. Ég var leikhússtjóri í Alþjóðleikhússins. Og Jón náttúrulega kynntur Helgafelli.
1: Mm-hmm.
2: Og sonur Ragnars Smára.
1: Einmitt.
2: Og hérna, og við vorum bara að byggja metnar í okkur að gera þetta almennlega eins og best var ákosið í til dæmis eins og í Bretlandi.
1: Já. Það var mikil kraftur í stöð fyrstu árin og mikil svona sköpunagleði.
2: Alveg gríðaleg. Það var bara þannig að sko, það sópaðist til okkar fjöldin allur af sko þvílíku hæfileika fólki sem vildi taka þátt í þessu ævintýri.
1: Já.
2: Það lagði á sig ómælda vinnu bara við að koma þessu gang.
1: Allt í henni mátti hlæja í sjónvarpi og svona vera maður sjálfur.
2: Já, aldeilis. Það mátti nú aldeilis.
1: Já.
2: Eins og Vala Matt og svona, já, vissulega við vorum mikið afslappari.
1: Mm.
2: Og það ég gleymið ekki sko þegar að einu sinni er ég hlust á útvarpsfréttir kvöld. Og þá er hérna viðtalið við Henrik Bjarnason, dagskrárstjóra á RÚF. Og hann er að segja bara því fréttatímanum að RÚF hafi ákveðið að endurnýja ekki sýningaréttin á Dallas.
1: Já.
2: Ég segi, vá, en þvílíkur afleikur. Sko, þá hafa þið skammað sér fyrir hvað þetta var lágkúrulegt efni, menningavitandi þar.
1: Mm-hmm.
2: Og þeir bara hættu bara ákvaða endur niður ekki samningin
1: svo gríðarlega vinsælt
2: ég hlunin góður.
1: Já.
2: Ég hringdi út daginn eftir talaði við umbóksmann í London þeir flugu hinga daginn eftir og við skrifum undir samning og tókum yfir Dallas strax sko.
1: Já.
2: Áður við fórum í loftið
1: svo kom dænast í, var það ekki líka?
2: Ég man þetta ekki, jú, hvað getur verið að verið. Nei, ég verið ekki að gera þetta Dallas út af því að ég var svona veikur í það. Heldur, sko, vissi ég það bara að það fylgdi þessu fjöldin allur af áhorfendum.
1: Uh-huh.
2: Og þetta var svona forræði.
1: Svo kom fréttir, hafa stofnu hérna fréttastofa og siltast að með sjónvarpsfréttir.
2: Já, frá degi eitt, sko.
1: Mhm. Uh-huh.
2: Þegar að hérna leiðtogafundurinn var í höfða, það var náttúrulega Reagan lenti hér 9. Hérna, oktober sko þessum degi, þá lenti hann hérna í, og þá vorum við að opna stöðin á sama tíma.
1: Mm-hmm.
2: Og þá var Jón Óttar með ávarp, opnunar ávarpið og hafa hljóðlaust.
1: Já, Indverinn var þá að fullu að tengja saman.
2: Hann var að tengja með túrbatinn. Mm. En hérna, þá var alltaf allt klikkað að það var að gera eitthvað í stöðunni.
1: Já.
2: Svo ákvaðum að skella á Spitting Image, breskum skemmtiþáttum. Og það var Reykan, hann var á leiðin inn í Reykjavík og í bílnum.
1: Já.
2: Það var Reykan upp í rúmi í Hvíta húsinu, við hliðin á Nancy og voru tveir takka við hliðin á honum á vegnum. Það sem að lág í rúminu, það var Nuke og Nurse. Nuke og Nurse.
1: Og þetta sýnduðu bara þegar Reykan var að lenda á Íslandi og ekkert mál.
3: Tók svona mótunum.
1: Já, já, svona tekja mótunum.
0: Já, en hvernig var þetta gríðarlega, sko, hérna, fjárfrekur innaður að fara í? Var þetta ekki nálægt í að fara á hausinn annars hver mánaðamót? Ég meina að hljómar þannig með að við það verðum að fréttast
2: úr. Alla daga alla í daga. Þessi ár.
0: Já.
2: Við áttum ekki krónum með gati þegar við byrjuðum.
0: Nei.
2: Við vorum svo blankir að við fórum til London til að ná umboðum þar fyrir Sky Channel sem við hétt þá.
0: Mm-hmm.
2: Og Music Box og fleiri og MTV og við buðum forstjóra Sky Channel og aðstóð forstjóra út að borða með konan þeirra á fínasta restaurant Lunduna sem var rétt hjá sendiherra bústana með Park Street og Einar Bendisson sendiherra og Elsa konunas, við buðum þeim líka og svo hérna borðum við hana Le Cavroche hétt þetta og hérna svo þegar að hérna við erum búin að borða þennan yndislega mat, ljúfenga mat allir maður að borga það duðu kortin okkur, við áttum ekki fyrir þessu sko ekki einu sinni fyrir matnum og við erum að fá lán hjá Einari sendiherra til að klára bara að borga þennan mat og svo komum við hingað heim náttúrulega, við vorum að slást við Ísfilm.
1: Já, já.
2: Ísfilm var risi, sko, hérna.
1: Já, já.
2: Og það áttu aðgangað nóa penningum allstaðar, sko.
1: Mm-hmm.
2: En við vorum bara fljótari þeir.
1: En svona þegar þú lítur til baka, ég meina, hverju finnst þér stöðu að hafa breytt í fjölmjöla landslæðinu hérna á Íslandi?
2: Ég getur nefnt ykkur dæmi hverju það breytti, fyrir utan stóru myndina sem þú ert nú að fiska eftir. Skömmu eftir að hún opnaði stöðin þá var ég að labba niður Njarðargötu og mótið mig, það var morgun og mótið mig kemur og laugardagsmóllin hefnir mig, kemur drengur grátandi, hlaupandi upp verkuna á mótið mér grátandi, alveg hágrátandi ég spyrir, hvað, akkur er þetta gráta vinur mig, geti ég hjálpað þér? Var einhver að berja þig? Nei, ég er að vera úr seinna að sjá batna tíman og stöða tvö og hérna hún sagði, vá, fílík áhrif. Nei, þetta var alveg dásamlegu tími.
1: Já.
2: Það var svo spennandi. Mm. Þegar dagur var svo spennandi. Hvort þú myndu lifa daginn af, sko, nánast.
1: Mm. Heyrir hann þó í Jóni Óttari í dag? Hvað er hann að, er hann þó í sjónvarsmennskunni?
2: Nei, hann er bara sínu heimil í Ameríku.
1: Já, og ef hann kæmi til núna bara og segi hans, Kristján, ef ekki að stopna sjónvarsstöð, hvað myndur þú
2: segja? Að sjálfsögðu myndum við gera þá leik okkur að því. Við erum 85 ára gamlir. Það myndum alveg rjúka í það, sko.
1: Hans Kristján Árnason, einn af stopnendu stöðu tvö. Kæra, þakki fyrir kominu og deila þessu með okkur.
2: Takk svo með leiðis.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggður miðan núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
5: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
6: Hýstland skeifun er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla á tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstland skeifunni og hýstland.is.
7: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind. síðan 2001. Já, afmæli í
3: dag. Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur þú gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safraða.
8: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
10: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
11: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni.
12: Heyr mína bæ.
13: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
14: Leikurinn okkar í 40 ár.
15: Þú verður að smakka Ostober pítsunar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
16: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
17: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
18: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
19: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
20: Bítið býður góðan dag.
21: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
22: Mannleg hegður, maður á ekki að forðast á, maður á ekki að forðast hérna ágreining, maður á að leysa.
23: Það nú aðalega þetta lab í þessum stultu hælum, það nú ekkert grín sko að labba í þeim og maður svona kannski alltaf mest hrættur að detta eða eitthvað.
21: Vaknaðu með okkur.
24: Virka morgna frá 6.50 til 10.
21: Bítið á bylgjunni.
25: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagi.
26: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
27: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring. Það norðan 8 til 15 metrar á sekundu, vestast á landinu í kvöld og austan 8 til 13 metrar á sekundu við norðaustur ströndina. En annars hægari vindur. Stöku skúrir en rigning austalands og á vestfjörðum. Morgundagurinn suðulega eða breytileg 3 til 8 metrar á sekundu. Dálitlar skúrir í flestum landshlutum og hiti verður á bilinu 5 til 10 stig. Og ef við lítum á veðurhorfur á landinu fyrir næstu daga, það eru suðulegar áttir rigning með köflum og mild veður, norðlega eða breytileg átt á þriðjudag, víða rigning eða slitta og þá fer veður heldur kólnandi.
28: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi og opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is Fosshálsi.
29: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
27: Og þá út í umferðum og kíkjum inn á vefinn hjá veðagerðinu umferðin.is og hér tilkynning sem snýr að Reykjanesbrautinni. Í dag, föstudagskvöldið, 9. október frá klukkan 20 til klukkan 16 á morgun laugardag, 10. október, verða framkvæmdir á Reykjanesbraut í norðurátt milli Kaplakrika og Kauptúns. Lokað verður fyrir vinstri beigju á gatnamótum við Altanesveg. Umferðin á Reykjanesbraut keyrir með fram vinnusvæðinu og þið sem eigi leið þar þið eru vinsælaðast beðin að virða allar merkingar. Já, alltaf gott áhrunalagt af stað að farin á vefinn umferðin.is og kanna aðstæður og svo minni ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem opinn til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777.
30: Vinsalasta útvarpstöð landsins.
21: Bylgjan.
1: Það held ég nú, þá erum við bara alveg að komast í mark, Stefán, en ég var svona að renni við þess, gerðist markvert á þessum degi á árum áður.
0: Þennan dag 9. október, ertu með eitthvað spennandi?
1: Já, svona fyrir utan það, stöð 2 hóf útsendingar fyrir 40 árum árið 1986.
0: Stórmerkilegt.
1: Já, og minna, það verður frábær þáttur núna hérna á sín í kvöld.
0: Já, bara eftir röskamastund, 1920 fyrir gang afmælis sjó.
1: Já.
0: Og að gaman.
1: Já, já. En ég tek nú eftir því að það sem gerðist svona markvert sem að hérna, ég tek eftir á Wikipedia núna á þessum degi ára 1943 á Kvoli í Mýrdal þá fannst lifandi leðurblaka
0: Já
1: Lifði í tíu daga
0: Nei hey.
1: En leðurblaka hafði þarna aldrei áður fundist á Íslandi Ég veit ekki hvort það hefur fundið eftir leðurblaku hérna
0: Nei, ég bara rétt að hún ekki
1: 1943
0: Hvað myndirðu reyna að takast á við hana og myndir sjá svona í bílskutinu hjá þér?
1: Nei, ekki takast á við, bara knúsa hana
0: Aha.
1: Kýtla hana, nei, ég veit það ekki
0: Dýla við þetta
1: Já, Batman
0: Myndir hlaup út Herðu, 97 kom út þessi frábæra meint Perlur og svín sem að þannig að fara að taka aftur við tækifæri
1: Já, já, samtökin Geðhjálp voru stofnuð á Íslandi á þessum degi ára 1979
0: Nú, sjálfstætt fólk, Jón Ársæll, hann fór á stað með þessa frábæru seríu sem hægt að horfa á hjá sín plus
1: Já, já
0: Á þessum degi 2001
1: Og þessum degi 2007 þá afhjúpaði Yoko Ono, friðarsúluna í Viðey á afmælisdegi John Lennon Og hún var síðar útnefnd heiðusborgari Reykjavíkur á þessum degi ára 2013
0: Fer hún ekki í gang, bara í kvöld aftur?

0: Chass After Dark líka. Já. Nú Ólöf Skaftadóttir, hún er náttúrulega hlaðvarpstjórnandi. Mm-hmm. Og Þórarinn Hjartarson í Ein Pæling.
1: Já.
0: Þetta er svolítið skemmtilegt að gera.
1: Hlaðvarpstjórnendur að raða sér þarna meðal umsækjenda.
0: Já, kannski ekki mikil alvarleiki í þessari, þessum umsóknum.
1: En þetta er alvöru fólk, meina, þetta er alveg hæfileikaríkt fólk sem getur nú látið gott að sér leiða.
0: Heldur betur.
1: En rennum við það sem við vorum að gera, við byrjum í dag á því að ræða við Pál Magnússon og Eddu Andrésdóttur og þau eru nú að öðrum ólöstuðum, kannski þekktustu andlit stöðar tvö.
0: Og bara, bara ein skemmtilegustu hérna, eitt skemmtilegasta fólk sem ég hef hitt á ævinni, þau eru svo frábælega skemmtileg og gleðileg.
1: Við fórum svona yfir fyrstu dagana, fyrstu árin hjá stöðu tvö, hvernig það var eiginlega.
0: Akkurat.
1: Mikil frumkvöla andi sem að sveifari yfir vötnum.
0: Já, við fórum í mun alvarlegri mál næst, en það er spjall sem við áttum við Ölmu Ír Ingólfsdóttur, formann Öryrkjabandalagsins, vegna þess að heilbrigðisráðuneytið vill nú að ung fötluð kona, 24 ára gömul, að hún leggist bara inn á elliheimili.
1: Já, þetta er ótrúlegt mál sem við fjallaðum í heimildinni, en Alma Írinn vill nú að stjórnvöld taki bara hreinlega á þessu máli af alvöru.
0: Já, og ástæðan á baki sko virðist vera að sveitarfélög og ríki geti ekki komið sér saman hverja að borga brúsan einhvern veginn. Þetta er hryllilegt mál.
1: Katla er með mesta mænuskaða sem nokkur hefur lifað af á Íslandi og var fyrir mjög alvarlegu bílslysi.
0: Já.
1: Fyrir nokkrum árum.
0: Hrikalegt mál. Við tókum símann náttúrulega upp og þeir hringduð inn til dæmis voru að spjalla metan og fíknefni í
1: Já, allt og mikið af fíknefnum.
0: Já.
1: Og skemmdan voltmatt líka.
0: Akkurat. Nú svo fóru að spjalla þessum fjölgun kennara í Kópavogi.
1: Já, það er Kópavogsbær er að kynna núna nýtt átak til að fjölga faglærðum kennurum og leiðbenendur í grunnskólum í Kópavogi fá núna bráðlega námstyrk. Til að stunda kennaranám samhliða starfi.
0: Akkurat, og það sem var gaman líka í þessu spjaldi við Ástísi var það náttúrulega að Kópavogur kom bara nokkuð vel út úr PISA-könnunum.
1: Já.
0: En alltaf má gera betur.
1: Við fórum yfir samkeppnismálin með Guðrún Lilju Sigurðardóttur, sérfræðingi samkeppnisrétti hjá Lex Lögmannsstofu.
0: Já.
1: En það var þetta mál Ölgerðarinnar sem var að koma upp í dag.
0: Já, samkeppniseftir litið framkvæmdi húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar. Já. Og við erum að sjá hvað kemur út úr því hins vegar, sko, en við vorum að spjalla aðeins við hana bara samkeppni á Íslandi. Er virkilega samkeppni til staðar?
1: Einmitt.
0: Og hún var svo sem alveg á því, þó við séum fá.
1: Skelltum okkur í fréttagetrun og þar voru glæsilegir vinningar.
0: Já.
1: Og svo voru við að kveðjan Hans Kristján Árnason, einn af stofnendum stöðvar 2.
0: Akkurat, og fórum yfir þessa fyrstu daga sem að voru, já, líflegir.
1: Einmitt, við komumst ekki lengra, Auðun Georg, Stefán Valmundar og Páll Sævar. Þakka fyrir sig, viðtölun eru komin á Vísi og Bylgjan.is og auðvitað í Bylgju appið.
0: Við sjáum góða helgi og hittust aftur á mánudaginn á slaginu klukkan 4 hér á Bylgjunni.
2: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta. Júlevenner.
3: Við lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL Sæfraða.
4: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
7: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
8: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
9: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.

0: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
1: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Frost-seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus með þér í liði.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: kvöld hjá okkur. Ég vona að þið hafið skemmt ykkur vel í vikunni og ég vona að þið eftir að skemmt ykkur ennþá betur núna yfir helgina. En framöndan í kvöld, við erum að tala Roxette, Ariana Grande sem að ríða á vaðið, Farin Williams og margi fleiri og svona bara ógrinni af eðal tónlist að fara í eyrun á þér eftir augnablik.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni.
0: Og þegar ég segi augnablik, þá meina ég augnablik. Þú nú varla náða blik á augunum oftar en einu sinni. Við ætlum að dempa okkur í tónlistana hérna strax og það ótrúlega skemmtilegt kvöld framöndan hjá okkur. Takk fyrir að hlusta. Þetta verður einstakt. Við ætlum að heyra þetta fyrst í Roxette og þetta lag heitir The Look. Svo þú að hleypa Ariana Grande að með nýja lagi sitt sem að við erum að elska.

Hann er brest ekki búalistin þegar kemur á góri tónlist. Þetta er að sjálfsögðu Ariana Grande og lagið heitir Hater and Made You Love Me hér á bylgjunni. En hérna kemur eitt gott fyrir alla gleði boltana hann úti. Pharrell Williams mættur með lagið Happy.

gælu dýra gaurarnir eða Pet Shop Boys hér á bylginni, þeir klikka ekki always on my mind hérna á uppáhaldsútastöðinni þinni. En hann er mættur, Alex Warren með þetta lag sem að margir eru búnir að vera með á heilanum alveg hægri vinstri, þetta lag heitir Fever Dream.

0: Já, þetta er fyrsta smáskífan af plötu nummer 2 frá þessari frábæru söngunu sem heitir Sara Larsson. Hún er sænsk og svakalega góð, lagið heitir Lush Life. En ekki fara langt í að ég ætla ekki að vísu að senda gullvagnin að sækja þig, en ég ætla að senda karlvagnin til þín hérna á eftir. Þetta er Bylgja.
1: Almattar er síst og málningin frá Sikkens. Val innanhúshönnuða og arkitekta. Sérefni, veldu betri málningu.
2: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá bara eitt eftir, að afskrá samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is.
3: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
4: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
7: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
8: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
9: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
11: Kristból iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
12: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
13: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
14: Hver að loka hringnum? Tilnefndu þína uppáhalds hringrásarlausn til bláskeljarinnar fyrir 20. október. Umhverfis og orkustofnun. Frosin nautalund á 20% afslætti í Netto. 5.599 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Eldumst vel, sinnum heimaþjónusta. Hátíðar humar, humarsalan.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíð. Við opnum 7.30, Vatnsvirkjun, Skemmuvegi 48.
15: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.

kvöldi bara rétt að byrja og við erum í góðum gír. Ég ætla að spila fyrir okkur á eftir lag sem að koma út 15. ágúst með Karlsvagninum. Já, hann er á leiðinni til þín, þessi ágæti vagnin. Fyrst er að Sam Fender og Olivia Dean með Rainier.

þrýfalt brátt og lagi Cars and Girls hér á bylgjunni en við ætlum að heyra næst nýtt lag sem að flutt af Karlsvagninum þetta lag kom út 15. ágúst og hér blanda af ekta föstudagsstemningu og 80s tónlist

0: Jamie Miller og Baby Doll hér á bylgjunni, er ekki einhverjar Baby Doll þarna úti? Ég trúi nú ekki öðru, þið eru allar þarna, jú, þarna eru þið. Noisette á leiðinni, Rick Astley, Mark Morrison og svo margir fleiri að ég veit ekki hvernig ég á að útskýra það.
1: Ívar Halldófs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparinn sem fagnar um þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þeir í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta Serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örhverfi garmin.is.
4: Veggfóður í villtum litum, veggfóður með alls konar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Til að leggja grunn að fallegu útisvæði er best að hafa meistara með í ráðum. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
6: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
7: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælisátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001. Já, afmælisdag.
9: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Framúrskarandi fyrirtæki er vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
11: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
12: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
14: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem er. Löður.
15: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
16: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork. Fyrir góða stundir.
17: Bóplan árekstrarvarnir, vörn gegn tjóni, hagfang.is. Stopp, verjum Seyðisfjörð og náttúru Íslands, fjölmunum á Austurvöll og miðbæ Seyðisfjörðar, sunnudaginn 11. oktober klukkan 3. Vá, Landvernd og NASF. Hamborgarabúllan, góður svepp, besta kvíldin. Hamborgarabúlla, Tómasar. Lengstu biðlistar í heimi eru dauðans alvara. Hvar er planið ágæta ríkisstjórn? ADHD samtökin. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíð. Líu vinnufötin fást hjá okkur. Vassvirkin vinnuföt. Skemmuvegi 48.

Noisette from Never Forget You hér á bylgin og talandi að gleyma aldrei. Það eitt sem við getum bara ekki gleymt og við getum ekki fengið leið á. Og það 80s tónlistin eða tónlistin frá 9. áratugnum. Þetta kemur nú eitt sýnishot frá þessu stóra og mikla tónlistartímabili sem að svoleiðis litaði bara einhvern veginn allan tónlistarheiminn í alls konar litum. Hér Rick Astley, Together Forever.

Kevin Powers og Sean Boosey hérna með kúreika hattana báði tveir, þetta lag heitir Move On hérna á bylgjunni. En við viljum að fara aðeins til ásins 1996 og þetta lag sem er alveg hrikalega flott það fékk þá viðurkenningu á í Billboard tímaritinum að fá að sitja þarna í sæti við bestu lög 90s tímabilsins og eitt af 500 bestu poplögum allra tíma. Takk fyrir, við viljum að tala eitthvað Mark Morrison og Return of the Mac.

0: En er nákvæmlega það sem hann á að vera, Daði Freyr, I'm out and I wanna go home á bylgjunni, heyri mér Robbie Williams á eftir og svo ætla ég að spila hérna alvöru 80s rock hérna eftir, já, alvöru 80s rock.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust.
2: Hjá ferðarskrifstofu eldriborgara er okkar fremsta markmið að bjóða upp á áhugaverðar og öruggar ferðir með skemmtilegri afþreyingu og þægindum sem eru sérstaklega hannaðar með þarfir og væntingar eldriborgara í huga. Tryggðu þér sæti í næstu ferð á fsb.is. Lífið ferðalag.
3: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
4: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
5: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
7: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
8: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshoppan, Síðumúla 33, próshoppan.is.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
10: Njóttu vildar kjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbin okkar á taramar.is.
11: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
12: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
13: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
14: Börðust fyrir frelsi.
15: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
14: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
16: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
14: Animal Farm er komin í bíó.
17: Sumir vilja klassik. Aðrir vilja meira bragð. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
18: Xpeng G6, alltaf 535 km drægni og ofurröð hleðsla. Komdu og reynsluaktu, Xpeng.
19: Vissir þú að 2000
20: Íslendinga...
19: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
21: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
22: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
23: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
24: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
25: Laugardaga frá 4 til 7.
26: Já, blessaður.
27: Blessaður og sæll. Hvað segirðu þá, vinur?
26: Ég sé allt gott, sko.
27: Á, já. Í hamingjubænum, það sem að hamingjan er. Þú ert að hleypa þessu upp í einhverja vitleysu hérna. Látt ekki svona drengur.
24: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
28: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.

Ég fór alltaf að spá í þetta lag gæti alveg verið svona óður til jarðskjálta You shook me all night long, þú hristi mig alla nótt Er ekki það sem að jarðskjálftar gera hvað best En allavega við töldum áfram Þetta voru ACDC að sjálfsögðu með lag You shook me all night long En við ætlum að heyra næst í Klöru Einars Þetta nýja lag frá henni er ótrúlega skemmtilegt og líflegt líka Ef hann

0: Dua Lipa á lagi Dance the Night hérna á bylginu og þetta lag var einmitt þarna í Barbie myndinni sem að kom út ekki fyrir löngu síðan og svona það var eins og að fólk annarkvort fílaði þá mynd eða bara alls ekki, það skiptist eða alveg í tvo mismunandi hópa, það misjan hvað fólk fílar en þetta ekki Barbie kvöld í kvöld, nei, þetta bylgju kvöld og við höldum áfram að hlusta á flotta bylgju tónlist Hamingju blanda númer eitt á leiðinni til þín eftir augnablik og svo ætlum við að heyra líka flott eitt slag með Madonnu eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevenner

0: Gestir júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlivennir.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB. Ávinningur í umferð.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
4: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
6: Hjólreiðafólk, þið eruð örugg á nagladekki frá okkur. Örninn Faxafeini.
7: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.

0: Yndislegt, einfalt og gott.
1: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
2: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
3: Vilt þú vera húsið sem krakkarnir gleyma aldrei? Gerðu meira á hrekkjavökunni með skrauti frá Partíland í Holtagörðum.
4: Og nú tegjum við 34 35 36 Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
5: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Nine Pine er komið í vefverslun Lean Design, vinsælu Asana buxurnar í mörgum sniðum, litum og sítum. Skoðaðu úrvalið á leandesign.is.
7: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Safarhreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
10: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
11: Ný uppskera af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.

Jæja, þá ætlum við heldur betur að bretta upp dansermarnar því að við erum komin hérna í fyrstu hamingju blöndu kvöldsins DJ Hlynur, hann setti þetta saman og útkoman náttúrulega bara frábær og flott byrjun á þessu föstudagskvöldi. Svo þetta við

Langley með þennan flotta Texas Rain. Þetta Choosing Texas á bylgjunni. Við ætlum að fara hérna inn í 9. áratuginn og það svo mikið að frábæri tónlist á þessu. Já, að finna þarna í þessu 80s tímabili að maður þar ekki nema bara, þú veist, að setja hendina blindandi inn í tímabilið og maður dregur alltaf einhver gott út. Þetta Madonna, hún mætt á svæðið og sem betur fer því að þetta lagi True Bloom á bylgjunni.

0: Stjórnin og þessi augum, þú gleymir aldrei þessum augum og þú gleymir aldrei þessum eyrum sem að fara að hlusta á Macy Gray, The Cranberries og Bubba Mortens eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: IKEA fagnar 20 árum í Kauptúni. Við sláum upp veislu og öllum boðið. Kynntu þér dagskrána á IKEA.is.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Íslendingar, stór sýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
5: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
6: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Lagarhreinsun aldarinnar, 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
10: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
11: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu þá stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
12: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24. Þarftu að gera upp baðherbergið þitt. Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan. Heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
13: Úrval af gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar þegar þér hentar.
14: Það best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is.
15: Áttu Tesla? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
16: Björt og brós

og þetta flotta lag sem heitir I Try hér á bylginni. En yfir til Írlands, við þurfum að heyra næst í Ískri rockljónsveit sem var stofnið í Limerick árið 1989 og þetta eru þau söngkonan og gítarleikarinn Dolores O'Riordan, gítarleikarinn Noel Hogan og bassarleikarinn Mike Hogan sem einmitt bróðir Noels og svo trommuleikarinn Fergal Lawler. Flott hljómsveit með lag hérna sem ég held að þið þekkið örglega vel flest. Lagið heitir Dreams, svolítið væri Olly Murs og Flo Rida hérna strax og eftir Bubi Mortens, hann lætur sig ekki vantaði gott bylgjupartí í kvöld, frekar en önnur kvöld, þannig að þetta er bara gleði hér á bylginni, ekkert annað.

Holly Murs og Flo Rida hér á bylginni með akkurat rétta föstudags taktin, svona danstaktur sem að, já, maður verður ekkert að dilla sér aðeins á föstudagskvöldi eftir alla þessa virku daga sem eru fínir en helgin er nú alltaf flottust er það ekki, það er alltaf sérstaklega gaman að horfa fram á helgina og það gerum við heldur betur saman hér í kvöld í flottir í tónlist Bubbi Mortensen næstum með ég er tilbúin

0: Whitney Houston, hún vil dansa við einhvern sem elskar hana. Oh, I wanna dance with somebody hér á bylginni. Heyrum í Valdísi eftir smástund. Hvað segjum Taylor Swift, George Michael til dæmis? Hann með flott 80s lag hérna á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
3: Smáatriðin fullkomna baðherbergið. Frost, danskar hönnunarvörur í fjölbreyttum áferðum. Hönnunarlausnir.is, vélar og verkfæri.
4: Er föstudagspizza? Prófaðu að toppa hana með fulleldiðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Meðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbollur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
11: 60 ára samstarf Dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
12: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
13: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
14: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
15: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
16: Körfubílaleiga. Glersýn.
17: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
18: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
19: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
20: Þú ert alltaf röflið mér með já, hvernig byrjanlega að vera. Það er ekki sikja að spila. Já, ekki...
21: Sko, mér finnst þetta bara að þetta er tiltölulega.
22: Ætti alvörin að senda á
20: landsliðsþjálfarann. Það er alltaf
21: eitthvað svona djöfisk stæla. Ég kallar það töflufund til mín og þá tekna þetta
20: mjög auðveldlegu. Akkur skor orri ekki hann á færinu. Ég veit ekki, hvað,
21: veist hvað
1: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.

Takk fyrir að hlusta á bylgjuna. Ótrúlega er gaman að þú skuli vera að hlusta á bylgjuna akkurat núna. Vorum að hlusta saman á Valdísi, flott lag hjá henni sem að heitir Lose Myself. Höldum áfram að hafa eyrun opin því að það fullt af tónlist sem að vill komast inn í þau eins og til dæmis þetta lag. Dandy Warhol setna mætti með lagi Bohemian Like You. Kíktum við á bylgjan.is, skoðu topplistan okkar í tónlistinni og hver veit, kannski hefur við tækifæri til þess að detta í einhvern lukkupottin hjá okkur. Við erum nú alveg duglega að hafa einhverja lukkupotta þarna inni. Bara að kíkta á það, ég heldur gætu hugsanlega unnið veglegan pakk af natrækir ef þú ert heppinn, eða kannski gjafabréf á tapasbarinn sem mun ekki vera.

0: Kaleo og lagið Hey Gringo hér á bylgjunni Það fyrir nú að styttast heldur betur í tónleikana þeirra í Kaplakrika, Campbell Creek Árið 2026 og þetta ég ætla nú að segja 17. oktober sem var ekkert með árið að gera, já, jú, þetta, náttúrulega þetta ár En allavega, þeir eru búin að tryggja ykkur mið að ég treysti því, heyrum í NXS hérna á eftir og Queen með ógleymanlegt 80s lag
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrífa bílið þinn. Þvottur og hraðþrifað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
2: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
4: Gamla bíó og Dúna Fyður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Njóttu dýrindismatar frá Lúksveitingum og heimsklassa hljómsveitar frá Los Angeles Söngvara, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðasala á miðix.is
5: Smáralind 25 ára Komdu á risa afmælisátíðum helgina og fagnaðu með okkur Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera Smáralind, síðan 2001
6: Sykursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum Nánari upplýsingar á sykursalur.is
7: Vestmannaeyjar, þar sem ævintýrin gerast Mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir Ógleymanleg upplifun Hótel Vestmannaeyjar Tekur vel á móti þér og þínum
8: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva 20-40% afsláttur af öllum vörum Sjáumst í Ylva
9: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar Orkan
10: Oktoberfestu framöndan Farðu alla leið Partiland Holtagörðum Partiland.is
11: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
12: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum Sjáumst á eldofninum Grímsbæ
13: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum Vafpallar.is
14: Leikföng, spil, púsl og föndur Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
15: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Hreinn bíll betri bíll. Turtulvax bílarhreinsuvörur á bílanaust.is.
17: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
18: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargeð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð.

InXS og lagið What You Need hér á bylginni, en við ætlum að snúa okkur næst að þeirri stórgóðu hljónsveit Queen. En þegar að þetta lag lendi á top 10, þá höfðu allir meðlimir hljónsveitarinnar samið lag sem hafði lendi mitt á top 10, annarkvort í Bandaríkjunum eða Bretlandi. Þessu sinni var að Roger Taylor sem að samti þetta lag, og þetta lag var svona nokkurs konar ádeila á útvarpsstöðvar. Hann tók undir því að fólk var að dragast heilmikið að MTV sjónvarpsstöðinni og fannst að útvarpsstöðvarnar þyrftu nú aðeins að hysja upp um sig brækurnar. Hérna Radio Gaga með Queen.

0: Katie Tunstall syngur stundum svarta hesta og kissuberatré en stundum syngur hún eitthvað allt annað eins og til dæmis í þessu lagi Suddenly I See hér á eftir Ace of Base, Arcade Fire og Roxette
1: Þetta Bylgjan
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust Veitingastaður vikunar á Bylgjunni sívinsali tapasbarinn sem fagnar þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt, ekta serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölón. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasbarinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Tenerife ferðir kynna nýja vetrardagskrá í dagsferðum. Kannaðu náttúruna, menninguna og falda gimsteina eyjunar í öruggum höndum. Kynntu þeir úrvalið og tryggðu þér pláss á tenerifeferðir.is. Tenerife ferðir, gerðu meira úr fríinu.
5: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
6: Þetta sláturhús.
5: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
7: Sjáuð allt þetta lostæti!
5: Animal Farm komin í bíó.
8: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt þitt færðu hjá þakefnasölunni. Allt fyrir þakið.
9: Við höfum komið af og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
10: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
11: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
12: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Með hverju ætlar þú að toppa þína pítsu? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
14: Pjesi brakkari glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfraheimi Tulipop.
15: Hér ég!
16: Pjesi brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
14: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi brakkari sýnd í Sambíóunum.
17: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
18: Lína Langsokkur. Allra síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
19: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
20: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
21: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri, bílsöða.
22: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
23: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
24: Björt og brosandi í fjö.

Arcade Fire og Everything Now. En svona það leiti sem að við vorum að fara að senda Nínu í Eurovision árið 1991 þá kom út lag með rockset sem að heiti Joyride 25. Februar 1991 nána til tekið. Þetta lag fór sigurför út allt og ekki síst í Evrópu en náði til dæmis líka fyrsta sætun í Ástralíu, Kanada og Bandaríkjunum sem náttúrulega bara hrikalega flottur árangur. Þetta að sjálfsögðu lagi Joyride með rockset. Hello.

0: þarna fengum við að fljóta með Billy Joel niður Draumá eða The River of Dreams hérna á bylgjunni skila fallegur eða falleg sigling höldum áfram Gnans Barkley á liðinni House Martins og margir fleiri flottir sem að eyrun þín vilja ekki missa Þetta bylgjan
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust Ég
2: veit Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal hörpu milli jóla og nýjárs nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöfða 21 flís.is.
5: Að ykkur alla lukkutölurnar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986 Lotto Leikurinn okkar í 40 ár
6: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1 Skoðaðu fallega sýningar í búð innréttaða af Rut Kára Orkureiturinn
7: 60 ára samstarf dynjanda og pestor Bluetooth pestor á dundurverði Takmarka magn Tryggðu þér tæki dynjandi.is
8: Haustmarkaður Blómavals Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum Blómavall
9: Hýstland skeifunni með 35% afslátt af rafmagnsborðum, fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýstland skeifunni og hýstland.is
10: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og Ásmáratorgi.

0: til á hms.is.
1: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar. Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
2: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó. Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Já, ég segi nú stundum að það sem að hefur gerst á þessum tímum, það sem að við fórum að verja athygli okkar kannski mest á skjánum og samfélagsmiðlunum, að þá hafi vöðvarnir okkar til þess að tala saman og hlusta á hvert annað aðeins rýrnað. Þannig að ég held að við höfum aldrei þurft jafn mikið á því að halda og núna að setjast saman í kringum borð, horfa í augu hvers annars og tala saman og skiptast á skoðunum af virðingu.
4: Ég var að kaupa kaffi sem kostaði 995 minni með. Það var komið í nari 1100 upp á krónur.
2: Reykjavík síðdegis.
1: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður.

þetta er lagi Crazy Gnals Bartli hérna á bylginni en við ætlum að kíkja á já, næstu hamingjublöndu bara eftir mjög stutta stund hérna rétt tíu leiti þá ætlum við að dempa okkur í enn eina hamingjublönduna sem á eftir að lifta þetta já, lifta þessu förstudagskvöld upp á enn hærra planin við ætlum að heyra fyrst í Bruno Mars hér er lagið Risk It All

0: Vel hefnuð endur gerð á tónlist frá Elton John Britney Spears þarna með honum Þetta bara hefnaðist ótrúlega vel en erum við ennþá að hlusta á þetta hér á bylginni Hold me closer, ekki fara langt í að við erum að fara að lenda næstu hamingju blöndu bara eftir öskama stund Eric Clapton tekur líka flottlag hérna rétt á eftir Hafðu eyrun þín á réttum stað
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemningu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og rugglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blandar saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevenner.
2: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Hollur og góður kvöldmatur þarf ekki að vera flókin. Veldu fulleldaðan kjúkling frá Ali. Rodisio, salt og pipar, Mexiko eða tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott. Tres Locos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja ribba í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos, Mexíkó í miðborginni.
5: Veturinn á næsta leiki. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
6: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
7: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
8: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum krónunar fyrsta til 18. oktober. Krónan
9: Netlagersala hjá LeanDesign Alltaf 80% afsláttur af völdum örum Gerðu góð kaup á LeanDesign.is
10: Farðu alla leið með fara Fara.is, ekki bíða, bara fara
11: Dekkjasala Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti Dekkjasalan, Dalsvönin 16
12: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
13: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin Kemi.is
14: Fjárfestu í heilsunni Mikið úrval af þrektækjum Örninn, Faxafenni 8 Örninn.is
15: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum Hreinsum, lögum, skiptum Skrúb.is
16: Holtakjóklingur Grunnur af góðri máltíð
1: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu

Það er 80s ilmur af þessari hamingjublöndu DJ Hlynur setti þetta saman Ótrúlega þetta skemmtilegt Þeir í Marspil og Jonas Brothers hérna næst Þetta lag heitir Leave Before You Love Me Svo þarf að gefa boltan yfir á Eric Clapton sem að tekur boltan á bringuna og syngur ykkur flott

0: Bland og sinir og vöðvastæltur hér á bylginni og það eru náttúrulega fleiri leiðir til að koma sér í gott form eins og til dæmis bara að dansa af sér eyrun við góða bylgjutónlist. Þú fær tækifæri til þess hér á eftir. Ætlum að heyri ég Stellu Lefty eftir, Ten Speed á leiðinni, Sienna Spyro og margir, margir fleiri.
1: Þetta bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Oktoberfest. Nei, Oktober útsala. Já. Próshoppan. Síðumúla 33 og próshoppan.is.
6: Í Elko finnurðu úrval snjallheimilisvara, allt frá öryggismyndavélum og reikskinnurum yfir í snjalllása og dyrabjöllur. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
7: Ert þú búin að virkja FIB afsláttinn í Atlantsolíu-appinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þér málið á FIB.is. FIB. Ávinningur í umferð.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
5: Pizzaveislan fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
6: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
7: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhöktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
8: Björk.

0: Einu sinni segðu já, tvisvar sinnum segðu já, þrisvar sinnum segðu já, þetta fara með upp í 1000. Nei, láttu ekki svona, þetta ekki grafík, 1000 sinnum segðu já, það svo gaman að hlusta á þetta. Ella Langley á leiðinni Hansson og Hosier.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
4: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðaðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
7: Komdu dekkjunum á hótel í vetur. Ekkert vesen og nóg pláss. En neitt.
8: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
10: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
11: Logoflex. Ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
12: Öryggi fyrir það sem skiptir máli. Borg verðmætaskápar, hengilásar og póstkassar. Líkilausnir.is. Skútuvogi 1.
13: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
14: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
15: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
16: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfjörði og Selfossi.
17: Karglas repair, Karglas replace.
18: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
19: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
20: Laugardaga frá 4-7.
21: Já, blessaður.
0: Blessaður og sæll. Hvað segirðu þá, vinur?
21: Ég sé allt gott, sko.
0: Á, já. Í hamingjubænum, það sem að hamingjan er. Þú ert að hleypa þessu upp í ykkur að vitleysu hérna. Látt ekki svona drengur.
19: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
22: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
23: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
19: Bylgjan. Björt og brú.

var Ella Langley hérna á bílskjunni og þetta lag heitir Be Her. Við ætlum að heyra næst í Robert Miles og hérna heyrum við lag sem heitir One and One eða 1 plus 1. Þannig að lagið heitir í raun að vera bara tveir, þannig sé. Nei, nei, látum við ekki svona, þetta bara óhefileg útafsvöld og sem betur fyrir þetta ekki kynir kvöldsins. Þó, já, það samt eitthvað vinalegt við þetta, ég veit það ekki. En Robert Miles á næsta leik, þetta lagði One and One, svolítið verið Hansson hérna strax og eftir. Þú ert að hlusta á bylgjuna, það er frábært föstudagskvöld í gangi og við erum öll að stefna á þessa stórkostlegu helgi sem einhvern veginn brosir bara við okkur öllum.

0: Eins og bleikasta í bransanum, þetta að sjálfsögðu Pink og lagið Who Knew hér á bylgjunni er ég að fara að spila fyrir þig fáránlega flott lag með Ricky Martin hér á eftir. Komdu þér í dansgýrin, skiptum föt eða þú þarft, þú ert að fara að dansa þér eyrun hérna.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.

0: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
2: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmælis kórunum, eftirrétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork. Fyrir góða stundir.
6: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Veistu ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanust.is.
8: Bantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
9: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslun.
10: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
11: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

Ja, búið er að gaman að fylgjast með hraðferð þessa tónlistamanns upp á stjörnuhimmininn. Þetta er að sjálfsögðu Teddy Swims og lagi Mr. Know-It-All hérna á bylgjunni. En við ætlum að heyra næst í Bruce Springsteen, förum við það saman aðeins aftur í tíman og þetta lag heitir Hungry Heart eða Hungrað Hjarta. Og svo ætlum við að hlusta á lagi sem að ég var að segja ykkur frá hennar rétt aðan. Lagi sem á eftir að koma þér í þvílistuð, ef þú bara leifir því, þú er náttúrulega að leifa lagin að heltaka því hérna eftir. Það

0: George Ezra og Green Green Grass hér á bylgjunni og það eru margir sem að segja grasið sé ekkert grætna hinum einn, ég sagti það að grasið held ég bara grætna hinum einn, við erum að tala One Republic, Take That, No Doubt, Bruno Mars og þetta bara byrjunum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Veitingastaður vikunar á bylgjunni sívinsali tapasparinn sem fagnar þessa mundir 26 ára afmæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæru úrvali af ljúffengum tapasréttum. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakkrís og ómissandi hvítlauksbökuðu humarhölum. Hitaður fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.

0: og gott.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Hvíta listaverkið sem sílamávurinn skildi eftir á stóra glugganum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
5: Fjármagnseigendur athugi Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl Bílaland, K7, Krókálsi 7
7: Rétt lyf á réttum tíma með tímastiltum lyfjaskammtara Lyfju Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Lyfju
8: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
9: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
10: Samloka og djús. Betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
11: Veldu teyjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
13: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Bylgja.

Svalur taktur í þessu lagi og lagi svín virkar frá hérna hjá Take That, þetta lagi Sweet July. En við ætlum að heyra hérna næst í No Doubt, þetta aðeins að hæja ferina, bara aðeins að ná andanum. Þetta lagi Don't Speak, einhvern veginn alltaf jafn gott.

0: margir nýbúnir að svona nokkurn veginn ná læginu Fever Dream úr hausnum með Alex Warren og þá kemur hann með N.H. Smedlin. Þetta ótrúlega flott lag, heitir Emerald Eyes hér á bylginni. En við ætlum að fara hér í morðmálið mikla á dansskólunum Murder on the Dance Floor hérna á eftir Role Model Level 42, ekki vesnar.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
3: Íslendingar. Hreinleiki íslensk landbúnaðar kynntur á stórsýningunni Íslenskur landbúnaður í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Fylgdu hljóðinni. Grísk jógurt frá MS.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
8: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
9: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
10: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
11: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
12: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
13: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hina fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Pennin Eymundsson.
14: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
15: Prísvikunar, frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
16: Helgin á bylginni, laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds, nágranninn.
17: Það áttu að dæma okkur síðan nágrannan og reyna að komast að því hvaða lag verið að hlusta á í næsta rými.
18: Góðan dag, Friðrik Ómar.
17: Friðrik Ómar segir við, þetta nokkurn veginn sami takturinn en þetta samt ekki lagið.
19: Something's got a hold on me.
20: Jú, það ekki, nægir.
17: Manstu hver að það sem að flyttur?
20: Oh, ég man ekki alveg hvað neittur.
21: Teddy Sun.
17: Teddy Sun, sko.
16: Sunnudagsútgáfan með kvata.
22: Fjórði það yngsta Stefan.
0: Já.
22: Og svo það næst yngsta, það 50 og svo ákvæðum við að gifta okkur sjötta.
0: Já.
22: Og svo ég 7. Og við bara röðum eins og það var bara eitt stórt partí.
0: Já, ég ætla að segja lélegan fimmur sko, einu svona ári gerist eitthvað hjá ykkur.
22: Jú, svo það það sko. Það bara fengi tími.
16: Helgin á bylgjunni.
5: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.

Já, þetta er hún Sólrún sem að fer alltaf úr partíunum leið og vínið er búið Sally When the Wine Runs Out eða hét hún Cecilia, ég manna ekki Role Model hér á bylgjunni en förum yfir í níunda áratugs gírin sem að hljómar alltaf betur þegar maður segir 80s gírin eðal gott hér frá Level 42 Something About You lag sem að mörg ykkar dönsuðu mikið við hérna einu sinni Já, ég veit að nostalgían, hún getur algjörlega tekið yfir þegar maður heyrir þessa tóna og hlustar á þennan takt Heyrum Jónu Torfa og Hafa Sístón hérna svo strax á eftir Takk fyrir að hlusta á bylgjuna og ekki gleyma að kíkja við hérna á bylgjan.is Þar topplistin okkar í tónlistinni, sjáðu hvort að þitt uppáhaldslag eða uppáhaldslög séu með að klifra upp listan